lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Hon får klä av sig igen. Det känns värre nu än förra gången. Det är kallare, hon fryser som skakar. Tänderna hackar så hon har svårt att tala. Det sipprar vått ur vårtorna under era armar. Förra gången sa ni ju att det inte brukar göra det. Och vårtan under högra armen är full med mjölk, utropar Erland Törn. Han låter nästan upprymd, som om mjölkdropparna han ser sippra över hennes hud bevisar allt han påstått om henne.
3: Ja, när jag ger dig till ett barn, lillpojken är ännu tissebarn, då har mjölk sipprat också ur den vårtan, hackar Lisbeta fram.
2: Hon kan inte förstå vad det ena har att göra med det andra. Ingenting hänger ihop.
4: Och den bruna fläcken ni hade på höger skuldra, den kan man inte längre urskilja, fortsätter befallningsmannen, som om också det är ett tecken på hennes skuld.
2: Lisbeta förstår inte riktigt vad som sker när professorn skruvar på henne handklovarna. Han skruvar åt dem och hon ser på sina handleder. Det vitnar. Järnet klämmer åt så hårt, men det gör inte särskilt ont. Hon är mera rädd, väntar på den svåra smärtan hon har föreställt sig. Böjer sig fram och kväljer, tänker att hon ska spy på golvet, spy på professorn och att det är omöjligt, det får inte hända. Lisbeta sväljer så hårt hon kan, men inte ett ord säger hon. Om hon måste välja mellan att tala eller att spy, så spyr hon hellre. Hon bestämmer sig för det. Professorn skruvar åt handklovarna lite till, men hon känner genast att smärtan inte ökar. Hon förstår inte. Hur kommer det sig att folk säger vad som helst när de får handklovarna på? Jag är stark, tänker hon. Jag klarar det här. Eftersom jag är oskyldig och stark. Gud hjälper mig. Jag ska inte ljuga livet av mig. Professorn tar av henne handklovarna. Han har en djup rynka mellan ögonbrynen när han gör det. Han provar att skruva i skruvarna igen. Men så vänder han sig mot befallningsmannen och håller upp handklovarna mot honom. Skruvarna är så nötta, säger han. Det går inte att skruva åt dem tillräckligt hårt.
4: Nå, säger Erland Törn och suckar trött. För Lisbeta till fängelset. Vi väntar med vidare undersökningar tills dess att handklovarna är reparerade.
2: Lisbeta kan bara tänka på sin pojke. Olof som behöver hennes kropp, hennes mjölk och hennes famn, hennes värme, hennes hjärtas slag nära örat när han äter, hennes röst i mörkret under nätterna när han vaknar och är otröstlig av hunger eller kyla. Hon är stark och frimodig. Hon kan svara för sig själv och för sitt menlösa barn. Hon kan leva för den båda så länge tills barnet har kraften att leva för sig själv. Nu är hon rädd för den båda. Hur ska pojken överleva utan sin mor? Hur ska Per Skarp och pigan kunna sörja för det den lille behöver? Den enda som kan göra det är ju hon själv. Hon har suttit för nämnden med mjölkstinna bröst och några droppar av den söta mjölken rinnande ur högra bröstet. En blek vit rännil ur bröstvårtan ner i den tomma famnen. Inte kan hon sitta för nämndemännen med ett spädbarn vid bröstet. I bröstkorgen spränger hjärtat, bultar och slår, smärtsamt, som slår det mot en törnkvist. Har hon svalt en törnkvist? I sömnen utan att märka att hon gjorde det? Det verkar så. Nu slår hjärtat mot törnkvisten och varje slag påminner henne om att den sitter där. Brösten dunkar hett, som hade någon lagt glödkol i särken åt henne. I vinterkylan klumpar sig mjölken och brösten vill sprängas inifrån av saknad efter ett barns girigt sugande mun. Snart kommer hon att få feber av den odruckna mjölken i sina bröst. Feberyran kommer att vara en befrielse, att slippa försöka begripa sig på det som händer, att slippa oron för Per och barnen, för gården och boskapen och maten och det resande. Törnkvistar, tänker hon på. De rödaktiga kvistarna med taggar som hullingar, de flikiga bladen och allra längst ut i buskarna de små hårda knopparna i alla nyanser av ljusrött. Knopparna mjuknar och viker ut sina kronblad, skira och tunna som luften själv. Runt den gula blombotten ett mönster av fyra kronbladshjärtan. När kronbladen skrumpnat och ramlat till marken sväller nyponet i deras ställe. Den röda frukten växer och mognar. Och om ingen plockar den och äter den så sitter den kvar i busken som ett minne av den hulda sensommaren. Ett minne som varar över hela vintern. Nästa gång det blir vår är hon borta. Men nyponen från hösten är kvar. Hon ska i fängelset nu. Hon har fruktat den här stunden ända sedan i somras när hon först fick veta att Karin från Emkarby nämnt hennes namn i sina bekännelser. Hon har tänkt sig att hon ska ställa sig rätt upp och skrika, att hon ska slå omkring sig och inte låta sig tas, inte låta sig ledas till fängelset i slottet. Hon vet var de sätter trollkonorna. På Helleberget, längst ner i slottets torn. Ett helt torn av granitblock och tegel mellan himlen och konorna, över konornas gny och kvidanden i fängelsehålan. Vaktmästaren tar henne i armen och leder henne till tingstugans dörr. Inte skriker hon, inte slår hon omkring sig heller. Hon följer helt fogligt med dit vaktmästaren leder henne. Julia står som handfallen med Olof i famnen. Barnet måste ha di, säger Lisbeta. En enda klar tanke i henne och den bryter fram genom allt det som är töcken. Pigan karpar upp sig av klarheten i Lisbetas röst. Hon skyndar sig fram och ger pojken till Lisbeta. Så kommer det sig att den sista gången hon ger sitt lilla barn bröstet sitter hon på en bänk i tingstugans knut och gråter. Julia står framför henne, blek och tigande. Pär får hon inte blicken på bland folket som är på väg ut i den mörka höstkvällen. Men hon hör hans brustna röst. Vem talar han med? Det låter som kyrkoherden, Kjellinus. Han är beslutsam och lugn. Han vet precis vad han måste göra nu. Nog försöker Pär förklara att hans hustru må vara stridbar och stursk, att hon brukat vidskepelse, men inte mera än andra, och att han vet helt säkert, kyrkoherden, att ingen djävul bitit henne och aldrig har hon varit i Blåkulla heller. Kyrkoherden lägger varsamt handen på Pärs arm och tar ett tag som ska kännas tryggt utan att klämma åt. Pär har förvillats av Satan. Det är så Satan gör, säger han med stadig röst. Vi ska reda klarhet i det här oväsendet nu. Så borstar kyrkoherden av sin kappa med handen och träder armarna i rocken som hans dräng håller upp åt honom. Drängen öppnar dörren för honom och när han stiger ut på trappan ruskar han på huvudet. Då är det ett besvärligt väder vi fått. Höstregnet slår ner genom mörkret.
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

0: Klockan har slagit 5:05. Det är fredagen den 2 oktober idag. Ni lyssnar på Ålands Radio och det här är dagens första Ålandsnytt. God morgon. En man som tidigare har jobbat vid Ålands polismyndighet åtalas då han vid upprepade gånger ska ha tagit kontakt med sin exfru. Syftet har enligt åklagaren varit att störa henne med hotfulla och osakliga meddelanden. Dessutom ska exfrun blivit utknuffad ur huset vid ett tillfälle. Under torsdagen hörs rättegången där mannen åtalas för brott mot kommunikationsfrid och lindrig misshandel som ska ha skett mellan 2024 och 2025. Under rättegången säger exfrun att hon varit tydlig med att kommunikationen mellan dem enbart ska handla om vårdnaden av barnen. Ändå har hon fått flertalet telefonsamtal och textmeddelanden som bedöms vara anklagande, osakligt, hotfullt och nedvärderande av mannen. Totalt har han skickat 1406 oönskade sms till exfrun. I ett av textmeddelandena till exfrun drar mannen paralleller mellan deras relation och Ekrem-mordet. I meddelandet uttrycker han en oro att situationen ska eskalera och som åtgärd har han monterat upp flera kameror runt huset. Den andra åtalspunkten gällande lindrig misshandel ska ha skett sommaren 2024. Mannen bestrider brott på båda åtalspunkter. Symptom av svampförgiftning kan komma så sent som en vecka efter förtäring. Det menar svampexperten på Giftinformationscentralen i Sverige, Peter Hultén. Toppig giftspindling och orangebrun giftspindling ger symptom efter 4 dagar eller till och med en vecka, säger han. Svampar som innehåller amatoxin som till exempel vit- och lömsk flugsvamp ger symptom redan samma dag som förtäring. Och även om det kan vara lockande att artbestämma sin svamp med hjälp av artificiell intelligens är det något Hultén starkt avråder ifrån, i likhet med svampkännaren Helen Eriksson. Du ska aldrig äta något du inte själv är säker på att det är ofarligt. AI är inte pålitligt och även svampböcker kan vara föråldrade, säger han. Om man känner symptom efter att man ätit svamp kan man även från Åland ringa Giftinformationscentralen i Sverige för att få råd. Föreningen Håll skärgården ren genomförde i samarbete med sportdykarklubben Nautilus ett skräpdykningsevent i Östra hamnen i Mariehamn på onsdagen. Vi plockade och räknade ihop 953 skräp, skriver Kimberly Terry, distriktsledare på Håll skärgården ren i ett pressmeddelande. Mest skräp plockades på land, 889 skräp och vanligast var tobaksfimpar. 429 sådana hittades. Näst vanligast var olika plastskräp som uppgick till 201 stycken och därefter kom 113 snusprillor. Från havet plockades 64 skräp och främst var det plast- och metallskräp som dykarna hittade. Glas- och keramikföremål samt ett flertal tygskräp hittades också på botten. Ekerö kommun vill inte att landskapsregeringens förslag till nytt åländskt utjämningssystem ska leda till mindre pengar till kommunerna. Det framgår av remissvaret till landskapsregeringen som kommunstyrelsen godkände på sitt senaste möte. Ekerö anser att den totala finansieringen åtminstone måste hållas på nuvarande nivå och på sikt följa kommunernas kostnadsutveckling och lagstadgade uppgifter. Ekerö hänvisar också till finansieringsprincipen, det vill säga att kommunerna måste få ekonomiska förutsättningar att klara de uppgifter som landskapet ålägger dem. Ekerö uttrycker oro över att en större del av finansieringen skulle kunna samlas i ett generellt finansiellt stöd som påverkas av lagtingets årliga budgetbeslut. Kommunen vill också att de ekonomiska konsekvenserna av den nya modellen redovisas tydligt innan ett slutligt förslag läggs fram. Och så vädret, det börjar med lite moln idag, sen väntas klart väder under resten av fredagen där temperaturen går upp mot 16 grader och det väntas måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-10 meter per sekund och där är det god sikt. Södra Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund, på förmiddagen lokalt dimma. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
1: EU-länderna samlas till krismöte idag och frågar sig hur löser de stigande dieselpriserna och de sinande reserverna. Då 1 miljon finländare riskerar fattigdom blir brödkön bara längre och längre fast systemet inte håller sig frivillig. Vi kommer också med forskning som visar att godkända kemikalier de facto är farligare än vad vi trodde. Och 2 amerikaner, 1 kanadensare och 1 ryss åkte till rymden på rekordtid. Och det blir åter en solig dag denna fredag. Klockan är 7. Det här är nyheterna. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Europa pressas mellan höga dieselpriser och behovet av att hålla reserverna i beredskap. Samtidigt växer oenigheten om vem som ska bära kostnaden för den akuta prispressen. EU-länderna ska hålla ett brådskande samtal med EU-kommissionen idag för att diskutera ett gemensamt svar på de kraftigt stigande bränslepriserna.
2: Pressen från USA på Europa att frigöra dieselreserver har ökat under veckan efter hot från president Donald Trump om ett exportförbud om reserverna inte frigörs. USA pressar EU att frigöra 120 miljoner fat diesel över 6 månader för att få ner de globala bränslepriserna. Men några beslut om att ta till reserverna har ännu inte fattats. USAs energiminister Chris White sa nyligen att han väntar sig att flera europeiska länder kommer att meddela att de planerar att öka tillgången på bränsle på marknaden. Enligt gröna EU-parlamentarikern Ville Niinistö visar krisen på avisidorna med importen av fossila bränslen.
3: Vi kan säga att det är en kris som har med det att göra att vi är för beroende av fossila bränslen fortfarande. Och krisen i Hormuz och USAs agerande, Irans agerande där har skapat ett läge där Europa är den som betalar mest av det som händer stormaktspolitiskt där. Och det är inte okej. Så det som vi måste tänka här nu är att hur blir vi av med det här beroendet så att vi måste betala mindre till de här producenterna av fossila bränslen och de länderna som producerar dem.
2: Flera europeiska länder, bland dem Sverige, har infört tillfälliga subventioner och skattelättnader för att underlätta för företag och konsumenter. Det kräver samtidigt ett ekonomiskt svängrum som Finland för tillfället saknar, påpekar Centerns Katri Kulmuni.
4: Självklart, priserna är ju liksom väldigt höga liksom på historiskt sätt också. Men vad kan man liksom Finland och andra länder göra, så kan man sänka skatter, men det behöver man också ha liksom stark liksom finans på statnivån om man kan göra det. Och tyvärr har Finland ju inte det när man tittar på relativt till exempel till Sverige, så att de har möjligheter att sänka skatterna till exempel.
1: Det sa Europaparlamentarikern Katri Kulmuni. Reportern var vår Europakorrespondent Rickard Husu. Riksdagen röstar i eftermiddag om förtroendet för försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. SDP yrkar tisdags på misstroende mot regeringen med motiveringen att regeringens Mellanösternpolitik är motstridig. De gröna och Vänsterförbundet riktar misstroende specifikt mot Häkkänen. Bakgrunden är kritik mot hans besök i Israel förra månaden då han träffade sin israeliska kollega. Häkkänen själv säger att besöket gällde Finlands beställning av israeliska luftvärnssystem. Och Häkkänens Israels besök delar finländarnas åsikter visar en enkät som Maaseudun tulevaisuus har gjort. En av de som svarar på enkäten godkänner cirka 44% besöket, medan en tredjedel uppger att de inte godkänner det. Mest negativt inställda är SFPs anhängare och de som röstar på SDP, Vänstern och de gröna. Resan får starkast stöd bland de som stöder Kristdemokraterna, Sannfinländarna och Samlingspartiet. Det var cirka 1000 personer som svarar på enkäten och felmarginalen är 3% i vardera riktning. Och det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreaskyrkans mathjälp.
5: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning, vi har invandrare, vi har asylsökare, Vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här, kanske någonstans. Och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
6: Det här säger Bo Ekman från Andreaskyrkan som har lång erfarenhet av mathjälp. Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
5: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500-600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Myllypuro, Kvarnbäcken har stängt. Många andra kör ner. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
6: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen alla dagar.
7: Hur tycker du att bidragspolitiken fungerar?
8: Ja, det har blivit ganska skit.
7: Pengarna räcker inte?
8: Nej, det är ganska surt.
7: 295 euro.
8: Jag räknar bort därifrån 155, räknas 30 euro bort till hyran och en räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
1: Reporter var Charlotte Lindros. Det finns nya tecken på att bekämpningsmedel som används inom jordbruket kan vara farligare för miljön än man hittills har trott. Det har visat sig då forskare vid Stockholms universitet gjort sina egna tester på ett ämne som redan är godkänt av EU för potatisodling. Den aktiva substansen fluocinam visar sig vara miljöfarlig. En av forskarna, Kristina Rudén, tror att det kan finnas många fler liknande fall.
9: Och de saker som vi har hittat har vi ju mer eller mindre hittat lite grann för att lyfta på en sten och sagt, ja, titta här. Och det ökar vår oro för att det här kanske är vanligare än vad man tror, men det vet vi inte.
10: Det säger Kristina Rudén som är professor vid institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet. När det gäller kemikalier som till exempel ska användas i bekämpningsmedel och som ska godkännas i EU finns det risk för intressekonflikter. Hela systemet bygger på att det är tillverkaren som är ansvarig för att låta undersöka, ta fram data och göra den första bedömningen av ämnet de själva tillverkat.
9: Hela processen skulle jag säga bygger på en idé om att industrin gör det de ska. Det vill säga att skickar in all information som de har och att de transparent och ärligt redovisar alla resultat.
10: Och det här har Kristina Rudén och hennes kollega Axel Mie sett att inte alltid fungerar som det ska. Det visade sig då de tittade närmare på ämnet fluocinam. Ämnet godkändes inom EU år 2008. Forskarna begärde ut rådata från de djurtester som tillverkaren låtit göra för ungefär 20 år sedan. De gjorde nya beräkningar, både med samma metoder som tidigare och med en annan metod där resultatet för hanar och honor slogs ihop. Och slutsatsen forskarna drar är tydlig.
9: Från att ha beskrivit som en negativ studie av labbet och företaget, det vill säga vi ser ingenting som vi behöver bry oss om i den här studien, till att det är ganska tydlig påverkan på hjärnans utveckling.
10: Forskarna hittade 6 punkter där hjärnan hos de råttor som testades påverkades. Trots att testlabbet för då 20 år sedan skrev att de inte påverkades. Bland annat vägde hjärnan mindre. Bredden var också mindre hos de råttor som exponeras för ämnet jämfört med de som inte exponerats.
9: Och har man då minskningar som är runt 5% så tycker vi att det är inte förenligt med den höga skyddsnivå som lagstiftningen stipulerar. Såklart, det här är ju på försöksdjuren, ett litet antal försöksdjur. Vad betyder det för en människobebis? Och det vet vi ju inte heller riktigt. Det kan absolut vara så att människan kanske är mindre känslig. Men det kan också vara så att människan är mer känslig.
1: Dessa professor i miljövetenskap Kristina Rudén. Reporter var Louise Bergman. I Grekland håller en av landets största sjöar på att försvinna helt. Sjön Koroneia ligger i norra Grekland och vid dess stränder har vattenfåglar som bland annat flamingon häckat. Den hade för 10 år sedan en yta på 34 kvadratkilometer. Nu är sjöns yta bara 2,7 kvadratkilometer. En stor del av sjön är dessutom numera bara leriga dammar. Enligt forskare är den främsta orsaken till att sjön krymper att mängden regn minskat till följd av klimatförändringen. Så en rymdnyhet. 4 astronauter flög igår upp till rymden på rekordtid. Det här uppger den amerikanska rymdorganisationen NASA. 2 amerikaner, 1 kanadensare och 1 ryss ska tillbringa ett halvt år på den internationella rymdstationen ISS. Rymdfarkosten sköts upp igår kväll efter 6 finsk tid och 8 timmar senare var de framme. Det är den snabbaste tiden någonsin för en amerikansk farkost. Och det ser ut att bli en vacker höstdag här hemma idag, trots att det nu på morgonen är rikligt med moln och rätt så dimmigt. Men till dagen sprickar det upp i syd och väst och i norra Österbotten först i kvällen. Temperaturen kan nå upp till 18 grader idag och vinden på land är svag eller måttlig kring syd och väst. Det var nyheter 7, nu till din regionala morgonsändning.

Klockan är 7:11. Det är fredag morgon. Peter Grönholm heter jag som hälsar dig god morgon denna fredag. 2 oktober är det. Ludvig har namnsdag. Programmet du lyssnar på här i Ålands Radio, det heter God morgon, och i dagens program 9:20 får vi besök i studion. Evelyn Joelsson Påvals kommer hit. Hon är nytillträdd myndighetschef för AMS. En timme före det då, 20:08, ska vi träffa Alexandra Gäddnäs som också är ny på jobbet. Nämligen som sociala medier-redaktör här på Ålands Radio. I fokus efter 10 då hör vi bland annat mer om 100-årsfirande av Saltviks kommunbibliotek, men vi ska inleda morgonen och programmet med att prata giftiga svampar. Alldeles strax hör vi svampexpert Peter Hultén som arbetar på Giftinformationscentralen i Sverige. Innan dess, Pavel Ramel.

0: Om du så har gyllne borstar, om du så har silverkar, utan tvålen blir du blott och bart en badande barbar. Du må komma parfymerad i dyra oljor smord, utan lödder badar slödder, det är dock ett visdomsord.
1: Så säg mig bara,

En man ska vara förmögen och ha pengar på sin bank. Men ute i badet utan fål kan han betrakta sig som pang. Du kan likna hela jorden vid ett tvättfattig emalj som blir värdelös utan denna renande detalj.

När Susanna var i badet för att öva sim och crawl, hade Joakim rest in till Babylon att köpa tvål. Litervis champagnekaret hade Madame Pompadour, 32 när hon klev i och 33 när hon klev ur.

0: Var är tvålen, Pavel Ramel? Hösten är här och då är många ute i skogen och plockar svamp. Men hur farligt är det egentligen med svamp? Alla har väl hört någon skräckhistoria om någons faster som nästan dog. Men för att få veta om det är vanligt att folk äter giftsvamp så ringde jag upp Peter Hultén på Giftinformationscentralen i Sverige.
1: Jo, men det är det. Det är ju alltid svårt att veta hur vanligt. Vi på Giftinformationscentralen i Sverige har ju någonstans mellan 1200 upp till drygt 2000 samtal om svamp varje år. Och de flesta av de här kommer då under 3 månaders tid, det vill säga augusti, september, oktober.
0: Men hur många giftiga svampar finns det i våra skogar?
1: Ja, i Sverige så finns det cirka 10-talet svampar som är riktigt giftiga. Och sen finns det många andra som är mindre giftiga. Men om man jämför med antalet matsvampar ungefär så är det 100-tal som finns.
0: För jag tänker att jag har ju svårt att tro att någon går ut i skogen och plockar en prickig flugsvamp och äter den i god tro. Så att finns det liksom, har vi svampar som ser ut som goda matsvampar men som är giftiga?
1: Alltså det är ovanligt med den röda flugsvampen som är så karaktäristisk med sina vita prickar. Men om det har regnat mycket då kan den bli blekt och även de här prickarna kan falla bort och då blir den lite mer gulröd. Och då finns det till exempel en väldigt god matsvamp, en kejsarflugsvamp nere i mellersta Europa kring Alperna som växer. Och den är delikat, den är jättegod. Och då finns det folk som kommer från de platserna ibland och plockar fel och äter.
0: Men ser man vanligare, nu har ju förstås Sverige fler invandrare än vad till exempel Åland har, men är det där man ser den största gruppen av folk som plockar fel svamp att en god matsvamp i det här exemplet då Österrike är giftig liksom i Norden?
1: Ja, alltså det är ju så att de människor som har en utländsk bakgrund, de är överrepresenterade i när det gäller allvarliga svampförgiftningar. Det ser vi i våra fall. Vi har ju till exempel med svampar som innehåller amatoxin, och då pratar vi vit flugsvamp, lömsk flugsvamp och gifthätting framför allt. Det finns några andra svampar också. De kan ju ge skador på levern, och där är det ju inte ovanligt att en del, framförallt från Sydostasien, plockar fel. Där finns det liknande matsvampar som liknar de här svamparna. Framförallt då den lömska och den vita flugsvampen.
0: Men vilken är den liksom, vilken är den lurigaste för oss som är liksom födda och uppvuxna i Norden då? Är det någon som är vanligare att gå på här?
1: Alltså det klassiska exemplet är ju alltid det här med en vit flugsvamp och en champinjon. Men vita flugsvampen har alltid vita skivor och det har inte champinjonen. Den har ju rosa eller mörkare och mörkare skivor ju äldre den blir. Men även den här lömska flugsvampen då, den kan ju likna en grön kremla och andra kremlor också. Och är man ovan som svampplockare, då kan man ju ta fel.
0: Vi har ju pratat en del om det, om att det blir allt vanligare att använda olika svampappar och AI-genererade liksom Google Lens och sånt här när man är ute i skogen, men det här är, vad jag förstår, det är inte riktigt pålitliga hjälpmedel.
1: Nej, det är ju så att vi rekommenderar att man ska själv vara 100% säker. Att man ska vara helt säker på att det man plockar och äter då är en matsvamp. Man ska inte lita på att bilder eller de här AI-apparna, utan det är att man måste kunna det här själv också.
0: Så att den gamla hederliga svampboken är i allra högsta grad fortfarande aktuell?
1: Om man har en uppdaterad sådan, ja, så är det. Däremot så finns det ju äldre svampböcker som lever kvar och de kan innehålla felaktigheter. Så att en uppdaterad svampbok, en ny svampbok, det är bra att ha.
0: Men om vi antar då att nu har jag varit ut och plockat mig en stor korg av blandat matsvamp och giftsvamp och tillagat. Vad kan det vara för symptom och hur lång tid kan det ta innan man märker någonting?
1: Det beror ju lite på vilken svamp. De här som vi pratat om, de här amatoxin innehållande svamparna, vit- och lömslutsvamp framförallt då, de ger ju risk för skador på levern. Men symptomen kommer inte förrän efter ungefär ett halvt till ett dygn. Och det börjar med kraftiga magbesvär. Man har väldigt kraftiga liksom diarréer och väldigt ont i magen i första hand. Och till viss del även kräkningar. Sen finns den andra stora gruppen med riktigt farliga svampar. Det är de som

0: behöver man liksom inte göra då på de här ännu farligare?
1: Nej, så är det. Men däremot om man tittar på de dödsfall som finns kring det här, så är det så att det är de här andra amatoxininnehållande svamparna som är det som har förekommit i de svenska dödsfallen.
0: Hur många liksom dödsfall kan det vara på ett år på sånt här?
1: Det är ju ovanligt att man dör. Senast vi hade dödsfall i Sverige var 2023, så det är 3 år sedan. Nu.
0: Om man får liksom känner av lite symptom så här, hur snabb måste man vara då och kontakta? Är det er man kan kontakta giftinformationscentralen i Sverige, förstår jag?
1: Det går jättebra att ringa till giftinformation i Sverige. Och då ska man ringa så fort som möjligt. Om man nu misstänker att man ätit en giftig svamp, så hjälper vi till att bedöma om det är så att man behöver uppsöka sjukhus eller man inte behöver göra det.
0: Okej, så det finns också giftsvampar som man kan äta och så blir man sjuk, men sen blir man bra av sig själv?
1: Alltså det är ju vanligt att man kan äta svamp och bli sjuk av olika anledningar. Svamp är svårsmält och det kan göra att man får mycket magbesvär. Det är ju också så att man kan bara oron i sig kan göra att man känner sig sjuk. Och det är även liksom att äta rå svamp eller dåligt tillagad svamp kan göra att man får magbesvär. Så att det finns många anledningar till att göra det här. Men vi hjälper ju till att bedöma det här och avgöra om man verkligen behöver uppsöka sjukhus.
0: Det sa Peter Hultén, svampexpert på Giftinformationscentralen i Sverige.

Miley Cyrus hörde vi där. Let's get married. Vi ska få nyheter alldeles strax. Klockan närmar sig 7:30. Först Victor Dexell.

0: Lys på mig heter låten. Viktor Leksell var det där. Ja, hopp, då är klockan 7:30. Det innebär ju att vi ska få de lokala nyheterna.
1: Svampförgiftning kan ge symptom först efter en vecka. Över 1000 oönskade sms och kameraövervakning runt huset. Man åtalas för brott mot kommunikationsfrid. Och 953 skräp plockades i Östra hamnen. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon. Symptom av svampförgiftning kan komma så sent som en vecka efter förtäring. Det menar svampexperten på Giftinformationscentralen i Sverige, Peter Hultén. Toppig giftspindling och orangebrun giftspindling hör till de svampar som ger symptom efter 4 dagar eller till och med en vecka. Och även om det kan vara lockande att artbestämma sin svamp med hjälp av artificiell intelligens är det något Hultén starkt avråder från.
2: Nej, det är ju så att vi rekommenderar att man ska själv vara 100% säker. Att man ska vara helt säker på att det man plockar och äter då är en matsvamp. Man ska inte lita på att bilder eller de här AI-apparna, utan det är att man måste kunna det här själv också.
0: Så den gamla hederliga svampboken är i allra högsta grad fortfarande aktuell?
2: Om man har en uppdaterad sådan, ja, så är det. Däremot så finns det ju äldre svampböcker som lever kvar och de kan innehålla felaktigheter. En uppdaterad svampbok, en ny svampbok, det är bra att ha.
0: Men om man nu lagar en stuvning på giftsvamp, vilka symptom ska man vara uppmärksam på?
2: Det beror ju lite på vilken svamp. De här som vi pratat om, de här amatoxininnehållande svamparna, vit- och lömslutsvamp framför allt, då, de ger ju risk för skador på levern. Men symptomen kommer inte förrän efter ungefär ett halvt till ett dygn. Och det börjar med kraftiga magbesvär. Man har väldigt kraftiga liksom diarréer och väldigt ont i magen i första hand och till viss del även kräkningar. Sen finns den andra stora gruppen med riktigt farliga svampar. Det är de som är spindelskivningar. Och i Sverige finns det en toppig giftspindling och en orangebrun giftspindling. Och de här ger ju skador på njurarna. Och då kan det dröja någonstans mellan 2 till 4 dagar. Eller ännu längre, alltså så, någon vecka innan man får symptom. Och då är det mer att man kan känna sig liksom allmänt sjuk. Och ha svårt att kissa till exempel, eller ont mot ryggslutet där njurarna sitter då.
0: Och om man känner av symptom, vad ska man göra då?
2: Det går jättebra att ringa till Giftinformation i Sverige. Och då ska man ringa så fort som möjligt. Om man nu misstänker att man ätit en giftig svamp, så hjälper vi till att bedöma om det är så att man behöver uppsöka sjukhus eller man inte behöver göra det.
1: Och det sa Peter Hultén, svampexpert på Giftinformationscentralen i Sverige. Reporter här, det var Peter Grönholm. Ekerö kommun vill inte att landskapsregeringens förslag till nytt åländskt utjämningssystem ska leda till mindre pengar till kommunerna. Det framgår av remissvaret till landskapsregeringen som kommunstyrelsen godkände på sitt senaste möte. Ekerö anser att den totala finansieringen åtminstone måste hållas på nuvarande nivå och på sikt följa kommunernas kostnadsutveckling och lagstadgade uppgifter. Ekerö hänvisar också till finansieringsprincipen, det vill säga att kommunerna måste få ekonomiska förutsättningar att klara de uppgifter som landskapet ålägger dem. Ekerö uttrycker oro över att en större del av finansieringen skulle kunna samlas i ett generellt finansiellt stöd som påverkas av lagtingets årliga budgetbeslut. Kommunen vill också att de ekonomiska konsekvenserna av den nya modellen redovisas tydligt innan ett slutligt förslag läggs fram. En man som tidigare har jobbat vid Ålands polismyndighet åtalas då han vid upprepade gånger på ett oönskat och olämpligt sätt ska ha tagit kontakt med sin exfru. Syftet har enligt åklagaren varit att störa henne med hotfulla och osakliga meddelanden. Dessutom ska exfrun blivit utknuffad ur huset vid ett tillfälle. Vår reporter Anders Fällman fortsätter.
3: Under torsdagen hölls rättegången mot ex-mannen som åtalas för brott mot kommunikationsfrid och lindrig misshandel. Efter att han och hans exfru separerade i början av 2024 blev det svårt att komma överens om ett upplägg för hur vårdnaden av barnen skulle fungera samt hur kommunikationen mellan parterna sköttes. Exfrun som är målsägande önskade att kommunikationen enbart skulle innehålla praktiska upplägg för vårdnaden av barnen. Men det har enligt henne inte respekterats av exmannen trots att hon har varit tydlig med det. Under gärningstiden har han totalt skickat 1406 oönskade textmeddelanden till exfrun, vilket har stört henne. Åklagare bedömer att innehållet i vissa meddelanden har varit anklagande, osakligt, hotfullt och nedvärderande mot målsägande. De båda parterna anklagar varandra för att hålla barnen ifrån den andra parten. Då den åtalade mannen tidigare har jobbat vid Ålands polismyndighet hävdar han i textmeddelanden att han kan lagen och vet vad som är rätt och fel. Målsägande upplever att vissa situationer varit pressande då mannen har anklagat henne för att hennes agerande med barnen varit olagligt. I ett av textmeddelandena till exfrun drar mannen paralleller mellan deras relation och Eckerö-mordet. I meddelandet uttrycker han en oro att situationen ska eskalera och som åtgärd har han då monterat upp flera kameror runt huset. Åklagaren menar att den åtalade har gått över en gräns för vad som anses lämpligt. Den andra åtalspunkten gällande lindrig misshandel ska ha skett sommaren 2024. Exfrun behövde vid ett tillfälle hämta ett av barnens tröja som fanns i parets tidigare gemensamma bostad. När exmannen upptäckt att hon var där ska han tagit tag i hennes armar och knuffat ut henne ur huset, vilket ledde till blåmärken på hennes kropp. Mannen bestrider brott på båda åtalspunkter.
1: Och det rapporterade Anders Fällman. Föreningen Håll skärgården ren genomförde i samarbete med sportdykarklubben Nautilus ett skräpdykningsevent i Östra hamnen i Mariehamn på onsdagen. Vi plockade och räknade ihop 953 skräp, skriver Kimberly Terry, distriktsledare på Håll skärgården ren i ett pressmeddelande. Mest skräp plockades på land, 889 skräp och vanligast var tobaksfimpar. 429 sådana hittades, näst vanligast var olika plastskräp som uppgick till 201 stycken och därefter kom 113 snusprillor. Från havet plockades 64 skräp och främst var det plast- och metallskräp som dykarna hittade. Glas- och keramikföremål samt ett flertal tygskräp hittades också på botten. Juristkandidat Hans Selander fortsätter som lagberedningschef på landskapsregeringen de kommande åren. Lantråd Katrin Sjögren beslöt på en enskild föredragning att utse Selander till tjänsten för tiden 1 januari 2027 till den 31 december 2031. Tjänsten söktes av två personer och Selander var enligt landskapsregeringen mest lämplig. Och så vädret, det inleds med lite moln på himlen idag men sedan ska det spricka upp och bli klart väder. Temperaturen går upp mot 16 grader och det är måttliga sydliga vindar. Imorgon lördag då väntas klart väder, 15 grader och svaga till måttliga sydvästliga vindar. Söndagen inleds med regn innan det väntas mulet väder, temperatur runt 15 grader och måttliga sydvästliga vindar. Sjövädret för Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-10 meter per sekund och det är god sikt. Södra Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund på förmiddagen, lokalt dimma, i natt lokalt regn, mest god sikt. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö, sydlig vind 7 meter per sekund 14 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind 8 meter per sekund 14 grader. Nyhamn, sydlig vind 9 meter per sekund 14 grader. Märket, sydlig vind 8 meter per sekund 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglöv var klockan 7:20 plus 16 cm enligt N2000-systemet, alltså 5 cm över medelvattenståndet. Det här var Ålands Nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter Grönholm och god morgon.
0: Ja, tack ska du ha, tack ska du ha. Hur din närvaro på sociala medier, Dan, hur ser den ut?
1: Men det är ganska frekvent får jag väl säga. Kommer väl lite med yrket också, man vill hänga med och hålla koll.
0: Kan man hitta det?
1: Det är en omsägning för att man vill snoka.
0: Ja, precis, exakt. Man kan tryna även på internet.
1: Ja.
0: Men vi hittar det inte på att göra tokiga trick då på TikTok. Och
1: nej, de här ungdomsapparna som vi ju hade om igår bland annat med Snapchat och TikTok, det har aldrig haft.
0: Nej, precis. Det är för, ja. Men det kan vara dags.
1: Ja, nja.
0: Du håller på, ja. Ja, jag känner att det har någonting.
1: Ja,
0: Jag kan starta ett åt dig, ett konto, så får det heta så här. Tokdannebusar kan det heta. Och så ser vi vad vi kan få dig att göra för trick.
1: Skapa lite content.
0: Ja, det här verkar lovande. Tack för nyheterna, Dan. Vi ska alldeles strax få träffa Alexandra Jednes. Hon jobbar då med sociala medier här på Ålands Radio. Ny på jobbet allt. Så det här hör vi efter Bromander, Härjande hav.
4: Ja.

0: Du känner väl till att Ålands Radio finns på sociala medier också. Den som följer oss där kommer förhoppningsvis märka av att lite mer aktivitet än vanligt pågår. Anledningen till det stavas Alexandra Gednes som är ny sociala medieredaktör här på Ålands Radio. God morgon och välkommen.
1: God morgon och tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Ja, roligt att ha dig här. Heidi Grandell-Sonck. Du är också här i egenskap av chefredaktör, tänker jag.
2: Som gubben i lådan. Här är jag.
0: Mm. God morgon.
2: God morgon alla där ute.
0: Jaha, Alexandra. Vi får väl börja någonstans med vem är du? Frågan.
1: Ja, nej men vem är jag? Alexandra Gednes heter jag, kommer från Saltvik, Haraldsby för att vara mera specifik. Har de senaste 3 åren arbetat i Bryssel men har nu flyttat hem igen en sväng för att ansluta till gänget på Ålands Radio och fokusera på sociala medier, nyheter som engagerar en kanske lite yngre målgrupp och video. Och det tycker jag är jättekul.
0: Mm-hmm. Vad är det som gör liksom, vad ska vi säga, arbete med sociala medier så lockande då?
1: Det är ju en väldigt rolig miljö på många sätt. Alltså det finns mycket dåligt med sociala medier. Men det är en otroligt stimulerande miljö om man vill ha ett kreativt arbetsfält. Det ändras väldigt, väldigt fort och du måste egentligen vara på hugget för att leverera material som håller kvaliteten och som egentligen följer den medieutvecklingen vi ser i samhället. Och det tycker jag är en väldigt rolig utmaning.
0: Heidi, varför gör vi det här?
2: Mm. Det är ju så att Ålands Radio ska finnas för precis alla ålänningar och det betyder att vi också måste nå dem som inte lyssnar på radio eller som inte besöker ålandsradio.ax. Vi har en väldigt stor publik där på daglig basis och veckobasis, men vi vet att alla ålänningar inte ännu har hittat dit. Och för många unga så är sociala medier en väldigt viktig väg till nyheter och information om samhälle. Så vi behöver helt enkelt både fortsätta ta hand om den publik som vi har och sen också då nå dem som ännu inte har hittat till oss. Och det är där Alexandra kommer in.
0: Mm-hmm. För mig som är, jag är mycket äldre än er två, var finns vi någonstans?
1: Ja, men just nu så finns vi till exempel på Facebook och Instagram. Vi finns också på YouTube. Och sen får vi väl se lite framåt hösten var vi väljer att finnas och inte finnas. Det kanske är ett jättebra exempel på det jag sa om att sociala medier är en väldigt rörlig, kreativ arena. För vad som är givet den ena dagen behöver nödvändigtvis inte vara sant den andra dagen. Så att jobba med sociala medier och närvaro på sociala medier kräver att man är ganska snabbfotad. Och också kräver att man vågar lite. Vågar testa och se vad som funkar. Och sen kanske man inser att nej, men det här var inte rätt forum för oss. Och då är det inget riktigt mer med det.
2: Jag tänker också att det kan vara bra att säga här att Alexandra kommer ju inte bara att liksom förvalta de nyheter och den samhällsbevakning vi gör, utan hon kommer också att göra så att säga egna grejer som kanske har just mer av det här fokuset på en ung publik. Helt enkelt för att vi ska kunna ge fler tillgång till trovärdig och oberoende lokal journalistik också här på Åland. Där vi ser att unga ska kunna förstå vad som händer i deras närsamhälle. Hur beslut påverkar deras vardag och hur de själva kan påverka. Det är deras frågor, erfarenheter och röster. De behöver också få plats i vår bevakning.
0: Mm-hmm. Men så att ingenstans i det här kommer jag att förväntas behöva jula på TikTok?
2: Det är väl inte uteslutet, Alexandra?
1: Nej, det tror jag vi får vänta och se. Jag tror att det lätt skulle kunna bli en succé. Skulle kunna vara ett av Ålands bästa virala klipp. Så att jag stänger inte dörren för den möjligheten. Men som Heidi också säger här, tror jag att det är en otroligt viktig aspekt att seriösa medier också finns representerade i flödet. Vi ser ett samhälle där folk har allt mer filterbubblor, att man kan, när man scrollar på telefonen, så anpassas innehållen efter vad algoritmen märker att du gillar. Och jag tror att det är otroligt viktigt att traditionella medier finns med i det samtalet och kan erbjuda en objektiv och balanserad röst.
2: Mm. Sen lite så här, vi vill fundera, vi kommer ju inte att försöka vara hippa, så vill man, alltså, att se dig jula på TikTok, det vill vi ju gärna, men vi kommer ju annars att liksom, vi kommer fortsätta vara oss själva, vilket ju sig går helt väl ihop med att du ska jula på TikTok, Peter, men en del av redaktionen är ju också liksom kanske mera just de här nyhetsmänniskorna som är intresserade av ibland ganska komplicerade samhällsfrågor också och sådär, och gör djupdykningar i vad som pågår inom landskapsregeringen till exempel, eller inom näringslivet och så vidare, och också de bitarna kommer vi ju att ha på våra sociala medier. De kommer bara att göra sig ett sånt format att de kanske är lite mer lätt tillgängliga och kanske begripliga på ett annat sätt helt enkelt. För den plattformen kräver sitt eget format och sitt eget sätt att jobba med all den här informationen helt enkelt.
0: Men mycket kan man anklaga mig för att vara, men just hipp är inte en av de sakerna. Nej,
2: jag tror inte att någon, alltså jag känner mig verkligen inte heller hipp. Mm. Det är det jag menar, att vi ska inte försöka heller.
0: Men jag uppfattar det i alla fall som kanske framförallt nyheter framför stolleprov är det vi vill ha på sociala medier.
1: Exakt, men jag tror också att där det är väldigt viktigt att komma närmare våra lyssnare. Jag ser det här projektet lite nu som ett sätt att få en närmare dialog med en lite yngre målgrupp. Någonting jag uppfattar att Ålands Radio är väldigt duktiga på till en lite äldre målgrupp. Men kanske att det finns lite utvecklingspotential där om man kollar på det yngre gardet. Så jag hoppas ju väldigt mycket att vi kan få input från våra lyssnare och nu då i längden också tittare på vad för typ av innehåll de vill ha. De vill se. Vill de se det jula? Eller vill vi vara på presskonferens på landskapsregeringen? Och hur kombinerar vi det här?
0: Mm. Så jag ska jula på en presskonferens med landslagsregeringen.
2: Det blir jättebra, Peter. Ja. Kan vi, Alexander, fixa det här?
1: Ja, men jag har ett mål.
2: Ja, det är bra.
0: Jag känner svetten bryta fram. Och hur tror och hoppas du att våra, så att säga, lyssnare då kommer att märka av det här? Mm.
2: Ska vi säga så här att om vi talar om vår publik, det vill säga alla ålänningar, så där tror jag ju helt enkelt att det kan finnas de som aldrig har hört om Ålands Radio som plötsligt får upp oss i sitt flöde och tänker, jaha, vad är det här? Kanske man hittar till sajten, kanske man läser någonting som man inser att man behövde. Eller någonting som gör en glad. Kanske man hittar en podd som man inte hade hittat tidigare. Eller kanske man bara njuter av det innehåll man ser på de här sociala medierna. Men någonstans så etableras ändå varumärket Ålands Radio eller ORTV i ens liksom hjärna.
0: Mm. Så. Alexandra, du påbörjar ju nu då din andra arbetsdag. Har vi redan kunnat se ditt verk någonstans?
2: Jag kan säga det tog 2 timmar, så såg man lite av Alexandra.
1: Jag har varit inne och fixat och doona lite på egentligen den generella visuella identiteten på Instagram och Facebook redan. Så man vill gå in där kan man se lite så kallade highlights på Instagram där det är såna här korta stories som de kallas, som annars bara visas i 24 timmar. Så vi har gjort lite fina uppsättningar av såna, och framför allt nästa vecka, håll i er, för då rivstartar vi på riktigt.
0: Mm. Det ska bli spännande att se, Alexandra Jednes, lycka till då här nu närmast, och för all del Heidi Granell-Sonck också, lycka till med ditt arbete även om du är lite äldre på jobbet, så att säga. Tusen tack för att ni tittade in den här morgonen.
1: Tack så mycket.

You make my pants want to get up and dance. Dr. Hook tittar in i god morgon. Det var väl trevligt. Jag tror faktiskt att de fortfarande är i farten. Jag tror inte kanske de rör sig så långt utanför USA, men de är nog aktiva än. Trevligt. Vi ska få nyheter alldeles strax. I nästa timme ska vi få besök. Vi har en ny myndighetschef då på AMS. Evelyn Joelsson Påvals hälsar på oss. Innan nyheterna lyssnar vi till Jakob Hellman.

0: Riksdagsledamöter har fått intrång i sina hem. Experterna säger att agerandet passar Ryssland som handen i handsken. EU-länderna samlas till krismöte och frågar sig, hur löser de stigande dieselpriserna och de sinande reserverna? Då 1 miljon finländare riskerar fattigdom blir brödkön bara längre och längre, fast systemet inte håller enligt frivillig. Och 2 amerikaner, en kanadensare och en ryss, åkte till rymden på rekordtid. Det må vara molnigt och dimmigt ute just nu, men till dagen ska solen titta fram även idag. Klockan är 8, det är dags för nyheter med sport och väder. I studion Ellen Ias, god morgon. Efter att det igår kom fram att riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem är det många som frågar sig vem som kan ligga bakom. Det finns expertbedömningar om att det kan handla om ryska påverkansförsök. Här fortsätter Peik Österholm.
1: Officiellt finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks ha gjort intrång hemma hos ett 20-tal av ledamöterna i riksdagen. Polisen undersöker saken. Bedömare som Yle Uutiset har intervjuat låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida. Mikko Porvali som forskar i underrättelsehistoria säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig inte specifikt om händelserna nu i Finland, men Porvali säger att det finns ett arv från Sovjetunionens tid där underrättelsetjänsten använde liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor.
2: Tämä menetelmä itsessään on neuvostoperintöä, jossa on tämmöisiä hyvin mitättömiä yksittäisiä tekoja, jotka sitten kuitenkin yhdessä vie siltä kohdehenkilöltä tavallaan itseluottamusta tai turvallisuuden tunnetta ja saa hänet epäilemään omaa havaintokykyään.
1: Mikko Porvali sa, att man utförde små och i sig bagatellartade handlingar som ändå sammantaget förgör de utsattas självförtroende och trygghetskänsla och får dem att tvivla på sina egna iakttagelser. Också experten på utrikes- och säkerhetspolitik Henri Vanhanen säger till Yle Uutiset att intrången hos riksdagsledamöter har drag som påminner om typiskt sovjetiska och ryska handlingsmönster. Många politiker med statsminister Petteri Orpo i spetsen har reagerat på intrången med att säga att man inte låter sig påverkas. I debattprogrammet A-studio igår kväll efterlyste ledande riksdagspolitiker ändå både striktare säkerhet och mer vaksamhet.
3: Ehkä olemme liikaa tuudittautuneet aikaisemminkin sellaiseen turvallisuuden tunteeseen, että Suomi olisi jonkinnäköinen lintukoto.
4: Kun ajat ovat muuttuneet, niin sellaista valppautta ja yleistä ehkä niin kuin hereillä olemista.
5: Se tarkoittaa sitä, että sitten näiden turvamenetelminkin pitää tosiaan muuttua ja kehittyä.
1: Tiderna har förändrats. Finland är inte något lyckoland, sades här bland annat av Jani Mäkelä från Sannfinländarna, Sara Hyrkkö från De gröna och Jukka Kopra från Samlingspartiet.
0: Det rapporterar Peike Österholm. Europa pressas mellan höga dieselpriser och behovet av att hålla reserverna i beredskap. Samtidigt växer oenigheten om vem som ska bära kostnaden för den akuta prispressen. EU-länderna ska därför hålla brådskande samtal med EU-kommissionen idag för att diskutera ett gemensamt svar på de kraftigt stigande bränslepriserna.
6: Pressen från USA på Europa att frigöra dieselreserver har ökat under veckan efter hot från president Donald Trump om ett exportförbud om reserverna inte frigörs. USA pressar EU att frigöra 120 miljoner fat diesel över 6 månader för att få ner de globala bränslepriserna. Men några beslut om att ta till reserverna har ännu inte fattats. USAs energiminister Chris White sa nyligen att han väntar sig att flera europeiska länder kommer att meddela att de planerar att öka tillgången på bränsle på marknaden. Enligt gröna EU-parlamentarikern Ville Niinistö visar krisen på avisidorna med importen av fossila bränslen.
7: Vi kan säga att det är en kris som har med det att göra att vi är för beroende av fossila bränslen fortfarande. Och krisen i Hormuz och USAs agerande, Irans agerande där har skapat ett läge där Europa är den som betalar mest av det som händer stormaktspolitiskt där. Och det är inte okej. Så det som vi måste tänka här nu är att hur blir vi av med det här beroendet så att vi måste betala mindre till de här producenterna av fossila bränslen och de länderna som producerar dem.
6: Flera europeiska länder, bland dem Sverige, har infört tillfälliga subventioner och skattelättnader för att underlätta för företag och konsumenter. Det kräver samtidigt ett ekonomiskt svängrum som Finland för tillfället saknar, påpekar Centerns Katri Kulmuni.
8: Självklart, priserna är ju liksom väldigt höga liksom på historiskt sätt också. Men vad kan man liksom Finland och andra länder göra, så kan man sänka skatter, men det behöver man också ha liksom stark liksom finans på statnivån om man kan göra det. Och tyvärr har Finland ju inte det när man tittar på relativt till exempel till Sverige, som att de har möjligheter att sänka skatterna till exempel.
0: Det rapporterar Europakorrespondent Rickard Husu. Och här hemma kräver flera handelskammare och föreningen Finlands företagare att bränslepriserna åtgärdas. Priset har blivit ohållbart både för de som utför transporter och byggarbete och för de som använder sig av företagen för varutransporter och andra uppdrag, menar de. Riksdagen röstade i eftermiddag om förtroende för försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. SDP yrkade i tisdags på misstroende mot regeringen med motiveringen att regeringens Mellanöstern-politik är motstridig. De gröna och vänsterförbundet riktar misstroende specifikt mot Häkkänen. Bakgrunden är hans besök i Israel förra månaden då han träffade sin israeliska kollega. Häkkänen själv säger att beslutet gällde Finlands beställning av israeliska luftvärnssystem. Och Häkkänens Israelbesök delar finländarnas åsikter, visar en enkät som Maaseudun Tulevaisuus har gjort. Av de som svarar på enkäten godkänner cirka 44% besöket, medan en tredjedel uppger att de inte godkänner det. Mest negativt inställda är SFPs anhängare och de som röstar på SDP, Vänstern och de gröna. Resan får starkast stöd bland de som röstar på Kristdemokraterna, Sannfinländarna och Samlingspartiet. Det som en gång var en tillfällig krislösning under 1990-talets depression har blivit en permanent vardag för tusentals finländare. Antalet personer som lever med risk för fattigdom eller socialt utanförskap i Finland närmar sig nu 1 miljon. Vi hör Bo Ekman som är engagerad i Andreaskyrkans mathjälp.
9: Barnfamiljer som tidigare, vi har våra pensionärer i väldigt stor utsträckning, vi har invandrare, vi har asylsökare. Vi vet om några bostadslösa som bor i skogarna här, kanske någonstans. Och vi vet också om olyckliga asylsökande som har fått nekande svar och är papperslösa.
10: Det här säger Bo Ekman från Andreaskyrkan, som har lång erfarenhet av mathjälp. Mathjälp och brödköer baserar sig på välgörenhet och matsvinn. En ohållbar lösning när pengarna tryter för allt fler finländare.
9: Ja, nu är det de här växande antalen. Vi har gått med 500-600 i långa tider. I somras började vi klättra upp över 700. Förra veckan gick vi över 800. Och det är ju det vi fasar för, att hur ska hösten se ut. Myllypuro, Kvarnbäcken har stängt. Många andra kör ner. Butikerna minskar på sina svinn och köerna växer. Det är en i det närmaste omöjlig ekvation som vi har.
10: I Andreaskyrkans brödkö träffar vi Sam, som berättar att de bidrag han får inte räcker till mat för dagen, alla dagar.
11: Hur tycker du att bidragspolitiken fungerar?
12: Ja, det har blivit ganska skit.
11: Pengarna räcker inte?
12: Nej, det är ganska surt.
11: 295 euro.
12: Jag räknar bort därifrån 155, räknas 30 euro bort till hyran och e-räkning 70 euro. Vad blir det kvar?
0: Reporter var Charlotte Lindros. Det finns nya tecken på att bekämpningsmedel som används inom jordbruket kan vara farligare för miljön än man hittills har trott. Det visar sig då forskare vid Stockholms universitet gjorde sina egna tester på ett ämne som EU redan godkänt för potatisodling. Den aktiva substansen fluoxinam visade sig vara miljöfarlig. En av forskarna, Kristina Rudén, tror att det kan finnas många fler liknande fall.
13: De saker som vi har hittat har vi mer eller mindre hittat lite grann för att lyfta på en sten och sagt, ja, titta här. Och det ökar vår oro för att det här kanske är vanligare än vad man tror, men det vet vi inte.
14: Det säger Kristina Rudén, som är professor vid institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet. När det gäller kemikalier som till exempel ska användas i bekämpningsmedel och som ska godkännas i EU, finns det risk för intressekonflikter. Hela systemet bygger på att det är tillverkaren som är ansvarig för att låta undersöka ta fram data och göra den första bedömningen av ämnet de själva tillverkat.
13: Hela processen skulle jag säga bygger på en idé om att industrin gör det de ska. Det vill säga att skickar in all information som de har och att de transparent och ärligt redovisar alla resultat.
14: Och det här har Kristina Rudén och hennes kollega Axel Mie sett att inte alltid fungerar som det ska. Det visade sig då de tittade närmare på ämnet fluacinam. Ämnet godkändes inom EU år 2008. Forskarna begärde ut rådata från de djurtester som tillverkaren låtit göra för ungefär 20 år sedan. De gjorde nya beräkningar, både med samma metoder som tidigare och med en annan metod där resultatet för hanar och honor slogs ihop. Och slutsatsen forskarna drar är tydlig.
13: Från att ha beskrivits som en negativ studie av labbet och företaget, det vill säga vi ser ingenting som vi behöver bry oss om i den här studien, till att det är ganska tydlig påverkan på hjärnans utveckling.
14: Forskarna hittade 6 punkter där hjärnan hos de råttor som testades påverkades. Trots att testlabbet för då 20 år sedan skrev att de inte påverkades. Bland annat vägde hjärnan mindre. Bredden var också mindre hos de råttor som exponeras för ämnet jämfört med de som inte exponerats.
13: Och har man då minskningar som är runt 5% så tycker vi att det inte är förenligt med den höga skyddsnivå som lagstiftningen stipulerar. Såklart, det här är ju på försöksdjuren, ett litet antal försöksdjur. Vad betyder det för en människobebis? Och det vet vi ju inte heller riktigt. Det kan absolut vara så att människan kanske är mindre känslig. Men det kan också vara så att människan är mer känslig.
0: Det sa professor i miljövetenskap Kristina Rudén. Reporter var Louise Bergman. I år har ett rekordstort antal fall av fästingburen hjärnhinneinflammation konstaterats i Finland. Hittills har nästan 400 fall registrerats i Institutet för hälsa och välfärdsregister över smittsamma sjukdomar. Förra året uppgick det totala antalet fall till knappt 240. Sjukdomen kan orsaka allvarliga och långvariga symptom. Så några utrikesnotiser. I Frankrike har nästan 2000 gymnasieelever gripits i samband med demonstrationer. Över 300 poliser har skadats i sammandrabbningarna då gymnasieelever har demonstrerat i Frankrike under den senaste veckan. De protesterar bland annat mot för stora klassstorlekar och lärarbrist. I Grekland håller en av landets största sjöar på att försvinna helt. Sjön Koroneia ligger i norra Grekland och vid dess stränder har många vattenfåglar som bland annat flamingon häckat. Den hade för 10 år sedan en yta på 34 kvadratkilometer. Nu är sjöns yta bara 2,7 kvadratkilometer. En stor del av sjön är numera bara leriga dammar. Enligt forskare är den främsta orsaken till att sjön krymper att mängden regn minskat till följd av klimatförändringen. Så en rymdnyhet. 4 astronauter flög igår upp till rymden på rekordtid, uppger den amerikanska rymdorganisationen NASA. 2 amerikaner, en kanadensare och en ryss ska tillbringa ett halvt år på den internationella rymdstationen ISS. Rymdfarkosten sköts upp igår efter klockan 6 finsk tid och 8 timmar senare var den framme. Det är den snabbaste tiden någonsin för en amerikansk farkost. Nu till sporten. Floridas lagkapten Alexander Barkov skadade sig under nattens NHL-omgång. Barkov kämpade om pucken i ringhörnet i bortamatchen mot San Jose och föll omkull. Hans vänsterknä vreds på ett onaturligt sätt och när han steg upp signalerade han omedelbart att han är tvungen att avbryta matchen. Alexander Barkov missade hela förra säsongen på grund av en knäskada. Han gjorde sen comeback i VM-turneringen i maj och ledde Lejonen som lagkapten till världsmästare. Florida missade slutspelet förra säsongen när Barkov saknades från laguppställningen. Och årets sista VM-rally pågår på Sardinien och där leder svensken Oliver Solberg rallyt efter den första specialsträckan. Kampen om VM-titeln går mellan Solberg, Finlands Sami Pajari och britten Elfyn Evans som toppar VM-sammandraget med 17 poäng till godo på Pajari. Evans ligger trea och Pajari är på fjärde plats inför dagens 6 specialsträckor. Marginalerna mellan toppförarna är tills vidare minimala. VM-rallyt på Sardinien avslutas på söndag. Och det ser ut att bli åter en vacker höstdag här hemma, trots att det nu på morgonen är rikligt med moln och rätt så dimmigt. Men till dagen så spricker det upp i syd och väst i norra Österbotten först till kvällen. Temperaturen kan nå upp till 18 grader idag och vidden på land är svag eller måttrig kring syd och väst. Det här var nyheten klockan 8 med mig Ellen Es.
15: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
16: Idag får vi klart väder, temperatur upp mot 16 grader, måttliga sydliga vindar. Imorgon, lördag, klart väder, 15 grader, svaga till måttliga vindar. Söndagen inleds med regn innan det väntas mulet väder, temperatur runt 15 grader och måttliga vindar. Sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 4-11 meter per sekund, på förmiddagen lokalt dimma. I natt lokalt regn, mest god sikt. God morgon, heter programmet du lyssnar på, Peter. Ja, men det är jag det. Som är här och håller dig i sällskap fredag idag. 2 oktober är det också. Ludvig har namnsdag. Nu lyssnar vi till Jill Jonsson.

0: overseas.
1: I Rock My Country heter den låten, Jill Jonsson. Klockan 11 idag. Då hör du ett nytt avsnitt av Fatta familjen som en del då av vårt Nordvision-samarbete. Vad dagens avsnitt handlar om får du höra nu.
2: Fatta familjen.
3: Äntligen har det blivit dags för veckans höjdpunkt. Fatta familjen är tillbaka idag med ett nytt och spännande tema. Barn som rymmer och springer iväg. Välkomna hit, psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Heskov Elven. Hej på er.
4: Hej.
5: Hej.
3: Hur ser era, ska vi säga, erfarenheter ut som psykolog och psykoterapeut? Alltså i vilka sammanhang blir det här utmanande för föräldrar? Och när, liksom, när blir ni inlopade?
4: Jag jobbar ganska mycket med barn med funktionsnedsättningar. Och där kan det ju vara en situation som är jobbig för barnet. Där barnet misslyckas i ett spel eller någonting. Eller misslyckas i en social lek. Och sen bara drar. Och de barnen drar ju för att inte stanna kvar i kaoset och börja slåss eller skada sig själva. Sen bara drar de.
3: Mm.
4: Men det är ju oftast barn där vi inte är så säkra på att de klarar det. Så det blir väldigt mycket ångest i sammanhangen när det är barn i 10-årsåldern med funktionsnedsättning som bara drar liksom. Och det är trafik och det är allt möjligt. Och ingen vet var ungen håller hus liksom. Det kan vara jättejobbigt för föräldrar.
1: Klockan 11 och klockan 18 igen då hör du Fatta familjen.

License to Kill, Gladys Knight var det där, med en gammal fin Bond-låt. Vi ska få nyheter alldeles strax. Innan nyheterna lyssnar vi till Björn Dixgård.

0: Björn Dixgård, Fear of Winning hette den låten. Nu är det nyhetsdags.
1: Svampförgiftning kan ge symptom först efter en vecka. Över 1000 oönskade sms och kameraövervakning runt huset. Man åtalas för brott mot kommunikationsfred. Och 953 skräp plockades i Östra hamnen. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt fredag. God morgon. Juristkandidat Hans Selander fortsätter som lagberedningschef på landskapsregeringen de kommande åren. Landrådet Katrin Sjögren beslöt på en enskild föredragning att utse Selander till tjänsten för tiden 1 januari 2027 till den 31 december 2031. Tjänsten söktes av två personer och Selander var enligt landskapsregeringen mest lämplig. En man som tidigare har jobbat vid Ålands polismyndighet åtalas då han vid upprepade gånger på ett oönskat och olämpligt sätt ska ha tagit kontakt med sin exfru. Syftet har enligt åklagaren varit att störa henne med hotfulla och osakliga meddelanden. Dessutom ska kvinnan blivit utknuffad ur huset vid ett tillfälle. Vår reporter Anders Fällman fortsätter.
2: Under torsdagen hölls rättegången mot exmannen som åtalas för brott mot kommunikationsfrid och lindrig misshandel. Efter att han och hans exfru separerade i början av 2024 blev det svårt att komma överens om ett upplägg för hur vårdnaden av barnen skulle fungera samt hur kommunikationen mellan parterna sköttes. Exfrun som är målsägande önskade att kommunikationen enbart skulle innehålla praktiska upplägg för vårdnaden av barnen. Men det har enligt henne inte respekterats av exmannen trots att hon har varit tydlig med det. Under gärningstiden har han totalt skickat 1406 oönskade textmeddelanden till exfrun, vilket har stört henne. Åklagare bedömer att innehållet i vissa meddelanden har varit anklagande, osakligt, hotfullt och nedvärderande mot målsägande. De båda parterna anklagar varandra för att hålla barnen ifrån den andra parten. Då den åtalade mannen tidigare har jobbat vid Ålands polismyndighet hävdar han i textmeddelanden att han kan lagen och vet vad som är rätt och fel. Målsägande upplever att vissa situationer varit pressande då mannen har anklagat henne för att hennes agerande med barnen varit olagligt. I ett av textmeddelandena till exfrun drar mannen paralleller mellan deras relation och Eckerö-mordet. I meddelandet uttrycker han en oro att situationen ska eskalera och som åtgärd har han då monterat upp flera kameror runt huset. Åklagaren menar att den åtalade har gått över en gräns för vad som anses lämpligt. Den andra åtalspunkten gällande lindrig misshandel ska ha skett sommaren 2024. Exfrun behövde vid ett tillfälle hämta ett av barnens tröja som fanns i parets tidigare gemensamma bostad. När exmannen upptäckt att hon var där ska han tagit tag i hennes armar och knuffat ut henne ur huset, vilket ledde till blåmärken på hennes kropp. Mannen bestrider brott på båda åtalspunkter.
1: Och det rapporterade Anders Fällman. Föreningen Håll skärgården ren genomförde i samarbete med sportdykarklubben Nautilus ett skräpdykningsevent i Östra hamnen i Mariehamn på onsdagen. Vi plockade och räknade ihop 953 skräp, skriver Kimberly Terry, distriktsledare på Håll skärgården ren i ett pressmeddelande. Mest skräp plockades på land, 889 skräp och vanligast var tobaksfimpar. 429 sådana hittades, näst vanligast var olika plastskräp som uppgick till 201 stycken och därefter kom 113 snusprillor. Från havet plockades 64 skräp och främst var det plast- och metallskräp som dykarna hittade. Glas- och keramikföremål samt ett flertal tygskräp hittades också på botten. Symptom av svampförgiftning kan komma så sent som en vecka efter förtäring. Det menar svampexperten på Giftinformationscentralen i Sverige, Peter Hultén. Toppig giftspindling och orangebrun giftspindling hör till de svampar som ger symptom efter 4 dagar eller till och med en vecka. Och även om det kan vara lockande att artbestämma sin svamp med hjälp av artificiell intelligens är det något Hultén starkt avråder från.
3: Nej, det är ju så att vi rekommenderar att man ska själv vara 100% säker. Att man ska vara helt säker på att det man plockar och äter då är en matsvamp. Man ska inte lita på att bilder eller de här AI-apparna Utan det är att man måste kunna det här själv också.
0: Så den gamla hederliga svampboken är i allra högsta grad fortfarande aktuell?
3: Om man har en uppdaterad sådan, ja, så är det. Däremot så finns det ju äldre svampböcker som lever kvar och de kan innehålla felaktigheter. Så en uppdaterad svampbok, en ny svampbok, det är bra att ha.
0: Men om man nu lagar en stuvning på giftsvamp, vilka symptom ska man vara uppmärksam på?
3: Det beror ju lite på vilken svamp. De här som vi pratat om, de här amatoxininnehållande svamparna, vit- och lömslutsvamp framförallt, då, de ger ju risk för skador på levern. Men symptomen kommer inte förrän efter ungefär ett halvt till ett dygn. Och det börjar med kraftiga magbesvär. Man har väldigt kraftiga liksom diarréer och väldigt ont i magen i första hand och till viss del även kräkningar. Sen finns den andra stora gruppen med riktigt farliga svampar. Det är de som är spindelskivningar. Och i Sverige finns det en toppig giftspindling och en orangebrun giftspindling. Och de här ger ju skador på njurarna. Och då kan det dröja någonstans mellan 2 till 4 dagar. Eller ännu längre, alltså så, någon vecka innan man får symptom. Och då är det mer att man kan känna sig liksom allmänt sjuk. Och ha svårt att kissa till exempel. Eller ont mot ryggslutet där njurarna sitter då.
0: Och om man känner av symptom, vad ska man göra då?
3: Det går jättebra att ringa till giftinformation i Sverige. Och då ska man ringa så fort som möjligt. Om man nu misstänker att man ätit en giftig svamp, så hjälper vi till att bedöma om det är så att man behöver uppsöka sjukhus eller man inte behöver göra det.
1: Och det sa Peter Hultén, svampexpert på Giftinformationscentralen i Sverige, reporter. Det var Peter Grönholm. Ekerö kommun vill inte att landskapsregeringens förslag till nytt åländskt utjämningssystem ska leda till mindre pengar till kommunerna. Det framgår av remissvaret till landskapsregeringen som kommunstyrelsen godkände på sitt senaste möte. Ekerö anser att den totala finansieringen åtminstone måste hållas på nuvarande nivå och på sikt följa kommunernas kostnadsutveckling och lagstadgade uppgifter. Ekerö hänvisar också till finansieringsprincipen, det vill säga att kommunerna måste få ekonomiska förutsättningar att klara de uppgifter som landskapet ålägger dem. Ekerö uttrycker oro över att en större del av finansieringen skulle kunna samlas i ett generellt finansiellt stöd som påverkas av lagtingets årliga budgetbeslut. Kommunen vill också att de ekonomiska konsekvenserna av den nya modellen redovisas tydligt innan ett slutligt förslag läggs fram. Och så vädret, ja, det är lite moln på himlen ännu. De ska dra undan ju längre dagen går och så väntar det klart väder idag med en temperatur upp mot 16 grader och måttliga sydliga vindar. Helgen står för dörren och imorgon lördag väntas klart väder 15 grader och svaga till måttliga sydvästliga vindar. Söndagen inleds med regn innan det väntas mulet väder, temperatur runt 15 grader och måttliga sydvästliga vindar. Sjövädret för Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-10 meter per sekund och det är god sikt. Och södra Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund, på förmiddagen lokalt dimma, i natt lokalt regn, mest god sikt. Och morgonens väderobservationer vid 7:20, ute sydlig vind 7 meter per sekund 14 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind 8 meter per sekund 14 grader. Nyhamn, sydlig vind 9 meter per sekund 14 grader. Märket, sydlig vind 9 meter per sekund 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20. Plus 18 cm enligt N2000-systemet, alltså 8 cm över medelvattenståndet. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu lämnar jag tillbaka till Peter. Jag är lite orolig.
0: Jaså du?
1: Du är gäst i studion.
0: Jo.
1: Du tänker väl inte söka nytt jobb?
0: Ja, för att du tänker att AMS är här.
1: Ja.
0: Det får vi ju se. Det är ju mycket, det är ju så här, varje gång jag går in i en intervju så det finns ju alltid en risk att jag behöver söka ett nytt jobb när intervjun är slut. Så att då är det skönt att...
1: Då är det bra att jag är Evelyn där.
0: Exakt så.
1: Så nära.
0: Det är så jag har tänkt.
1: Ja, smart.
0: Ja. Tack för nyheterna, Dan. Vi ska alldeles strax prata då med Evelyn Joelsson-Påls som då är ny myndighetschef på AMS.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt hörde vi där, En jävel på kärlek heter låten. Nu ska vi lära känna Evelyn Joelsson Påvalls. Hon står i beråd att ta över, eller har väl just gjort det, som myndighetschef på AMS efter Thomas Lundberg. Och vi ska väl få reda på, tänker jag, hur hon ser på sitt nya uppdrag. God morgon och välkommen, Evelyn.
1: God morgon, god morgon.
0: Nu ska vi se. Vi måste börja med att etablera en massa fakta. Vad är du dag två på jobbet?
1: Ja,
0: precis.
1: Första officiella dagen igår då.
0: Mm. Så att du är verkligt, verkligt ny på jobbet.
1: Ja, lite introduktionsdagar i september kan jag ju avslöja då. Så att jag har ju ändå träffat gänget lite tidigare än så. Men...
0: Precis. Och efternamnet Påvalls med S skvallrar om att du har gift dig till Vårde.
1: Ja, det stämmer.
0: Så då, nu har du fått med de två viktigaste sakerna, känner jag.
1: Ja.
0: Ni kanske satt dig in allt för mycket i ditt jobb, men vad tror du så att säga kommer att bli dina liksom, viktigaste uppgifter?
1: Viktigaste uppgifterna tror jag handlar om att skapa en trygg och bra ram, alltså runt det som vi ska göra, vårt samhällsuppdrag. Så att alla vet vart vi är på väg, tänker jag. Och vad som är liksom prio 1, 2, 3 och vad man har att jobba med. Jag tycker rättssäkerheten är jätteviktig när man har ett sådant här myndighetsuppdrag, att alla ska liksom känna att man blir behandlad lika, på lika villkor och enligt samma regelverk.
0: Mm. Tidigare så jobbade du som, nu ska vi se, verksamhetsledare och huvudförhandlare för fackorganisationen för offentligt anställda på Åland.
1: Ja, det var ett långt namn.
0: Det
1: precis.
0: Var det verkligen. Mm. Vad kan du ta med dig ifrån det uppdraget in i det här?
1: Ganska mycket faktiskt, för det handlar ju mycket om anställningar och avtal och reglerna på arbetsmarknaden och arbetslivet. Jag har ju också en bakgrund, studiebakgrund med arbetsrätt, och jag har ju också jobbat mycket med arbetsrättsliga frågor. Med uppsägningar, alltså anställningars början och slut kan man väl säga. Så att fungerat också som stöd till arbetsgivarsidan. Det är ju två parter, liksom arbetsgivare och arbetstagare i det fallet då. Och nu har vi ju arbetssökande dessutom. Men det liksom de parterna har jag varit ganska mycket i kontakt med i mitt förra jobb. Och kollektivavtal och förhandlingar och så.
0: Mm. Hur pass mycket har du liksom så här pass dags hunnit sätta dig in i liksom dina uppgifter?
1: Ja, på en skala då.
0: Ja, precis. 1 till 10.
1: Det är svårt att säga, men det känns bra så här långt.
0: Mm.
1: Som en sån här första bred bild. Alltså AMS har ju en ganska stor bredd i vad man erbjuder för typ av tjänster. För det är ju arbetsmarknad och studieservice bland annat. Men sen finns det också arbetsgivarservice som kanske inte alla vet om.
0: Mm.
1: Och vägledning då.
0: Precis. Åland har ju de senaste åren fått vänja sig med lite högre arbetslöshet än vad vi liksom traditionellt har haft. Vad är liksom AMS roll här, tänker du?
1: Precis. Det är sant att den är lite högre än vad man är van med, men det är ju fortfarande, om man tittar områdena runt Åland, så är den liksom inte hög i relation till de andra nordiska länderna på det sättet. Än så länge hanterbart. Det är väl, problemet blir väl när arbetslösheten går upp och jobben också blir färre samtidigt. Så det är där man skulle vilja se vad det finns för möjligheter. Ålänningarna är ju ett företagsamt folk, så jag tror ju ändå att det någonstans är en timingfråga, och det brukar hittas på intressanta idéer. För det behöver ju också skapas mera jobb så att personer har jobb att söka.
0: Och vad kan man säga, vilka liksom verktyg har ni i er verktygslåda då för att så att säga hjälpa till här?
1: Mm. Alltså det finns ganska mycket redan. Alltså alla möjliga typer av kombinationer för att öka kompetens, alltså studera kan man göra på en massa olika sätt. Sen kan man ju också praktisera i arbete. Man kan ha, det finns mycket sysselsättningsfrämjande åtgärder och jag tror det är det som är det viktiga, att arbetssökande inte blir passiva utan att det liksom hela tiden finns en aktivitet och någon sorts, någonting att bygga på för att närma sig arbetsmarknaden. För det är ju de som är närmare och de som är ganska långt ifrån. Och alla behöver liksom sin individuella plan och lösning.
0: Mm. Ja, men jag tänker att man kanske måste liksom tänka annorlunda när det gäller långtidsarbetslösa kontra kort, eller sådana som nyligen har blivit arbetslösa.
1: Ja, precis. Så det är där som den här verktygslådan behöver vara bred. Så att man hittar det som varje individ kan tänkas behöva. Och där tänker jag att man kan väl alltid hitta nya verktyg och sätta i den lådan. Men det har ju mycket att göra också med samverkan och samarbete med andra instanser. Handlar det om liksom sjukdom, fysisk eller mental och sådär, då behöver man ju ha OHS med sig och sådär. Eventuellt KST också. Så att det är viktigt att hitta de här samarbetena.
0: Mm. Men jag tänker, där finns det säkert en hel del etablerade samarbeten och kanske möjlighet också till att hitta nya förstås.
1: Exakt, och man kan alltid bli ännu bättre.
0: Mm. Man kan alltid samarbeta.
1: Mm.
0: En del experter tror ju dock att den här lite dystra ekonomiska konjunkturen kan vara på väg att vända. Vad tror du?
1: Du tänker att de är optimistiska?
0: Ja.
1: Ja, men det vill jag också vara. Mm. Så att det tror jag. Alltså konjunkturer svänger ju alltid. Och här har man ju också upplevt liksom, coronan, vilket ju var en riktig sån här stresstest kan man säga. Så jag känner lite att klarar man sig igenom det så klarar man nog ganska mycket, ska jag säga. Men jag hoppas verkligen på också att det blir en vändning. För det är ju klart att det är jobbigt när det kanske är 800 arbetssökande och 100 jobb. Så vet man ju att det är mycket färre jobb än vad sökande människor är.
0: Precis. Men hur mycket ska vi säga att hur mycket beror arbetslösheten på att liksom det finns för lite jobb till för många sökande, och hur mycket är det att det kanske saknas arbetskraft med liksom rätt kvalifikationer?
1: Det är både och, verkligen. För det är såklart, finns det ju en sån här matchningsproblematik där. Att det man söker, det är en av områdena som man söker ganska mycket är ju sån här sakkunniga och experter. Och det blir man ju inte över en natt. Så att det är klart att det inte alltid matchar heller. Men man vill ju gärna ha att det finns alternativ. Så att det är ju det. Men sen är det ju så att det är inte bara jobb. Man kan ju också studera och vara sysselsatt på det sättet.
0: Mm.
1: Så att det måste ju inte vara att man bara letar ett jobb. Man kan ju vara på väg till ett jobb genom studier.
0: Mm. Jag uppfattade som att du hade med dig de, ska vi säga, senaste arbetslöshetssiffrorna.
1: Mm.
0: Hur ser de ut?
1: Ja, i augusti så var den relativa arbetslösheten här på Åland 5,3%. Om det säger någonting vet jag inte, men för ett år sedan så var den 5,1%. Så det har inte ändrat jättemycket.
0: Mm.
1: Och då är ju ungefär 800 personer arbetslösa, arbetssökande. Mm-hmm. För det finns ju också de som är arbetssökande som har någon typ av jobb eller sysselsättning. Man kan ju studera och söka jobb. Man kan ju vara deltidsarbetande och söka mera jobb.
0: Så jag tänker, för när man pratar om relativ arbetslöshet, vad menar man riktigt då?
1: Men exakt.
0: Jag tänker man brukar också prata om relativ fattigdom brukar man prata om.
1: Mm. Och då, det innebär egentligen då att man gör jämförelsen med den arbetsföra befolkningen. Att det är liksom inte totala befolkningen som man tar en procent av, utan man tar en procent av de som är i arbetsför ålder.
0: Så att precis, så att pensionärer och barn, så de är inte med.
1: Räknas bort, precis.
0: Jag förstår. Du är ju som sagt på absolut uppstarten av ditt arbete. Finns det något så här som du känner att om ett halvår eller om ett år eller ännu längre så skulle det vara liksom någonting som du känner att du skulle vilja ha gjort ditt eget avtryck eller något speciellt som du känner att du skulle vilja göra på det här jobbet?
1: Ja, alltså det är lite svårt att säga. För att jag känner ändå att det är ganska mycket mer som jag behöver förstå innan jag till exempel vet vad man kan tänkas behöva förändra eller utveckla. Men det jag vet är att jag vill ändå någonstans känna att man uppnår konkreta resultat. Så att först behöver jag väl hitta på vilket område man ska jobba med det. Men sen gillar jag det där med lite mätbarhet och uppföljning och sådär. Så man behöver ju först sätta sitt mål och sen kunna se hur man kommit dit. Det tycker jag är väldigt motiverande.
0: Ja, vi får se. Vi lär väl få anledning att prata med dig igen. Vad det lider Evelyn Joelsson på Vals, då ny myndighetschef på AMS. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tackar, tackar.

Tommy Nilsson hörde vi där, stanna hos mig. Vi ska alldeles strax få nyheter ifrån Sveriges Radio. Men först ska vi lyssna till Fryk.

0: Oklart i över 50 kommuner hur de ska styras, och i hälften av dem är styret blocköverskridande. Efter granskning av röstmottagarnas rapporter, inga tecken på valfusk i utpekad vallokal i Borlänge. Språktest för medborgarskap kan komma att försenas i 2 år. Och starka reaktioner på anklagelserna om ekonomiskt fiffel mot brittiska Premier League-laget Manchester City. Ja, Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från den vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
1: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
2: Det är här, mitt bland klädaffärerna på översta våningen på köpcentret Kupolen, som röstningslokalen fanns från att förtidsröstningen startade i augusti. Och det är just den här platsen som har hamnat i fokus kring det misstänkta valfusket i Borlänge. I olika medier har det förekommit uppgifter om att väljare ska ha försetts med förkryssade valsedlar och att det kan ha varit pengar inblandade. Men det enda som åklagaren vid Riksenheten mot korruption, som utreder otillbörligt verkande vid röstning, har bekräftat är att det pågår en förundersökning, men inte vilken typ av händelser de utreder. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där, utan rapporterna handlar om saknade valsedlar, dataproblem och valsedlar som håller på att ta slut. Kan det vara så att röstmottagarna inte har hunnit med att anteckna allt?
1: Det är inte våran bild.
2: Och varför tror du att just den här vallokalen på Kupolen har hamnat i fokus kring de här misstankarna om valfusk?
1: Den hamnar i fokus just för att det är Dalarnas näst största förtidsröstningslokal. Och sen rent geografiskt så ligger den också nära Borlänge kommuns västra område, som är det geografiska området där man pekar på att det här valfusket då skulle ha eventuellt ägt rum.
0: Fredrik Holm, biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun. Reporter Lisa Linder Lindberg. I 50 av landets 290 kommuner är det nu klart hur de kommer att styras. Det visar Ekots och P4s genomgång. Igår blev det klart att Lund kommer att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna, med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
3: Jag tror väl ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodoxt från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
4: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland, där Socialdemokraterna styrt i 100 år, men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Salberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
5: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas där vi ska ta ansvar och driva den politik som vi liksom har jobbat tillsammans med här under veckorna efter valet för att liksom få upp en gemensam plattform.
4: Bland de drygt 50 styren som hittills är klara består så många som 40 av en annan konstellation partier i styret än tidigare. Men det handlar inte alltid om maktskiften, utan ofta om att något eller några partier tillkommit, bytts ut eller försvunnit i ett styre som annars i huvudsak har en liknande sammansättning som tidigare.
0: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Malmöhus, Väst, Uppland och Sörmland. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kyiv ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Även energiinfrastrukturen i Kyiv-regionen och ett hamnområde nära Odessa ska ha attackerats. Även Ukraina ska ha genomfört drönarattacker mot mål i Ryssland, bland annat mot industrier i staden Volgograd. Och Ryssland planerar att lägga rekordstora summor på militären nästa år. Det framgår av den budget som lades fram i det ryska parlamentet tidigare i veckan.
6: Budgeten ska vara balanserad, realistisk, fri från populism, sa Rysslands president Vladimir Putin när han talade inför det ryska parlamentets underhus Duman i onsdags. Enligt ett pressmeddelande från ryska regeringen ligger fokus i nästa års budget på stöd till familjer, på sjukvård, utbildning samt på försvar och säkerhet. De konkreta siffrorna talar om att det framförallt är pengar till landets militär som är prioriterat. Motsvarande runt 2000 miljarder svenska kronor ska gå till försvaret nästa år. De högsta militärutgifterna sedan Ryssland inledde sitt storskaliga krig mot Ukraina för snart 5 år sedan. Samtidigt skärs utgifter för bland annat sjukvård och skola ner enligt nyhetsbyrån Reuters beräkningar. Viktigast av allt är krigsmålen. Hur människor lever spelar ingen roll, säger ekonomen Igor Lipsits till den ryska exil-tv-kanalen Dorst. Budgetsiffrorna talar inte bara om att Ryssland planerar för fortsatt krig, utan också om att mer pengar krävs till det egna luftförsvaret på grund av Ukrainas attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier.
0: Reporter Johanna Melén. I Brasilien växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag, rapporterar vår korrespondent. Brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken att USA försöker påverka valet har nått en kritisk nivå. Enligt den brittiska tidningen The Guardian har Vita huset beslutat att ge miljonbidrag till högerorganisationer i Brasilien. Idag röstar det spanska parlamentet om nya hyreslagar. Sedan en vecka tillbaka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid. Protesterna handlar om bostadskrisen där droppen blev ett uppmärksammat fall där en 87-årig kvinna vräktes.
7: Principalmente porque ya es insostenible la situación de la vivienda en este país.
8: Inne i en av gångerna bland alla färgglada tält som täcker stora delar av den öppna platsen på Puerta del Sol så pratar jag med Jorge. Jag är här för att fredligt protestera mot en bostadssituation som är ohållbar, säger 27-åringen. Bostäder måste vara en konstitutionell rättighet och inte ett spekulationsobjekt, tycker han. Ockupanterna på torget kommer och går, men det är en massiv uppslutning av allt ifrån politiska organisationer på vänsterkanten till den helt vanliga spanska hyresgästföreningen, och talen och talkörerna avlöser varandra. Många Madridbor kommer hit bara för att visa sitt stöd. För problemen med stora hyreshöjningar och vräkningar drabbar allt fler. Leila, 29, som är hyresgäst, är även hon rädd för att inte ha råd att bo kvar och menar att det krävs nya lagar.
9: Pero vivimos con el miedo de que nos puedan subir el precio en cualquier momento. Entonces necesitamos unas leyes que nos amparen.
8: Det är två olika hyreslagar som parlamentet röstar om idag. Den ena som man tror kommer gå igenom handlar bland annat om en reglering av investmentbolags köp av bostäder och ett tillfälligt hyresstopp och stopp för vräkningar. Den andra lagen däremot, som bland annat föreslår att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade, den kommer falla, tror Diego, som jobbar för hyresgästföreningen i Madrid. Därför kommer protesterna fortsätta, säger han. För den tryggheten är det minsta vi kräver.
10: La aplicación de contratos indefinidos es un mínimo. Queremos ir más allá de eso.
8: Cecilia Blomberg, Madrid.
0: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök efter att en man i 30-årsåldern skottskadats i Norra Hammar i Jönköping sent igår kväll. Mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador enligt polisen. Polisen uppger nu under morgonen att ingen misstänkt har gripits. Språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid enligt Universitets- och högskolerådet utan kommer att ta 2 år längre att färdigställa. Tidigast 2029 kan det bli klart. Det konstaterar Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
11: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet så att det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
12: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
11: Vi har bara gjort bedömningen nu att när vi ser det vi ser nu, att 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
12: Blir det omöjligt?
11: Vi tror på 2029.
12: Men rent praktiskt?
11: Praktiskt så kommer det finnas utmaningar, absolut.
12: Samtidigt bedömer Andreas Sandberg att det kan få tydliga konsekvenser att skjuta upp provet så här mycket.
11: Men flyttar man fram det här nu så blir det såklart en konsekvens i och med att man inte kommer kunna skriva ett prov förrän 2029. Och då behöver man ju kunna nyttja de andra möjligheterna som finns redan idag. Att vissa kunskaper i svenska, alltså via SFI eller komvux eller liknande. Så att det måste ju fortgå och det måste kunna hanteras av Migrationsverket.
12: Språkprovet väntas kosta skattebetalarna minst 100 miljoner kronor per år de kommande 5 åren. Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
0: Reporter Annie Säv. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade nära 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att cirka 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med att Bad Bunny spelade och från 105 länder när The Weeknd framträdde. Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden och bland britter väcker historien starka känslor.
13: It's honestly disgusting.
14: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
13: It's not fair, you know, justice needs to happen, to be honest.
14: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
0: Och då är det dags för en väderprognos. Idag får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen medan det i de västra delarna blir regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen medan molnen ligger kompakta på andra. I fjällen regn som under eftermiddagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Och temperatur från 15 till 20 grader i söder till mellan 8 och 14 grader i norr.
15: Då är vi tillbaka i morgonstudion. Peter heter jag som håller dig i sällskap denna fredag. Vi har den 2 oktober och Ludvig har namnsdag. Vi ska ta en titt på historien. Har det hänt något just den 2 oktober? Det här hör vi efter The Waterboys, The Hole of the Moon.

Hole of the Moon var det där. The Waterboys heter de. Jag sitter här och läser om Woodrow Wilson, kan man tänka sig. Amerikansk president, det var han som... ja, han var ju president för USA i första världskriget där och... efteråt också under Versaillesfreden när den undertecknas och om jag minns rätt här nu så var, kände väl han att det här var kanske inte en riktigt bra fred. Han skulle ju få rätt. Det skulle han väl aldrig själv få uppleva, för han under slutet av sin presidentperiod så får han nämligen ett slaganfall. Han blir delvis förlamad och sängbunden. Han återhämtar sig aldrig. Han sitter kvar på presidentposten tiden ut till 1920 eller om det är 1921, jag minns inte riktigt, jag tror det är 1920, och får hjälp av sin fru Edith att klara av sysslorna. Han dör ju sen då utan att egentligen någonsin ha återhämtat sig från sitt slaganfall, så dör han 1924, 67 år gammal. Det här slaganfallet då fick han 1919, den 2 oktober. Och det är ju där vi befinner oss idag. Också staden Vasa grundas. Den fyller, nu ska vi se då, 420 år idag om jag räknar rätt. Och den grundas då av en gubbe som heter Karl den IX. Han är då 11:e och sista barn till Gustav Vasa.

Står väl där det står i stort sett tills, jag tror det är 1808, nej det brinner 1852, så är det. Det var inte i finska krig utan det var i en stor brand. Och när det ändå har brunnit ner så då har ju landhöjningen och annat smått och gott gjort att den här stan är ju en bra bit ifrån vattnet, va. Så då passar de på att flytta den 7 kilometer närmare vattnet och så bygger de upp den igen. Så att, så var det med Vasa. Förutom detta är det inte mycket som har hänt. Vi har en 1942 så krockar ett brittisk kryssare med ett passagerarfartyg då som heter Queen Mary. 338 personer omkommer när det här sjunker. 1950, serien Snobben publicerar sitt första avsnitt. Jag tror det är så också att det är han, Schultz, vad han nu heter, som... Jag tror inte att någon tecknar, fortsätter teckna Snobben efter hans död, så att han har gjort alla rutor själv. Jag är ett stort fan av Snobben som framförallt kulturellt fenomen. Som serie så är den väl si och så. Och i Mexiko 1968 vankas det OS. Det är 10 dagar till olympiska spelen när gäller det att hålla tungan rätt i mun. Tlatelolco-massakern inträffar. Det är alltså demonstrationer i Mexico City. Och det här är ju då, hanteras ju illa får vi säga, av armén och polisen. Det är 5000 studenter som är på torget i Tlatelolco. Och då kommer polisen och armén då med stridsvagnar och öppnar eld mot folk. Massan 30 personer dödas minst. Det är de officiella siffrorna. Kan vara så mycket som 300 personer. Så var det med det. Ett födelsedagsbarn på detta vill vi ha. Jag hittar Maja Ivarsson, årsbarn med mig. Fyller alltså 47 år idag och är sångare i The Sounds.

0: Living in America heter låten. The Sounds är gruppen och sångerskan i The Sounds heter Maja Ivarsson. Och hon fyller då alltså 47 år idag. Hon har ju också varit med i Melodifestivalen. Hon har ju varit med i Så mycket bättre. Lite här och där. Men det som kanske många inte vet, inte heller jag, var att hon är en av textförfattarna, eller hon har varit med och skrivit sången Hej hej Monica. Låten då som Nick and the Family hade en monsterhit med sommaren 2004. Guldskiva blev det för den, välförtjänt om du frågar mig. Så att hon har lite strängar på sin lyra trots allt. Det får vara det om dagens födelsedagsbarn och händelser, för nu har klockan blivit nyhetsdags.
1: Svampförgiftning kan ge symptom först efter en vecka. Över 1000 oönskade sms och kameraövervakning runt huset. Man åtalas för brott mot kommunikationsfrid. Och 953 skräp plockades i Östra hamnen. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon. Symptom av svampförgiftning kan komma så sent som en vecka efter förtäring. Det menar svampexperten på Giftinformationscentralen i Sverige, Peter Hultén. Toppig giftspindling och orangebrun giftspindling hör till de svampar som ger symptom efter 4 dagar eller till och med en vecka. Och även om det kan vara lockande att artbestämma sin svamp med hjälp av artificiell intelligens, är det något Hultén starkt avråder från.
2: Nej, det är ju så att vi rekommenderar att man ska själv vara 100% säker. Att man ska vara helt säker på att det man plockar och äter då är en matsvamp. Man ska inte lita på att bilder eller de här AI-apparna, utan det är att man måste kunna det här själv också.
0: Så den gamla hederliga svampboken är i allra högsta grad fortfarande aktuell?
2: Om man har en uppdaterad sådan, ja, så är det. Däremot så finns det ju äldre svampböcker som lever kvar och de kan innehålla felaktigheter. Så en uppdaterad svampbok, en ny svampbok, det är bra att ha.
0: Men om man nu lagar en stuvning på giftsvamp, vilka symptom ska man vara uppmärksam på?
2: Det beror ju lite på vilken svamp. De här som vi pratat om, de här amatoxininnehållande svamparna, vit- och lömslutsvamp framförallt, då, de ger ju risk för skador på levern. Men symptomen kommer inte förrän efter ungefär ett halvt till ett dygn. Och det börjar med kraftiga magbesvär. Man har väldigt kraftiga liksom diarréer och väldigt ont i magen i första hand, och till viss del även kräkningar. Sen finns den andra stora gruppen med riktigt farliga svampar. Det är de som är spindelskivningar. Och i Sverige finns det en toppig giftspindling och en orangebrun giftspindling. Och de här ger ju skador på njurarna. Och då kan det dröja någonstans mellan 2 till 4 dagar. Eller ännu längre, alltså så, någon vecka innan man får symptom. Och då är det mer att man kan känna sig liksom allmänt sjuk. Och ha svårt att kissa till exempel, eller ont mot ryggslutet där njurarna sitter då.
0: Och om man känner av symptom, vad ska man göra då?
2: Det går jättebra att ringa till Giftinformation i Sverige. Och då ska man ringa så fort som möjligt. Om man nu misstänker att man ätit en giftig svamp, så hjälper vi till att bedöma om det är så att man behöver uppsöka sjukhus eller man inte behöver göra det.
1: Och det sa Peter Hultén, svampexpert på Giftinformationscentralen i Sverige. Reporter här, det var Peter Grönholm. Ekerö kommun vill inte att landskapsregeringens förslag till nytt åländskt utjämningssystem ska leda till mindre pengar till kommunerna. Det framgår av remissvaret till landskapsregeringen som kommunstyrelsen godkände på sitt senaste möte. Ekerö anser att den totala finansieringen åtminstone måste hållas på nuvarande nivå och på sikt följa kommunernas kostnadsutveckling och lagstadgade uppgifter. Ekerö hänvisar också till finansieringsprincipen, det vill säga att kommunerna måste få ekonomiska förutsättningar att klara de uppgifter som landskapet ålägger dem. Ekerö uttrycker oro över att en större del av finansieringen skulle kunna samlas i ett generellt finansiellt stöd som påverkas av lagtingets årliga budgetbeslut. Kommunen vill också att de ekonomiska konsekvenserna av den nya modellen redovisas tydligt innan ett slutligt förslag läggs fram. En man som tidigare har jobbat vid Ålands polismyndighet åtalas då han vid upprepade gånger på ett oönskat och olämpligt sätt ska ha tagit kontakt med sin exfru. Syftet har enligt åklagaren varit att störa henne med hotfulla och osakliga meddelanden. Dessutom ska exfrun blivit utknuffad ur huset vid ett tillfälle. Vår reporter Anders Fällman fortsätter.
3: Under torsdagen hölls rättegången mot exmannen som åtalas för brott mot kommunikationsfrid och lindrig misshandel. Efter att han och hans exfru separerade i början av 2024 blev det svårt att komma överens om ett upplägg för hur vårdnaden av barnen skulle fungera samt hur kommunikationen mellan parterna sköttes. Exfrun som är målsägande önskade att kommunikationen enbart skulle innehålla praktiska upplägg för vårdnaden av barnen. Men det har enligt henne inte respekterats av exmannen trots att hon har varit tydlig med det. Under gärningstiden har han totalt skickat 1406 oönskade textmeddelanden till exfrun, vilket har stört henne. Åklagare bedömer att innehållet i vissa meddelanden har varit anklagande, osakligt, hotfullt och nedvärderande mot målsägande. De båda parterna anklagar varandra för att hålla barnen ifrån den andra parten. Då den åtalade mannen tidigare har jobbat vid Ålands polismyndighet hävdar han i textmeddelanden att han kan lagen och vet vad som är rätt och fel. Målsägande upplever att vissa situationer varit pressande då mannen har anklagat henne för att hennes agerande med barnen varit olagligt. I ett av textmeddelandena till exfrun drar mannen paralleller mellan deras relation och Ekerö-mordet. I meddelandet uttrycker han en oro att situationen ska eskalera och som åtgärd har han då monterat upp flera kameror runt huset. Åklagaren menar att den åtalade har gått över en gräns för vad som anses lämpligt. Den andra åtalspunkten gällande lindrig misshandel ska ha skett sommaren 2024. Exfrun behövde vid ett tillfälle hämta ett av barnens tröja som fanns i parets tidigare gemensamma bostad. När exmannen upptäckt att hon var där ska han tagit tag i hennes armar och knuffat ut henne ur huset, vilket ledde till blåmärken på hennes kropp. Mannen bestrider brott på båda åtalspunkter.
1: Och det rapporterade Anders Fällman. Föreningen Håll skärgården ren genomförde i samarbete med sportdykarklubben Nautilus ett skräpdykningsevent i Östra hamnen i Mariehamn på onsdagen. Vi plockade och räknade ihop 953 skräp, skriver Kimberly Terry, distriktsledare på Håll skärgården ren i ett pressmeddelande. Mest skräp plockades på land, 889 skräp och vanligast var tobaksfimpar. 429 sådana hittades, näst vanligast var olika plastskräp som uppgick till 201 stycken och därefter kom 113 snusprillor. Från havet plockades 64 skräp och främst var det plast- och metallskräp som dykarna hittade. Glas- och keramikföremål samt ett flertal tygskräp hittades också på botten. Juristkandidat Hans Selander fortsätter som lagberedningschef på landskapsregeringen de kommande åren. Lantråd Katrin Sjögren beslöt på en enskild föredragning att utse Selander till tjänsten för tiden 1 januari 2027 till den 31 december 2031. Tjänsten söktes av två personer och Selander var enligt landskapsregeringen mest lämplig. Och så vädret, det inleds med lite moln på himlen idag men sedan ska det spricka upp och bli klart väder. Temperaturen går upp mot 16 grader och det är måttliga sydliga vindar. Imorgon lördag då väntas klart väder, 15 grader och svaga till måttliga sydvästliga vindar. Söndagen inleds med regn innan det väntas mulet väder, temperatur runt 15 grader och måttliga sydvästliga vindar. Sjövädret för Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 4-10 meter per sekund och det är god sikt. Södra Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund. På förmiddagen lokalt dimma, i natt lokalt regn, mest god sikt. Det här var Ålands Nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Peter Grönholm, och god morgon.
0: Tack ska du ha, Dan. Alldeles strax ska vi få höra vad som händer i de andra programmen denna fredag. Först lite Lady Gaga. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Born This Way var det där, Lady Gaga. Och någon som var stöpt i sin form redan när han föddes, det är Rasmus Karlsson det.
1: Ja, god dag.
0: Du har blivit längre, men det är allt.
1: Det är allt, jo.
0: Du var 65 då och du är 65 idag.
1: Ja.
0: Och nästa år fyller du 30.
1: Leka lite hår på huvudet, men lite längre.
0: Ja. Mm. Någon som däremot har utvecklats som en vacker fjäril.
2: Nej, men nu får du väl.
1: Det är Peter Grönholm.
2: Okej, Rasmus.
0: Ja, nu blev jag generad. Äsch, Rasmus.
2: Väldigt röd i ansiktet också.
0: Åh, fint. Snällaste någon har sagt. Amira Bogdiri är här.
2: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Ja, hur står det till?
2: Ja, vad ska man säga? Fredag, äntligen här.
0: Visst.
1: Ja, det var det sådana.
0: Ja.
2: Men den här veckan har gått väldigt snabbt. Jag hade inte förväntat mig det.
1: Ja, men det är de här höstveckorna som är igång och då rullar det bara farten tycker jag just nu.
0: Ja, så kan det gå. Jag ska säga det här kollade jag på igår faktiskt. Därför att jag tror att du och typ Malin började ju veckan, eller om det var förra veckan, det minns jag inte längre, med att säga att dagarna blir så fort mycket kortare.
2: Ja, det var i slutet på förra veckan som du började prata om det.
0: Då gjorde jag en liten, ska se om jag kan, nu kanske måste jag ägna mig åt huvudräkning här. Alltså nu, sen dess så är dagen en timme ungefär kortare.
2: Så pass?
0: Lite mindre, 50, vi säger 50 minuter för resonemangets skull. Så att du ser, så mycket hinner det ändra på en vecka bara.
2: Mm.
0: Så att, så kan det vara.
1: Ja, men det är väl en vecka sedan ungefär som det var den egentliga höstdagjämningen, så att säga.
2: Ja, men det har du också rätt i. Det var väl på torsdag, om jag inte missminner mig helt. Mm. Torsdag förra veckan.
1: Ja, för även om det är höstdagjämning så är det ju någon dag senare som det faktiskt är den här dagen. Där det är 12 timmars dag, så att säga.
0: Ja, exakt så. Och i övrigt, Rasmus, du är förstås i stor chock och sorg efter nyheten om att Bengt Sänd har gått ur tiden.
1: Ja, det var ett tråkigt besked faktiskt.
0: Ja, så att det var ju, lägger sordin, men då blir det sitta hemma, låsa in dig i lägenheten och lyssna på hans, vad det, 2 timmars album med snapsvisor.
1: Ja, det lär finnas något sånt till exempel. Mm. Ja.
0: Och blir det snaps till varje visa?
1: Det är ingen garanti.
0: Nej, det låter.
1: Det är ingen garanti.
0: Det låter nästan farligt.
1: Mm.
0: Amira, 4 Mix har du hand om?
2: Mm, det har jag. Det är fredag idag.
0: Ja.
2: Så vad annat?
0: Nej.
2: Avsluta veckan med lite fest.
0: Mm.
2: Ja, festligheter kan man väl säga. Så är det. 4 Mix med start klockan 13. Ja, vad ska vi dra till med här nu? 13.03. Ja, då brukar nyheterna från Yle vara slut. Sen ska vi ju prata med Malin för att höra nyhetsrubrikerna för eftermiddagen. Ska vi säga 13.05? Eller kanske 13.06?
0: Mm.
2: Då drar jag igång signaturen för 4 Mix. Något sånt.
0: Mm.
2: Och idag, alltså det här är första gången det händer mig, men det är inte många hälsningar som har kommit in.
0: Okay.
2: Så det finns utrymme för hur mycket hälsningar som helst denna fredag.
0: Mm.
2: Passa på att skicka in dem på förhand genom vårt 4 Mix-formulär på vår hemsida alandsradio.ax eller smsa på telefonnumret 0457 00 17 855, eller så ringer man växeln 018-26060 här innan sändningen kör igång. Och sen då när sändningen väl är igång, när någon är i studion här vid 13-tiden, så då ringer man in på 17-855.
0: Mm.
2: Vill också tillägga, jag kommer att ha vår pro-elev Sigrid med mig
0: där,
2: första timmen av programmet.
0: Trevligt, trevligt. Mm. Jag ska göra en liten nästan efterlysning då, för det kom nämligen in till 4 Mix i... Nu kan vi se. Det var inskickat igår, strax före 11 på kvällen.
2: Ja.
0: I meddelandet så står det 4 Mix. Och det är allt. Jag tror, nog för att Amira är klyftig, men lite mer information behöver hon för att skicka den hälsningen vidare.
2: Ja, jag har ju konstaterat att jag kanske inte är så klyftig alltså. Det är svårt ibland och... lite mer information än det där kan jag behöva.
0: Jag tror att det skulle vara bra.
1: Vi kan väl säga att det är ett sms som har kommit in.
0: Ja.
1: Dessutom, så att ifall någon vet att de har smsat igår kväll, så dags att uppdatera informationen.
2: Ja.
0: Bra så. Rasmus, du har hand om Åland idag.
1: Så är det. Då har jag också hand om Johan Ågren.
0: Ja,
2: som, det är bra det.
1: Ja, någon ska ha det också.
2: Ja.
1: Han kommer klockan 15.30 då och håller ställningarna när Amira har rundat av för dagen och veckan. Han får sällskap i studion direkt från 15.30 och framåt. Det ska pratas hockey först ut idag. Det är ju seriepremiär för IFK Mariehamns hockeyherrars A-lag då på söndag.
0: Okay.
1: Klockan 14.45 brukar det ju köra igång, och idag så är det Kim Nordström som kommer till studion tillsammans med Benny Kvarfort och två stycken spelare. Kim gör ju sin andra säsong i IFK, Benny gör sin ente säsong. Han har många år nu som han har varit med i IFK. Så de kommer att snacka upp säsongen då helt enkelt först ut i dagens program.
0: Trevligt.
1: Det är väl det jag vågar garantera, men jag vill väl hinta lite om att vi kanske ska prata Östersjöpristagare också.
0: Ja.
1: Idag. Det tror jag vi kommer att göra.
0: Det låter ju utmärkt det. Och 15.30 drar du igång?
1: Ja, det är, eller Johan Ågren då drar igång.
0: Johan Ågren förstås. Och du drar igång när du har pratat klart med Malin. Precis. Program, du är som Zlatan. Programmet börjar när du säger till.
2: Jajamän.

Jerry Williams, vilken rackarökare va? Did I tell you, var det där? Det god morgon, tycker nog att det börjar bli dags att slå igen butiken för denna vecka. Vi har ju haft ett fullmatat program som vanligt. Vi fick lära oss ett och annat om giftsvampar. Andemeningen, ät de inte. Vi har också fått bekanta oss med Alexandra Jednäs, sociala medieredaktör kan man säga här på Ålands Radio. Tankarna där om det fick vi också höra om. Och så har vi bekanta oss med AMS nya myndighetschef Evelyn Joelsson Påvals. Så många nya bekantskaper har vi. Fokus är på inkommande. Det blir Saltvikstungt där. Vi har träffat fullmäktigeordförande. Vi har pratat med om, ska jag säga, ungdomsverksamheten vid Västra Saltviks FBK. Och så firade ju kommunbiblioteket i Saltvik igår då 100 år. Inte illa. Allt detta och mycket mer får ni höra om ni fortsätter lyssna på Ålands Radio. Då tänker jag, som ju heter just idag då, Peter Grönholm, önska dig en riktigt trevlig helg och så lyssnar vi till Pointer Sisters.

0: I dagens sändning så kommer vi vara på plats i Saltvik. Här så finns Ålands högsta punkt och vi ska röra oss både mellan den östra och västra sidan av kommunen. Just nu så befinner jag mig hemma hos Tommy Fagerholm som är ordförande i kommunfullmäktige för att prata igenom kommunen grundligt. Hej!
1: Hej, hej och välkommen hit.
0: Tack ska vi absolut säga till det. Nästa fullmäktigemöte väntar i november. Vilka stora delar finns uppe på agendan till det mötet?
1: Till det mötet så är det väl i huvudsak, utan att ha allt under kontroll så här i huvudet, men budgeten blir presenterad, brukar vara för fullmäktige, och diskussioner, men några mera beslut brukar det sällan tas då.
0: Kommunstyrelsen godkände ju kommundirektören Eva Danielssons uppsägning, med det slutgiltiga beslutet det fattas ju av fullmäktige i november. Danielsson har varit nästan 10 år på posten. Var det oväntat då att hon skulle säga upp sig?
1: Både och, kan man säga. Man har diskuterat med henne och så här, så det har väl kanske vuxit fram. Men för att vara tydlig med den saken så kommer vi att ha ett extra fullmäktigemöte den 19. Där vi då behandlar hennes uppsägning.
0: Den här månaden?
1: Den här månaden, ja.
0: Men vad skulle vi säga att det betyder att tappa en sån trotjänare som varit då 10 år på posten?
1: Det är ju alltid en förändring. Det blir ett byte på personal och så vidare. Det är tråkigt på ett sätt, och det är också, man måste se framåt. Kommer förhoppningsvis så får vi in nya krafter och det blir en annan syn på det, så att säga.
0: Hur viktigt är det att få en ny kommundirektör på plats?
1: Ja, det anser jag att vi ska ju naturligtvis jobba för det. Och sakta mak jobba för det. Ingenting som vi rusar fram och hastar med några anställningar. Utan det kommer vi att ta tid på oss och göra det ordentligt.
0: Men så det finns inte en prioritet att det ska ske snabbt då, om jag tolkar dig korrekt?
1: Så kan du tolka mig, och nej, snabbt ska det inte gå, utan det ska vara eftertänksamt och noga utfört arbete.
0: Men jag tänker ju att budgetarbetet är ju någonting som ofta kommundirektören håller i. Du säger att budgeten också är en stor del som ska lyftas på det här fullmäktigemötet i november. Jag tänker att kanske budgeten skulle bli lidande om den här processen drar ut på tiden.
1: Det tror jag inte. Vi har ju, det är ändå så pass stor kommun. Vi har så många anställda. Vi har en ekonomichef, vi har en ekonom som sitter och jobbar med de siffrorna och underlaget för budgeten. Så det tror jag inte blir något problem.
0: Finns det andra delar som kan bli lidande om processen drar ut på tid?
1: Ja, men så länge ska vi inte dra ut på den processen, utan det ska ju småningom, ska ju försöka få tag i en ny.
0: Med någon deadline för när ni vill ha en ny kommundirektör på plats, har ni en sån?
1: Nej.
0: Har ni några intressenter som hört av sig redan nu?
1: Jag tror det var 17 som har hört av sig i morse här. Nej, jag skojar bara. Ställer man en sån fråga så får man ett dåligt svar. Vi har inga sådana, någon som har hört av sig nu. Vem ska göra det? Vi har inte utlyst tjänsten heller.
0: Danielsson, hon arbetar ju några veckor in i oktober innan hon går på ledigt fram till uppsägningen då, som är i mitten av mars. Budgeten ska behandlas här. Vad ser du framför dig?
1: Ja, vad ska jag säga om det? Det är väl ganska normalt budgetarbete. Vi har några fastigheter som vi diskuterar och funderar lite hur vi ska göra, och sen driften i stort och se till att det finns medel för alla olika verksamheter, skolor, dagvård och äldreomsorgen. Att det funkar så att säga där det behövs.
0: Det låter ändå som att det är ganska, att det rullar på som vanligt.
1: Ja, så kan man ju säga. Sen kommer det ju ofta några diskussioner där man vill snabba på saker och ting, och det kommer kanske eventuellt också olika förslag på fullmäktige möten när man har fast då budgeten i bearbetade nämnder och styrelse och så vidare. Det kastas fram några förslag om några Investeringar till exempel, det brukar ofta röra upp känslorna.
0: Men finns det verksamheter eller investeringar som ni behöver prioritera nu?
1: Inte som jag ser det på det viset att prioriteras över något annat, utan det är väl till se till att ja, där man äskar då medel från nämnderna i första hand. Jag har inga siffror, jag har inte sett det heller nu, så jag vet inte var vi ligger så att säga. Men jag har inte hört om att det är några stora förändringsgrejer på gång.
0: Men brukar ni i fullmäktige generellt vara ensam om vad som behöver ske?
1: Det skulle jag säga. Det är nog rätt så tacksamt att sitta som ordförande på fullmäktige här. För det mesta är vi överens och diskuterar ihop oss.
0: Jag tänker ju att byggnads- och miljönämnden samt kommunstyrelsen i Saltvik, de vill att en avfallsavgift om 80 euro per år och hushåll införs från och med 2027 för att täcka kommunens kostnader för avfallshantering. Saltvik är ju den enda kommunen på Åland som inte tar ut någon grundavgift för avfallshanteringen, trots att lagen säger att kommunerna ska finansiera sina avfallskostnader med en avgift. Hur kommer det sig att det blivit på det sättet?
1: Ja, det är ju ganska många år sedan som vi gick in för det systemet, att vi finansierade så att säga över skattsedeln och alla betalar en del av det. Folk är nöjda med det systemet som fungerar som det fungerar idag, och jag förmodar väl att det blir fortsättning på det systemet också. Sen är det väl den här lagtolkningen då, som man kan göra på lite olika vinklingar, vad jag har förstått när vi har diskuterat det lite djupare tidigare, att en del ser det så och andra ser det si och så. Vi har i varje fall haft ett antal år som vi har haft avgiftsfritt.
0: Men och du tror att det också kommer vara kvar då?
1: Jag tror det, om jag känner mina fullmäktige ledamöter rätt, så blir det nog så i framtiden, eller fortsättningsvis. Sen vet vi inte i framtiden, men i det här skedet tror jag nog att vi kommer att ha det. Det ligger ju i sakens natur att man tolkar lagen, som jag sa, på olika sätt, och byggnads- och miljönämnden tolkar den så att det ska vara, och styrelsen tycker att de har det ansvaret, de måste föra den frågan vidare, men sen har fullmäktige lite friare händer.
0: Men hur ser du då på att man lägger fram ett sånt här förslag att höja avgiften med 80 euro?
1: Ja, som jag sa, jag förstår deras åsikt på det viset, att de tolkar lagen så, och de är ju ansvariga som nämnd och styrelse för den biten, och som sagt så kan fullmäktige ha lite andra friare åsikter.
0: Men vad grundar det sig från början att ni inte ville ha en avgift, när det då generellt verkar som att alla andra kommuner tolkar det som att man behöver ha en grundavgift för avfallshanteringen?
1: Det vet jag inte om jag kan säga och gå in på det viset, men vi har nog gått in för det här systemet, och vi vet ju också att folk, kommuninvånarna, är nöjda med systemet som det är.
0: Enligt statistik och utredningsbyrån Åsub så har Saltviks kommun minskat med 27 invånare under de senaste 10 åren. Det fanns en topp 2018 med 1858 invånare, och sen så har det minskat ganska kontinuerligt till i fjol. Då så var det 14 nya personer som flyttade in till kommunen och så tog ner över 1800-strecket igen. Vad ser vi som bakgrunden till att så många valde att flytta under pandemiåren bort från Saltvik?
1: Det har jag väldigt svårt att säga. Jag tror det är svårt att få fram direkt orsak till det också. Det är väl så att folk rör på sig helt enkelt, och ibland kommer det in större familjer och flyttar ut igen, så det blir ändå i en liten kommun så blir det ganska stora kast i siffrorna.
0: Men har ni aktivt arbetat med att hålla eller få kommunen att växa, eller att det ska ligga på den här 1800 nivån ungefär?
1: Ursäkta. Vi försöker väl hålla, eller pratar om till hålla ungefär i den storlek, om vi kan mäkta med det, att hålla den storleksordningen 1800, och helst lite över förstås. Lite plus alla år, så det är bra. Men Ja, vi har ju aktivt nog varit på det viset. Vi har en väldigt bra dagvård. Vi har väldigt fina skolor. Vi har väldigt fint åldringshem. Vi har bostadsområden, massa lediga tomter. Så det finns nog utrymme till att flytta hit också.
0: Men hur ser befolkningsnivåerna ut? Är det mycket gammalt eller mycket ungt?
1: De siffrorna har jag ju inte, men att jag kan ju tänka mig det är väl lite som det är på överlag så att säga. Att den äldre befolkningen ökar och barnafödseln minskar i hela Norden, åtminstone mer än det. Det är en sån trend. Ja, det vet jag inte vad jag ska säga om det, vad man kan göra åt det. Det är ofta det här med kommunernas attraktionskraft, så det hänger ihop med hur bra verksamheten man har och så vidare, vad man kan locka med, men det är ju samma, i stort sett samma befolkning som man pratar om.
0: Men som du säger, generellt i Norden så är det mer att det blir många som blir gamla och att det är svag tillväxt på ny. Men innebär det här att verksamheter som skola och äldreomsorg, behöver de förändras eller byggas om här de kommande åren?
1: Förändras, ja. Det förändras ju i takt med behovet så att säga. Och det är väl närmast med personal som man ser på den biten då. Att minskar det väldigt mycket med elever, så då minskar det förmodligen med personalen också. Men annars, i nuläget så är det ju ganska stabilt. Det sjunker ju sakta mak, det gör det ju. Men å andra sidan, det kan flytta in några familjer med många barn, så ändrar ju situationen helt plötsligt igen tillbaka. Så man måste ju vara lyhörd och uppmärksam på den där biten.
0: Jag tänker ju att man ofta pratar om östra och västra Saltvik som någon typ av dispyt som finns. Men i din position då som fullmäktigeordförande, är det en utmaning att få hela kommunen att känna att investeringarna fördelas rättvist mellan östra och västra Saltvik?
1: Jag kan inte påstå att det är en utmaning. Det kan vara någon gång som det kommer en liten sån här glidningar mellan östra och västra, men det är gammalt så att säga. Och det är mest med humor man tar upp det i dagens läge. I övrigt med investeringar och sånt så tycker jag att vi fördelar det nog ganska jämnt. Och sen beror det väl lite på var behoven finns så att säga, att det kan ändra på det viset, men då försöker vi ju stimulera, om vi kallar det så, stimulera båda kommunhalvor.
0: Saltvik ska ju här under hösten utreda om man ska satsa på videobevakning vid kommunens skolor och daghem. Vad grundar sig det här på?
1: Ja, det är väl också ett steg i utvecklingen, samhällsutvecklingen, att det blir mycket mera oro och så vidare. Där det då förekommer en del skadegörelse och så vidare. Om det är rätt väg att gå till sätta in mera bevakning och så vidare, det vet jag inte. Kanske ska behöva införas någon typ av föräldraskola.
0: Vad skulle det innebära?
1: Uppfostra sina barn.
0: Men är det då tänkt att de här kamerorna ska motverka någon typ av skadegörelse som sker på skolorna och daghemmens område?
1: Ja, tanken i så fall, jo, det är ju ingenting som är beslutat och bestämt. Man håller på att undersöka lite vad det finns för möjligheter och hur det kan lösa sig. Det är klart att det, har man en kamerabevakning så tror man ju, det är väl en dold trygghet, tror att det hjälper. Det kan väl vara så att det är en del skrämsel i det också, att man ser ungdomar, barnen, de som vuxna som också är ute och grejer till så att säga, så ser att det finns en bevakning, så är kanske man lite mer återhållsam.
0: Det är val om ett år ungefär. Vad skulle vi säga har präglat den här mandatperioden för Saltvik hittills?
1: Ja, det är väl en del förstås. Det är mycket, det är svårt att ta upp det så här. Men en sak som vi vill ha satsat lite extra på är effektivisering av kommunen. Jag menar inte då att det är några besparingar som vi försöker komma åt, utan vi försöker effektivisera arbete, olika uppgifter som görs och så vidare. Tittar igenom det. Vi har haft några seminarier med både förtroendevalda och personal.
0: Men vilken typ av utmaning är det som ni står inför nu då, med ett år kvar av mandatperioden?
1: Det är kanske några hyresfastigheter som vi har och diskuterar om vi ska renovera, bygga nytt och bygga till eller sälja och sånt. Så det är väl en del av utmaningarna som vi har.
0: Men om vi då tittar ett år fram i tiden, det har varit val. Vilken är den viktigaste frågan som ni står inför då, den nästa mandatperiod?
1: Ja, du, det tycker jag att vi lämnar till den mandatperiodens förtroendevalda. De får ta tag i det, så att säga. Vi har ju ett år kvar och vi jobbar på och kör in i kaklet den här perioden nu.
0: Tommy Fagerholm, alltså, som är kommunfullmäktigeordförande i Saltvik. Tack så hemskt mycket för att vi fick komma hem till dig och göra den här intervjun.
1: Tack ska du ha.

0: Vi är på plats här i Saltvik under dagens Åland idag och jag har nu begett mig till Brandepån nära kommunkansliet för att prata lite om ungdomar och Västra Saltviks frivilliga brandkårsverksamhet, eller FBK som det brukar kallas i folkmun. Man har nu dragit igång en juniorverksamhet för ungdomar och barn från årskurs 4 och jag är nu på plats tillsammans med Jonas Hagman. Vad är din titel?
1: Jag är juniorledare och vice kårchef här i Västra Saltvik.
0: Och så har vi också Mikael Widerbacka här. Vad är din titel?
2: Det är juniorledare också och tredje vice kårchef.
0: Ni får berätta lite, vad är bakgrunden till att man dratt igång den här juniorverksamheten, Jonas?
1: Egentligen så är det ju inte en ny verksamhet. Vi började för 5-6 år sedan. Det var där vi drog igång den. Men vi har dragit igång den för år, den här terminen. Så egentligen har vi hållit på i 5-6 år. Det här är 6:e året.
2: Det gick ju juniorerna när vi var yngre, så den har ju pågått länge.
1: Jo, men
0: Men hur har intresset varit nu när ni dratt igång för den här terminen?
1: Det var väl Mikael som var upp första gången, så det är väl han som har svaret på den frågan.
2: Förra onsdagen. Ja, det var ju 2 nya, men det var kanske 5-6 då. Och det var lite lugnt, kolla kläder sånt till nya medlemmar.
0: Vad är det som man brukar göra under en sån här träningstillfälle, får man kanske uttrycka det?
2: Allt från att klippa bilar till att spola vatten, ta upp vatten från vattnet, rökdykarövningar, liksom att allt samma som vi gör, bara att lite lättare.
0: Ja, men det låter ju ändå som att det blir ganska actionfyllt för ungdomarna då, att klippa bilar och liksom ta sig in i dem.
2: Ja, det tycker de om med vårdna såklart. Det gör de.
0: Men Jonas, vad gör ni mer specifikt under ett träningstillfälle?
1: Vi fikar efteråt. Nej, men vi försöker göra det så roligt som möjligt, att de ska tycka det är roligt att komma tillbaka. Vi vill ju sträva för vår framtid. Och då måste man väl ha lite lättare ton, att det är bara allvar.
0: Men finns det människor eller ungdomar i det här fallet som känner att det ska vara kanske lite mer seriöst och inte bara liksom kanske fika och lek?
1: Ja, det är självklart, men man måste ha en lättsamhet och det, och på övningar så är det övningar, och nu är det här juniorer så de följer inte med på larmen. Det är ju som i den äldre senioravdelningen, så där är det ju skämt och skoj, och sen när vi får på larm så är det ju fullt fokus på det vi gör.
0: Vad betyder det liksom för ungdomarna att komma in i FBK-verksamheten, skulle du säga?
1: De får en sysselsättning framför allt. En ny hobby, förhoppningsvis.
0: Och vad betyder det för liksom kommunsammanhållningen, skulle du säga, Mikael?
2: Det är väl viktigt. Det är väl ungdomarna vi förlitar oss på. Sen så är det ju allt från klass 4 då till sådana som är 16-17 som vi har. Så det är ju, vi försöker ju köra lite olika övningar. Vissa kanske är lite nyare och då hjälper de äldre lite till. Eller äldre som 15-16. Så ibland kör vi lite mera för äldre. Försöker varva lite.
0: Men hur hittar man liksom en bra balansgång? För det är ju ganska stort åldersspann mellan då sena tonåren och precis fyllt tvåsiffrigt.
2: Ja, det är det. Vi pratade om förut att vi ska dela upp det lite. Men vi ska behöva lite mera ledare då. Vi ska köra det en vecka för yngre och en för de äldre. Men ofta så blir det nog bra. Blir det.
0: Jag tänker att vi får gå runt här lite också och ge en bild till lyssnaren av vad som händer. Vi befinner oss nu i utrymmet som får kallas för ett garage, där man tydligt ser brandbilen

0: fastnar ju själv för det här.
1: Ja, farsan har ju varit på Räddningsverket i sitt liv. Så där fick man väl lite. Sen var jag med junior när jag var yngre och alltid bott här, så det bara vart naturligt.
0: Och du, Jonas?
2: Nej, det började väl i tidig ålder. Min bror var med i det och telefonen. På den tiden så ringde hem telefonen en viss ringsignal. Då visste man att då var det på gång och så satt man och väntade bara så på att brandbilen skulle köra iväg och förbi med blåljus. Där började det väl.
0: Men berätta om den väntan och den anspänningen som kom när du satt där och väntade.
2: Nej, det var ju några minuter. Det ringde i telefon och brorsan stack iväg. Och sen fick man bara hoppas på att den skulle passera förbi oss. Eller att den fortsatte ett annat håll, och då missade man den.
0: Var man någonsin nervös?
2: Nej, det var ju bara en spänning. Man var spännande bara. Nu får de iväg. Blåljus.
1: Då var det också, då brann det ofta. Nu är det ju mycket annat. Vi har ju första insatslarm och sådana grejer som vi får på. Så det är ju mycket mer än bara eld.
0: Men, och insatslarm för den som inte hänger med i delingot, vad innebär det?
1: Vi hjälper ambulans. Vi åker på hjärtstopp, stora skador och sådana saker. För att vi kan ju vara där mycket för ambulans. Mm. Så vi är ett team som hoppar in och åker drar på sånt.
0: Vad skulle vi säga är det roligaste med det här yrket eller sysselsättningen?
1: Ja, men det är väl kul att få hjälpa till. Framförallt få göra nytta. Och så är det ju gemenskapen.
0: Mm. Vad tycker du, Jonas?
2: Det är självklart man får en liten adrenalinkick varje gång man får det där mässe och siren går. Men det är väl den där sammanhållningen vi försöker få ha tillsammans.
0: Vad tycker du är jobbigast?
2: Ja, det är väl om det tar man uttryckningsmässigt, så det är väl om någon har blivit skadad ordentligt. Men sen är det inte roligt om det är dålig stämning här heller. Men det är sällan. Vi försöker hålla god stämning inom kåren här.
0: Ja, det blir ju enklast så, tänker jag också. Men hur skulle ni generellt säga att intresset är att vara med i FPK i kommunen?
1: Ja, så vi har ju 15-20 juniorer i alla fall. Sen så larmavdelningen, så det är väl så där borde komma upp mer folk att öva. Men vi är aldrig sällan för lite folk på larm och sådana grejer. Vi åker nog alltid om det finns tidbollar fulla bilar ofta.
0: Ja. Man får ju ofta höra att det är liksom en typ av dispyt eller konflikt mellan Östra och Västra Saltvik. Får Östra Saltviks ungdomar vara med i den juniorverksamheten som ni har här i Västra Saltvik?
1: Alltså, de har ju egen, men att vi har ju övat tillsammans förut och så vidare. Så det gör vi också med seniorerna där. Så vi har nog jättebra kontakt med dem och arbetar alltid bra tillsammans.
2: Det mer handlar väl om att vi kan inte ta juniorer från östra sidan hit till västra sidan. Vi har tillräckligt många. Så när vi är som mest så är vi 15-16 stycken. Och då kan vi inte ta från östra heller. Att det kommer 10 stycken till. Det blir för många. Det blir för stor belastning på oss. Och då blir det svårt att lägga ihop en övning på 26 personer. Då. Så därför har vi sagt att det är bara Västra Saltvikare.
0: Finns det några andra liksom, krav som ni ställer för att man ska vara med?
2: För juniorerna då, eller?
0: Ja.
2: Nej, det är nog bara årskurs 4 och uppåt.
0: Men det verkar vara för seniorer?
2: Inga juniorövningarna?
0: Nej, men för kraven. Det verkar finnas krav för seniorer.
2: Ja, du menar
0: då
2: för senioravdelningarna?
0: Ja, precis.
2: Jo, det har ju varit på tapeten här ett tag. Och det är ju ingen...
1: Skrämmande.
2: Är det inte just det för framtiden om man säger så?
0: Utveckla.
2: Nej, men de ställer ju krav nu att det är den här firefitten och det är många, många som kommer att tappa sina rökdykar på det där och många kårer som gör det. För de vill inga lägga tid på att träna för de har sina vanliga jobb och då måste de hålla igång och träna så här hela tiden för att kunna upprätthålla sin kondition och styrka. Och upprätthåller de inga den så får de inga rökdykar sen.
0: Skrämmande, sa du Mikael?
1: Ja, jag tycker att de borde kunna hitta något lite mindre krav ändå när det är så var stort med frivilliga här på Åland och viktigt. De ska sätta lika hårda som det är för yrkesbrandmän.
2: Det är det de gör. Det
1: är det de gör och det tycker jag det borde vara lite mindre då, för att det är många som droppar bort, väldigt många. Jag menar, det är ändå frivillig verksamhet och så ska det vara sådana hårda krav.
0: Vad är det för krav som ställs?
1: Det är en firefit som man ska uppnå en viss poäng på i träning, du syreupptagning och du ska styrkelyft och sådana grejer. Och det är precis lika hårt som du ska jobba som brandman i Finland.
0: Men vad betyder det här för återväxten i kommunen då? Att få in fler till FPK?
2: Ja, juniorerna vet ju inte om de där kraven är nu, så vi hoppas de håller sig i god form till dess.

0: tills de får, blir 18 och får komma med i alarmavdelningen.
1: Men just nu då, alltså vad betyder det? Vi får väl anta att det här inträffar inom en rätt snar framtid också. Vad kommer man kunna gå runt på den kapacitet som man har?
0: Ja, för oss nu så har det ju minskat rejält med rökdykare, men vi får ju förlita oss på de andra kåren att när de kommer med rökdykare så får vi ihop det gänget vi behöver för att göra en insats.
1: Med de orden så säger vi tack och hej härifrån Mikael Widerbacka och Jonas Hagman. Tack för att ni ville vara med här i studion.
0: Ja, tack själva.
2: Tack själv.
1: Studion kan jag inte säga. Vi är ju på plats vid Ålands finaste brandbil som de sa här när man pratade. Men nu så får vi musik.

0: Jag ska hoppa ut från det här höstiga vädret som vi har här i Saltvik. Det är ju så vackert med färgerna som finns på löven. Vi rör oss in i kommunbiblioteket. För här så är det nämligen förberedelser som pågår inför ett födelsedagskalas. Direkt när man kommer in här så ser man att bubbelglasen finns och att det även finns lite tilltugg för den som är sugen på det. Det är ju så att det är en 100-åring som ska firas här i Saltvik. Fyller tresiffrigt alltså. Kommunbiblioteket pratar vi om den 1 oktober. Och jag är nu på plats här vid biblioteket med Malin Blomqvist som är bibliotekssekreterare. Hej!
1: Hejsan!
0: Du är ju uppklädd till tänderna. Har en riktig folkdräkt vill jag säga att det är. Berätta!
1: Ja, det är dagen till ära så kände jag att jag vill ta folk inspirerat på mig. Så det är det det är.
0: 100 år alltså. Hur ska detta firas?
1: Förstås, som redan nämndes, så är det lite skumpis och salta pinnar. Och efteråt, när folk har fått mingla lite, så inleder vi med lite tal. Man får en kort historik över biblioteket. Så kommer vi att ha lite musikunderhållning med Helena Flöjt. Och så följer det förstås lite fler högtidstal, lite mer musik och så blir det kaffe och tårta.
0: Det låter som ett riktigt kanonkalas, men du får berätta lite mer här. Har biblioteket alltid funnits här på plats vid Rangsby skola?
1: Nej, det har det faktiskt inte. Det har hoppat omkring genom tiderna. Först när det grundades 1926 så inhystes biblioteket i Solbacka ungdomsföreningslokal. För de hade ett eget bibliotek från tidigare. Sen flyttade vidare till Strömma folkskola. Och sen på 50-talet när Rangsby skola byggdes så då flyttade Bibban hit.
0: Men har den varit här då där vi står sen 50-talet?
1: Nej, det har den inte. Den var in först i ett litet rum på 25 kvadrat. Senare, 74, så flyttade den till ett lite större rum. Och sen på tidigt 2000-tal så bestämde kommunen att nu är det dags att Bibban ska få egna stora utrymmen. Så då byggde de ut den här tillbyggnaden och 2004 så flyttade vi in här.
0: När man går runt och tittar här bland de olika delarna så ser man ju dels Stormskärsmaja, man ser vad jag tror i alla fall var en självbiografi om Tove Jansson, men det blandas sen ganska vilt mellan Pascal Engman och Lisa Marklund och Susan Collins som gör böckerna som jag har glömt vad de heter, men det är om Katniss Everdeen. Vad heter de, förlåt?
1: Det är ju, nu står du ju stille bara för att du sa sådär att du inte kommer på det, så kommer det ju inte jag på det. Hungerspelen.
0: Ja, precis. Hunger Games är det. Men går det att säga någon typ av bok som har varit mest utlånad under de här 100 åren som har varit?
1: Det är nog väldigt svårt att säga. En enda bok. Vi har ju också bytt ganska nyligen bibliotekssystem, så vi får inte längre fram all statistik, tyvärr. Och ja, redan före datorerna så bokförde man ju kanske inte exakt vilken som var sen mest efterfrågad. Men det är nog väldigt blandat. Folk läser både facklitteratur och skönlitteratur om vartannat.
0: Men det är i alla fall som är tydligt är att det finns en barnavdelning. Det är ju inte jättekonstigt med tanke på att det är en skola här i närheten. Mm-hmm. Men använder vi även vuxna personer biblioteket?
1: Oh ja, det här är ju kommunbiblioteket. Så det är för alla. Både dagisar kommer hit. Båda skolorna besöker biblioteket och så är det ju allmänt öppet också. Så det ser lite ju annorlunda ut ikväll i och med att vi behöver ändra om, möblera om lite för att ha rum med mycket folk. Men förstås ska det finnas mycket plats för barn och bilderböcker.
0: Vi ska väl säga det också att dörrarna slår upp på riktigt klockan 17 så vi är ju lite här i förtid. För vi väntar väl oss en ordentlig folkfest här kan jag tro.
1: Oh ja, det gör vi.
0: Det som jag blir nyfiken på, 100 år i Saltvik. Finns det någon bok som säger någonting om Saltviks historia?
1: Det finns det ju nog. Vi har ju flera författare som har skrivit om trakten. Men jag vet inte om jag vill peka ut en särskild.
0: Du får peka ut fler.
1: Ja. Nej, det vill jag inte. Det är orättvist. Det ska vara jämnt.
0: Något som jag blir nyfiken på när man har hoppat runt här lite mellan östra och västra sidan. Finns det någon bok som förklarar den här konflikten eller disputen som är då mellan östra och västra Saltvik?
1: Inte vad jag har hittat. Om någon vet att det finns en bok som handlar om det, så får ni jättegärna komma och berätta åt mig, för jag är också nyfiken, så här som inflyttad.
0: Går att säga vilken som är den äldsta boken som finns?
1: Det, åtminstone vet jag en som är ganska gammal. Det var nämligen så att vi fick in en försenad bok. Och den var utlånad under 1932. Den återlämnades den här våren. Så den är ju rätt gammal. Och den har vi ju. Tack vare att det var en låntagare som hade hittat den och återbördat den åt oss.
0: Var det samma person som hade lånat den från början som kom tillbaka med den?
1: Det var det nog inte.
0: Den hade ju ändå då varit utlånad i 94 år ungefär.
1: Mm.
0: Det som vi ser här, det är ju också... vad blev straffavgiften när man lämnar in en så gammal bok?
1: Om vi skulle ha tagit 20 cent per dag, så skulle böterna ha landat på 6777 euro. Men det gjorde vi ju inte. Vi tyckte att det må vara förlåtet. Vi var glada att få boken tillbaka.
0: Vad var det för bok?
1: Det var en översatt bok, en engelsk ursprungligen.
0: Men skönlitterär, facklitteratur?
1: Skönlitterär.
0: Och titeln kommer du inte ihåg?
1: Inte på rak arm. Jag har den nerskrivet.
0: Det tänker jag att jag tar reda på efter sändningen. Det som vi ser här också är ju att det är lila och svarta ballonger som syns här tydligt. Har det kommit några fler?
1: Vad den heter. Ja. Den heter Om vintern råder.
0: Sådär. Mm. Men har det kommit några presenter till jubilaren?
1: Det har det. Förutom de här ballongerna som skänktes av en saltvikare, så har vi fått en gåva från landskapsregeringen. Både Hambrud och Gunilla så kunde tyvärr inte närvara idag. De är bortresta, båda två. Men de gav en väldigt fin keramikkruka med växt åt oss och en fin hälsning.
0: Utbildningsminister Hambrud och jag gissar infrastrukturminister Camilla Gunell då, eller?
1: Nej, inte Camilla Gunell.
0: Nähe.
1: Utan Gunilla Nordlund.
0: Ja, okej. Okay. Just det. Då hänger jag med.
1: Hon har dubbelnamn. Förlåt Gunilla att jag inte kommer ihåg vad du heter i efternamn.
0: Det jag vet vem du menar i alla fall. Men jag tänker att nu så har jag ändå sett att det rör sig lite folk här i närheten. Det hade varit kul om vi kunde avsluta med ett fyrfaldigt lev till jubilaren. Om folk kunde komma lite närmare och bara hjälpa till här och få lite liv och rörelse. Vi får hit hela fyra personer som redan nu är här. Så tycker jag att vi ger ett fyrfaldigt leve till kommunbiblioteket i Saltvik. Jag säger hipp hipp!
2: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Och då så tackar jag så mycket att jag fick prata med dig, Malin Blomqvist, kommun, bibliotekssekreterare.
1: Tack så mycket.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur datingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja. Det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni det in. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du någon bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Äntligen har det blivit dags för veckans höjdpunkt. Fatta familjen är tillbaka idag med ett nytt och spännande tema. Barn som rymmer och springer iväg. Välkomna hit psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Heskov Elven. Hej på er.
2: Hej.
3: Hej.
1: Hur ser era, ska vi säga, erfarenheter ut som psykolog och psykoterapeut? Alltså i vilka sammanhang blir det här utmanande för föräldrar och när, liksom, när blir ni inlopade?
2: Jag jobbar ganska mycket med barn med funktionsnedsättningar och där kan det ju vara en situation som är jobbig för barnet där barnet misslyckas i ett spel eller någonting eller misslyckas i en social lek och sen bara drar. Och de barnen drar ju för att inte stanna kvar i kaoset och börja slåss eller skada sig själva och sen bara drar dem. Mm. Men det är ju oftast barn där vi inte är så säkra på att de klarar det. Så det blir väldigt mycket ångest i sammanhangen när det är barn i 10-årsåldern med funktionsnedsättning som bara drar liksom. Och det är trafik och det är allt möjligt och ingen vet var ungen håller hus liksom. Det kan vara jättejobbigt för föräldrar.
1: Ja, men ur barnets perspektiv kan man säga att det är liksom någon sorts strategi för att lösa situationen.
2: Ja, det är världens bästa strategi. Alltså när jag inte tror att jag fixar detta, då sticker jag. Mm. Alltså om vi allihopa hade det så hade vi mindre krig i världen. Det är bra.
1: Precis, dra istället för att slåss.
2: Ja, precis. Ja. Mm.
1: Dina erfarenheter, Malin?
3: Ja, dels kanske lite yngre barn som också testar lite och är nyfikna sådär. Men det som kom till mig mest, det är ju tonåringar som frigör sig. Men där det också är oro för droger och farliga situationer som kan hålla sig borta över nätter eller sådär. Det har varit höga konflikter i familjen kan komma in. Och det.
1: Så det kan handla om typ taskiga hemförhållanden också?
3: Taskiga hemförhållanden eller olika former av svårigheter. Och föräldrar söker ju mig frivilligt så att säga. Jag är ju ingen socialtjänst, men det är sånt lidande både hos barn och föräldrar.
1: Och de föräldrar som har hört av sig idag, de har de här lite yngre barnen som så att säga drar av olika orsaker. Men kan man på något sätt liksom gruppera, vad finns det för olika orsaker just till att de mindre barnen drar?
2: Alltså väldigt ofta är det lilla barnet, det är ju nyfikenhet. Och lilla barn har inte helt koll på orsak och verkan heller, så man förstår inte att någon kan bli orolig, att något kan bli fel. Så det är väl det vanligaste bland småbarn, det är nyfikenheten, tänker jag. Sen är det också den här, alltså, när det är jobbigt, då sticker jag. Det är ju inte heller en ovanlig del hos de småbarnen. Mm. Och sen hos de äldre har vi framförallt de här frigörelse. Alltså, man sticker där i 10-15-årsåldern för liksom att visa att man klarar sig själv. Mm. Och sen har vi de här som vill straffa föräldrarna.
3: Att man blir rädd, kanske en förälder blir för arg eller att man har gjort något dumt.
2: Ja, men det tänker jag ligga i den nummer tre, så att säga. Ja, det är väldigt ofta det. Ja. Alltså, att det blir fel. Och sen,
1: Nyfikenhet, det blir lite jobbigt, frigörelse och ibland också för att straffa föräldrarna.
2: Mm. Ja, det skulle jag tro. Det är ungefär dem.
3: Ja.
4: Fatta familjen.
1: Nu har det blivit dags att prata med mamma till en modig liten 1,5-årig dotter med stor upptäckarlust. Någonting som gör hennes mamma både stolt men också ganska orolig. Hej på dig och välkommen till Fatta familjen.
5: Hej och tack.
1: Du börjar med att beskriva din dotter, just den här upptäckarlusten. Hur visar den sig?
5: Ja, men hon tar ju hela livet med så stor aptit och så stor glädje. Hon älskar ju allt. Ja, men ser vi vattenpölar ute så försöker hon doppa huvudet i vattenpölen för att hon vill smaka på vattnet och plaska i dem. Och ser hon hundar så springer hon efter och vill klappa dem. Hon är ju så fantastiskt nyfiken och modig.
1: Ja, men det är ändå någonting som väcker den här mamma-oron.
5: Ja, för det här är så olikt vad jag är van från stora syskonet. Mm. Hennes stora syskon har alltid varit han har liksom hållit koll på vars vi föräldrar är. Vi har inte behövt hålla koll på honom egentligen, för att han har alltid haft stenkoll på oss och inte velat gå långt ifrån oss alls, utan det har tvärtom varit ett jobb nästan att få honom att bli mer modig och ta fler egna steg. Liksom. Och nu med henne så är det tvärtom. Hon tittar sig inte över axeln.
1: I vilka situationer liksom börjar hjärtat riktigt bulta i dig?
5: Ja, men det är väl... För det är ju kopplat, kan jag säga, också till att hon nu ska börja förskolan. Och då någonstans när vi är hemma med henne och jag är föräldraledig, då kan ju jag lita på att jag själv liksom har koll på situationen. Men nu när hon börjar på förskolan så känns det mer skrämmande helt plötsligt. Och jag gissar ju att det här är ju, så här kommer ju hon att vara resten av livet. Och det som blir en ögonöppnare för mig, att hur ska jag klara av det här? Men situationer som gör mig stressad och orolig, det är ju då dels att hon inte är rädd att gå långt ifrån mig. Att hon helt enkelt ska komma bort. Jag har till och med drömt mardrömmar om att hon är försvunnen. Liksom. Att jag inte hittar igen henne. Mm. Jag blir nästan tårögd nu när vi pratar om det, för att det känns så skrämmande.
1: Ja.
3: Mamma, när du beskriver din 1,5-åring med den här vansinnigt härliga upptäckarlusten, du målar ju upp henne för oss här i studion så att vi ser det här framför oss, och man får bara ett sådär leende på läpparna. Vilken underbar unge som tar sig an livet liksom med hull och hår.
5: Ja.
3: Och så är du genuint orolig att hon ska skada sig allvarligt, försvinna. Men börja liksom att titta på mamma oron. Du beskriver ju att men jag har kontrollbehov. Inom vilka områden är det?
5: Om vi pratar just fokuserar på föräldraskapet nu, så tillåter jag ha ganska mycket kontroll, för att jag lever med en partner som jobbar en hel del kvällar och helger, så att jag är mycket själv med barnen.
3: Mm. Och när din partner kliver in och är ensam med barnen, hur är det för dig?
5: Ja, men det har varit ett arbete för mig att släppa in honom på ett bra sätt. Och lita också på att även om inte han gör saker på mitt sätt, så är hans sätt också bra.
3: Så det finns en önskan om att inte ha den här starka oron. Och du har också gjort saker åt det som har varit ett jättehårt jobb, skulle jag tro.
5: Jo, det har varit svårt. Absolut.
3: Ja. Och vad är det du har gjort, om vi skulle vara, titta på beteende mer specifikt? Vad är det du gör för att lugna ditt system?
5: Det som funkar bäst, om vi säger att det är situationen nu att det är pappan som är med barnen och får liksom sköta en dag, det är ju att jag är fysiskt inte där. För att då är det mycket lättare för mig att släppa även i tanken att jag kan inte liksom påverka just nu. Och då kan jag också tycka att det är skönt att inte vara direkt nära.
3: Bra. Så fysiskt avlägsna sig, distrahera tanken. Så berätta, nu är hon 1,5 år och nu ska hon börja på förskola, är det så?
5: Mm, precis.
3: Hur går tankarna där?
5: Ja, det var ju det som satte igång min starka oro. Så kontrollbehovet har jag liksom, det ligger för mig. Det har jag haft redan innan så. Men den här starka rädslan och oron, den kom i och med att hon ska börja förskolan nu. Och vi fick åka och hälsa på vid två tillfällen avdelningen där hon ska börja. Och min härliga lilla dotter, hon är kanske 5-10 minuter nära mig. Och sen så är hon superbekväm i den här miljön. Ja, vi var ute först och då var hon fram till staketet och liksom ryckte i staketet. Och hon såg att folk gick ut och in genom en grind och då var hon genast där och liksom drog i grinden och ville få upp den och komma ut. Liksom. Och det var då jag kände, men gud, det är ju föräldrar som går in och ut genom de här grindarna hur många gånger som helst per dag. Tänk om de glömmer stänga och hon försvinner. Och sen kom vi in på förskolan och där finns det ju massa vatten. Och då var hon ju genast och så här plaska i handfaten och ville försöka stoppa ner armen i toan. Och jag tänkte, tänk om hon ramlar ner med huvudet i toan och ingen ser henne.
3: Ja. Yeah. För ditt medvetande, det är ju i sån beredskap att vad som helst kan hända. Här är det liksom fight-flight-läge vi pratar om. Överlevnad. Mm. Så den stressen är ju i din kropp där. Och det får man ju ta verkligen på allvar. Men det finns ju också ett förnuftets röst och du har mängder av strategier för att lugna ditt system. För du kommer ju se till att hon blir inskolad och börjar förskolan. Visst är det så?
5: Jo.
3: Berätta, vad är det? Den här mottankarna?
5: Jag vet inte just nu. Just nu har jag nog skjutit på det, för vi har skjutit på hennes förskolestart några månader. Så jag tänker att hon ska bli lite äldre och klokare.
3: Yeah.
5: Det blev någon sorts så här, paniktilltag, yeah, när det kändes så skrämmande. Yeah. Och sen är det ju, nu vet jag, det är inte, liksom, ni svarar ju inte för förskolan så, men så har det ju samtidigt varit nu i media att man har pratat om att ja, men det är svårt att hålla säkerheten, det är stora barngrupper och trots personal. Och liksom, det kom så samtidigt. Yeah. Det ökar ju på liksom, rädslan.
3: Ja, såklart.
5: Det känns väldigt jobbigt.
3: Ja, och nu skulle jag och Bo kunna komma med massa så här rationella och dra upp statistik och olika saker och hur liten risk det är. Men det hade inte hjälpt ett dugg, för ditt system är så här rädd, eller hur?
5: Mm. Och det här liksom, förlåt, men nu liksom min andra fråga. Det här, hur ska jag vara en trygg och positiv förälder till henne? För det är ju här min instinkt kickar in att nu ska jag ska liksom betinga henne att vatten är farligt. Jag ska lära henne att man får inte gå ut genom en grind, förstår du?
3: Ja.
5: Det blir min liksom, i mitt kontroll.
3: Ja.
5: Så här, nu ska jag lära henne alla de här grejerna. Så, men nej, så kan jag ju inte göra. Liksom.
3: Och det är ju någonting så väldigt mänskligt och så friskt i allt det här. Men också att du ser att nej, men jag går inte med. Jag låter inte rädslan växa. För då kommer det aldrig. Det är som att släppa ut ett monster.
5: Ja, det är klart.
3: Då kommer du ju aldrig att kunna göra det här. Men jag fastnar lite i det här 1,5-åringar. Hur funkar de, Bo?
2: Alltså, det spännande det är ju att det finns ett äldre barn som du inte har varit så rädd för att det skulle hända. För det är ju lite skillnad på 1,5-åringar också. Men det de har gemensamt det är att de är lite dåliga på att veta vad som kommer att hända. Det här med konsekvenstänk och förutsägning. Men där kan man säga att dina barn kanske har haft två olika strategier. Där brorsan, han tänkte det bästa jag håller mig till de vuxna, för då vet jag att det är tryggt. Medan hon tänker, ja, vad fan kan hända? Det kan inte vara så farligt. och det är där det blir riktigt spännande, tycker jag, att samma svårighet kan skapa två olika beteenden, så att säga. Och det ena triggar dig jättemycket och det andra trygger dig.
5: Mm. Och han är rädd för vatten och han klättrar inte. Liksom. De är så motpoler på alla sätt, de här två syskonen.
2: Mm. Det spännande är att alltså, de här barnen som klättrar, det är ju de som blir bra på att klättra också. Det glömmer man ju också som förälder. Alltså, man ser ju bara fara, man förstår inte att folk som, barn som tränar på mycket, de blir ju jäkla bra på det. Så du är ju rädd för att hon ska trilla, men inte att han ska trilla.
5: Nej.
2: Men risken är inte ens större att han skulle trilla om han skulle börja klättra.
5: Nej, jättesant. Och det ser jag ju i våran umgängeskrets. Vi har ganska många barnfamiljer runt om oss som vill umgås med och sådär. Och vi ser ju mer som vår lilla syster. Och de är ju så fantastiskt flinka fysiskt.
3: Så en hjälpsam tanke. Hon övar sig på det här. Men det här
5: vet ni, jag blev lugn av det. Det
3: bra.
5: Gav mig ett lugn.
3: Makalöst. Hon övar sig och kommer att kunna bemästra det här. En kavat flicka du har.
2: Mm.
3: Så att tillbaka till allt det här, för att när vi blir riktigt, riktigt rädda och oroliga, då är den bästa strategin vi har att undvika obehaget, det vill säga hålla barnet hemma här då. Du har släppt kontroll så att barnets pappa, där kan du faktiskt njuta av att vara ensam och distrahera tanken. Finns det flera sådana personer som kan passa lilla syster?
5: Ja, min mamma kan också göra det.
3: Som mormor, då kan du också kunna hantera det. Och i det här är det jättemycket hopp, mamma. För till att börja med, när du lämnar över kontrollen, hur jobbigt var det då?
5: Jo, jag tänker att det blir jobbigare med personer som för mig är okända och situationer är okända. Men absolut att det har varit, att det liksom har gått lättare när man har sett att det fungerar och jobbigt i början, men sen liksom går lättare.
3: Ja. Yeah. Och det kommer att bli jättejobbigt att skola in henne och lämna henne där. Men du kommer att klara det, för det har du gjort förut.
5: men alltså hur gör man? Hur går man därifrån? Mm. Jag tror jag kommer att frysa fast. Jag kommer inte att ta mig från parkeringen.
2: Nej, men jag tänker
5: att jag kommer att stå och titta genom fönsterrutorna.
2: men jag tänker att du kommer att vara där några dagar, så du kommer att lita på den här personalen också. För du lär känna dem. Mm. Det är ju nu du känner att du vet inte vad de kan.
5: Mm. Men, ja, hur stressigt har de det? Hur liksom, har de möjligheter att hålla koll?
2: Ja, men du kommer ju hänga där några dagar under inskolningen. Så det, jag är helt övertygad om att du kommer... Alltså för det, du kan ju lämna barnen till de du litar på.
5: Mm.
2: Och de här kommer du lita på, de är ju professionella.
5: Ja, precis. Mm.
2: Det tror jag absolut. Mm.
3: Men den fråga jag tänker att du behöver också ta på allvar och tänka ut strategier kring hur fryser jag inte fast? Hur tar jag hand om mig själv på bästa sätt? Och göra det här lite stegvis. Det är ju lika mycket inskolning för en förälder som ett barn, tänker jag. Ibland för förälder mer.
5: Det här tror jag det kommer vara mycket mer för mig. Ja.
3: Och du, jag har ju 3 barn, mamma. Och jag tyckte att det var så sjukt jobbigt så att min man fick ta inskolningen. För jag tyckte att, nej, jag klarar inte det här.
5: Tänk ändå.
3: Ja, det är så normalt. Så... Jag tänker så här, lura ditt system lite grann. Du tänker ut strategi. Ja, men första gången du ska lämna, möt upp din egen mamma. Drick en kaffe i närheten. Stegvis, små steg. Det här behöver inte förskolepersonalen eller någon annan veta. Men att du har bestämt redan innan hur du gör.
2: Mm. Mm, det är viktigt.
5: Och det var jätteklokt.
3: Ett sätt att långsamt, långsamt lämna över kontrollen. Och jag tror att det är jätteviktigt att du också tänker ut hur du ska distrahera. Lyssna på ljudbok.
5: Mm.
3: Dricka ditt favoritkaffe. För din kropp tänker att nu lämnar jag barnet i helvetets käftar. Ja.
5: För det kom ju aldrig, nu vill jag bara liksom bekräfta mer, eller hur? Mm. Liksom... Även om hon skulle vara 2 eller 2,5, liksom, det kommer ju aldrig att vara lättare, eller hur? För hon kommer ju bara och ännu mer vilja utforska och hon kommer bara bli duktigare på att vara modig. Liksom.
2: Ja. Precis. Ja.
3: Och ni övar er ju, ni föräldrar, på det här, alltså att ni klarar av den här upptäcktslyssna 15-åringen sen.
5: Oh, herregud.
3: Lugnare nu, eller skapa mer oreda i huvudet?
5: Mm. Ska vara hemma tills hon är 20.
3: 25 är ju gärna färdigutvecklad. 25 tror jag. Ja.
5: Jo, och någonstans nu när du pratar om professionella, men så slås jag också av att hon kan ju inte vara den enda. Alltså det måste ju finnas en andel av befolkningen som är så.
2: Ja, jag har haft några stycken i min barnflock, kan jag säga.
5: Ja.
2: Den ena, hon hade sett andra barn cykla. Så när hon var 1,5, där snodde hon granncyklar. Så cyklade hon fan iväg utan stödhjul.
3: Nej. Alltså, det hade ju kunnat varit den här mamman sett 1,5-åring, va?
2: Ja, precis. Hon kunde det. Och, alltså, den andra, han har klättrat jättemycket i träd som barn. Och nu är han ju världselit i trädklättring. Det är en sport, alltså. Ja. Och jobbar faktiskt med att klättra i träd också. Alltså, så det är ju, sånt, han är ju duktig för att han har gjort det.
5: Ja. Och nu, det kom in på min andra fråga, att man måste låta dem, eller hur? Man får ju stoppa dem och skrämma dem, som min insikt.
2: Nej, men alltså,
5: jag fattar ju det själv, men jag behöver liksom höra någon annan säga det.
2: Ja, men jag tänker lite, i början vill man ju kanske vara bredvid. Så om, alltså, det som är viktigt att veta, det är att ett barn som trillar ner, de slår sig inte lika mycket som vuxna. Mm. Alltså de faller med mycket mindre vikt. Alltså, de är mycket mer flexibla i leder och så här. Så det är inte alls lika farligt som om du skulle trilla ner. Det är ju det första. Det kan vara bra att veta. Men det kan vara bra att vara där för att trösta.
3: Och du håller ju på...
5: Nej, jag tror det är som en tröskel. För jag fick så här puls nu bara när Bo pratar om att barn ramlar. För du inser att storebror har aldrig ramlat.
3: Nej.
5: Han har aldrig fallit. Och hon har hittills aldrig fallit heller. För vi har liksom vadderat hela huset för henne. Så att det här har aldrig hänt än.
2: Men det tänker jag ni måste ta bort den där värderingen. Alltså för det innebär ju också... Alltså smärta har vi ju för att hjälpa oss att sätta gränser för vad som är bra att göra. Och tar vi då bort möjligheten att ha smärta, då blir hon ju mer modig än vad som är bra liksom.
5: Ja.
2: Så bort med den där värderingen. För då kanske hon reglerar sig lite så det blir lite tryggare.
5: Åh, herregud,
3: vad svårt. Ja, men stegvis exponering och det här... som Bo pratar om nu, hon behöver också känna smärtan, utforska. Hon kommer ju att lära sig, din flicka. Och då gäller det att inte pampra för mycket.
5: Ja.
3: Så det här, bara att prata med mig och Bo om det. Men tänker också att du är värd en stödkontakt i kommunen där du bor, eftersom det här är så jobbigt. Och det räcker ofta med några samtal. Det finns fantastiska BVC-psykologer som man kan prata och få strategier och bara dela den här rädslan. För man kan också skämmas så mycket för den.
5: Ja, men jag skäms bara att du säger det, för det känns som att det här problemet är ju ingenting jämfört med andras bekymmer.
2: Så kan man inte säga.
3: Nej, då kan vi dra det hur långt som helst. Så att det här är ju också att ta sig själv och sina reaktioner på allvar. Jag är värd att få stöttning och hjälp i det här, för jag mår för dåligt vid tanken.
5: Mm.
3: Det är du värd.
5: Men det känns som att jag behöver verkligen få höra de här sakerna för att någonstans...
3: Yeah.
5: Det är ju det här, liksom, hur ska jag vara förälder till henne?
3: Ja.
5: Det är så väsensskilt från storebror.
3: Så mamma, ta din oro på allvar. Tänk ut strategier hur du lugnar ditt system. För du beskriver att din största rädsla är att du ska smitta ditt barn med den här oron.
5: Mm.
3: Och lagom med utmaningar. 1,5-åringar, de behöver också jättemycket gränser och säkerhetstänk. Så det är ju inte fel. Det behöver ju finnas där också. Men det är inte jag Bo oroliga för att du ska sätta för vidlyftiga gränser.
2: Nej, det är vi inte.
3: Hur är det i mamma nu?
5: Jo, men bättre. Jag känner att det är bättre. Jag tror jag håller på att landa i att jag kommer att måste lämna henne, och att lösningen var inte att skjuta på det ett par månader, för det kom, oavsett när jag lämnar henne, så kommer det vara jobbigt liksom, på olika sätt.
2: Mm,
5: så att det kommer måste ske håller jag väl på att landa i. Och sen också det här att jag verkligen ska inte bromsa henne, utan jag ska finnas där och trösta mig, låta henne göra misstag. Och det stämmer ju väldigt väl överens med hur jag vill vara som förälder.
3: Mm.
5: Men det har som bara blivit så... Jag blev så blockerad av den här rädslan av liksom, att hon ska kunna skada sig.
3: Mm.
5: Och det är också det, att vara förälder, det är så nyttigt att få se att mitt kontrollbehov... Jag blir tryggad av att ha kontroll.
3: Mm.
5: Liksom, att det svajar till för mig när jag inte har det. Så.
3: Och tänk, hon utmanar det, som kommer säkert att hjälpa dig på många andra arenor också.
5: Ja, det känns som att jag har... vuxit som människa hur mycket som helst av att få hennes bror. Men att få henne kommer ju vara miljarder gånger mer, tror jag, eller på ett annat sätt.
3: Så mycket stolthet du säger det med. Så ta med den känslan i kroppen. Stolthet är motsatsen till skam. Så bara räta på ryggen och så tar du dig an det här på samma sätt som din 1,5-åring skulle göra.
5: Ja,
1: underbart. Och då önskar vi dig stort lycka till nu med din modiga 1,5-åring.
2: Mm.
3: Hej då, modiga mamma. Tack för att du ringde.
5: Ja, tack så jättemycket.
1: Ha det gott. Hej då.

0: kontrollera att jag är med, så att jag får släppa allt och jaga ikapp henne. Till saken hör att hon har en storebror på 4 år som också kräver sin uppmärksamhet. De drar ofta åt olika håll, till exempel när jag hämtar från förskolan, och ibland blir jag tvungen att lämna min 4-åring för att springa efter 2-åringen som riskerar att försvinna eller råka ut för en olycka i trafiken. Jag brukar ropa till 4-åringen att han ska stanna där han är eller följa med mig för att komma ifatt lilla syster. Det senare brukar han inte gå med på. När jag kommer tillbaka med lilla syster, han ofta börjar gråta och vägrar sen att gå överhuvudtaget. Hur får jag lilla syster att sluta rymma och syskonen att dra åt samma håll? Bästa hälsningar, mamma. Mm. Vad ska mamma göra i den här situationen?
1: Alltså, flickan gör det ju inte för att rymma. Så därför hade vi inte riktigt med den i början på programmet där vi snackade om de 4 årsakerna. Det här, hon gör det för att bli jagad.
0: Just det.
1: Så det är en lek, detta. Alltså det komplicerar ju saker och ting lite grann. Men mamma kan ju inte låta bli att följa efter. Alltså, så det går ju liksom inte att ignorera den här. Som vi skulle göra med mycket annat av den typen av beteende. Men det funkar inte. Så mamma blir ju rätt på riktigt.
2: Mm. Mm. Och man kan känna den här 2,5-åringens känsla av bus och lekfullhet i kroppen. Det här är ju jättespännande och lustfyllt för den här 2,5-åringen.
1: Absolut, ja.
2: Lite strategier till den här mamman. Vad kan man göra? För jag tror att vi alla 3 har varit i den här situationen, eller hur?
1: Jo, absolut.
0: Ja.
2: Ja, jag får lite ont i hjärtat av den här 4-åriga stora syskonet som ju lite far illa i det här. Han känner säkert av mammas stress, får ingen uppmärksamhet och mamma liksom skriker, följ med här nu i allt det där.
1: Ja.
2: Så jag tänker, ett snack med 4-åringen. Du vet, din lilla syrra, när vi hämtar på förskolan, hon är ju så sjukt jobbig och springer iväg. Har du någon idé, kära 4-åring? Vad kan du göra? Vad ska jag göra? Så att man har en plan för det. Och då tänker jag kanske att man får hjälpa den här 4-åringen att du står kvar och vaktar vagnen.
1: Precis.
2: Kan du ta den här stora uppgiften och stå och hålla med båda händerna på handtaget och vakta vagnen, så hjälper du till jättemycket, så kommer jag tillbaka sen.
1: Ja, ja? Precis.
2: Ja?
1: Dels, alltså, det är alltid bättre att berätta vad man ska göra istället för att berätta vad man inte ska göra för ett barn, och ge en uppgift där barn i 4-årsåldern älskar det. Så det är ju, det är absolut värt att försöka.
2: Mm.
0: Man bygger någon sorts allians då med det äldre barnet.
2: Ja, och sen behöver man ju försöka komma ihåg det här när 2,5-åringen drar iväg.
0: Det är så roligt.
2: Ja, det är så roligt.
0: Och det är ju en lek.
2: Ja, och jag bara går igång. Ni är 120 i kroppen och stress och katastroftankar. Men jag behöver titta på 4-åringen först. Kommer du ihåg?
1: Ja, ja. Det blir lite jobbigt för mamma, för hon är stressad.
2: Ja, skitstressad. Ja,
1: men hon behöver liksom ta den sekunden.
2: Ja, och sen sätter jag efter 2,5-åringen. Men med 2,5-åringen, vad kan man göra, Bo?
1: Nej, men alltså, jag tänker att det kommer ju att gå över. Det är ju precis nu det är kul.
2: Mm.
1: Alltså, det är ju inte lika kul om ett halvår, tänker jag. Så jag tänker att det är en fas liksom. Mm. Där den här leken har blivit en rutin för det här barnet. Och barn älskar ju rutiner. Det är det vi gör när vi hämtar i förskolan.
2: Mm.
1: Det är inte konstigt.
2: Och ja, man kan ju försöka snacka. För 2,5-åringar någonstans, de har ju många tankar och idéer om hur det är. Men kanske utforska, men det är lite svårt. Så jag tänker det här med mammas beteende igen. Att försöka att, när hon fångar in den här 2,5-åringen, bara så, inte skälla, inte säga, försöka vara så här tråkigt neutral.
1: Mm.
2: Det här liksom bara, nu händer det igen liksom.
0: Borsta det här går jag, på det här går jag inte igång på.
2: Nej, precis så. Mm. Så blir det inte så jäkla roligt, för att det är mamma och kanske skäller eller ger mycket uppmärksamhet. Så att vara så här trist neutral.
1: Mm. Och man kan också förebygga lite kanske med att ge just 2,5-åringen en uppgift. Du ska bära den här lilla grejen eller den här påsen. Där kanske barnet fokuserar på den uppgiften istället.
0: Mm. Allians med den äldre, kanske någon liten uppgift till den yngre också. Mm. Och framförallt mamma, jobba med att inte gå igång så mycket.
2: Ja, men det är jättesvårt, för det kan ju vara livsfara, får vi verkligen lägga till här. Och att det går över, som du säger.
1: Vänta,
2: kom ihåg det.
1: Ja, det

0: ja. Och öva, ja.
1: Nu så har vi med oss en mamma till en son i mellanstadie med autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Han har svårt att bedöma faror och sticker ofta iväg från sin mamma när de är ute tillsammans. Hej på dig och fint att du har kontaktat oss.
2: Ja, hej hej.
1: Berätta om din kille. Vem är han?
2: Jag har ju då en son som går på anpassad skola och har... Han befinner sig ganska så mycket här och nu, har inget verbalt tal och det är lite svårt att förbereda honom mer än precis kanske några minuter innan, för att han tänker liksom att nu ska det ske här och nu annars.
1: Och vad är det för faror som du upplever att han utsätter sig för?
2: Jo, just det här kopplat när vi är ute så... har det ju varit lite till och från hur mycket han springer iväg och inte. När han var yngre åkte han ju i vagn och då var det liksom lite lättare. Men nu går han ju själv. Men det är det att han har ju kanske ofta en annan plan än vad... Precis. På sista tiden så har han börjat vilja liksom springa iväg eller gå åt andra hållet, och han är väldigt snabb och stark, så jag kan inte liksom heller få tillbaka honom på samma sätt som man kunde innan. Mm.
1: Och vad hoppas du på inför det här samtalet?
2: Jag känner mig lite begränsad nu, alltså att jag både begränsar alltså honom också, för att han behöver vara ute mycket och röra på sig. Samtidigt så känner jag mig lite orolig att inte få tillbaka honom själv, eller att han ska då vilja springa iväg på något farligt eller som, det går kanske inte heller, han kanske vill bada i fontänen när det är kallt så, och hur ska jag göra så att vi fortfarande kan gå ut så.
0: Precis. Mm. Och alltså i det fältet som vi ju, ja, på svenska kallar vi det LSS-fältet kan man säga, där han kommer att vara i sitt liv. Mm. Där har vi ju den typen av personer även i vuxenåldern som vi vet att, jamen, det kommer han att kunna försöka. Och då måste vi ju anpassa. Så jag tänker innan så gick det ju att anpassa med en vagn. Alltså, för då hade du någorlunda koll, det tog lite tid att ta sig ur vagnen och så vidare. Men vi får inte spänna fast honom i en vagn. Alltså, det får vi ju inte. Vi måste ju anpassa så att faran inte är lika stor. Mm. Och där tänker jag att du har ju kommit till den punkten där du ska börja fundera lite över vilka miljöer kan vi vara i och vilka blir du lite orolig för.
2: Mm.
0: Alltså tänker jag, det är väl egentligen det som jag hör på dig, att nu blir det de ställen vi brukar gå till funkar inte riktigt längre.
2: Nej, alltså det är mer själva liksom att ta sig från A till B som är lite svårt också. Att vi har ju mest valt att vara på helgerna då när man ska gå ut. Kanske på inhägnade förskolor eller skolor. Mm. Så han kan springa fritt och inte känna att man behöver gå efter honom hela tiden. För man känner ju att han ändå har litet behov av att... få bestämma lite själv, tror jag. Och han kan ju inte bestämma så mycket själv. Han kan ju nästan egentligen inte bestämma någonting. Så jag förstår också att han kanske blir lite mer frustrerad nu för att han vill bestämma lite mer.
0: Mm. Jag brukar också säga alltså det här med att bestämma själv, att vara autonom. Alltså jag bestämmer över mig själv. Det är en känsla.
2: Mm.
0: Alltså, så det är ju inte säkert att han kommer att kunna bestämma så mycket själv i sitt liv, men vi kan få honom att uppleva att han gör det. Alltså, jag brukar jämföra med när jag kör bil, då tänker jag att det är jag som bestämmer, men det är ju väldigt lite jag bestämmer. Alltså, det är massor av regler om hur jag ska göra, och det är någon som har bestämt vart jag ska åka oftast. Det är ju sällan det är jag själv som bara bestämmer, nu åker jag tid, utan för det mesta är jag på väg till något jobb eller något. Och sen sätter jag till och med igång GPS'en, så jag tar bort det sista självbestämmande.
2: Ja.
0: Alltså, så, men jag upplever ändå att jag bestämmer. Den upplevelsen tänker jag att du kan ge honom. Och det är därför du säger att det är bra när vi är på en skolgård till exempel. För det är några logiska gränser. Han kan ju ta sig ut, men det är inte säkert att han gör det. För han upplever att han kan bestämma inom de gränserna. Mm. Och det tänker jag, det är ju egentligen, när vi pratar om hans funktionsnivå, så det är ju hela hans liv kommer att vara på det viset. Att vi måste försöka skapa en upplevelse av att han bestämmer.
2: Mm. Alltså den här upplevelsen att bestämma. Alltså hur gör man det?
0: Mm. Det handlar egentligen om att inom en ram. Alltså, är det så att vi ska fika, då lägger vi fram ett val. Det är en upplevelse, där kan han bestämma utan problem. Det är inga problem om vi har två olika sorters kakor eller något.
2: Mm.
0: Och det kan vi ju göra många gånger under en dag om vi tänker till bara. Och det är där jag tänker, den typen av upplevelser måste vi öka för honom. För då upplever han att han bestämmer i sitt liv. Han blir mycket enklare att jobba med för personalen också.
2: Mm.
0: Alltså för han kommer att gå med på att de bestämmer där det är logiskt och att han bestämmer där det är logiskt. Medan om vi tar bort alldeles för mycket val så kommer han att slå sig i tyglarna.
2: Mm.
0: Så du ska egentligen tänka till, var kan vi lägga ett val som funkar? Vi kan ju inte be honom säga vilka kläder vill du ha på idag, för han kommer inte kunna anpassa det efter väder.
2: Nej.
0: Men vi kan ha två olika sätt.
2: Mm,
0: alltså, så skulle jag nog tänka. Och jag skulle nog också tänka det här med att när är det att vi slutar gå till ställen för vi är rädda att han springer ut i trafiken.
2: Mm.
0: När är det vi börjar åka bil och sen är vi där det är säkert. Mm. Och sen gör vi några fasta ställen vi kan åka till ut i skogen där det är en viss promenad vi brukar gå ut om ni bor vid havet, ut till havet där vi vet att det är någorlunda säkert och långgrund, så om han trillar i vattnet så gör det inte så mycket. Mm. Så brukar vi ju göra, för just att inte vår rädsla ska göra att vi kommer att vara för stressade.
2: Nej.
0: För det kommer att bli jobbigt för både honom och dig om du är stressad i situationen.
2: Ja, för att han är ju också ganska kravkänslig, och jag märker att nu på sista tiden då, när han har börjat vilja bestämma lite mer, så om jag gör kanske något ljud att nu blir jag liksom rädd, eller att jag behöver hålla honom lite mer hårdare i handen eller så, då märker jag direkt att han reagerar på det och vill springa åt andra hållet. Så att,
0: ja, det kommer ju i av åldern också. Att nu vill jag vara mig själv liksom. Ja, och när han känner att här var det något, ja, men då utforskar vi det. Vad händer här? Blir mamma stressad nu? Ja. Det kan vara lite kul. Absolut. och inte reagera är ju en stor del av att ha en pojke som han tänker.
2: Ja, att inte reagera.
0: Ja. Att bestämma när vi reagerar, när säger vi ja, det var kul och så vidare, när försöker vi liksom att inte reagera, för vi vet att det kan ju förstärka vissa situationer på ett sätt som inte riktigt blir bra.
2: Ja.
0: För han är ju dålig på att reglera sig, så vi behöver ju reglera honom lite med vårt känsloliv, så att säga.
2: Ja, och jag tror också att han kanske har kommit lite i sådär för pubertet. För att han har ändå också varit ganska så glad, och jag upplever ändå att han har varit mer följsam, om man säger så.
0: Mm.
2: Och varit lite lättare att avleda. Men nu är han ju mer liksom, han har börjat bli lite mer liksom arg vid om det är så att han inte kan göra det han vill. Mm. Så att det är lite mer svårt överlag just nu, tycker jag.
0: Mm. Och det tänker jag, det är för att han börjar förstå att oj, det kunde jag inte välja. Här var ingen självbestämmande.
2: Nej.
0: Mm. Och där gäller det ju då att kan man lägga in ett val där mellan två saker som vi tycker är lika bra, då får vi ju den här känslan av att bestämma.
2: Mm.
0: Och jag tycker det är viktigt att tänka så att självbestämmande är känslan av att bestämma i sitt liv. Det är inte att vi för det är väldigt få av oss bestämmer ju helt i vår liv. Det är ju ekonomi och allt möjligt som begränsa oss. Men det lever vi ju med. Det kan han ju också. Det viktigaste är känslan.
2: Mm.
0: Och det tänker jag, han var mer avledbar innan, för det är man ju. Som barn är man ju extremt avledbar. Men med åldern så börjar man ju liksom kunna hålla tanken lite längre, och det gör han också. Och då kan det vara svårt om man är autistisk. För då är det en tendens att det är den tanken som styr.
2: Mm. Precis. Och jag vet ju också att den här metoden kanske inte är så bra som jag har använt när han var lite yngre. Att han då, när han sprang iväg väldigt så kanske men det var liksom mer nödsituationer då, som då hade jag kanske en liten godisbit så.
0: Ja, men det tycker
2: och då kom han tillbaka.
0: Ja, det tycker inte jag har något problem. Det är absolut inte. Det viktiga med den typen av metod är att man ska inte tänka att där lär han sig att inte åka iväg. Man ska bara tänka att vi löste en svår situation och det kostar en bit godis, det är helt okej.
2: Ja, men jag menar mer just nu, för att nu märker jag att den godisbiten inte funkar längre ju.
0: Nej,
2: för
0: precis.
2: Att nu väljer han att, alltså han kommer inte för han vill inte ha den eller.
0: Nej, och det är också vanligt. Alltså att det funkar ett tag och sen får man hitta på något annat. Och där tänker där ska du ett steg tillbaka och tänka hur kan jag se till att inte den här situationen uppstår?
2: Ja.
0: Medan du förr hade du ett verktyg så du kunde lösa den.
2: Mm. Ja, okej. Mm.
1: Berätta mamma. Är det något här i samtalet som du känner att blir hjälpsamt för dig eller?
2: Ja, men absolut. Alltså, ganska många saker känner jag som ger kanske lite mer trygghet i hur jag ska tänka och försöka påminna mig om i de här situationerna. Också att kanske man får mer nu bestämma hur ska jag, var ska vi gå och hur ska vi ta oss dit liksom.
1: Vad fint att höra.
0: Fantastiskt. Alltså, jag tycker det är fantastiskt att föräldrar som du som har sådana här barn och som löser det här i förhållande till vad andra föräldrar får leva med, där det är ju helt otroligt.
3: Mm.
0: Så alltså, du gör ett fantastiskt jobb.
3: Mm.
0: Alltså hela tiden måste tänka, hela tiden måste vara faktiskt professionell i det.
3: Mm.
2: Tack.
3: Sträck på ryggen, mamma.
0: Ja,
1: hej dig.
2: Ja. Ja, tack. Det känns skönt.
0: Det är bra.
1: Vi önskar dig er allt gott.
3: Ja, verkligen.
2: Tack. Tack så mycket.
1: Ja. Hej då.
2: Hej.
1: Vi ska strax, Bo och Malin, runda av. Vi har ju pratat idag om barn som springer iväg, rymmer iväg från oss. Och en röd tråd kan man väl säga handlar om att vi föräldrar oroar oss över våra barns säkerhet.
0: Mm.
1: Alltså det är liksom den rädslan som sätts igång i oss.
3: Mm.
1: När jag var liten och min tvillingbror, när vi var små, då satt föräldrarna oss i en hage i vardagsrummet för att vi inte skulle löpa amok i lägenheten vi bodde i då.
3: Mm.
1: Vad tänker ni om den strategin?
3: Det var ju
1: tidigt 70-tal.
3: Ja, det var ju oerhört vanligt. Jag fick en syn när jag var med min mamma på damklädsaffären. Jag älskar att gå dit, för det fanns en sån här hage med leksaker i. Så mamma kunde prova kläder och dricka kaffe där inne. Och så var jag i barnhagen.
1: Mm. Mm.
3: Men det hade ju inte varit okej nu.
1: Nej.
3: Det är något med tiden.
0: Det hände ju något på 80-talet, 90-talet som just handlar om att det blir en begränsningsåtgärd. Och i och med vi fick mer och mer fokus på rättigheter och barnkonventionen kom så småningom och så vidare, där är det ju en av de sakerna vi inte gör. Men sen är det ju lättare att trilla dit ändå.
1: Jag läste inför det här programmet om trådar där de skriver om koppel och selar och liknande för att liksom säkra.
0: Ja, och det är inte ovanligt i vissa länder. Men i en svensk kontext är det ju jättemärkligt. Om vi ser en förälder gå med ett barn i selen på stan så skulle folk ju reagera.
1: Mm.
0: Ja, och det är bra. Alltså, jag förstår oron. Men någonstans så vill vi att barnen ska växa upp och kunna klara sig i stan utan sele. Och då är det ju dumt att träna det på att vara i sele. Så vi måste liksom tänka, ja men vi tränar att gå i stan. Så går vi inte så långt första gången. Nästa gång går vi lite längre, nästa gång går vi lite längre. Vi ska inte tänka helt rent praktiskt, jag måste vara i stan i 3 timmar, jag måste ha sele. För då kommer det ju aldrig att funka.
3: Jag har ett sånt bra exempel. Mina 2 äldsta, de är uppväxta mitt i centrala Göteborg. Och när vi hade kompisar på besök från Värmland med liknande ålder på barnen. Mina barn klarar ju att gå Linnégatan upp och ner och vänta vid grön gubbe och allt. För det, där gick de varje dag.
0: Mm.
3: Medan de andra barnen då som kom från Värmland hade ju jättesvårt att hantera det. Och jag var ju inte nervös, för de hade liksom övat på det.
0: Mm.
3: Så det är ju någonting här med lagom, med utmaningar och att vi måste få testa för att lära oss. För annars blir det farligt.
0: Ja, precis.
3: Om barnen är otränade.
0: Ja.
1: Jag tänker på alla lite äldre barn, inte alla, men de flesta äldre barn har ju mobiltelefoner idag.
3: Mm.
1: Och i de flesta finns det en inbyggd GPS.
0: Mm.
1: Föräldrar kan ju också följa barnen. Det blir lite svårt för vissa att sticka iväg.
3: Det här är ju en sån falsk säkerhet.
0: Mm.
3: för barn är ju också smarta. Ska man ut på otyg eller göra någonting så kan man lämna kvar telefonen eller stänga av den här spårningen. Och just det här vi föräldrar också i hur vi lägger oss till med den här ovanan att ständigt kontrollera för att bara skydda oss själva eller lugna ner oss. Och det här är, jag träffar jättemånga föräldrar och kanske pratar jag med själv också här nu, som behöver titta oftare och oftare för att lugna systemet. Och är man lite neurotisk lagd, då kan det här bli ett jättestort hinder.
0: Mm, precis. Det kan det. Och man får också tänka, alltså förr i tiden så, jag hade ju ingen aning vad barn var. Alltså det fanns inga mobiltelefoner. Barn kunde inte ens ringa hem om det hände något. Då fick man gå och knacka på hos någon och ringa. Så var det när jag växte upp. Och alla släppte ju in och ringa hem om det var så att det behövdes. Alltså det var ju liksom ingen fara. Men föräldrarna var ju också tvungna att vänja sig vid att inte ha koll.
3: Mm.
0: Och det tror jag att idag så man lär sig inte att inte ha koll.
3: Nej.
0: Och det blir nog inte bra i längden.
3: Nej.
0: Och barnen kommer ju då att göra uppror genom att lägga mobilen under en buske någonstans och sen springa iväg och göra saker och sen kommer ihåg att hämta den på hemvägen liksom.
1: Mm.
0: För barn måste ju få göra saker som inte föräldrarna vet om. Det är en del av det att utveckla en egen identitet.
1: Med det sagt, Malin och Bo, så vet jag att det är dags för er att så säga dra iväg, sticka vidare. Stort tack för att ni så generöst har delat med er av kunskap som gör oss alla lite klokare. Tack.
3: Tack.
0: Tack.
1: Fatta familjen görs av Utbildningsradion och de som bidrog till dagens program var ljudtekniker Mattias Miselli och Fatta familjen redaktionen bestående av producenterna Johanna Larsson, Lovisa Haag och mig, Patti Hansén. Om du har lust att ställa en fråga till programmet, då ska du mejla till fattafamiljen@ur.se. Hela team Fatta familjen önskar dig som lyssnat det bästa.
4: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.

0: Klockan är anslaget 5:12. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. En polispatrull i Sala i Sverige kallades till busstationen förra fredagen för att ta upp en anmälan om misshandel. En man i 30-årsåldern ska ha blivit biten i underarmen så att skada uppstått någonstans på vägen mellan Uppsala och Sala. Detta rapporterar Sala Allehanda. Emil Andersson, stationsbefäl vid polisen i Sala, bekräftar händelsen. Det verkar ha varit hög berusningsgrad, men i övrigt är mycket oklart vad som hänt, säger han till Ålands Radio. Enligt polisens uppgifter körde bussen resande från Äckerlinjen. De bussbolag som trafikerar sträckan säger sig dock inte ha någon vetskap om händelsen. En man i 40-årsåldern, hemmahörande i Sala, blev misstänkt för brottet. Estlands regering har i sin kommande budget tagit bort sjöfartsstödet för passagerarsjöfart. Tallink varnar nu för att vissa fartyg av deras fartyg kan lämna estnisk flagg. Detta skulle kunna äventyra både jobb och den långsiktiga framtiden för Estlands sjöfartssektor, säger Tallinks vd Pep Jalakas. Det är till Estlands statliga tv-bolag ERR som rapporterar att stödet till passagerarsjöfarten efter regeringsförhandlingar denna vecka tagits bort ur kommande statsbudget. En sparåtgärd på cirka 10 miljoner euro per år. Pep Jalakas säger till ERR att man inte vill fatta några förhastade beslut och att det i slutändan säkerställs att Estlands sjöfartspolitik blir långsiktig och hållbar. Infrastrukturminister Kuldar Leis säger samtidigt att Estland söker ett godkännande från EU-kommissionen för att ge statligt stöd till företag som använder mer miljövänliga bränslen. Det beloppet skulle motsvara det nuvarande stödet till passagerarsjöfarten. Arbetslösheten var lite högre i augusti i år än vad den var samma månad 2025, och det finns i dagsläget cirka 800 arbetslösa arbetssökande på Åland. Evelyn Joelsson Påvalls tillträdde nyligen som ny myndighetschef för AMS, och hon ser ändå situationen som hanterbar i nuläget.
1: Problemet blir väl när arbetslösheten går upp och jobben också blir färre samtidigt. Det är där man skulle vilja se vad det finns för möjligheter. Ålänningarna är ju ett företagsamt folk, så jag tror ju ändå att det någonstans är en timingfråga, och det brukar hittas på intressanta idéer. För det behöver ju också skapas mera jobb så att personer har jobb att söka.
2: Vilka liksom verktyg har ni i er verktygslåda då för att så att säga hjälpa till här?
1: Alltså det finns ganska mycket redan. Alltså alla möjliga typer av kombinationer för att öka kompetens, alltså studera kan man göra på en massa olika sätt. Sen kan man ju också praktisera i arbete. Man kan ha, det finns mycket sysselsättningsfrämjande åtgärder, och jag tror det är det som är det viktiga, att arbetssökande inte blir passiva, utan att det liksom hela tiden finns en aktivitet och någon sorts någonting att bygga på för att närma sig arbetsmarknaden. För det är ju de som är närmare och de som är ganska långt ifrån. Och alla behöver liksom sin individuella plan och lösning.
0: Den nya AMS-chefen säger att hon ännu behöver sätta sig in i jobbet ordentligt innan hon kan säga vilka avtryck hon vill göra på sin post.
1: Jag känner ändå att det är ganska mycket mer som jag behöver förstå innan jag till exempel vet vad man kan tänkas behöva förändra eller utveckla. Men det jag vet är att jag vill ändå någonstans känna att man uppnår konkreta resultat. Så att först behöver jag väl hitta på vilket område man ska jobba med det. Men sen gillar jag det där med lite mätbarhet och uppföljning och sådär. Så man behöver ju först sätta sitt mål och sen kunna se hur man kommit dit. Det tycker jag är väldigt motiverande.
0: Och det sa Evelyn Joelsson Påvalls, ny tillträdd chef för AMS, och hon intervjuades av Peter Grönholm. Ungdomar i högstadiet och gymnasiet använder mer tobaks- och nikotinprodukter samt alkohol än förra året. Det visar den senaste ANDTS-undersökningen som Åsub gjort tillsammans med Folkhälsan på Åland under hösten. Användningen av tobaks- och nikotinprodukter bland högstadieelever ökade något från 2025, och bland gymnasieelever har användandet ökat i en svagt uppåtgående trend under de tre senaste åren. Också alkoholkonsumtionen bland högstadieelever har ökat under 2026. Nästan 30% av eleverna har druckit alkohol. I fjol var siffran något mindre. Och så vädret. Det blir fortsatt mulet ett tag till ikväll, eller utlovas klart väder. Temperaturen den går upp mot 16 grader och idag väntas måttliga sydliga vindar. Det här det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson, och nu lämnar jag över till Riksnyheterna.
3: Nyheterna klockan 12. Efter att det igår kom fram att riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem, så är det många som frågar sig vem som kan ligga bakom de här intrången. Det finns expertbedömningar om att det kan handla om ryska påverkansförsök.
4: Officiellt finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks ha gjort intrång hemma hos ett 20-tal av ledamöterna i riksdagen. Polisen undersöker saken. Bedömare som Yle Uutiset har intervjuat låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida. Mikko Porvali, som forskar i underrättelsehistoria, säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig inte specifikt om händelserna nu i Finland, men Porvali säger att det finns ett arv från Sovjetunionens tid där underrättelsetjänsten använde liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor.
5: Tämä menetelmä itsessään on neuvostoperintöä, jossa on tämmöisiä hyvin mitättömiä yksittäisiä tekoja, jotka sitten kuitenkin yhdessä vie siltä kohdehenkilöltä tavallaan itseluottamusta tai turvallisuuden tunnetta ja saa hänet epäilemään omaa havaintokykyään.
4: Mikko Porvali sa, att man utför små och i sig bagatellartade handlingar som ändå sammantaget förgör de utsattas självförtroende och trygghetskänsla och får dem att tvivla på sina egna iakttagelser. Också experten på utrikes- och säkerhetspolitik Henri Vanhanen säger till Yle Uutiset att intrången hos riksdagsledamöter har drag som påminner om typiskt sovjetiska och ryska handlingsmönster.
3: Det rapporterade Peik Österholm. Finansministeriet föreslår att antalet välfärdsområden minskar märkbart nästa valperiod. Ministeriet föreslår att det i framtiden finns mellan 8 och 11 välfärdsområden, eller kanske till och med så pass få som 5 välfärdsområden. Finansministeriet har framfört sin syn till en arbetsgrupp i riksdagen som förbereder nästa års förhandlingar om ett nytt regeringsprogram. Opinionsnämnden för massmedier fäller nyhetsbron STT för en artikel om intern kritik mot Socialdemokraternas riksdagsgruppsordförande Tytti Tuppurainen. Den här nämnden övervakar att finländska medier agerar etiskt. I artikeln i vintras anklagade anonyma källor Tuppurainen för osakligt beteende. Opinionsnämnden anser att STT borde ha granskat de anonyma uppgifterna innan artikeln publicerades och att den rättelse som gjordes efteråt inte räcker till. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk.
6: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
1: Och världen tror jag. Jag tror att det är världens största befolkningsflytt.
0: Ja.
2: Radioboksiken är tillbaks. Den här gången diskuterar de Mirjam Mäkis debutroman Innan fåglarna vänder åter.
1: Det är en fantastisk bok, en historisk roman.
3: Det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
2: Lyssna på radioboksiken på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startar den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på alandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Hör du himla med ögonen?

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Klockan är 13, det här är nyheterna med väderrapport. I studion Annina Barbosa, god eftermiddag. I Sverige får regeringsbildningen efter riksdagsvalet ytterligare en vändning. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får nämligen på nytt uppdraget att bilda regering. Hon frånsade sig uppdraget i måndags utan att ens ha börjat sondera. Idag sa riksdagens talman moderaten Andreas Norlén att hon ska köta uppdraget i alla fall.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Magdalena Andersson och jag är överens om det här. Hon har förklarat sig villig att åta sig det här sonderingsuppdraget. Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman tänker jag att vi får lägga bakom oss och att processen nu behöver föras vidare.
0: Sa den svenska riksdagens talman Andreas Norlén. Magdalena Andersson ska börja regeringsförhandla på måndag. Hon har själv skrivit på Facebook idag att hon välkomnar talmannens besked. Här hemma fortsätter diskussionen om att riksdagspolitiker har blivit utsatta för intrång i sina hem. Efter att riksdagen igår berättade om de här misstankarna är det många som frågar sig vem som kan ligga bakom. Det finns expertbedömningar om att det kan handla om ryska påverkansförsök.
2: Officiellt finns det inga uppgifter om vem eller vilka som misstänks ha gjort intrång hemma hos ett 20-tal av ledamöterna i riksdagen. Polisen undersöker saken. Bedömare som Yle Uutiset har intervjuat låter ändå förstå att det kan handla om verksamhet från Rysslands sida. Mikko Porvali som forskar i underrättelsehistoria säger att det som har berättats om intrången passar in på den ryska underrättelsetjänstens sätt att jobba. Han uttalar sig inte specifikt om händelserna nu i Finland, men Porvali säger att det finns ett arv från Sovjetunionens tid där underrättelsetjänsten använde liknande metoder för att sätta psykologisk press på människor.
0: Rapporterade Peik Österholm. Opinionsnämnden för massmedier fäller nyhetsbyrån STT för en artikel om intern kritik mot Socialdemokraternas riksdagsgrupps ordförande Tytti Tuppurainen. Nämnden övervakar att finländska medier agerar etiskt. I den här artikeln i vintras anklagade anonyma källor Tuppurainen för osakligt beteende. Opinionsnämnden anser att STT borde ha granskat de anonyma uppgifterna innan artikeln publicerades och att den rättelse som gjordes efteråt inte räckte till. Finansministeriet föreslår att antalet välfärdsområden minskar märkbart nästa valperiod. Ministeriet föreslår att det i framtiden finns mellan 8 och 11 välfärdsområden eller kanske till och med så pass få som 5 välfärdsområden. Finansministeriet har framfört sin syn till en arbetsgrupp i riksdagen som förbereder nästa års förhandlingar om ett nytt regeringsprogram. Utrikes nu, i Frankrike har nästan 2000 gymnasieelever gripits i samband med stora demonstrationer de senaste dagarna. Över 300 poliser har också skadats i sammandrabbningarna. Gymnasieeleverna demonstrerar bland annat mot för stora klasser och lärarbrist. Och i Frankrike är också ytterhögerpartiet Nationell Samling i kris. Efter att partiledaren Jordan Bardella anklagats för att ha uttryckt antisemitism på nätet för 13 år sedan. En granskande nättidning har genom källor fått tillgång till dussintals mejlkonversationer och privata meddelanden i vilka Bardella ska ha diskuterat grova antisemitiska konspirationsteorier. Bardellas parti kallar granskningen för en smutskastningskampanj utan bevis och presidentkandidaten Marine Le Pen har gått hårt ut mot den publicerande tidningen. Så är det dags för vädret.

0: Klockan är 1:05 denna fredag 2 oktober. Det är Rasmus Karlsson som pratar just nu. Vi har även Sigrid Dahlsten på plats i studion idag. Hejsan!
1: Hejsan!
0: Ja, vi ska ju dra igång Firarmix här om alldeles några minuter. Men vi ska ju förstås också ha lite koll här inledningsvis i programmet. Vad som vi har att se fram emot vad gäller nyheterna under eftermiddagen. Det är Malin Lundberg som har hand om nyheterna i eftermiddag. Hejsan!
2: Hallå, hallå.
0: Ja, vad har vi på gång?
2: Ja, vi ska bland annat höra landskapets representant i Helsingfors, Johan En, om hur förhandlingarna om den nya självstyrelselagen framskrider. Det är så att från och med november så kan inte riksdagen längre ta emot nya propositioner. Och förhandlingarna om självstyrelselagen, de pågår alltjämt. Det är inte klart nu. Johan En säger att efter att man fick in remissvaren så hade det visat sig att flera av svaren är av en sån kaliber att det kräver ganska mycket arbete. Så de jobbar på. Vi får höra mer om vad han säger här i eftermiddag.
0: Ja, de har bråda tider.
2: Det har de. Det är kort om tid kvar så att de får kämpa på för att komma i mål med det här. Sen är det ju Östersjöfondens prisutdelning idag. Jan Marcin Weslawski, en polsk forskare, får det stora Östersjöpriset och sen delas det ut andra priser också. I Åland idag så kommer vi att höra pristagare berätta om hur det känns att prisas av den här Östersjöfonden. Mm. Sen blir det förstås en hel massa annat som vanligt, både högt och lågt, så man får höra på sändningarna bara så får man veta vad mer vi har att bjuda på.
0: Ja, men det låter bra det. Det brukar ju kunna hända ett och annat på fredags eftermiddagarna.
2: Eller hur? Så är det.
0: Det brukar kunna vara fullt sjå när man har hand om nyheterna. Men då får jag tacka så, Malin. Du är välkommen tillbaks hit då klockan 13:55 nästa gång.
2: Tack.
0: Då hör ni gott folk, är det dags att trycka på den berömda signaturknappen.

0: Ja, för så som det är på fredagar klockan 13 lite efter det så är det dags för Firarmix. Och ja, det är ju som så att vi ska fira här i timmarna två. Hela vägen fram till klockan 14.55 så ska vi gratulera och fira tillsammans här i studion, eller ja, i hela radioätern förstås över Åland. Det finns en rad olika sätt man kan gå tillväga och en som har ringt in på 17.55 ska vi ta och plocka in här och nu direkt i programmet. Vi säger hejsan och välkommen till Firarmix.
1: Hejsan.
0: Hej, hej.
1: Det här är Fredrika som ringer in.
0: Hej Fredrika.
1: Hej.
0: Vem vill du hälsa till?
1: Vi vill gratulera Fritz Ren som fyller år den 7 oktober.
0: Just det.
1: Hälsningarna kommer ifrån Gerd Jörgen och Fredrika.
0: Yes, ska vi säga. Jag håller på att skriva här. Gerd Jörgen och Fredrika.
1: Sen tycker jag att Fritz Ren var det farfar.
0: Det ska han få. Ska se om vi hittar knappen bara sådär. Där fick han en fanfar.
1: Ja.
0: Perfekt. Har du något låtönskemål också, eller?
1: Jo. Önskelåt gratis med Palmas om du har den.
0: Yes, det borde vi ha. Det borde vi ha. Vi lägger till den i listan här så borde det komma om ja, men ungefär en timme. Kanske här i sändningen. Så. Perfekt. Då får jag tacka så mycket, Fredrika.
1: Det var det jag skulle läsa upp.
0: Vad sa du?
1: Det var det jag hade att läsa upp.
0: Ja, just det.
1: Jo.
0: Ja, men då har vi det på grej också, så perfekt. Men som sagt, vi spelar lite musik här för Fritz som en timme ungefär. Så. Då får jag tacka så mycket, Fredrika, så får du ha en riktigt trevlig helg.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej, hej. Ja, men precis. Som sagt var, man kan ringa in till Firarmix och vi har ytterligare ett samtal här direkt. Hej, Sanna, välkommen till programmet, du också.
2: Jo, det var Leila Lindqvist. Hej.
0: Hej, Leila.
2: Jag skulle vilja gratulera min svärson Rainer Blomqvist i Persby som fyller 60 år på tisdag den 6.
0: Just det, jag håller på att anteckna här för fullt. Rainer Blomqvist i Persby.
2: Jo.
0: Och datumet sa du att
2: var? Det var den 6 på tisdag.
0: Jajamensan, 6/10. Har du något låtönskemål också?
2: Jo, Lars Kristers har ju någon med traktor i.
0: Ja, precis det. Jag kommer inte på vad den heter nu, men jag vet vilken du menar.
2: Vad den heter.
0: Jag hittar den nog garanterat.
2: Vad bra. Nej, för han är mest i traktorn. Han är jordbrukare.
0: Ja, det är fullt skåd bara.
2: Jo.
0: Absolut.
2: Och det är svärmor som hälsar då. Gratulerar.
0: Ja, men absolut. Perfekt.
2: Vad bra.
0: Tack så mycket. Du får en trevlig helg du också.
2: Detsamma. Okej.
0: Tackar.
2: Hej.
0: Ja, men exakt så som Leila och Fredrika har gjort då så kan man ringa in till Firarmix på telefonnumret 018 17 8 55. Man kan skicka sms till 0457 00 17 8 55. Man kan också mejla till studion @alandsradio.ax eller så går man in på vår hemsida alandsradio.ax och klickar sig fram till Firarmix-formuläret och fyller i där då helt enkelt. Och Sigrid, ska vi ta första hälsningen som har kommit in via Firarmix-formuläret?
3: Absolut. Vi vill gratulera Sune Andersson som fyller år på onsdag från Inger och Carolus.
0: Precis det. Hade de några önskelåt då?
3: Absolut. Flyg bort min fågel med Thorleifs.
0: Vi gör så att vi lyssnar.

0: Flyg bort min fågel med Thorleifs var det där. Första låten i Firarmix denna fredag. Hälsningar som kom in via Firarmix-formuläret då via vår hemsida. Det var Inger och Carolus som gratulerade Sune Andersson som fyller år på onsdag. Det har kommit in fler hälsningar, Sigrid, eller hur?
1: Ja. Varma gratulationer till Gunnel och Sture i Laby som firar järnbröllop 70 år tillsammans.
0: Ja, då ska man få en liten fanfar, eller hur?
1: Och jag vill också lägga till trevlig resa till Samos.
0: Mm, spännande. Vem är det som grattar då?
1: Från Christer och Marie.
0: Och kanske de också har en önskelåt?
1: Absolut. Får jag lämna några blommor av vikingarna?
0: Mm, och vi hade inte tyvärr versionen med vikingarna. Vad jag hittar så här på uppstuds i alla fall, så hoppas det duger riktigt bra med Sven Bertil Taube och Ulf Björlin istället.

0: Det där var Sven-Bertil Taube och Ulf Björlin med låten Får jag lämna några blommor. Det var varma gratulationer till Gunnel och Sture i Laby som firar järnbröllop. Trevlig resa till Samos önskades det också från Christer och Maries sida. Ja, 70-årig bröllopsdag, det är ju verkligen få förunnat det. Du lyssnar på Firarmix här i Ålands Radio 91,3 MHz. Vi firar ju på som bäst här. Där kom in en hel del önskningar och gratulationer redan nu. Men jag vill passa på ännu en gång och säga här att det finns plats kvar i den andra timmen framförallt just nu. Så vill du gratulera eller hälsa till någon eller hälsa till några eller hälsa i allmänhet, så passa på, ring in på 17855, smsa 0457 00 17855. Skicka e-post till studion snabela@alandsradio.ax eller så går du in då på Firamix-formuläret på vår hemsida. Jaha Sigrid, ska vi fortsätta med inkomna hälsningar?
1: Ja då. Vi har en hälsning, krya på dig, till Jalle i Åbo. Från Kecke, Lisbeth och resten av gänget. Och de har önskat Sommar och sol av Sven Ingvars.

0: Det var Sven-Ingvars med Sommar och sol, det där som vi lyssnade på i Firarmix. Det var Krya på dig hälsningar. Hälsningar till Jalle i Åbo från Kekke, Lisbeth och resten av gänget. Jag hoppas, Jalle, att det här var en låt som fick dig på... Ja, att det känns lite bättre i alla fall, vad det än är frågan om, att du fick lite krya på dejningar i och med det där då. Mm. Sigrid, ska vi fortsätta med ännu fler hälsningar?
1: Absolut. Då blir lite varma hälsningar till mina älskade morföräldrar Marita och Mattis Björken. Mats Björken. För ert oändliga tålamod, ert stora varma hjärta och för att ni gör livet så mycket lättare att leva. Utan er finns inte jag. Hälsningar från Sandro Skalle.
0: Mm, och vi fick fundera lite med låten här. För det stod så här att den låt som en gammal tant har skrivit till Christer Sjögren som han framför. Vi sökte lite på internet och vi tror att det kan vara frågan om den här låten som vi ska höra nu. Vi hoppas i alla fall det, gänget från Sandro Skalle. Det här är Ge oss tillbaka med Christer Sjögren.

0: Christer Sjögren med Ge oss år tillbaka. Vi tror det var den låten som Sandros Kalle ville hälsa med. Det var varma hälsningar till mina älskade morföräldrar Marita och Mats Björken för ert oändliga tålamod, ert stora varma hjärta och för att ni gör livet så mycket lättare att leva. Utan er finns inte jag. Vad fint skrivet där, Sandros Kalle. Ska vi fortsätta gå vidare i hälsningshögen då, Sigrid?
1: Ja. Då har vi en hälsning som låter så här. Vi vill gratulera Johan som blir 50 år den 7 oktober. Från syrran med familj. Och de har önskat musik. Twisted Sister. We're not gonna take it.

Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Det var gratulationer till Johan som fyller 50 den 7 oktober. Syrran med familj är det som gratulerar där. De hade gått tillväga som så att de hade mejlat till studion @alandsradio.ax för att framföra sin hälsning här i Firarmix i Ålands Radio. Och det är en av flera metoder man kan gå tillväga genom då. Förutom att mejla då så kan man gå in på vår hemsida alandsradio.ax och klicka sig fram till Firarmix-formuläret. Då får man fylla i då vem det är som hälsar, från vem det är och önskad musik och så vidare. Sen kan man också skicka ett sms till 0457 00 17 8 55 och då dyker det upp direkt här i studion. Så är det också om man ringer in på 17 8 55. Då börjar det blixtra i en liten röd lampa här framför oss. Och vi plockar upp luren så snabbt det bara går. Antingen för att prata då i själva direktsändningen, eller så kan man också ringa in under en låt då man inte vågar vara med i live radio, vilket man förstås respekterar att alla inte riktigt vill, vågar och känner för och sådär. Det finns mycket plats i dagens program här ännu. Andra halvan av programmet, alltså den andra timmen, så är jag kanske fylld till en tredjedel i det här laget, så det får nog plats för en 7-8 låtar till, skulle jag uppskatta det till. Så hör av er om ni vill gratulera någon här ytterligare den här fredagen. Man kan faktiskt också göra som följande hälsare har gjort. Skicka in ett brev. Då ska man nog vara lite tidigare än att skicka in under programmet. Det brukar kunna ta några dagar för posten att nå fram. Men ett brev har faktiskt kommit in här under förra veckan. Och det lyder som följande. Mitt barnbarn Wilmer Torstensson fyller 3 år den 1 oktober. Grattis från farmor Lena i Godby. Kram och puss, älskar dig. Tack för att du finns. Önskar få höra Congratulations med Cliff Richard.

0: Det var Cliff Richard med Congratulations som vi spelade för Wilmer Torstensson som fyllde 3 år igår den 1 oktober. Det var grattisar från farmor Lena i Godby det där. Jag tror vi har ett samtal på gång. Jo, det har vi. Då säger vi hejsan och välkommen till Firar Mix.
1: Hej, det är Nina.
0: Hej Nina.
1: Vi vill sända hjärtliga gratulationer till Johanna som fyller år den 6 oktober. Och sen så önskar vi henne en fin dag, och det är från Nina och Bell.
0: Mm.
1: Och sen vill vi om ni har den här vid älvens strand.
0: Det tror jag.
1: Ja.
0: Men jag antecknar upp den här och så ser vi om vi hittar den. Det borde vi nog kunna arrangera i alla fall.
1: Vad bra.
0: Mm. Men då får jag tacka så mycket Nina, och så ska vi framföra gratulationerna då till Johanna förstås redan nu, men sen lite senare igen då med låten då.
1: Ja.
0: Perfekt. Tack så mycket.
1: Tack. Hej.
0: Trevlig helg. Hej då.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej. Ja men perfekt, samtal kommer det in. Det är kul det när ni ringer in till Firar Mix så man får prata på lite. Även om jag, Rasmus Karlsson, förstås har sällskap i studion idag. Det är ju Sigrid Dahlsten som gör sin sista dag av sin praovecka här idag. Då, som är lite sidekick den här första timmen.
2: Exakt.
0: Men sen här men om ungefär 20 minuter säger du, jag inte bara tack för idag utan tack för den här praoveckan. Då.
2: Ja.
0: Ska vi ta nästa hälsning?
2: Absolut.
0: Mm. Vänta lite, det ringer in här så då tar vi ett samtal först.
2: Ja.
0: Hej och välkommen till Firar Mix.
3: Hej.
0: Hejsan.
3: Hej.
0: Hallå, hejsan.
3: Hej, det är Ann-Marie som ringer.
0: Hej, hej.
3: Jag ska gratulera Jan Anders i Skarplåten som fyller år den 5.
0: Jo, vänta lite, jag ska byta papper här bara. Ska vi se, vem var det som ringde? Ursäkta mig nu.
3: Ann-Marie.
0: Och du ville gratulera?
3: Jan Anders. Som fyller år den 5 på måndag.
0: Mm, och det var i Skarpnåte?
3: Jag bor i Skarpnåte.
0: Jajamensan.
3: Och jag önskar en melodi om det finns plats. Och det ska vara Tommy Körberg. Vad heter? Monstrora Klara.
0: Ja men perfekt. Ja men det blir jättebra. Den har vi faktiskt på gång till en annan hälsning här också. Så han kan ju få haka på.
3: Så var på samma.
0: Ja men absolut. Ja, det blir jättebra det. Kanon. Tack så mycket. Du får ha en trevlig helg.
3: Hej
0: då.
3: Tack, hej.
0: Då lämnar vi över ordet till dig då Sigrid för den hälsningen. Vi tänkte framföra från början här.
2: Ja. Så då har vi en hälsning. Hej. Idag vill vi gratulera Egon Östling i Krokom. Han fyller 85 år den 7 oktober.
0: Det var en fanfar begärd, så då får man en fanfar.
2: Ja. Och även Sune Andersson i Kastelholm som också fyller år samma dag.
0: Mm, och det kom just på Sunes hälsningar här så kom det även hälsningar från Bengt och Kerstin. Så att hälsningar till Sune därifrån också då, helt enkelt.
2: Ja. Och från Ulla och Jerry.
0: Mm.
2: De har önskat vart tar alla åren vägen? Med Mats Bergmans.

0: Mats Bergmans Vart tar alla åren vägen? Det var gratulationer till Egon Östling i Kråkom som fyller 85 den 7 oktober och även till Sune Andersson i Kasterholm som fyller den 7 oktober. Han också då från Kerstin, Ulla och Jerry. Sen kom det också gratulationer då till Sune från Bengt och Kerstin där. Då Sigrid, tar vi väl oss an nästa hälsning. Jag ska dra upp din mikrofon också. Sådär, varsågod.
1: Ja. Då har vi en hälsning till Katarina B. som fyllde år igår. Från Skageborna. Och de har önskat musik. Det blir bullfest.
0: Här med Sigge Fürst.

0: Segerfürst med Bullfest. Det brukar det kunna vara på fredagar i alla fall. Återstår att se om Katarina B som fick hälsningen då från Skageborna med Bullfest av Segerfürst. Kanske dukar upp till Bullfest, vad vet jag. Hon fyllde år igår då, och som sagt gratulationerna kom från Skageborna.
1: Mm. Då har vi en hälsning. Många gratulationer till Sune Andersson och Börje Johansson som båda fyller år den 7 oktober från Anders och Rosmarie. Och de har önskat musik Månstrålar Klara med Tommy Körberg.
0: Mm, och Ann-Marie som ringde in här tidigare också då ville ju önska Månstrålar Klara hon också. Det var gratulationer till Jan Anders i Skarpnåtö som fyller år den 5 oktober. Så en liten uppsjö av människor som gratuleras här med Månstrålar Klara.

0: Månstrålar klara med Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester. Det var gratulationer till Sune och Börje som båda fyller år den 7 oktober. De gratulationerna kom från Anders och Rosmarie. Sen var det också gratulationer till Jan Anders som fyller den 5. Och de gratulationerna kom från Ann-Marie. Och innan det är dags att ta sig an de lokala nyheterna, klockan närmar sig 5:05 då med andra ord, så ska vi hinna med en sista låt. Och ja, den hälsningen som har kommit in lyder enligt följande: hej, kan ni spela en låt för er duktiga prao-elev Sigrid Dahlsten? Så duktig och trevlig röst hela veckan, MVH, en radiolyssnare. Ja Sigrid, det var kul att få, hälsningar också.
1: Ja, det var jättekul.
0: Ja men vad bra. Ja, för du säger då som sagt tack för dig för den här gången i alla fall. Har det varit roligt?
1: Det har varit jättekul.
0: Ja men vad bra. Du har hörts i både eftermiddag och igår morgon.
1: Ja.
0: Vad har varit roligast hittills?
1: Trappan i onsdags.
0: Ja, vad var det som gjorde att det var extra kul då?
1: Men det var så kul när folk ringde in och sitta här och se hur det gick till.
0: Ja, om man får lite klura själv också och hitta på de här ledtrådarna.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Men vi ska säga tusen tack för den här veckan.
1: Tack så jättemycket.
0: Från min sida, från hela Ålands Radios sida och uppenbarligen också från lyssnarnas sida. De har varit nöjda med dig. Och vi lät dig få önska en låt själv här. Vad har du valt?
1: Jag har valt en låt från Calvin Harris, I'm Not Alone. För jag tycker den är så himla bra.
0: Men då tar vi och lyssnar på den då fram till nyheterna, sen fortsätter Firamix en hel timme till. Can you

0: Klockan är 5:02, du lyssnar på Ålandsnytt. Landskapsregeringen vill att VSP Sverige AB ska betala 226 000 euro i skadestånd för de konstruktionsfel som upptäcktes när den nya Bomarsundsbron togs i bruk 2023. Bro- och hamningenjör Anders Sundblom på infrastrukturavdelningen berättar att man har lämnat in en stämningsansökan till Ålands tingsrätt, och man yrkar också på att VSP ska stå för landskapsregeringens rättegångskostnader. När Bomarsundsbron togs i bruk upptäckte man snabbt att bron inte betedde sig normalt. Brons hängare vibrerade kraftigt och landskapet gjorde en reklamation. Vi har åtgärdat alla brons problem och det är kostnaderna för det arbetet som vi vill att VSP ersätter, säger Anders Sundblom. Förhandlingarna om den nya självstyrelselagen är fortfarande inne i de avgörande veckorna enligt landskapets representant i Helsingfors, Johan En. För ungefär en månad sedan ändrades tongångarna kring förhandlingarna från åländskt håll, och nu jobbar man mot en tidsgräns i början av november då riksdagen inte kan ta emot propositioner efter det.
1: Jag ger aldrig upp förrän vi har nått till vägs ände, och jag kan väl konstatera just nu att det är ganska mycket moln på himlen,
2: säger Johan En. Självstyrelselagen gick ut på remiss i mitten av maj, och en del av svaren gjorde det enligt En tydligt att det krävdes en del fortsatt jobb, men att det inte var omöjligt att ta sig vidare. Men vad är det man jobbar med då? Mycket handlar om lagstiftningskontroll. En annan fråga rör uppgifter som riket ska se till att utförs på Åland. Men man har ingen part på Åland som kan utföra de här. Här är det till exempel välfärdsområdena som inte finns i motsvarande utsträckning på Åland.
1: Då har man från finst håll vill ha den här möjligheten att kunna lägga det här på åländska kommuner. Vi har försökt peka på det orimliga i det här. Vi kan ta som exempel, man lägger det då på en viss uppgift, kanske någon typ av hälso- och sjukvårdsuppgifter på välfärdsområdet som har en 500 000 människor. Och så skulle man kunna tänka sig att man säger att det här ska också sottunga med 100 personer klara. Att det finns liksom en skevhet i det här som vi måste liksom hantera.
0: Det säger Johan En, landskapsregeringens representant i Helsingfors, reporter Rasmus Karlsson. En privatperson ville ha siffrorna 666 på en personlig registerskylt. Det godkänns inte av Ålands fordonsmyndighet. Siffrorna bedöms kunna väcka anstöt, skriver myndigheten i sin motivering. Man skriver, citat, enligt reglerna får en skylt inte godkännas om den kan uppfattas som sårande, stötande eller medföra olägenhet för någon. Siffrorna 666 faller under denna kategori på grund av sin religiösa koppling till djävulen och det onda. Slut på citat. Ålands tidningstryckeri AB söker bidrag för att utveckla ett redaktionellt produktionssystem för små och medelstora mediehus. ÅTT kallar systemet för Julle 1.0, och man hoppas att produkten ska kunna säljas till mediehus i hela Norden, vilket skulle ge bolaget en ny intäktskälla vid sidan av tidningsverksamheten. I en artikel i Ålandstidningen idag berättar publishern Daniel Dahlén och projektledaren Fredrik Ytterström att man redan börjat utveckla och använda systemet på den egna redaktionen. Och får man stöd från landskapsregeringen så kan man intensifiera utvecklingen. Stödet som ÅTT söker är ett så kallat investeringsstöd kopplat till innovation ur Ålands strukturfondsprogram ERUF. Man ansöker om 127 000 euro. Lika mycket ska man stå för själv då projektets totalbudget ligger på 254 000 euro. Och så vädret. Det mulna vädret håller på att spricka upp och senare idag lovas klart. Temperaturen ligger runt 15 grader och vinden är sydlig cirka 5 meter per sekund. Imorgon först mulet, men på eftermiddagen sol. 16 grader och svag sydvästlig till västlig vind. På söndag förmiddag kan regnskurar förekomma. Sen ska det bli halvklart uppehållsväder, 14 grader och fortsatt svaga sydvästliga till västliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind 4-10 meter per sekund. Imorgon västlig till sydvästlig vind. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Jag är tillbaka igen om en timme. Härnäst så väntar Sveriges Radio med Ekonyheterna.
3: Och sporten. Kooperativet Lantmännen gjorde en vinst på nästan 1,5 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det är det bästa resultatet hittills och en av förklaringarna är rekordskörden förra året enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
4: 2/3 av resultateffekten kommer i år, så vi har ju fått en väldigt bra effekt av att ha stora volymer med oss in i år då.
5: Lantmännen redovisar ett justerat rörelseresultat på 1,48 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det kan jämföras med 995 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Och utöver förra årets skörd förklaras siffrorna även av besparingarna på över en halv miljard kronor som gjordes under 2025.
4: Och det har ju spelat in i år naturligtvis när vi får full effekt av det.
5: Och vem kommer den här vinsten till del? Är det er eller era ägare, bönderna?
4: Nej, men vi delar ju ut en stor del av våran vinst, går tillbaks till våra ägare som är 17 000 svenska aktiva bönder då. Så att allt resultat som vi tjänar på våran lantbruksaffär, 100% av det rörelseresultatet går tillbaks till våra ägare.
3: Reporter Stina Ollila. Runt 400 gymnasieskolor i Frankrike har stängt idag efter våldsamma och omfattande protester där elever blockerat skolor och drabbat samman med polis. Eleverna protesterar mot bland annat lärarbrist och nedgångna skolbyggnader. 65 skolanställda har skadats och cirka 2000 personer har omhändertagits, varav de flesta är minderåriga, rapporterar AFP. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Det sa talmannen Andreas Norlén idag. Magdalena Andersson skriver på sociala medier att hon välkomnar beskedet och under helgen ska fundera hur hon kan ta processen framåt. Det var Ekot klockan 1 i studion, Veronica Mitrevska.

Klockan har nu passerat 14 och det återstår lite drygt 50 minuter av den här fredagens firarmix. Det är oktober månads första firarmix, det är ju 2/10 idag. Nu är det jag, Rasmus Karlsson, som på egen hand ska lotsa den här sändningen i mål. Det har kommit in en hel del önskningar under programmets gång, men det skulle nog finnas lite plats här ytterligare att ringa, messa, mejla eller använda sig av Firarmix-formuläret. Vi har ju nämnt metoderna ett antal gånger, men det är ju aldrig fel med en påminnelse. Antingen om man har glömt bort dem eller om man inte har hört dem alls. Man kan ringa in till studion på 018 17 8 55. Skicka sms till 0457 00 17 8 55. Man kan skicka e-post till studion@alandsradio.ax eller så går man in då på Firarmix-formuläret på vår hemsida alandsradio.ax och fyller i då helt enkelt vem man vill hälsa och eventuellt då gratta till, vem det är från och vad man har för eventuellt låtönskemål. Det ringde in här alldeles nyss, men det var ett samtal jag tyvärr bommade. Du får prova på nytt så snart du vill och vågar och kan. Så ska vi se till att lyfta på luren den här gången att inte jag pratar bort allting, jag ber om ursäkt. Men det finns plats för en, ja, 3, 4, kanske 5 låtar till så som det ser ut nu. Så passa på att hälsa. En som har skickat in på förhand, det är en pappa som vill gratulera Johanna Nylund på 38-årsdagen den 3 oktober. Det är ju imorgon lördag det. Önskemål vad gäller musiken, det var Loffe Jons valfri låt. Hoppas att Åland runt funkar fint.

gatan upp. Johannes han vinkar farväl. Rätt nog komma klintar är farten på topp, då vi siktar en nyfiken syn. Färgsvallen böljar nordvästen.

och sabbefjäll. Det stänker inte en palta i torr. Måsarna följer vår forskande färd när vinden drar på ifrån norr.

0: Lofjons och Åland runt som vi spelar för Johanna Nylund som fyller 38 år imorgon den 3 oktober. Det var gratulationer från pappa det där. Sune och Börje har ju fått gratulationer här tidigare under programmet Firar Mix gång och ja, två ytterligare som vill skicka in rungande gratulationer till de två. Det var Lennart och Ann-Kristin. Så ytterligare gratulationer alltså till Sune och Börje därifrån. Lennart och Ann-Kristin som sagt. Siv Lindblom gratuleras också. Hon fyller år den 5/10. En som tänker komma på kaffe på söndag. Det är Karina som alltså ringde in och hälsade precis innan programmet körde igång. Och hon önskade få höra Cumulus låt Höstvisa.
1: Och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena.

Tumulus med höstvesa där, om firarvärlden får säga det själv, något av en lite personlig favorit faktiskt. Men det var ju inte jag som hade valt den låten förstås, det var ju gratulationer till Siv Lindblom som fyller år på måndag den 5/10. Det var Karina som gratulerade och meddelade också att på söndag då gäller det att kaffepannan är på varm och att kaffet är nybryggt, för då tänkte hon dyka upp på kaffe. Stort grattis till William Henriksson på födelsedagen imorgon. Hoppas du får en bra födelsedag. Gratulationerna kommer från Brasse och Company. Låtönskemålet, det är Bruce Springsteen, No Surrender.

Bruce Springsteens låt No Surrender som vi spelar för William Henriksson som fyller år imorgon. Hoppas du får en bra födelsedag. Gratulationerna de kom från Brasse och kompani. Fredrika ringde in först ut i dagens program för en dryg timme sedan redan nu och ville gratulera Fritz Rehn som fyller år den 7/10. Det är gratulationer från Fredrika, Gerd och Jörgen där. Och musikönskemålet, det var ju Parmas det med grattis.

0: Gratulationer från Gerd Jörgen och Fredrika till Fritz Rehn som fyller år den 7/10. Musiken hette passande nog Grattis. Artisten, det var Parmas. Leila Lindqvist ringde också in tidigt i programmet för att gratulera Rainer Blomqvist i Persby som fyller 60. Det gör han den 6/10 och låtönskemålet var ju den där med traktorn av Lars Kristers och den låten heter Sätorn.
1: Olof sitter i sitt kök och kikar genom fönstret.

Lars Kristers med Sätorn. Det var Leila som hade gratulerat Rainer Blomqvist i Persby som fyller 60 år. Under låtens gång så kom det samtal från Majvor och Göran. De ville ansluta sig till gratulationslåten tidigare här som vi spelade alldeles nyss. Det var ju Parmas och Grattis som vi spelade för Fritz Rehn. Grattis här också från Majvor och Göran, alltså till världens bästa Fritz. Vi vill gratulera Maggan Husell som fyller år idag. Vi som gratulerar är Annika och Trygve. Spela gärna något med Lisa Ekdahl för henne. Här har vi Vem vet?

Lisa Ekdahl där med Vem vet? En låt som vi spelade för Maggan Husell som fyller år idag. Det var Annika och Trygve som gratulerade. Vi vill hälsa en fin höst till alla vänner och bekanta. Var det från Fiskligan en hälsning som kom. Låt önskemålet här var Kär i min bästa kompis fru. Det var en låt som jag i alla fall inte just nu lyckades hitta i vårt arkiv. Vi får se ifall jag hinner slå en ny sökning här senare. Men jag tror tyvärr inte att vi kan lösa den under det här programmet. Jag beklagar. Men som sagt ändå en hälsning om en fin höst till alla vänner och bekanta från Fiskligan har inkommit här i Firarmix. Sen så har vi fått hälsningar från Bengt och Kerstin var det ju. Det var till Sune och Rune som tidigare under programmet har fått hälsningar. De fyller ju båda år den 7/10. Sen också från Bengt då till Victoria Lindström. Även hon 7/10 är det födelsedag. Sen ska vi se om vi har nästa låt på gång. Vi ska flytta om lite musiken här för jag har lagt saker på fel ställen och nu är saker på rätt ställen. Då har vi gratulationer till Regina Borg som fyller den 6 oktober och sen Börje Johansson och Sune Andersson den 7 oktober. Även de får då gratulationer igen här. Det är Gunn och Sune som grattar och de önskar få höra kvällens sista dans med Kiki Danielsson och Rosarna.

kvällens sista dans som vi spelar för Regina Borg som fyller den 6 oktober. Och även Börje Johansson och Sune Andersson som fyller den 7. Det var Gun och Sune som gratulerade. Och Lennart och Ann-Kristin ringde in på nytt här för att även ansluta sig till tidigare gratulationer under programmets gång. De ville ju hänga på grattishälsningarna som redan gått till Rainer Blomqvist och även till Maggan Husell. Alltså gratulanterna här var Lennart och Ann-Kristin. Sen går vi över till följande hälsning. Hejsan, vi vill gratulera Anton Gustafsson i Strannäs som fyller 19 år imorgon. Många grattiskramar till dig från Lena och Teppo kommer hälsningarna. Avicii, det är låtönskemålet. Without You är mitt låtval.

Without You med Avicii och Sandro Cavazza som vi spelar för Anton Nilsson, Anton Gustafsson ska jag ju säga, ursäkta. Anton Gustafsson i Strandnäs som fyller 19 år imorgon. Många grattis kramar, det kommer det från Lena och Teppo. Nina och Bell ringde in för att gratulera Johanna som fyller år den 6 oktober med önskningar om en fin dag. Så ville de höra en låt som hette Vid älvens strand, och det var en låt som jag inte hittade i arkivet just nu i alla fall. Jag hittade dock att det finns ett band som heter Kellys som har gjort den här låten, och hitta en Kellys-låt i alla fall som vi kan dra iväg så här på direkten. Den heter Ett litet hjärta av guld. Hoppas att den funkar lika bra, Nina och Bell. Grattis alltså till Johanna som fyller år den 6 oktober.

Det där var Kellys med ett litet hjärta av guld. Det var Nina och Bell som hade önskat en låt som hette Vid älvens strand. Jag hoppas att det funkar lika bra med en sjöm, med ett litet hjärta av guld. Som vi då spelade för Johanna som fyller år den 6/10. Nina och Bell hoppades också att Johanna skulle ha en riktigt fin dag. Hej, på söndag den 4/10 fyller Stefan Kalmer, 74 år. Spela gärna en sjömanslåt för honom. Grattis från kusin Gunilla. Trevlig helg. Ja, sjömanslåt, det finns ju några att välja på. Men ja, vad passar väl bättre än Harry Brandelius och En sjöman älskar havets våg?

0: Det där var Harry Brandelius, en sjöman älskar havets våg. Stefan Kalmer fyller 74 på söndag. Det var kusin Gunilla som gratulerade och önskade en trevlig helg och begärde att vi skulle spela en sjömanslåt för Stefan Kalmer. Fredagshälsningar hade kommit till mormor och morfar Österman på Klockargatan i Jomala. Det är från nummer 6 och nummer 7 de fredagshälsningarna kommer. Önskemusik hade också kommit. Det är Lil Babs. Är du kär i mig ännu, Claes Göran?
1: Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går

Är du kär i mig ännu, Klas-Göran? Vad det där? Det var ju förstås Lill-Babs då som är artisten. Fredagshälsningar var det där till mormor och morfar Österman på Klockargatan i Jomala. Och fredagshälsningarna kom från nummer 6 och nummer 7. Det har blivit dags att ta sig an dagens sista firarmixhälsning. Det ska vi göra om en alldeles liten stund. För jag tänkte redan nu passa på att säga att är det så att ni vet att någon ni känner eller tycker om eller har som bekant etc. fyller år eller behöver hälsas till här om en vecka när det är dags för nästa firarmix, då kan det löna sig att vara ute i god tid redan nu. Man kan gå in på alandsradio.ax och fylla i firarmixformuläret hur långt på förhand man vill egentligen då. Man kan också skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Man kan ringa in på 17855 när programmet pågår. Man kan också skicka sms till 0457 00 17855. Och är det så sen att man vill framföra firarmix-hälsningar per telefon medan firarmix inte pågår, vilket ju är länge till nästa gång då, så kan man ringa till vår växel. Det är 018 26 060. Så som sagt, passa på redan nu att höra av er då för att lämna in era firarmix-hälsningar för nästa program. Jag tror till och med det är jag, Rasmus Karlsson, som är på plats i studion då. Firarmix, det tar ju slut här och nu då, men programmet Eftermiddag fortsätter fram ända till klockan 15.30. Vi ska förstås ta oss an kortversionen då av Musikflätan som komponerades ihop i tisdags. Sen ska vi ta oss an dagens nya låt förstås denna dag. Vi kan ju ta en snabb kik vad det är för dagens nya låt. Vi har Taylor Swift faktiskt just denna dag. Men allra först i den här sista halvtimmen av programmet, då ska vi få besök av Åland idag för att höra vad som händer efter att programmet Eftermiddag är slut. Johan Ågren är det som kommer till studion om en liten stund. Lokala nyheter blir det om 4,5 minut. Fram till det tar vi oss an den sista hälsningen. Hej firarvärld, hipp hipp hurra för Hasse D som fyllde fanfar igår. Vi gratulerar från norra Åland, spela The Best med Tina Turner.

0: The Best med Tina Turner som vi spelar för Hasse D i stan som fyllde fanfar igår. Det var gratulationer från norra Åland det där. Tänk, man kan väl knappast avsluta firarmix på bättre sätt än så.
1: Och nu är klockan 5:03 och du lyssnar på Ålands nytt. Förhandlingarna om den nya självstyrelselagen är fortfarande inne i de avgörande veckorna enligt landskapsrepresentant i Helsingfors, Johan Ehn. Förslaget till ny självstyrelselag gick ut på remissrunda i mitten av maj, men för en månad sedan uttrycktes från åländskt håll oro kring de fortsatta förhandlingarna. Då sa Johan Ehn att de kommande veckorna var avgörande om det ska bli någon ny självstyrelselag, en period man fortfarande är inne i. Ehn säger att riksdagen inte längre kan ta emot nya propositioner från och med början av november. Efter att vi fick remissvaren så har det visat sig att flera av svaren är av den kalibern att det kräver ganska mycket arbete, säger Johan Ehn. Frågor som det nu förhandlas om gäller exempelvis hur lagstiftningskontrollen går till, där implementeringen av EU-lagar enligt Ehn ställer till vissa bekymmer. Ett annat exempel är uppgifter som riket ska utföra på Åland, men där det inte finns någon som realistiskt kan utföra det på Åland. En polispatrull i Sala i Sverige kallades till busstationen förra fredagen för att ta upp en anmälan om misshandel. En man i 30-årsåldern ska ha blivit biten i underarmen så att en skada uppstått någonstans på vägen mellan Uppsala och Sala. Det rapporterar Sala Allehanda. Emil Andersson, stationsbefäl vid polisen i Sala, bekräftar händelsen för Ålands Radio. Det verkar ha varit hög berusningsgrad, men i övrigt är mycket oklart vad som hänt, säger han. Enligt polisens uppgifter körde bussen resande från Eckerlinjen. De bussbolag som trafikerar sträckan säger sig dock inte ha någon vetskap om händelsen. En man i 40-årsåldern hemmahörande i Sala blev misstänkt för brott. Lördag den 10 oktober är det dags för den 18:e Rosa Blå Bandet-galan som Ålands cancerförening arrangerar för att samla in pengar. Och som brukligt är så är det flera olika artister som ska uppträda under kvällen. Vi hör föreningens verksamhetsledare Monica Toivonen.
2: Stämmer bra det. Vi har mycket program så det blir en trevlig kväll. Dock ska man komma ihåg att det är ett litet underton av allvar. Men ändå att gästerna ska komma och umgås och trivas. Och...
3: Samtidigt, då, det stora syftet är ju naturligtvis att samla in pengar till cancerföreningen. Hur mycket pengar brukar en sån här kväll ungefär generera för er där?
2: Det har varierat. Det har varierat alltid från 60 000 upp till 100 000, allt däremellan. Ja.
4: Och med tanke på storleken på insamlingen under den här kvällen så är den otroligt viktig för att Ålands cancerförening ska kunna ha sina olika aktiviteter. Vi hör ordförande Gunn-Marie Lindholm.
5: Vi har med anledning av att media har frågat oss om PAF-medel och så här så har vi lite nu då gått igenom våra, ska vi säga, hur stor del av våra utgifter som hör till verksamhetsledaren och så vidare. Men i runda slängar så har vi ungefär varje år kostnader på 400 000. Och om man då tänker att vi har ett PAF-medel som är på 62.
4: Utöver entrébiljetter samlas det in pengar på flera olika sätt. Vi hör verksamhetsledare Monica Toivonen.
2: Vi har auktioner och vi har lotterier och vi har lite försäljning där också.
3: Och sen då så brukar ni ha de här riddarna som ringer runt, eller hur?
2: Mm, det stämmer bra. Då har vi ett gäng som då mellan 8 och 9 på kvällen så tar jag dem till sidan till ett konferensrum. Och där börjar de ringa runt till sina vänner och bekanta. Så att då ska alla ha sina telefoner på och man ska svara. Man ska inte haja till att oj, vem ringer nu 8:30 en lördag kväll utan svara.
3: Och så har man en möjlighet att donera allt.
2: Exakt, ja. Och det kan också komma den frågan att hur mycket då? Ja, men alla slantar. Det är alltid från en 5 och uppåt brukar vi säga. Ingenting är för litet utan från sin egen förmåga vad man har att donera. Allting är hemåt för oss.
1: Det sa Monica Toivonen, verksamhetsledare för Ålands cancerförening. Reporter var Ove Sjöblom. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart. Temperatur runt 15 grader och sydlig vind cirka 5 meter per sekund. Imorgon först mulet men på eftermiddagen sol. 16 grader och svag sydvästlig till västlig vind. På söndag förmiddag kan regnskurar förekomma. Sen blir det halvklart uppehållsväder. 14 grader och fortsatt svaga sydvästliga till västliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind 4-10 meter per sekund. Imorgon västlig till sydvästlig vind. God sikt. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu tillbaks till Rasmus och nu heter ju programmet Eftermiddag.

Det är en helt korrekt iakttagelse. Det är Malin firar mixatag i slut, och som signaturen indikerar så fortsätter programmet eftermiddag här ända fram till klockan 15.30. Vi ska alldeles strax få besök av Åland Idag-redaktionen för att få reda på vad de ska ta sig an den här fredagen. Fram tills att Johan Ågren gör entré i studion så lyssnar vi på Irma Schultz, precis som du.

0: Irma Schultz är det där, precis som du heter låten. Eftermiddag heter programmet du lyssnar på nu här i Ålands Radio. Åland idag heter programmet som drar igång om 25 minuter, lite drygt. Det är Johan Ågren som står i studion den här fredagen. Han sitter i studion redan nu för att berätta lite vad som är på gång. Tjena Johan.
1: Tjena, tjena.
0: Hur är läget den här fredagen?
1: Det har varit en lång vecka, tycker jag. Men det ska bli skönt att få vila upp sig lite nu i helgen.
0: Ja.
1: Jag hoppas vara ute i skog och mark och vandra lite. Ja. Men vi får se hur det blir. Jag kan väl ana vad du har på G i helgen.
0: Ja, jag har fullt sjå den här helgen. Och det är inte att vara ute i skog och mark, det är snarare att vara inomhus faktiskt.
1: Men det kommer vara kallt ändå, eller?
0: Det kommer vara kallare än utomhus. Det är vädret är väl lite sisådär. Lördag eftermiddag, då får du passa på att vara ute i skog och mark, för då ska det vara klart. Annars är det mest möjligt, och sen på söndagen lite regn också. Men. Jag som ska vara inomhus håller mig i alla fall någorlunda torrskodd. För det, jag förstår att det är lite tangerade ämne som är först ut i Åland idag, eller hur?
1: Ja, precis som du, om vi kopplar till Irma Schultz, så är det ju hockey som vi ska prata om här. Hockeysäsongen för IFK Mariehamns A-lag drar igång för herrarna. Det är seriepremiär, alltså då så kommer man möta Mälare HC, vill jag säga, att förkortningen är där på slutet.
0: HF till och med.
1: HF. Då så kommer vi att gästas av Kim Nordström och Benny Kvarfort för att snacka upp helt enkelt. Vad har man för förhoppningar inför den här säsongen, och har man några klara målsättningar framåt?
0: Ja, andra säsongen i Division 2 blir det ju.
1: Ja, precis. Så det här kommer vi att tangera.
0: Ja, det är ju spännande tider. Oktober månad är väl, ja, de som tycker om sport har ju mycket att göra. Det här är ju den tid på året där sommar- och vintersporterna möts i så stor utsträckning det bara går, både lokalt, nationellt och globalt. Det är ju egentligen friidrotten och skidsportarna som inte är igång. Nästan allt annat tror jag håller på i oktober, åtminstone delvis.
1: Ja, nej, men det är nog sant, tror jag. Alltså, ja. det är väl i mars, april och nu september, oktober som det blir lite, att det går om varandra.
0: Ja, så de som gillar sport har bråda dagar i alla fall.
1: Det har de.
0: Ja, verkligen. Men det är inte bara sport.
1: Inte bara sport. Vi kommer att prata, nu ska vi se hur jag kan göra en åsnebrygga här då. Om det går bra så kommer man att prisas i serien, och det är det några som har gjort. Det är Ann Nedergård. Hon får Östersjöfondens Ålandspris för sitt långvariga och målmedvetna arbete för bättre vattenkvalitet på Åland. Och sen så har vi även polacken Jan Martin Weslawski som får Östersjöpriset, och det är för att han under 4 decennier forskat om havets ekosystem och samtidigt arbetat för att göra kunskapen tillgänglig utanför akademin. Och det kommer vara en bankett, en gala ikväll, vilket då är Baltic Sea Awards som den heter, kommer vara på arkipelag. Och sen så fortsätter vi på galatemat. För den 10 oktober, alltså nästa vecka, så är det dags för den traditionella Rosa Blå Bandet-galan som Ålands cancerförening arrangerar för att samla in pengar. Det är den 18 i ordningen, och galakvällen är den enskilt största evenemanget där föreningen samlar in pengar. Vi kommer höra verksamhetsledaren Monica Toivonen om hur planeringen har sett ut. Bråda dagar.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det är, verkligen. Men så sport och sen fest med lite allvar i bakgrunden. Kan man säga att det är
1: absolut
0: de två temanen för Åland idag?
1: Jag tror inte att det kanske kommer vara fest där man tar och har allt för mycket klackar i taken, utan att det är mer allvar som finns där i botten. Ja,
0: ja, det är ju viktiga ämnen som står bakom själva festen, om man säger så. Men då har vi på koll vad det är som händer då när jag säger tack för idag klockan 15.30 fram till 17.00. Välkommen tillbaka om 20 minuter lite drygt då, Johan Ågren.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska precis just ta oss an dagens nya låt den här fredagen. Det är Taylor Swift vi ska få höra om en liten stund. Men jag tänkte ge en lite längre väderprognos. Vi brukar ju börja eftermiddagsprogrammen med det. Men jag tänkte, när det är firar mix, då vill man ju inte dra ut på det allt för länge. Så vi firar på där då tidigare idag. Men vi kikar på vädret nu istället. Här under eftermiddagen så är det mest soligt väder, klart utlovat. innan det sen mot kvällen drar in lite moln i alla fall, men fortfarande mest klart väder. Senare i kvällen mot natten, då blir det klart på nytt och temperaturen sjunker från nuvarande cirka 15 ner, ja, en par grader i alla fall, till cirka 12. Tidigt i morgonbitti då drar det in mera moln och det utlovas mulet under lördagsmorgonen och förmiddagen. Sen framåt eftermiddagen på lördagen spricker det upp och det är klart väder under eftermiddagen, kvällen och sen också under natten. Temperaturen imorgon når ungefär 15 grader och vinden är, ja, ungefär sydvästlig, cirka 4-5 meter per sekund. Och imorgon söndag då är det mulet och regnigt under morgonen innan det sen från och med mitt på dagen är molnigt till halvklart väder. Ungefär 14 grader och vind omkring sydväst mellan 4-6 meter per sekund. Lite byigare vind. 9 i byarna står det i alla fall för Jomala by just nu då, utlovat på söndag mitt på dagen. Just nu då, vad är de aktuella väderobservationerna? Ja, kikar vi på Mariehamns flygstation då i Jomala så är temperaturen just nu enligt Finlands meteorologiska institut klockan 15.00 uppmätt till 15,8 grader. Luftfuktigheten på 88%. Vindriktningen är sydlig, 6 meter per sekund och 8 i byarna. Sikten är 27 kilometer och lufttrycket är 1031,4 hektopascal. Och vädret det beskrivs som molnigt, alltså på molnighetsgraden som de har då från 1 till 8 så är man just nu på en 7. Och innan vi lämnar vädret så kikar vi på vattenståndet just nu. Uppmätt klockan 15.08 på Fögle till plus 20 enligt N2000-systemet, vilket innebär plus 9 centimeter. Då alltså över medelvattenståndet, den här gamla mätmetoden som är utgående så småningom. Och kikar man på vattenståndsprognosen som också finns på Finlands meteorologiska instituts hemsida så ser det ut att hålla sig ungefär kring så här vad gäller vattenståndet under helgens gång. Det ska väl lite gå ut och lite gå upp förstås, men inga jättestora kast vad gäller vattenståndet så som det ser ut nu i alla fall. Men då hörni, lämnar vi vädret och tar oss an det här. Det är ju dagens nya låt som utlovat här i eftermiddag, så som alltid är. Så har vi en ny låt varje dag som vi presenterar här i programmet. Och idag är det Taylor Swift och hennes nya låt Patient Zero vi ska lyssna på. Och det gör vi här och nu.

Det där var Taylor Swift alltså med Patient Zero. Dagens nya låt denna fredag här i Ålands radioprogrammet Eftermiddag. Låten vi lyssnade till släpptes den 25 september och det är faktiskt Taylor Swifts fjärde singel bara i år. Så hon har varit produktiv. Noterar också att låten är svenskskriven. Det är ju Max Martin då och Shellback som ofta involverade när det skapas internationella hits som har varit det även den här gången då. Och varit med och skrivit alltså låten Patient Zero. Nu har det blivit dags för kortversionen av veckans musikfläta. Vi söker precis som vanligt 6 stycken bokstäver som kommer här då i ordningsföljd. På den första bokstaven i flätan så söker vi helt enkelt den här kultförklarade artistens förnamns första bokstav.

Första bokstaven i flätan får ni från förnamnets första bokstav i den här artisten. Så över till bokstav nummer två i flätan. Där har vi en gitarrist i det band vi nu ska lyssna på. Vi söker gitarristen som alltså var med under gruppens allra största år. Och ännu en gång så är det första bokstaven i förnamnet vi söker.

Så går vi över till bokstav nummer 3 och nu söker vi en europeisk huvudstad. Från vilken huvudstad kommer den här artisten från? Första bokstaven ger er bokstav 3 i flätan.

Vi söker alltså huvudstaden som den här artisten kommer från. Första bokstaven där ger er bokstav nummer 3 i musikflätan. Sen över till fjärde bokstaven. Nu ska vi lyssna på ett irländskt familjeband. Men vilken bokstav börjar den här låten på?

Och på bokstav nummer 5 så söker vi vilket land det var som vann Eurovision med den här låten. Första bokstaven ger er bokstav 5 i musikflätan.

0: Och sen till sist, bokstav nummer 6. Här söker vi ett smeknamn, eller ja, ett artistnamn. Första bokstaven där ska in på sista platsen.
1: Ja,

0: Om du kunde det där artist- eller smeknamnets första bokstav, så har du då fått den sista bokstaven i musikflätan. Och nu borde du ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Maila det här ordet till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio på Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Elvis Presley där. Låten heter förstås Burning Love. Den låten hör du i programmet Eftermiddag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Där vi ska börja knyta ihop säcken vad gäller det här programmet. I alla fall tiden springer ifrån oss ännu en gång. Och Åland idag kör igång om dryga 5 minuter faktiskt. Vi har ju hunnit med Firamix framför allt idag. Tack för alla hälsningar. Tack till alla som har deltagit i programmet. Och grattis alla som fyller år, har namnsdag eller liknande både idag, igår, i förrgår och även förstås kommande dagarna här. Missade du tidigare inslag från veckans gång, till exempel veckans gäst som vi hade igår. Det var ju Jerry Bergman vi hade i studion då, så dyker det upp på vår hemsida alandsradio.ax och förstås också i appen ORTV Play här under helgens gång. Kan jag också passa på att säga, vi hörde ju musikflätan kortversionen alldeles nyss. Vill du höra den i sin helhet så går den i repris klockan 10.30 på söndag. Bra att veta om du vill få ytterligare en chans, ett försök att lista ut veckans fläta. Är man med och tävlar så finns det ju alltid chans att vinna fina priser. I och med det så är det dags att säga trevlig helg till alla er lyssnare. Tack för idag, tack för den här veckan. Jag hoppas ni passar på att njuta av det fina höstvädret som vi ändå har framför oss i ganska så stor utsträckning här under helgens gång. Det var ju en hel del sol trots allt utlovat. Rasmus Karlsson heter jag som har hållit er sällskap. Johan Ågren är på plats i studion om en alldeles liten stund. Vi avrundar veckan från eftermiddagshållet med Rascal Flatts. Det här är Life is a Highway. Trevlig helg!

Åland idag, fredag. Det är Vankas seriepremiär för IFK Mariehamns hockeyherrar. Jag gästas i studion av spelarna Kim Nordström och Benny Kvarfort för att snacka upp säsongens tävlingsstart och få lite bättre koll på lagets förutsättningar och förhoppningar i den andra säsongen i Division 2. Den traditionella Rosa Blåbandet-galan som Ålands cancerförening arrangerar för att samla in pengar äger rum nästa helg. Det är 18:e gången i ordningen och verksamhetsledaren Monica Toivonen har mycket att stå i med all sin planering. Och så har vi även pratat med två av vinnarna från Östersjöfondens pris. Det är både den polska marinbiologen Jan-Martin Weslawski som får Östersjöpriset och Ålands vattens Ann Nedergård som får Ålandspriset. I studion Johan Ågren.

0: talking. Harry Styles med Late Night Talking är det som inleder dagens Åland idag. Och nu i helgen så drar ju hockeysäsongen igång på allvar. För på söndag så är det seriepremiär för IFK Mariehamns herrlag i division 2. Det är andra säsongen i tvåan. I fjol nådde man en åttonde plats i serien. Och i kvalrunderna mot ettan slog IFK ut Bålsta. Innan säsongen sedan tog slut mot Hammarby. Två som var med förra året och som även fortsätter i år. Det är Benny Kvarfort och Kimi Nordström. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Vi kan väl börja med dig, Benny. Hur känns det att hockeyn var igång på allvar nu?
2: Väldigt kul. Det har varit en lång försäsong, så det ska bli kul att matcherna börjar betyda någonting.
0: Kim, hur kändes det att det tog slut på sättet som det gjorde i fjol?
1: Piss, fint sagt. Att det var svårt att acceptera att det tog slut direkt där. Och det var svårt att få tag i. Så vad heter det, normala livet.
0: Mm. Har ni bättre koll på vad som väntar nu när ni har ett år i serien bakom er, Kim?
1: Ja, nu har vi ju det, att nu vet vi vad som kommer emot och så här, att inte, vi vet vad som kommer skall.
0: Hur har försäsongen varit?
2: Bra, tycker jag. Rolig. Inte lika lång match, eller inte lika mycket matcher som i fjol. Men jag tycker det har varit bra.
0: Det är sällan man brukar beskriva försäsongen som kul, tänker jag. Det brukar ofta vara mycket fys och pina.
2: Ja, alltså det roligaste är väl att komma tillbaka och träffa alla liksom. Börja köra igång. Sen så visst, det är väl jobbigt på några sätt och sådär, men man gör det ju ihop liksom, så då alla lider väl någonstans lika mycket. Så.
0: Hur har försäsongen varit upplagd i år jämfört med i fjol då?
2: Ja, vi hade ju som en liten miniturnering på hemmaplan. Vi var ju för sig på en i fjol också, på bortaplan i Bollnäs.
1: Ja.
2: Men i år så var det mot lag som vi kommer möta i serien. Så det var intressant att få se dem.
0: Vad lärde ni er?
2: Att Solna är gamla Solna.
0: Vad innebär det?
2: Jag vet, hatkärlek på något sätt att möta dem. Vi mötte Nynäshamn också. Att de kommer nog vara helt okej i serien, tror jag, fast de är nykomlingar.
0: Kim, hur ser du tillbaka på fjolåret i sin helhet?
1: Nej, nog var det en positiv helhet till slutet. Som det var. Att nu går vi in för att förbättra från i fjol.
0: Vad tycker vi funkar i fjol då?
1: Anfallsspel.
0: Innebär det att försvarsspelet inte funkade?
1: Nå, om man kollar på målstatistiken, att vi gjorde näst mest, men så släppte vi in näst mest.
2: Något sånt, ja.
1: Ja, att anfallsspelet gick bra i fjol, men det sackade lite hemåt sen. Att det är väl det som vi ska förbättra på.
0: Men är det någonting som ni lagt lite extra fokus på nu då under försäsongen?
1: Nu är det ju att köra in de här nya grabbarna i vårt så kallade spelsystem, att de blir bekväma med det. Att det är väl det som har varit det största. Hur vi kommer spela och hur vi åker upp från egen zon till mittzon och i anfallszon och så här. Att nu har vi ju kört på det och kommer att köra fortfarande på det, hur vi kommer spela.
0: Hur har det varit att försöka få in de nya killarna i det här spelsystemet?
1: Ja, nu har det varit helt, vad ska man säga, ganska lätt. Att nu är de har varit bra mottagna och frågar om de förstår eller någonting. Att nu har det varit, de har kommit bra in i laget, både på is och utanför isen.
0: Inför klivet upp till tvåan så var det en ganska stor omsättning på spelare, men nu så är det i år så är det en ganska liknande stomme från fjolåret. Hur var det att försöka skapa kemi när det blev mycket nytt på en och samma gång förra året?
2: Alltså visst, en liten utmaning till en början kanske. För det var ändå en hel del nya som kom in och många som försvann och sådär, men jag tycker det satte sig rätt snabbt i fjol. Vad ska jag säga?
1: Ja, det var kanske den där Bollnäs-turneringen som var den där idén att vi skulle hitsas ihop.
2: Mm.
0: Att man spenderar lite tid på fritiden också för att skapa lite kemi. Men vad betyder det för lagsammanhållningen i år då, när det varit en liknande grund?
2: Som i fjol, tänker du?
0: Ja, precis.
2: Ja, men alltså nu är ju alltså, väldigt stor stomme är ju satt redan. Så man vet ju liksom var man har folk. Mycket lättare både liksom på och utanför isen. Sen tycker jag att de som har kommit in nu har varit liksom väldigt sociala eller liksom vill in i gruppen. Så jag tycker det har satt sig väldigt snabbt i år.
0: Hur försöker man få in de nya spelarna i spelargruppen?
1: Man tar med dem bara och så börjar man snacka skit. Inte vet jag att man tar med dem bara och så när man är social så köter de resten. Att det är ju bara att rappa på bara.
0: Men när man tittar på, det finns ju sådana här inkilningsprocesser att man kanske ska framföra någon typ av sång eller liknande. Har ni något liknande?
1: Ja, den här öppningsfemman. Eller vad? Vad pratar vi om?
0: Nej, jag tänkte de nya spelarna som kommer in. Att när man är ny i laget så ska man lite, när man tittar på stora tävlingar så kan ju de som är rookies då
1: du menar så, ja.
0: Någon typ av inkilning. Att man gör något trolleritrick eller att man kör karaoke. Vad vet jag?
1: Nej, inte har vi haft något sånt.
2: Nej.
0: Hur skulle ni säga att laget i år skiljer sig jämfört med fjolåret?
2: Skulle nog mera säga att det är som en mer av en, eller så som det känns nu i alla fall, att det är mer av en enhet liksom. Det är verkligen, men det känns på något sätt, nog för att vi var en bra grupp i fjol också, det vill jag inte liksom ta bort något ifrån, men att det känns lite starkare just som grupp.
0: Och är det då för att grunden har varit liknande som har bidragit att ni känner er som en...
2: Ja, men jag vill tro det. Att det liksom, det går att bygga vidare mycket på det som var i fjol.
0: Kim, finns det någon av de nya spelarna som imponerat lite på VXV?
1: Några av de här finska killarna, Heine och Kokko, de har imponerat mig.
0: Varför då?
1: Heines, den här målkåtheten. Och den här Okokko med sin, vad heter det, snabbheten när han startar från stillastående. Så det har varit en positiv, vad heter det, positiv...
2: Överraskning?
1: Ja.
2: Mm.
0: Benny?
2: Nej, jag håller med. De är båda väldigt skickliga. Sen Jocke som vi har fått in också.
1: Ja.
2: Mötte vi i fjol i Nacka och jag är väldigt glad att han är på vårt lag i år. Så det ska bli kul att se vad han hittar på under säsongen också.
0: Finns det några egna personliga mål som ni vill lyckas med nu under säsongen, Benny?
2: Nej, inte något personligt egentligen. Jag vill nog bara vinna fler matcher än vi gjorde i fjol. Speciellt mot topplagen. Gärna slå Bayern, helst två gånger. Det hade varit kul.
0: Kim?
1: Nej, inga personliga, men att jag har brukat tänka så att när det går bra för laget så går det bra för en själv, och att jag vill tro på det, att när vi spelar bra så spelar man själv bra och så kör vi så långt som det går bara.
0: Du var inne lite på er, Benny, men att ni ville spöa Bayern två gånger, men finns det andra lag som ni är lite extra sugna på att möta?
2: Alltså Bålsta är ju alltid kul. Ja, Solna. Det är väl de tre.
0: Och varför är det så roliga matcher?
2: Men Hammarby är ju Hammarby. Liksom det pratar väl för sig självt. Att det var väldigt stora matcher liksom, ja, alla fyra i fjol. Och Bålsta och Solna känns det som att vi har mött liksom 10 000 gånger. Så det, jag vet inte, det liksom ligger lite mer i de matcherna. I alla fall för mig, att jag förlorar helst inte mot dem.
0: Man kunde ju höra att Bayern-supportrarna skanderade att Bayern ska till Europa när de kom hit i fjol. Hur ser man på det från spelarhåll? Ser man det som att vi ska visa att i Europa så är det inte lika enkelt som i Sverige, eller? Hur resonerar man?
2: Alltså jag vet inte om det är en fotbollsreferens bara för att de inte brukar klara sig så bra där, eller om det är just det att de ska få åka Finlandsfärja. Men jag vet inte. Alltså, de flesta ishallar vi åker till och spelar så är det typ så närmast sörjande på läktaren. Att det är just Hammarby borta och typ här. Eskilstuna har väl några på plats. Så det är bara kul att det liksom händer någonting på läktaren.
0: Mm. Vad har laget för målsättning under den här säsongen?
1: Nu är det playoffs. Solklarhet. Att inte har vi satt något. Ska vi vara första eller andra eller tredje? Vi ska in i playoffsen och så. Och sen när playoffen börjar så är det en helt ny säsong. Att vi ska spela oss in, först oss in dit och sen kör vi så långt som det bara räcker.
0: Men när man släppte in så mycket mål som man gjorde i fjol, finns det inte en målsättning om att liksom bli bättre även där?
1: Japp. Vi ska släppa in mindre mål.
0: Men det är inte uttalat, tänker jag, eller hur ska jag tolka det?
1: Ja, nu har vi pratat smått om det, men att nu vet vi ju alla att nu ska vi släppa in mindre. Och det vill vi förbättra.
0: 14.45 nu på söndag så är första matchen mot Mälare. Det är gratis inträde. Benny, du var inne på att ofta så är det de närmast sörjande som kommer, men här på Islandia så brukar det ju sällan vara det. Det brukar vara ett större publiktryck. Vad hoppas du att publiken ska bidra med när det blir nedsläpp?
2: Ja, men energi kanske framför allt. Alltså det är, vi som spelar här är ju liksom brutalt lyckligt lottade med att vi har så mycket publik på våra matcher. Och det bidrar verkligen till liksom, alltså personliga energin också. När det är folk där och kollar och det är lite liv och sådär. Och det brukar oftast skrikas lite liksom från läktaren, både på det ena och det andra och sådär. Så det bidrar bara positivt. Så något sånt liknande.
0: Kim?
1: Nu är det ju en... Man får vara tacksam att vi har en fullsatt... Eller vi hade i fjol åtminstone en fullsatt ishall nästan varje match. Att jag hoppas att det fortsätter den här säsongen. Att nu är det ju vår sjätte spelare när vi spelar.
0: Vi får önska er lycka till här under säsongen. Kim Nordström och Benny Kvarfort, IFK Mariehamns hockeyherrar, nedsläpp 14.45 på söndag. Tack så hemskt mycket för att ni gästade mig.
2: Tack.

amerikanska bandet The Eagles från Los Angeles, mer precist Take It Easy, som var debutsingen skriven av Jackson Browne. Vi kommer här framåt i programmet och prata med verksamhetsledaren för Cancerföreningen, Monica Toivonen. Hon har mycket att stå i med all planering. Det är så att nästa helg så är det den traditionella Rosa Blå Bandet-galan som Cancerföreningen arrangerar för att samla in pengar. Det är 18:e gången i ordningen som galan arrangeras. Och så har vi även pratat med två av vinnarna från Östersjöfondens pris. Det är den polska marinbiologen Jan Martin Weslawski och Ålandsvattens Ann Nedergård. Vi kommer höra mer om det här framåt i programmet. Nu så får vi musik. Det blir Niklas Strömstedt med Om.

här är Ålandsnytt. En man fotograferade sin dåvarande flickvän när paret hade sex. Flickvännen visste inte att bilderna togs och när paret senare gjorde slut skickade mannen bilderna till hennes nya pojkvän och ytterligare en man. Mannen var minderårig när paret var tillsammans men vuxen när han skickade bilderna. Flickvännen var minderårig när hon blev fotograferad. I tingsrätten bestred mannen brotten. Han medgav att han tagit bilderna men menade att flickvännen hade gett samtycke. Mannen medgav också att han hade skickat bilderna till andra men ansåg inte att han begått något brott. Tingsrätten anser det styrkt att mannen tagit bilderna i smyg och därmed har han gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp som ung person. Mannen skulle också ha dömts för olovlig observation om inte preskriptionstiden som är 2 år hunnit gå ut. Däremot döms han för spridning av bild som på sexuellt sätt visar barn. Straffet blir villkorligt fängelse i 5 månader. Mannen ska också betala 2900 euro i ersättning till kvinnan för lidande och han ska stå för olika rättegångsrelaterade kostnader och betala brottsofferavgift. Landskapsregeringen vill att VSP Sverige AB ska betala 226 000 euro i skadestånd för de konstruktionsfel som upptäcktes när den nya Bomarsundsbron togs i bruk 2023. Bro- och hamningenjör Anders Sundblom på infrastrukturavdelningen berättar att man har lämnat in en stämningsansökan till Ålands tingsrätt och man yrkar också på att VSP ska stå för landskapsregeringens rättegångskostnader. När Bomarsundsbron togs i bruk upptäckte man snabbt att bron inte betedde sig normalt. Brons hängare vibrerade kraftigt och landskapet gjorde en reklamation. Vi har åtgärdat alla brons problem och det är kostnaderna för det arbetet som vi vill att VSP ersätter, säger Anders Sundblom. Ungdomar i högstadiet och gymnasiet använder mer tobaks- och nikotinprodukter samt alkohol än förra året. Det visar den senaste ANDTS-undersökningen som ÅSUB gjort tillsammans med Folkhälsan på Åland under hösten. Användningen av tobaks- och nikotinprodukter bland högstadieelever ökade något från 2025, men resultatet ligger på samma nivå som i undersökningen 2024. Bland gymnasieeleverna har användandet ökat i en svag uppåtgående trend under de senaste 3 åren. Också alkoholkonsumtionen bland högstadieelever har ökat under 2026. Nästan 30% av eleverna har druckit alkohol. I fjol var siffran något mindre. I gymnasiet ligger alkoholresultaten i linje med de senaste åren. Undersökningen omfattade totalt 1426 elever i högstadiet samt årskurs 1 och 2 i gymnasiet. En privatperson ville ha siffrorna 666 på en personlig registerskylt, men det godkänns inte av Ålands fordonsmyndighet. Siffrorna bedöms kunna väcka anstöt, skriver myndigheten i sin motivering. Man skriver, citat, enligt reglerna får en skylt inte godkännas om den kan uppfattas som sårande, stötande eller medföra olägenhet för någon. Siffrorna 666 faller under denna kategori på grund av sin religiösa koppling till djävulen och det onda. Slut på citat. President Tarja Halonen blir beskyddare för Östersjöfonden, det skriver stiftelsen i ett pressmeddelande. Vi är oerhört glada och stolta över att president Halonen har tackat ja till att bli Östersjöfondens beskyddare. Att få hennes uttalade stöd betyder mycket för oss och stärker oss i vårt långsiktiga arbete för Östersjön, säger Sara Arons, vd för Östersjöfonden i meddelandet. I kväll uppmärksammas årets 4 pristagare under Östersjöfondens årliga prisutdelning i Mariehamn. Beskedet om beskyddarskapet kommer i samband med den. Så vädret. Resten av dagen halvklart till klart. Temperaturen ligger runt 15 grader och vinden är sydlig cirka 5 meter per sekund. Imorgon först mulet, men på eftermiddagen sol. 16 grader och svag sydvästlig till västlig vind. På söndag förmiddag kan regnskurar förekomma. Sen lovas det halvklart uppehållsväder resten av söndagen. Omkring 14 grader och fortsatt svaga sydvästliga till västliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind 4-10 meter per sekund. Imorgon västlig till sydvästlig vind. Sikten den är god. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu lämnar vi över till Yle så ska ni få riksnyheter därifrån.

0: Sverige får socialdemokraten Magdalena Andersson försöka på nytt att få ihop en regering. Här hemma har riksdagen förtroende för både hela regeringen och för försvarsminister Antti Häkkinen. Reglerna för rökande hyresgäster har skärpts. Vi hör vad de rökande tycker om det. Imorgon regnar det i norr och i delar av mellersta Finland. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God fredags eftermiddag. Ja, i Sverige får alltså Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson en ny chans att försöka sondera fram en regering, trots att hon frånsade sig uppdraget så sent som i måndags. Jag får vända mig till vår korrespondent i Stockholm, Magnus Svanjung, och fråga hur man ska tolka det här nu att Andersson får uppdraget på nytt.
1: Ja, man kan säga att talmannen Andreas Norlén inte köpte Magdalena Anderssons version, alltså att hon inte har förutsättningar att bilda regering just nu. Han motiverade det här med att de partier som gick till val med Magdalena Andersson som statsministerkandidat, alltså Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, fortfarande är de som har majoritet i riksdagen, och därför anser talmannen att hon är den som fortfarande har störst chans att bilda regering.
0: Ja, men vad skulle du säga, är det något avgörande som har förändrats mellan partierna de senaste dagarna nu sen hon hoppade av det här uppdraget i början av veckan?
1: Det som har hänt sen i måndags är att talmannen har träffat alla partiledare igen. Han har övervägt det här ganska noga. Det var kanske inte helt lätt för honom eftersom han åtminstone vill framstå som opolitiskt. Men redan i måndags var det nog klart för de flesta att Magdalena Andersson spelar ett slags spel, ett ganska högt spel också. Hon hade alltså hoppats att Ulf Kristersson skulle ha fått det här uppdraget. Inte för att hon tänkte säga att han skulle bli statsminister, men för att han skulle bli den första att förlora en statsministeromröstning i riksdagen. Men det är helt klart att Andersson vill bli statsminister, och hon har också kort kommenterat idag att hon välkomnar talmannens besked och att hon nu hoppas att partierna på hennes sida ska tänka igenom sina ställningstaganden, som hon säger. Alltså i praktiken att Vänsterpartiet och Centerpartiet måste börja backa från sina krav om det ska bli någon regering.
0: Så hur fortsätter den här regeringsbildningen nu?
1: Formellt så inleds sonderingarna på nytt på måndag, men det är klart att det pågår diskussioner mellan de rödgröna partierna hela tiden. Nu fick vi just uppgifter om att Centerpartiets ledare Elisabeth Tand-Ringqvist har bjudit in de andra till en lägesomgång, så att det är mycket på gång samtidigt nu. Problemet är att partierna under veckan i offentligheten åtminstone bara fortsatt att måla in sig i sina hörn, särskilt då Vänsterpartiet, som ju kräver ministerposter. Och det är ju någonting som Centerpartiet inte alls kan acceptera. Men det som nu sätter lite press här är att talmannen sa att den här sonderingsrundan kommer att sluta i en statsministeromröstning i riksdagen. Och han gav Magdalena Andersson en dryg veckas tid också, om han sa att hon kan få förlängning. Men man kan säga att processen nu har fått lite struktur. Vi ska ändå säkert räkna med att det kan bli flera talmansrundor, möjligen andra som får det här sonderingsuppdraget, och att det kan behövas flera omröstningar innan vi får en regering i Sverige.
0: Det säger alltså Magnus Svanjung i Stockholm. Här hemma har riksdagen fortsatt förtroende för både försvarsminister Antti Häkkinen och för hela regeringen, visar dagens omröstningar i riksdagen. När det gäller förtroendet för försvarsministern så röstade 114 riksdagsledamöter för förtroende och 61 emot. Och när det gäller förtroendet för hela regeringen så röstade 93 riksdagsledamöter för och 62 emot. Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, föreslog tidigare i veckan misstroende för regeringen för att partiet anser att regeringens Mellanösternpolitik är inkonsekvent. Dessutom föreslog de gröna misstroende mot minister Häkkinen och fick stöd för det från Vänsterförbundet. En av orsakerna var ministerns resa till Israel. Opinionsnämnden för massmedier fäller nyhetsbyrån STT för en artikel om intern kritik mot Socialdemokraternas riksdagsgruppsordförande Tytti Tuppurainen. Nämnden övervakar att finländska medier agerar etiskt. I artikeln i vintras anklagade anonyma källor Tuppurainen för osakligt beteende. Opinionsnämnden anser att STT borde ha granskat de anonyma uppgifterna innan artikeln publicerades och att den rättelse som gjordes efteråt inte räckte till. Så ska det handla om vårt boende. Igår trädde en ny lag för hyresboende i kraft och reglerna för rökning blev strängare. Det här har lett till en diskussion om rökarnas rättigheter. Åsikterna om den nya lagen gick isär bland de rökare som reporter Katarina Hintsanen träffade i Helsingfors idag.
2: Den nya lagstiftningen för hyresboende förbjuder rökning i hemmet om inte hyresvärden gett lov till det. Rökförbudet gäller också balkonger, hyresbostäders egna gårdar och fastigheternas gemensamma gårdar. Veti Fomin tycker det är bra att rökning på gemensamma gårdar förbjuds, men anser att det borde vara möjligt på den egna balkongen. Han kommer att fortsätta röka på sin balkong trots lagändringen.
3: Ja, hyvä, että ei pihalla saa, mutta en mä nyt tiedä. Kyllä se ongelma olisi parvekkeella polttaa, että itse kyllä poltan parvekkeella ja aion kyllä polttaa, vaikka tulee lakikin. Niin.
2: På gemensamma gårdar är det från och med nu endast tillåtet att röka vid platser som är avsedda för det, alltså platser som markerats som rökplatser. Reza Jafariteranlu förhåller sig mycket positivt till lagändringen. Han har rökt på en markerad rökplats också tidigare och tycker det är bra att få frisk luft.
4: It's good because it's a kind of activity, so I have to walk a bit and smoke a cigarette, so I can enjoy like weather outside while I'm smoking cigarette.
2: Om en person bryter mot rökförbudet flera gånger kan hyreskontraktet hävas. Sirpa Rönkö oroar sig för att äldre rörelsehindrade människor som inte klarar av att ta sig till en markerad rökplats blir vräkta från sina bostäder.
5: Kun meillä on ikäihmisiä, jotka ei pääse enää ulos itse sinne niihin paikkoihin, mitkä ne on niinku määritelty. Nehän voi saada häädön.
0: Sist här hörde vi Sirpa Rönkö. Rökförbudet gäller bara hyresgäster, inte dem som äger sin bostad. Och reporter här var alltså Katarina Hintsanen. Flera höga smällar hördes i Borgotrakten tidigare idag. Vid 13-tiden hördes åtminstone 2 smällar tätt efter varandra. Ögonvittnen uppger att smällarna var så pass starka att fönsterrutorna skallrade. Smällarna hördes på ett stort område i Östnyland men tycks ha varit som starkast i skärgården. Och vid Försvarsmakten uppger man att det kan röra sig om en rutinmässig identifieringsflygning. Polisen i Österbotten rapporterar om en försvunnen man i Pedersöre. Polisen letar med hundpatrull och drönare efter en man i 55-årsåldern som försvann från sitt hem i byn Lappfors. Mannen sågs senast tidigt igår morse. Imorgon möter Finlands fotbollslandslag Albanien i Nations League. Och Finland behöver poäng för att hänga på gruppettan Albanien. Landslagets ytter Daniel Håkans tror på en tuff men möjlig uppgift i Helsingfors.
6: Jag vet att de har bra spelare och säkert de är det största hotet för oss och utmanar oss mest i den här gruppen om gruppvinsten. Så det på det sättet kommer det bli en tuff match, men samtidigt tror jag det kommer bli en annan matchbild var Albanien kommer hålla bollen mer än vad de 2 tidigare motståndarna har gjort, vilket också öppnar upp ytor.
0: Det sa fotbollslandslagets ytter Daniel Håkans. Årets sista VM-rally pågår på Sardinien och Sami Pajari har inlett sin titeljakt lovande. Efter 4 specialsträckor ligger Pajari på 4:e plats och framförallt har han skapat en lucka till VM-ledaren Elfyn Evans. Pajari är 15 sekunder före Evans som ligger 6:a. Idag ska ännu 3 specialsträckor köras. Tysken Franz Reindl har valts till ny ordförande för Internationella ishockeyförbundet IIHF. Reindl besegrade tjecken Peter Brisa i omröstningen med knapp marginal. Rösterna föll 60 mot 57. Hans ordförandeperiod är på 4 år och han ersätter Luc Tardif på posten. Södra och mellersta Finland får ikväll växlande molnighet och uppehållsväder. I norr är det mulet och det kan duggregna lokalt. I natt och imorgon bitti blir det dimma på många håll. Och imorgon kommer ett regnområde in från väster över norra Finland och också över delar av mellersta Finland. I natt blir det mest mellan 6 och 12 grader. Imorgon på dagen mellan 10 och 15 grader. Och på sjön varnas för hårda vindar mellan syd och sydväst 11 meter per sekund.
7: Nu fortsätter Åland idag.

0: Göteborgsdottern Miriam Bryant med Dum. Östersjöfondens Baltic Sea Awards har en gala ikväll fredag där man prisar fyra olika personer som varit betydelsefulla för Östersjön. Ann Nedergård får Ålandspriset för sitt långvariga och målmedvetna arbete för bättre vattenkvalitet på Åland. Och polacken Jan Martin Wieslawski får Östersjöpriset för att han under fyra decennier forskat om havets ekosystem och samtidigt arbetat för att göra kunskapen tillgänglig utanför akademin. Jag träffade de båda pristagarna utanför hotellarkipelag i Mariehamn där raketten hålls. Wieslawski, han säger att det både är en överraskning och en ära att bli tilldelad Östersjöfondens Östersjöpris.
1: Well, it's a great honor of course and a surprise and it means recognition. I'm extremely pleased that it comes from Åland. And so it's not just I'm known among my colleagues in Poland, but it's something that I can be proud that I have reached some other audience. So it's a great privilege. I'm very honored.
0: You've been researching the Baltic Sea for more than four decades. What's been the biggest difference that you've seen?
1: The difference is huge because when I started in late 70s,
0: Wieslawski säger att det är extra glädjande att priset kommer från Åland. Det innebär att han inte bara uppmärksammas av hans nationella polska kollegor utan att hans arbete har nått en större publik. Så han är väldigt stolt över att tilldelas priset och ser det som ett privilegium. Han började forska på Östersjön på 70-talet och har under de fyra decennierna som passerat sedan dess sett en utveckling som varit enorm för vattnet. Då, för mer än 50 år sedan, var det mycket för föroreningar, en enorm övergödning och en fullskalig miljökatastrof. Men nu är det stora förändringar som skett till det bättre. Han ser med stor förnöjdsamhet hur Östersjön återgår till att bli ett mer friskt och rent hav.
1: So with my great satisfaction I see how the Baltic is coming back to be a healthy and clean sea.
0: Your research shows that some pollution has decreased and damaged habitats have recovered. What is it that has worked that we could have this evolution?
1: It's a coordinated effort to reduce the wastewater and especially the nutrients from the fields. So the nitrogen and phosphorus, that was a key for the eutrophication. So all the effort to clean the waters, especially the big rivers. And the Poland was having a big role to play because we are having the two of the biggest rivers in the Baltic, Oder and the Vistula, which are contributing a lot to the eutrophication.
0: Forskningen som Wieslawski gjort visar att vissa föroreningar har minskat och att skadade livsmiljöer har återhämtat sig. Detta berodde på en koordinerad ansträngning för att minska spillvatten och särskilt näringsämnen från fält. Väte och fosfor orsakade övergödning. Stora floder i Polen som Oder och Vistula har orsakat en stor del av den här övergödningen och det har minskat kraftigt, vilket han menar är den främsta anledningen till framgången att rena vattnet. Wieslawski är en del i att försöka göra floden Oder till en egen juridisk person. Han anser att det ger floden ett bättre skydd när den kan representeras juridiskt.
1: So we are trying to use the juridical trick that was used in a number of other countries to give a legal personality to the piece of environment like a river or a mountain or a forest. And that's all because it will give a better chance for protection and for being represented legally.
0: But how are the government like receiving this news and are they working for making it an own legal person?
1: It is now in the legal process, so the government is being sort of slow. They are of course very cautious.
0: Det var under sommaren 2022 som en stor miljökatastrof inträffade för floden Oder som går över både den tyska och polska gränsen. Det var flera hundra ton med död fisk som flöt upp till ytan och som blev en stor angelägenhet då floden också rinner ut i Östersjön. Men att göra floden till sin egna juridiska person är en långsam process. Den polska regeringen är enligt Wesławski väldigt försiktig. Men det skulle också bli första gången som man skulle göra en flod till en juridisk person i och runt Östersjön. Han tycker också att man ska komma ihåg att miljön och naturen har en otrolig förmåga att återhämta sig och pekar på flera floder som rengjorde sig själva när den mänskliga inverkan minskade.
1: So if we will stop the devastation, if we will stop the pollution or mechanical change, the nature will come to its own. And that was very nicely demonstrated in number of rivers that were cleaned themselves in a short time when the human pressure was reduced, and now we see it in the large parts of the Baltic Sea. So it's very optimistic, in fact, that first do not harm, and then the nature will cure itself.
2: You said that from when you began in the 70s, that the Baltic Sea has become much more clean and so forth. But what is the biggest threat at the moment against the Baltic Sea?
1: Well, I believe that from the human activity, the biggest threat are the pharmaceuticals, probably. Of course, the widely commented is a problem of plastic, but the Baltic is not the worst case of the plastic presence. There are other seas which are much more contaminated with the plastic. And the other thing is that with widespread microplastic, those very tiny particles, we can do nothing. We will not remove them from the environment, they are there. So it's sort of a new state of nature. But from something that we can do, we can be active, it's the pharmaceuticals and probably some new emerging contaminants which are coming from, well, mainly medicine and agriculture, the treatment of animals, etc.
0: Wesławski anser att det största hotet mot Östersjön är läkemedelsförorening. Samtidigt är det stora problem med plast. Men då så är Östersjön inte sämst i klassen. Det finns andra hav som har mycket mer plast än Östersjön. Sen är mikroplasterna så pass utspridda och mycket små partiklar, vilket gör att man inte kan göra något åt det längre. Wesławski säger att det är så den nya naturen nu kommer att vara. Ann Nedergård, hon får Ålandspriset för sitt långvariga och målmedvetna arbete för bättre vattenkvalitet på Åland. I motiveringen från Östersjöfonden skriver man: hon är en sann eldsjäl i vattenfrågor med stark vetenskaplig förankring och med förmågan att få saker att hända och samtidigt vara uthållig. Du hör Ann Nedergård.
3: Ett erkännande på en väldigt härlig nivå.
2: Utveckla.
3: Ja, men jobbar man med miljöfrågor så tycker jag att det ofta är motvind, kanske inte så ofta medvind. Det är därför jag tycker om att samarbeta så mycket, för då kan man liksom ro tillsammans. Men att få ett sånt här pris, det ger ju mer kraft att fortsätta.
2: I pressmeddelandet till priset så står det att Ann kombinerar stor kunskap med en ovanlig förmåga att få saker att hända. Vad är det som har blivit verklighet tack vare ditt arbete?
3: Ganska många projekt, alltså mer än en handfull. Nu pratar jag om tiden sedan jag började på Ålands vatten för drygt 10 år sedan. Vi har 5 stycken våtmarker i tillrinningsområde för våra vattentäkter, Långsjön och Markspöllefjärden. Vi har då haft 2 projekt med inriktning mot jordbruket. Vi har haft olika kampanjer, kranmärkt, Baltic Sea Savers. Vi har haft nu kampanjen som pågår just nu om hållbar vattenanvändning och så vidare.
2: Du har arbetat med vattenfrågor under många år. När började du själv känna att vattenkvaliteten på Åland var en fråga som verkligen behövde prioriteras?
3: Oj, det visste jag redan när jag flyttade hit. Jag flyttade hit 2005 och en av anledningarna till att flytta till Åland, dels var det kärleken, men också att närheten till vatten betyder så otroligt mycket för mig. Men jag gick på högstadien när jag skrev min första uppsats om miljöförstöring, så att det har liksom funnits med mig hela livet.
2: Mm. Kärleken till Östersjön också då?
3: Östersjön, havet. Grönskärs skärgård är min hemmaskärgård, så att jag har varit väldigt mycket på vattnet. Som jag säger i den här filmen som de spelade in, att det var viktigare för mig att lära mig köra båten än att ta körkort för bil.
2: Hur skulle du beskriva vattenkvaliteten på Åland idag jämfört med 2005 när du flyttade hit?
3: Nästan oförändrad skulle jag säga, men kanske mera hopp. Vi har fått bättre kunskap om hur vi kan påverka lokalt. Tycker att för sådär en 20 och 30 år sedan det var lätt att skylla på någon annan. Men att vi idag vet att våra närmiljö, våra sjöar inte minst, men också våra vikar, det handlar ju om vår egen påverkan på vattnet. Sen vad som händer i Stora Östersjön, så är vi en del av någonting mycket större.
2: När du säger att man skyller på annat, vilka pekar du på då?
3: Nej, jag pekar inte på någon, men när jag började läsa om miljöfrågor så var det väldigt lätt att peka på dem på andra sidan havet. Ryssland, Baltistaterna, Polen.
2: Du var inne lite på det, men Åland är ju en liten plats och en litet landskap i en stor del som tillhör Östersjön. Hur mycket kan Åland egentligen påverka Östersjöns tillstånd?
3: Men där vill jag nog svara lite som jag redan gjorde. Att det är ju våra inre vikar och våra sjöar som vi i första hand kan påverka. Men sen är det ju ett samarbetsprojekt för alla runt Östersjön. Och vi betyder ju lika mycket som alla andra. Kan vi dessutom vara ett gott föredöme och göra rätt, så kan ju fler haka på.
2: Men sett i Ålands storlek, gör vi mer än vad vi kanske borde?
3: Nej, är mitt korta svar på det. Jag har i många år redan pratat om att vi behöver en ny vattenlagstiftning. Jag önskar att det skulle finnas mer resurser för miljö och inte minst vattenfrågor för att jobba med åtgärder. Så att, det är mitt korta svar.
2: Vattenlagstiftningen, om korta drag, vad är det som du vill se?
3: Bättre skydd för våra vatten, och jag vill se en vilja att följa det regelverk som finns.
2: Upplever du inte att man gör det idag?
3: Inte alltid, nej. Ja, men vi har ju sett exempel på olika organisationer och kommuner som har misskött sig. Jag kan inte säga något konkret exempel just nu, eller jag vill inte säga något konkret exempel. Men avloppspumpstationer som har svämmat över, svämgödsel som har spridit på ett felaktigt sätt, och man hittar en väg att diplomatiskt lösa det, men det är kanske inte så att det är bättre sen nästa gång.
2: Åland gör inte för mycket sett i sin storlek, men anser du att Åland gör mer för Östersjöns vatten sett i sin storlek än vad de andra nationerna gör?
3: Jag vet inte om jag har insikt i den frågan, men jag skulle säga att för att ha jobbat med vatten- och miljöfrågor i många år, jag var ju på landskapsregeringen innan jag började på Ålands vatten, så vi har ju ofta sneglat åt svenska hållet, där de dels har mer möjlighet att söka bidrag för vattenåtgärder, och de har bättre organisation kring de stora vattenförekomsterna för att gemensamt jobba för förbättringar. Och det upplever jag att vi saknar.
2: Känner du dig hoppfull kring Östersjöns vattenkvalitet framåt?
3: Det gör jag. Den externa belastningen har minskat otroligt mycket. Så nu pratar man ju mycket om den interna belastningen. Alltså det finns ju gamla synder som ligger på bottnarna, och när det blir syrebrist så läcker de näringsämnena ut. Och det är en fråga som väldigt många tittar på idag. Den är svårare att komma åt och den är extremt kostsam. Men i och med att vi har minskat den externa belastningen så finns det absolut hopp framåt. Sen om vi kommer få se det Östersjön som jag växte upp med, det tror jag kanske inte. Men vi kommer kanske se ett friskare Östersjön.
2: Vad för gamla synder är det som du menar?
3: Ja, men när jag började läsa miljöfrågor så var det just alltså de här stora avloppsreningsverken. Man pratade om i Finska viken och neråt Polen. Man satsade enorma pengar genom Helcom och olika samarbeten för att få bättre avloppsrening, och det gjorde stor skillnad. Sen är den här frågan med näringsförlusterna från åkermark också stor idag, skulle jag säga, att väldigt många har

0: Dua Lipa med Dance the Night. Klockan har blivit så pass mycket nu att det är dags för det här.
1: Lösning nådd mellan Schibsters och Ålands Fastighets AB. Landskapet kräver skadestånd för konstruktionsfelen på Bomarsundsbron. Och privatperson ville ha 666 på nummerplåten. Fordonsmyndigheten säger nej. Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt Fredag. Ja, idag fredag har Schibsters och Ålands Fastighets AB enats om en förlängning av hyresavtalet för industrilokalen i Norrböle. Avtalet löpte ut den 30 september och Schibsters har de senaste dagarna förhandlat med den nyutsedda likvidatorn Arne Selander för att få till ett nytt avtal. Vi nådde en lösning för 2 minuter sedan och det ger oss en möjlighet att fortsätta, säger Gustav Salmelin, vd för PNM Holding som äger Schibsters, när Ålands Radio nådde honom strax efter klockan 16. Nästa steg är enligt honom att fortsätta produktionen och göra lite tilläggsanställningar för att klara säsongsproduktionen. På måndag börjar det komma in fisk, säger han. Den enda kontrakterade leverantören just nu är Storfjärdens Fisk och de levererar bara hälften av sin fisk till Schibsters istället för allt som de gjort tidigare. Vi har full förståelse för att de inte vågat vänta utan att de valt att leverera och processa halva mängden utanför Åland, säger Salmelin, samtidigt som han konstaterar att det här betyder att Schibsters får allt för lite råvara. Många i den personal som man nyligen sa upp har 6 månaders uppsägningstid och jobbar därmed på som vanligt. Vad gäller att återanställa dem hänger det på hur man löser den framtida verksamheten. Frågor om detaljer i hyresavtalet, som exempelvis dess längd, hänvisar Salmelin till likvidator Arne Selander och Ålands Radio har sökt honom men inte fått något svar ännu. Förhandlingarna om den nya självstyrelselagen är fortfarande inne i de avgörande veckorna enligt landskapets representant i Helsingfors, Johan En. För ungefär 1 månad sedan ändrades tongångarna kring förhandlingarna från åländskt håll och nu jobbar man mot en tidsgräns i början av november då riksdagen inte kan ta emot propositioner efter det. Vi hör Johan En.
2: Det betyder att

0: Vi fortsätter att jobba. Jag har varit, och kanske då för en månad sedan, så var jag fortfarande ganska positivt inställd till det här arbetet. Jag hör till dem som jag ger aldrig upp förrän vi har nått till vägs ände, och jag kan väl konstatera just nu att det är ganska mycket moln på himlen.
1: Säger Johan En. Självstyrelselagen gick ut på remiss i mitten av maj, och en del av svaren gjorde det enligt En tydligt att det krävdes en del fortsatt jobb, men att det inte var omöjligt att ta sig vidare. Men vad är det man jobbar med då? Mycket handlar om lagstiftningskontroll. Johan En fortsätter.
0: Normalt sett så ska ju våra lagar kontrolleras, och de ska kontrolleras utgående från det perspektivet att de inte överskrider de befogenheter som vi har enligt självstyrelselagen. Det är Ålandsdelegationen, Högsta domstolen och slutligen presidenten som utför det här arbetet. Det som har hänt under den här perioden är att vi har, sen vi då fick vår självstyrelselag, så det är det att vi har gått med i EU. Och under den här perioden så har man också från lagstiftningskontrollörernas sida börjat lägga en del vikt vid hur vi implementerar EU-lagstiftning och liknande. Och man hittar inte riktigt stöd för en sån kontroll i nuvarande självstyrelselag. Och vi har pekat på att det här är någonting som har ställt till vissa bekymmer. Och det är en av de frågorna som vi har drivit och som vi inte har varit riktigt överens om hittills.
1: En annan fråga rör uppgifter som riket ska se till att utförs på Åland. Men man har ingen part på Åland som kan utföra de här. Här är det till exempel välfärdsområdena som inte finns i motsvarande utsträckning på Åland.
0: Då har man från finst håll vill ha den här möjligheten att kunna lägga det här på åländska kommuner. Vi har försökt peka på det orimliga i det här. Vi kan ta som exempel, man lägger det då på en viss uppgift, kanske någon typ av hälso- och sjukvårdsuppgifter på välfärdsområdet som har en halv miljon människor. Och så skulle man kunna tänka sig att man säger att det här ska också Sottunga med 100 personer klara. Att det finns liksom en skevhet i det här som vi måste liksom hantera.
2: Det säger Johan En, landskapsregeringens representant i Helsingfors, reporter Rasmus Karlsson. Landskapsregeringen vill att VSP Sverige AB ska betala 226 000 euro i skadestånd för de konstruktionsfel som upptäcktes när den nya Bomarsundsbron togs i bruk 2023. Bro- och hamningenjör Anders Sundblom på infrastrukturavdelningen berättar att man har lämnat in en stämningsansökan till Ålands tingsrätt, och man yrkar också på att VSP ska stå för rättegångskostnaderna. När Bomarsundsbron togs i bruk upptäckte man snabbt att bron inte betedde sig normalt. Brons hängare vibrerade kraftigt och landskapet gjorde en reklamation. Vi har åtgärdat alla brons problem, och det är kostnaderna för det arbetet som vi vill att VSP ersätter, säger Anders Sundblom. En polispatrull i Sala i Sverige kallades till busstationen förra fredagen för att ta upp en anmälan om misshandel. En man i 30-årsåldern ska ha blivit biten i underarmen så att en skada uppstått någonstans på vägen mellan Uppsala och Sala. Det här rapporterar Sala Allehanda. Emil Andersson, stationsbefäl vid polisen i Sala, bekräftar händelsen för Ålands Radio. Det verkar ha varit hög berusningsgrad, men i övrigt är mycket oklart om vad som hänt, säger han. Enligt polisens uppgifter körde bussen resande från Eckerölinjen. De bussbolag som trafikerar sträckan säger sig dock inte ha någon vetskap om händelsen. En man i 40-årsåldern, hemmahörande i Sala, blev misstänkt för brott. Och en privatperson ville ha siffrorna 666 på en personlig registerskylt, men det godkänns inte av Ålands fordonsmyndighet. Siffrorna bedöms kunna väcka anstöt, skriver myndigheten i sin motivering. Man skriver, citat, enligt reglerna får en skylt inte godkännas om den kan uppfattas som sårande, stötande eller medföra olägenhet för någon. Siffrorna 666 faller under denna kategori på grund av sin religiösa koppling till djävulen och det onda. Slut på citat. Lördagen den 10 oktober är det dags för den 18:e Rosa Blåbandet-galan som Ålands cancerförening arrangerar för att samla in pengar. Och som brukligt är så är det flera olika artister som ska uppträda under kvällen. Vi hör föreningens verksamhetsledare Monica Toivonen.
3: Stämmer bra det. Vi har mycket program, så det blir en trevlig kväll. Dock ska man komma ihåg att det är ett liten underton av allvar. Men ändå att gästerna ska komma och umgås och trivas. Och...
4: Samtidigt då, det stora syftet är ju naturligtvis att samla in pengar till cancerföreningen. Hur mycket pengar brukar en sån här kväll ungefär generera för er där?
3: Det har varierat. Det har varierat alltid från 60 000 upp till 100 000. Allt däremellan, ja.
5: Och med tanke på storleken på insamlingen under den här kvällen så är den otroligt viktig för att Ålands cancerförening ska kunna ha sina olika aktiviteter. Vi hör ordförande Gun-Marie Lindholm.
6: Vi har med anledning av att media har frågat oss om PAF-medel och så här så har vi lite nu då gått igenom våra, ska vi säga, hur stor del av våra utgifter som hör till verksamhetsledaren och så vidare. Men i runda slängar så har vi ungefär varje år kostnader på 400 000. Och om man då tänker att vi har ett PAF-medel som är på 62.
5: Utöver entrébiljetter samlas det in pengar på flera olika sätt. Vi hör verksamhetsledare Monica Toivonen.
3: Vi har auktioner och vi har lotterier och vi har lite försäljning där också.
4: Och sen då så brukar ni ha de här riddarna som ringer runt, eller hur?
3: Mm, det stämmer bra. Då har vi ett gäng som då mellan 8 och 9 på kvällen så tar jag dem till sidan till ett konferensrum. Och där börjar de ringa runt till sina vänner och bekanta. Så att då ska alla ha sina telefoner på och man ska svara. Man ska inte haja till att oj, vem ringer nu 8:30 en lördag kväll utan svara.
4: Och så har man en möjlighet att donera allt.
3: Exakt, ja. Och det kan också komma den frågan att hur mycket då? Ja, men alla slantar. Det är alltid från en 5 och uppåt brukar vi säga. Ingenting är för litet utan från sin egen förmåga vad man har att donera. Allting är hemåt för oss.
2: Det sa Monica Toivonen, verksamhetsledare för Ålands cancerförening. Reporter var Ove Sjöblom. Och så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart väder. Temperatur runt 15 grader och sydlig vind cirka 5 meter per sekund. Imorgon först mulet men på eftermiddagen sol. 16 grader och svag sydvästlig till västlig vind. På söndag förmiddag kan regnskurar förekomma. Sen ska det bli halvklart uppehållsväder. 14 grader och fortsatt svaga sydvästliga till västliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind 4-10 meter per sekund. Imorgon västlig till sydvästlig vind. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter från den här dagen det hittar ni på vår sajt alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Nu fortsätter Åland idag.

0: Heja med Outkast, shake it like a Polaroid picture är det som de sjunger här. Nästa helg, alltså lördagen den 10 oktober, så är det dags för den traditionella Rosa Blå Bandet-galan som Ålands cancerförening arrangerar för att samla in pengar. Det är den 18:e gången i ordningen och galakvällen är det enskilt största evenemanget för föreningen där man samlar in pengar. Verksamhetsledaren Monica Toivonen, hon har haft bråda dagar med all planering.
1: Allting är på gång, men det känns att det alltid är lite gungfly den här. Ja, det är alltid deadline som ska vara. Programbladet ska vara färdigt och allt ska liksom styras upp. Ja. Och sen kan det alltid vara som det är när man har med en del som är under behandling och inte kan det, som har tänkt att de kan ställa upp, men inte, det funkar helt enkelt inte. Och så, ja. Men det brukar ordna sig. Ja.
2: Ja, det är ju en fullspäckad kväll som ni har framför er.
1: Stämmer bra det. Vi har mycket program, så det blir en trevlig kväll. Dock ska man komma ihåg att det är ett litet underton av allvar. Så att, ja. Men ändå att gästerna ska komma och umgås och trivas. Och...
2: Samtidigt, då, det stora syftet är ju naturligtvis att samla in pengar till cancerföreningen. Hur mycket pengar brukar en sån här kväll ungefär generera för er där?
1: Det har varierat. Det har varierat alltid från 60 000 upp till 100 000. Allt däremellan, ja.
2: Men en otroligt viktig kväll för er verksamhet.
1: Jätteviktig, absolut. Och det här är ju pengar som kommer in som verkligen går medlemmarna till godo. Alla våra aktiviteter, allt vad vi, olika projekt som vi har på gång, som vi planerar, dit går pengarna.
3: Med tanke på hur mycket pengar som kommer in under Rosa Blå Bandet-galan så är kvällen otroligt viktig för att cancerföreningen ska kunna ha sina aktiviteter. Vi hör föreningens ordförande Gun-Marie Lindholm.
4: Vi har med anledning av att media har frågat oss om PAF-medel och så här, så har vi lite nu då mera gått igenom våra, ska vi säga, hur stor del av våra utgifter som hör till verksamhetsledaren och så vidare. Men i runda slängar så har vi ungefär varje år kostnader på 400 000. Och om man då tänker att vi har ett PAF-medel som är på 62, då förstår ni att det måste komma pengar någon annanstans ifrån. Och det är bland annat därför att ni är med och hjälper till att samla in, som vi sen kan också ha de här aktiviteterna och eventerna för våra medlemmar och deras anhöriga. Och särskilt i år så har vi haft lite extra därför att föreningen fyller 40 år. Och då bestämde vi oss i styrelsen för redan från början att vi kommer inte att ha en jättestor middag med inbjudna gäster och politiker och liksom sånt här, utan vi satsar på våra medlemmar. Vi har varje månad istället någonting särskilt för våra medlemmar som inte kostar någonting. Och är det någonting som vi tycker att det är lite dyrare, så då kan vi subventionera den största delen. Och det där har varit väldigt uppskattat. Och det, vi har riktat in det ibland till barnfamiljer eller särskilt för barn eller så. Så att vi upplever att de allra flesta har liksom kunnat ta del av det som vi har nu försökt hitta på under året. Och vi har några event kvar ännu i oktober, november, december.
3: Rosa Blå Bandet-galan har numera blivit en tradition.
4: Det här är 18:e året som vi har galan. Så att vi har haft den väldigt många år. Och vi tänker alltid när vi börjar fundera så där i april, maj, att det här går på rutin. Men sen är det så i alla fall att det är någon som kanske lovar och sen händer det någonting och så blir det inte. Men vi har åtminstone en ram för kvällen och den ser ut som den alltid brukar göra. Man kommer klockan 18.
3: Därefter är det fullt program med supé, flera olika musikuppträdanden och olika insamlingar. Men som Monica Toivonen påpekade tidigare så har kvällen också en allvarlig ton. Gun-Marie Lindholm berättar vad fokus blir på.
4: Och i år så kommer vi att särskilt sätta fokus på mammografi eftersom det har varit ett stort ärende för oss och för 6500 andra ålänningar som har skrivit på den här medborgarinitiativet. Så vi kommer att berätta och prata lite mer om det under kvällen.
3: Utöver entrébiljetter samlas det in pengar på flera olika sätt. Vi hör verksamhetsledare Monica Toivonen.
1: Vi har auktioner och vi har lotterier och vi har lite försäljning där också. Så att allt, och allt det går. Alla de här auktionsföremålen till exempel, det är ju sånt som vi har fått donerat. Så vi har inte liksom lagt ut några pengar för det. Och samma sak med lotterivinster, det är olika företag som har donerat och skänkt till det här lotteriet. Så att allting, allt som vi får in på det så går till den här insamlingen.
2: Och sen då så brukar ni ha de här riddarna som ringer runt, eller hur?
1: Mm, det stämmer bra. Då har vi ett gäng som då mellan 8 och 9 på kvällen så tar jag dem till sidan till ett konferensrum. Och där börjar de ringa runt till sina vänner och bekanta. Så att då ska alla ha sina telefoner på och man ska svara. Man ska inte haja till att oj, vem ringer nu 8:30 en lördag kväll utan svara.
2: Och så har man en möjlighet att donera allt.
1: Exakt, ja. Och det kan också komma den frågan att hur mycket då? Ja, men alla slantar. Det är alltid från en 5 och uppåt brukar vi säga. Ingenting är för litet utan från sin egen förmåga vad man har att donera. Allting är hemåt för oss.
0: Sist där hörde du Monica Toivonen som är verksamhetsledare för Ålands Cancerförening. Reporter, det var Ove Sjöblom.

Womack and Womack, det är alltså Linda och Cecil Womack som är bakom Teardrops, som låten heter. Det här, det har varit Åland idag denna fredag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Rasmus Karlsson faktiskt denna dag. Vi kommer här att avsluta med att höra om, eller höra från Henning, En kärlek själv som låten heter, innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Det var bland annat att det var symptom som av svampgiftning som kan komma så sent som en vecka efter förtäring, som vi kommer höra mer om då. Men här och nu så ska vi få höra Henning, En kärlek själv.

0: Här är Ekot. Den tonårspojke som varit misstänkt för anstiftan eller medhjälp till mordförsök på en skola i Växjö är friad från alla misstankar. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En flicka skadades lindrigt med tillhygge under en idrottslektion för drygt en vecka sedan. Colombia och Saab omförhandlar kontraktet om köpet av 17 svenska Gripenplan. Det bekräftar nu chefen för det colombianska flygvapnet.
1: Colombia pues tiene en este momento unas necesidades económicas altas donde están evaluando los pagos y los beneficios que tiene que llegar al país.
2: Colombia har stora ekonomiska behov och regeringen förhandlar nu om betalningskvoterna till Saab och om vilka fördelar Colombia kommer få av affären, sa flygvapnets chef Juan Martinez Ossa igår till colombianska medier. Colombias president Abelardo de la Espriella har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet som skrevs under av hans företrädare på posten. I det förbinder sig Colombia att köpa 17 svenska Gripenplan för 34 miljarder kronor. Låten Colin i Buenos Aires.
0: En kvinna dömdes i Hälsinglands tingsrätt idag för allmänfarlig vårdslöshet efter att ha orsakat en brand i ett flerfamiljshus i Hudiksvall förra året. Det här rapporterar P4 Gävleborg. 36 lägenheter totalförstördes och ett 70-tal personer blev utan hem. Orsaken ska vara en stekpanna som lämnats utan tillsyn. Hon döms till 50 dagsböter på sammanlagt 2 500 kronor. Way Out West pausar biljettförsäljningen inför nästa års musikfestival i Göteborg. Festivalens pressansvarige säger till SVT att efterfrågan på biljetter har varit exceptionell. Ingen artist har ännu presenterats, men för att det ska finnas biljetter när man väl släpper namn, ja, då väljer man att pausa. Det här var Ekot klockan 4 med Leif Näslund i studion.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Hösten är här och då är många ute i skogen och plockar svamp. Men hur farligt är det egentligen med svamp? Alla har väl hört någon skräckhistoria om någons faster som nästan dog. Men för att få veta om det är vanligt att folk äter giftsvamp så ringde jag upp Peter Hultén på Giftinformationscentralen i Sverige.
5: Jo, men det är det. Det är ju alltid svårt att veta hur vanligt. Vi på Giftinformationscentralen i Sverige har ju någonstans mellan 1 200 upp till drygt 2000 samtal om svamp varje år. Och de flesta av de här kommer då under 3 månaders tid, det vill säga augusti, september, oktober.
4: Men hur många giftiga svampar finns det i våra skogar?
5: Ja, i Sverige så finns det cirka 10-talet svampar som är riktigt giftiga. Och sen finns det många andra som är mindre giftiga. Om man jämför med antalet matsvampar ungefär så är det 100-tal som finns.
4: För jag tänker att jag har ju svårt att tro att någon går ut i skogen och plockar en prickig flugsvamp och äter den i god tro. Så att finns det liksom, har vi svampar som ser ut som goda matsvampar men som är giftiga?
5: Alltså till exempel, det är ovanligt med den röda flugsvampen som är så karaktäristisk med sina vita prickar. Men om det har regnat mycket då kan den bli blekt och även de här prickarna kan falla bort och då blir den lite mer gulröd. Och då finns det till exempel en väldigt god matsvamp, en kejsarflugsvamp nere i mellersta Europa kring Alperna som växer. Och den är delikat, den är jättegod. Och då finns det folk som kommer från de platserna ibland och plockar fel och äter.
4: Men ser man vanligare, nu har ju förstås Sverige fler invandrare än vad till exempel Åland har, men är det där man ser den största gruppen av folk som plockar fel svamp att en god matsvamp i det här exemplet då Österrike är giftig liksom i Norden?
5: Ja, alltså det är ju så att de människor som har en utländsk bakgrund, de är överrepresenterade i när det gäller allvarliga svampförgiftningar. Det ser vi i våra fall. Vi har ju till exempel med svampar som innehåller amatoxin, och då pratar vi vit flugsvamp, lömsk flugsvamp och gifthätting framför allt. Det finns några andra svampar också. De kan ju ge skador på levern och där är det ju inte ovanligt att en del, framförallt från Sydostasien, plockar fel. Där finns det liknande matsvampar som liknar de här svamparna. framförallt då den lömska och den vita flugsvampen.
4: Men vilken är den liksom, vilken är den lurigaste för oss som är liksom födda och uppvuxna i Norden då? Är det någon som är vanligare att gå på här?
5: Alltså det klassiska exemplet är ju alltid det här med en vit flugsvamp och en champinjon. Men vita flugsvampen har alltid vita skivor och det har inte champinjonen. Den har ju rosa eller mörkare och mörkare skivor ju äldre den blir. Men även den här lömska flugsvampen då, kan ju likna en grön kremla och andra kremlor också. Och är man ovan som svampplockare, då kan man ju ta fel.
4: Vi har ju pratat en del om det, om att det blir allt vanligare att använda olika svampappar och AI-genererade liksom Google Lens och sånt här när man är ute i skogen. Men det här är, vad jag förstår, det är inte riktigt pålitliga hjälpmedel.
5: Nej, det är ju så att vi rekommenderar att man ska själv vara 100% säker. Att man ska vara helt säker på att det man plockar och äter då är en matsvamp. Man ska inte lita på att bilder eller de här AI-apparna, utan det är att man måste kunna det här själv också.
4: Så att den gamla hederliga svampboken är i allra högsta grad fortfarande aktuell?
5: Om man har en uppdaterad sådan, ja, så är det. Däremot så finns det ju äldre svampböcker som lever kvar och de kan innehålla felaktigheter. Så att en uppdaterad svampbok, en ny svampbok, det är bra att ha.
4: Men om vi antar då att nu har jag varit ut och plockat mig en stor korg av blandat matsvamp och giftsvamp och tillagat. Vad kan det vara för symptom och hur lång tid kan det ta innan man märker någonting?
5: Det beror ju lite på vilken svamp. De här som vi pratat om, de här amatoxininnehållande svamparna, vit- och lömsflugsvamp framförallt då, de ger ju risk för skador på levern. Men symptomen kommer inte förrän efter ungefär ett halvt till ett dygn. Och det börjar med kraftiga magbesvär. Man har väldigt kraftiga liksom diarréer och väldigt ont i magen i första hand och till viss del även kräkningar. Sen finns den andra stora gruppen med riktigt farliga svampar. Det är de som är spindelskivningar. Och i Sverige finns det en toppig giftspindling och en orangebrun giftspindling. Och de här ger ju skador på njurarna. Och då kan det dröja någonstans mellan 2 till 4 dagar. Eller ännu längre, alltså så, någon vecka innan man får symptom. Och då är det mer att man kan känna sig liksom allmänt sjuk. Och ha svårt att kissa till exempel. Eller ont mot ryggslutet där njurarna sitter då.
4: Men det låter ju som en mycket farligare. För jag tänkte om man får kraftiga magsmärtor och kräkningar. Så då förstår man direkt att man är sjuk. Men det behöver man liksom inte göra då på de här ännu farligare.
5: Nej, så är det. Men däremot om man tittar på de dödsfall som finns kring det här så är det ju så att det är de här andra amatoxininnehållande svamparna som är det som har förekommit i de svenska dödsfallen.
4: Hur många liksom dödsfall kan det vara på ett år på sånt här?
5: Det är ju ovanligt att man dör. Senast vi hade dödsfall i Sverige var 2023, så det är 3 år sedan då.
4: Om man får liksom känner av lite symptom så här, hur snabb måste man vara då och kontakta, är det er man kan kontakta giftinformationscentralen i Sverige, förstår jag?
5: Det går jättebra att ringa till giftinformation i Sverige och då ska man ringa så fort som möjligt. Om man nu misstänker att man ätit en giftig svamp så hjälper vi till att bedöma om det är så att man behöver uppsöka sjukhus eller man inte behöver göra det.
4: Okej, så det finns också giftsvampar som man kan äta och så blir man sjuk men sen blir man bra av sig själv?
5: Alltså det är ju vanligt att man kan äta svamp och bli sjuk av olika anledningar. Svamp är svårsmält och det kan göra att man får mycket magbesvär. Det är ju också så att man kan bara oron i sig kan göra att man känner sig sjuk. Och det är även liksom att äta rå svamp eller dåligt tillagad svamp kan göra att man får magbesvär. Så att det finns många anledningar till att göra det här. Men vi hjälper ju till att bedöma det här och avgöra om man verkligen behöver uppsöka sjukhus.
4: Det sa Peter Hultén, svampexpert på Giftinformationscentralen i Sverige.

0: Du känner väl till att Ålands Radio finns på sociala medier också. Den som följer oss där kommer förhoppningsvis märka av att lite mer aktivitet än vanligt pågår. Anledningen till det stavas Alexandra Jednes som är ny sociala medieredaktör här på Ålands Radio. God morgon och välkommen.
1: God morgon och tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Ja, roligt att ha dig här. Heidi Grandell Sonck. Du är också här i egenskap av chefredaktör, tänker jag.
2: Som gubben i lådan. Här är jag.
0: Mm. God morgon.
2: God morgon alla där ute.
0: Jaha, Alexandra. Vi får väl börja någonstans med vem är du? Frågan.
1: Ja, nej men vem är jag? Alexandra Jednes heter jag, kommer från Saltvik, Haraldsby för att vara mer specifik. Har de senaste 3 åren arbetat i Bryssel men har nu flyttat hem igen en sväng för att ansluta till gänget på Ålands Radio. Och fokusera på sociala medier, nyheter som engagerar en kanske lite yngre målgrupp och video. Och det tycker jag är jättekul.
0: Mm-hmm. Vad är det som gör liksom, vad ska vi säga, arbete med sociala medier så lockande då?
1: Det är ju en väldigt rolig miljö på många sätt. Alltså det finns mycket dåligt med sociala medier. Men det är en otroligt stimulerande miljö om man vill ha ett kreativt arbetsfält. Det ändras väldigt, väldigt fort och du måste egentligen vara på hugget för att leverera material som håller kvaliteten och som egentligen följer den medieutvecklingen vi ser i samhället. Och det tycker jag är en väldigt rolig utmaning.
0: Heidi, varför gör vi det här?
2: Mm. Det är ju så att Ålands Radio ska finnas för precis alla ålänningar och det betyder att vi också måste nå dem som inte lyssnar på radio eller som inte besöker ålandsradio.ax. Vi har en väldigt stor publik där på daglig basis och veckobasis men vi vet att alla ålänningar inte ännu har hittat dit. Och för många unga så är sociala medier en väldigt viktig väg till nyheter och information om samhälle. Så vi behöver helt enkelt både fortsätta ta hand om den publik som vi har och sen också då nå dem som ännu inte har hittat till oss. Och det är där Alexandra kommer in.
0: Mm-hmm. För mig som är, jag är mycket äldre än er två, var finns vi någonstans?
1: Ja, men just nu så finns vi till exempel på Facebook och Instagram. Vi finns också på YouTube. Och sen får vi väl se lite framåt hösten var vi väljer att finnas och inte finnas. Det kanske är ett jättebra exempel på det jag sa om att sociala medier är en väldigt rörlig, kreativ arena. För vad som är givet den ena dagen behöver nödvändigtvis inte vara sant den andra dagen. Så att jobba med sociala medier och närvaro på sociala medier kräver att man är ganska snabbfotad. Och också kräver att man vågar lite. Vågar testa och se vad som funkar. Och sen kanske man inser att nej, men det här var inte rätt forum för oss. Och då är det inget riktigt mer med det.
2: Jag tänker också att det kan vara bra att säga här att Alexandra kommer ju inte bara att liksom förvalta de nyheter och den samhällsbevakning vi gör utan hon kommer också att göra så att säga egna grejer som kanske har just mer av det här fokuset på en ung publik. Helt enkelt för att vi ska kunna ge fler tillgång till trovärdig och oberoende lokal journalistik också här på Åland. Det vill säga att unga ska kunna förstå vad som händer i deras närsamhälle. Hur beslut påverkar deras vardag och hur de själva kan påverka. Det är deras frågor, erfarenheter och röster. De behöver också få plats i vår bevakning.
0: Mm-hmm. Men så att ingenstans i det här kommer jag att förväntas behöva jula på TikTok?
2: Det är väl inte uteslutet, Alexandra?
1: Nej, det tror jag vi får vänta och se. Jag tror att det lätt skulle kunna bli en succé. Skulle kunna vara ett av Ålands bästa virala klipp. Så att jag stänger inte dörren för den möjligheten. Men som Heidi också säger här, tror jag att det är en otroligt viktig aspekt att seriösa medier också finns representerade i flödet. Vi ser ett samhälle där folk har allt mer filterbubblor att man kan, när man scrollar på telefonen så anpassas innehållen efter vad algoritmen märker att du gillar. Och jag tror att det är otroligt viktigt att traditionella medier finns med i det samtalet och kan erbjuda en objektiv och balanserad röst.
2: Mm. Sen lite så här, vi vill fundera att vi kommer ju inte att försöka vara hippa. Så vill man, alltså, att se dig jula på TikTok, det vill vi ju gärna, men vi kommer ju annars att liksom, vi kommer fortsätta vara oss själva. Vi kan ju försöka gå helt väl ihop med att du ska jula på TikTok, Peter. Mm. Men en del av redaktionen är ju också liksom, kanske mera just de här nyhetsmänniskorna som är intresserade av ibland ganska komplicerade samhällsfrågor också och sådär, och gör djupdykningar i vad som pågår inom landskapsregeringen till exempel, eller inom näringslivet och så vidare. Och också de bitarna kommer vi ju att ha på våra sociala medier. De kommer bara att göras i ett sånt format att de kanske är lite mer lätt tillgängliga och kanske begripliga på ett annat sätt helt enkelt. För den plattformen kräver sitt eget format och sitt eget sätt att jobba med all den här informationen helt enkelt.
0: Men mycket kan man anklaga mig för att vara, men just hipp är inte en av de sakerna. Ja, men,
2: jag tror inte att någon, alltså jag känner mig verkligen inte heller hipp. Mm. Det är det jag menar, att vi ska inte försöka heller.
0: Men jag uppfattar det i alla fall som kanske framförallt nyheter framför stolleprov är det vi vill ha på sociala medier.
1: Exakt, men jag tror också att där det är väldigt viktigt att komma närmare våra lyssnare. Jag ser det här projektet lite nu som ett sätt att få en närmare dialog med en lite yngre målgrupp. Någonting jag uppfattar att Ålands Radio är väldigt duktiga på till en lite äldre målgrupp. Men kanske att det finns lite utvecklingspotential där om man kollar på det yngre gardet. Så jag hoppas ju väldigt mycket att vi kan få input från våra lyssnare och nu då i längden också tittare på vad för typ av innehåll de vill ha. De vill se. Vill de se det jula? Eller vill vi vara på presskonferens på landskapsregeringen? Och hur kombinerar vi det här?
0: Mm. Så jag ska jula på en presskonferens med landslagsregeringen.
2: Det blir jättebra, Peter. Ja. Kan vi, Alexandra, fixa det här?
1: Ja, men jag har ett mål.
2: Ja. Det är bra.
0: Jag känner svetten bryta fram. Och hur tror och hoppas du att våra så att säga, lyssnare då kommer att märka av det här? Mm.
2: Ska vi säga så här att om vi talar om vår publik, det vill säga alla ålänningar, så där tror jag ju helt enkelt att det kan finnas de som aldrig har hört om Ålands Radio som plötsligt får upp oss i sitt flöde och tänker, jaha, vad är det här? Kanske man hittar till sajten, kanske man läser någonting som man inser att man behövde. Eller någonting som gör en glad. Kanske man hittar en podd som man inte hade hittat tidigare. Eller kanske man bara njuter av det innehåll man ser på de här sociala medierna. Men någonstans så etableras ändå varumärket Ålands Radio eller ORTV i ens liksom hjärna.
0: Mm. Så. Alexandra, du påbörjar ju nu då din andra arbetsdag. Har vi redan kunnat se ditt verk någonstans?
2: Jag kan säga det tog 2 timmar, så såg man lite av Alexandra.
1: Jag har varit inne och fixat och donat lite på egentligen den generella visuella identiteten på Instagram och Facebook redan. Så man vill gå in där kan man se lite så kallade highlights på Instagram där det är såna här korta stories som de kallas. Som annars bara visas i 24 timmar. Så vi har gjort lite fina uppsättningar av såna. Och framför allt nästa vecka, håll i er, för då rivstartar vi på riktigt.
0: Mm. Det ska bli spännande att se Alexandra Jednes. Lycka till då här nu närmast och för all del Heidi Granelsson också. Lycka till med ditt arbete även om du är lite äldre på jobbet så att säga. Tusen tack för att ni tittade in den här morgonen.
1: Tack så mycket.

0: Nu ska vi lära känna Evelyn Joelsson Påvalls. Hon står i beråd att ta över, eller har väl just gjort det, som myndighetschef på AMS efter Thomas Lundberg. Och vi ska väl få reda på, tänker jag, hur hon ser på sitt nya uppdrag. God morgon och välkommen, Evelyn.
1: God morgon, god morgon.
0: Nu ska vi se. Vi måste börja med att etablera en massa fakta. Vad är du dag två på jobbet?
1: Ja,
0: precis.
1: Första officiella dagen igår då.
0: Mm. Så att du är verkligt, verkligt ny på jobbet.
1: Ja, lite introduktionsdagar i september kan jag ju avslöja då. Så att jag har ju ändå träffat gänget lite tidigare än så. Men...
0: Precis. Och efternamnet Påvalls med S skvallrar om att du har gift dig till Vårdö.
1: Ja, det stämmer.
0: Så då, nu har du fått med de två viktigaste sakerna, känner jag.
1: Ja.
0: Du har ju inte kanske satt dig in allt för mycket i ditt jobb, men vad tror du så att säga kommer att bli dina liksom viktigaste uppgifter?

0: Enligt samma regelverk.
1: Mm. Tidigare så jobbade du som, nu ska vi se, verksamhetsledare och huvudförhandlare för fackorganisationen för offentligt anställda på Åland.
0: Ja, det var ett långt namn.
1: Det
0: precis.
1: Var det verkligen. Mm. Vad kan du ta med dig ifrån det uppdraget in i det här?
0: Ganska mycket faktiskt, för det handlar ju mycket om anställningar och avtal och reglerna på arbetsmarknaden och arbetslivet. Jag har ju också en bakgrund, studiebakgrund med arbetsrätt, och jag har ju också jobbat mycket med arbetsrättsliga frågor. Med uppsägningar, alltså anställningars början och slut kan man väl säga. Så att fungerat också som stöd till arbetsgivarsidan. Det är ju två parter, liksom arbetsgivare och arbetstagare i det fallet då. Och nu har vi ju arbetssökande dessutom. Men det är liksom de parterna har jag varit ganska mycket i kontakt med i mitt förra jobb. Och kollektivavtal och förhandlingar så.
1: Mm. Hur pass mycket har du liksom så här pass dags hunnit sätta dig in i liksom dina uppgifter?
0: Ja, på en skala då.
1: Ja, precis. 1-10.
0: Det är svårt att säga, men det känns bra så här långt.
1: Mm.
0: Som en sån här första bred bild. Alltså AMS har ju en ganska stor bredd i vad man erbjuder för typ av tjänster. För det är ju arbetsmarknad och studieservice bland annat. Men sen finns det också arbetsgivarservice som kanske inte alla vet om.
1: Mm.
0: Och vägledning då.
1: Precis. Åland har ju de senaste åren fått vänja sig med lite högre arbetslöshet än vad vi liksom traditionellt har haft. Vad är liksom AMS roll här, tänker du?
0: Mm. Precis. Det är ju, det är sant att den är lite högre än vad man är van med, men det är ju fortfarande, om man tittar områdena runt Åland, så är den liksom inte hög i relation till de andra nordiska länderna på det sättet. Än så länge hanterbart. Det är väl, problemet blir väl när arbetslösheten går upp och jobben också blir färre samtidigt. Så det är där man skulle vilja se vad det finns för möjligheter. Ålänningar är ju ett företagsamt folk. Så jag tror ju ändå att det någonstans är en timingfråga. Och det brukar hittas på intressanta idéer. För det behöver ju också skapas mera jobb så att personer har jobb att söka.
1: Och vad kan man säga, vilka liksom verktyg har ni i er verktygslåda då för att så att säga hjälpa till här?
0: Mm. Alltså det finns ganska mycket redan, alltså alla möjliga typer av kombinationer för att öka kompetens, alltså studera kan man göra på en massa olika sätt. Sen kan man ju också praktisera i arbete, man kan ha, det finns mycket sysselsättningsfrämjande åtgärder, och jag tror det är det som är det viktiga, att arbetssökande inte blir passiva utan att det liksom hela tiden finns en aktivitet och någonting att bygga på. För att närma sig arbetsmarknaden. För det är ju de som är närmare och de som är ganska långt ifrån. Och alla behöver liksom sin individuella plan och lösning.
1: Mm. Ja, men jag tänker att man kanske måste liksom tänka annorlunda när det gäller långtidsarbetslösa kontra kort, eller sådana som nyligen har blivit arbetslösa.
0: Ja, precis. Så det är där som den här verktygslådan behöver vara bred. Så att man hittar det som varje individ kan tänkas behöva. Och där tänker jag att man kan väl alltid hitta nya verktyg och sätta i den lådan. Men det har ju mycket att göra också med samverkan och samarbete med andra instanser. Handlar det om liksom sjukdom, fysisk eller mental och sådär, då behöver man ju ha OHS med sig och sådär. Eventuellt KST också. Så att det är viktigt att hitta de här samarbetena.
1: Mm. Men jag tänker, där finns det säkert en hel del etablerade samarbeten och kanske möjlighet också till att hitta nya förstås.
0: Exakt, mm. Och man kan alltid bli ännu bättre.
1: Mm. Man kan alltid samarbeta.
0: Mm.
1: En del experter tror ju dock att den här lite dystra ekonomiska konjunkturen kan vara på väg att vända. Vad tror du?
0: Du tänker att de är optimistiska?
1: Ja.
0: Ja, men det vill jag också vara.

0: Så att, det tror jag. Alltså, konjunkturer svänger ju alltid. Och här har man ju också upplevt liksom, coronan, vilket ju var en riktig sån här stresstest kan man säga. Så jag känner lite att klarar man sig genom det så klarar man nog ganska mycket, ska jag säga. Men jag hoppas verkligen på också att det blir en vändning. För det är ju klart att det är jobbigt när det kanske är 800 arbetssökande och 100 jobb. Så vet man ju att det är mycket färre jobb än vad sökande människor är.
1: Precis. Men hur mycket ska vi säga att... hur mycket beror arbetslösheten på att liksom det finns för lite jobb till för många sökande, och hur mycket är det att det kanske saknas arbetskraft med liksom rätt kvalifikationer?
0: Det är både och, verkligen. För det är såklart finns det ju en sån här matchningsproblematik där. Att det man söker, det är en av områdena som man söker ganska mycket är ju sån här sakkunniga och experter. Och det blir man ju inte över en natt. Så att det är klart att det inte alltid matchar heller. Men man vill ju gärna ha att det finns alternativ. Så att det är det. Men sen är det ju så att det är inte bara jobb. Man kan ju också studera och vara sysselsatt på det sättet. Mm. Så att det måste ju inte vara att man bara letar ett jobb. Man kan ju vara på väg till ett jobb genom studier.
1: Jag uppfattade som att du hade med dig de, ska vi säga, senaste arbetslöshetssiffrorna. Hur ser de ut?
0: Ja, i augusti så var den relativa arbetslösheten här på Åland 5,3%. Om det säger någonting vet jag inte, men för ett år sedan så var den 5,1%. Så det har inte ändrat jättemycket.
1: Mm.
0: Och då är ju ungefär 800 personer arbetslösa, arbetssökande. Mm-hmm. För det finns ju också de som är arbetssökande som har någon typ av jobb eller sysselsättning. Man kan ju studera och söka jobb. Man kan ju vara deltidsarbetande och söka mera jobb.
1: Så jag tänker, för när man pratar om relativ arbetslöshet, vad menar man riktigt då?
0: Men exakt.
1: Jag tänker man brukar också prata om relativ fattigdom brukar man prata om.
0: Mm. Och då, det innebär egentligen då att man... gör jämförelsen med den arbetsföra befolkningen. Att det är liksom inte totala befolkningen som man tar en procent av. Utan man tar en procent av de som är i arbetsför ålder.
1: Så att precis, så att pensionärer och barn, så de är inte med.
0: Räknas bort, precis.
1: Jag förstår. Du är ju som sagt på absolut uppstarten av ditt arbete. Vad... finns det något så här som du känner att om ett halvår eller om ett år eller ännu längre så skulle det vara liksom någonting som du känner att du skulle ha vilja gjort ditt eget avtryck eller något speciellt som du känner att du skulle vilja göra på det här jobbet?
0: Ja, alltså det är lite svårt att säga. För att jag känner ändå att det är ganska mycket mer som jag behöver förstå innan jag till exempel vet vad man kan tänkas behöva förändra eller utveckla. Men det jag vet är att jag vill ändå någonstans känna att man uppnår konkreta resultat. Så att först behöver jag väl hitta på vilket område man ska jobba med det. Men sen gillar jag det där med lite mätbarhet och uppföljning och sådär. Så man behöver ju först sätta sitt mål och sen kunna se hur man kommit dit. Det tycker jag är väldigt motiverande.
1: Ja, vi får se. Vi lär väl få anledning att prata med dig igen vad det lider, Evelyn Joelsson på Vals, då ny myndighetschef på AMS. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
0: Tackar, tackar.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Ja, då finns allt på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur datingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja. Det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni det in. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du någon bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då.

0: Ja, idag fredag har Schibsted och Ålands Fastighets AB enats om en förlängning av hyresavtalet för industrilokalen i Norrböle. Avtalet löpte ut den 30 september och Schibsted har de senaste dagarna förhandlat med den nyutsedda likvidatorn Arne Selander för att få till ett nytt avtal. Vi nådde en lösning för 2 minuter sedan och det ger oss en möjlighet att fortsätta, säger Gustav Salmelin, vd för PNM Holding som äger Schibsted, när Ålands Radio nådde honom strax efter klockan 16. Nästa steg är enligt honom att fortsätta produktionen och göra lite tilläggsanställningar för att klara säsongsproduktionen. På måndag börjar det komma in fisk, säger han. Den enda kontrakterade leverantören just nu är Storfjärdens fisk och de levererar bara hälften av sin fisk till Schibsted istället för allt som de gjort tidigare. Vi har full förståelse för att de inte vågat vänta utan att de valt att leverera och processa halva mängden utanför Åland, säger Salmelin, samtidigt som han konstaterar att det här betyder att Schibsted får allt för lite råvara. Många i den personal som man nyligen sa upp har 6 månaders uppsägningstid och jobbar därmed på som vanligt. Vad gäller att återanställa dem hänger det på hur man löser den framtida verksamheten. Frågor om detaljer i hyresavtalet, som exempelvis dess längd, hänvisar Salmelin till likvidator Arne Selander och Ålands Radio har sökt honom men inte fått något svar ännu. Landskapsregeringen vill att VSP Sverige AB ska betala 226 000 euro i skadestånd för de konstruktionsfel som upptäcktes när den nya Bomarsundsbron togs i bruk 2023. Bro- och hamningenjör Anders Sundblom på infrastrukturavdelningen berättar att man har lämnat in en stämningsansökan till Ålands tingsrätt och man yrkar också på att VSP ska stå för rättegångskostnaderna. När Bomarsundsbron togs i bruk upptäckte man snabbt att bron inte betedde sig normalt. Brons hängare vibrerade kraftigt och landskapet gjorde en reklamation. Vi har åtgärdat alla brons problem och det är kostnaderna för det arbetet som vi vill att VSP ersätter, säger Anders Sundblom. Och en privatperson ville ha siffrorna 666 på en personlig registerskylt, men det godkänns inte av Ålands fordonsmyndighet. Siffrorna bedöms kunna väcka anstöt, skriver myndigheten i sin motivering. Man skriver, citat, enligt reglerna får en skylt inte godkännas om den kan uppfattas som sårande, stötande eller medföra olägenhet för någon. Siffrorna 666 faller under denna kategori på grund av sin religiösa koppling till djävulen och det onda. Slut på citat. En man fotograferade sin dåvarande flickvän när paret hade sex. Flickvännen visste inte att bilderna togs och när paret senare gjorde slut skickade mannen bilderna till hennes nya pojkvän och ytterligare en man. Mannen var minderårig när paret var tillsammans men vuxen när han skickade bilderna. Flickvännen var minderårig när hon blev fotograferad. I tingsrätten bestred mannen brotten. Han medgav att han tagit bilderna men menade att flickvännen hade gett samtycke. Mannen medgav också att han hade skickat bilderna till andra men ansåg inte att han begått något brott. Tingsrätten anser det styrkt att mannen tagit bilderna i smyg och därmed har han gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp som ung person. Mannen skulle också ha dömts för olovlig observation om inte preskriptionstiden som är 2 år hunnit gå ut. Däremot döms han för spridning av bild som på sexuellt sätt visar barn. Straffet blir villkorligt fängelse i 5 månader. Mannen ska också betala 2900 euro i ersättning till kvinnan för lidande och han ska stå för olika rättegångsrelaterade kostnader och betala brottsofferavgift. Och så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart väder. Temperatur runt 15 grader och sydlig vind cirka 5 meter per sekund. Imorgon först mulet men på eftermiddagen sol, 16 grader och svag sydvästlig till västlig vind. På söndag förmiddag kan regnskurar förekomma, sen ska det bli halvklart uppehållsväder, 14 grader och fortsatt svaga sydvästliga till västliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind 4-10 meter per sekund, imorgon västlig till sydvästlig vind. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter från den här dagen det hittar ni på vår sajt alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
1: Hold up. Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Äntligen har det blivit dags för veckans höjdpunkt. Fatta familjen är tillbaka idag med ett nytt och spännande tema. Barn som rymmer och springer iväg. Välkomna hit psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Heskov Elven. Hej på er.
3: Hej.
4: Hej.
2: Hur ser era, ska vi säga, erfarenheter ut som psykolog och psykoterapeut? Alltså i vilka sammanhang blir det här utmanande för föräldrar och när, liksom, när blir ni inlopade?
3: Jag jobbar ganska mycket med barn med funktionsnedsättningar och där kan det ju vara en situation som är jobbig för barnet där barnet misslyckas i ett spel eller någonting eller misslyckas i en social lek och sen bara drar. Och de barnen drar ju för att inte stanna kvar i kaoset och börja slåss eller skada sig själva och sen bara drar dem. Mm. Men det är ju oftast barn där vi inte är så säkra på att de klarar det. Så det blir väldigt mycket ångest i sammanhangen när det är barn i 10-årsåldern med funktionsnedsättning som bara drar liksom. Och det är trafik och det är allt möjligt och ingen vet var ungen håller hus liksom. Det kan vara jättejobbigt för föräldrar.
2: Ja, men ur barnets perspektiv kan man säga att det är liksom någon sorts strategi för att lösa situationen.
3: Ja, det är världens bästa strategi. Alltså när jag inte tror att jag fixar detta, då sticker jag. Mm. Alltså om vi allihopa hade det så hade vi mindre krig i världen. Det är bra.
2: Precis, dra istället för att slåss.
3: Ja, precis. Ja.
2: Mm. Dina erfarenheter, Malin?
4: Ja, dels kanske lite yngre barn som också testar lite och är nyfikna sådär. Men det som kom till mig mest, det är ju tonåringar som frigör sig. Men där det också är oro för droger och farliga situationer som kan hålla sig borta över nätter eller sådär. Det har varit höga konflikter i familjen kan komma in. Och det.
2: Så det kan handla om typ taskiga hemförhållanden också?
4: Taskiga hemförhållanden eller olika former av svårigheter. Och föräldrar söker ju mig frivilligt så att säga. Jag är ju ingen socialtjänst, men det är sånt lidande både hos barn och föräldrar.
2: Och de föräldrar som har hört av sig idag, de har de här lite yngre barnen som så att säga drar av olika orsaker. Men kan man på något sätt liksom gruppera, vad finns det för olika orsaker just till att de mindre barnen drar?
3: Alltså väldigt ofta är det lilla barnet, det är ju nyfikenhet. Och lilla barn har inte helt koll på orsak och verkan heller, så man förstår inte att någon kan bli orolig, att någon kan bli fel. Så det är väl det vanligaste bland småbarn, det är nyfikenheten, tänker jag. Sen är det också den här, alltså, när det är jobbigt, då sticker jag. Det är ju inte heller en ovanlig del hos de småbarnen. Mm. Och sen hos de äldre har vi framförallt de här frigörelse. Alltså, man sticker där i 10-15-årsåldern för liksom att visa att man klarar sig själv. Mm. Och sen har vi de här som vill straffa föräldrarna.
4: Att man blir rädd, kanske en förälder blir för arg eller att man har gjort något dumt.
3: Ja, men det tänker jag ligga i den nummer tre, så att säga. Ja, det är väldigt ofta det. Ja. Alltså, att det blir fel. Och sen, ja.
2: Nyfikenhet, det blir lite jobbigt, frigörelse och ibland också för att straffa föräldrarna.
3: Mm. Ja, det skulle jag tro. Det är ungefär dem.
4: Ja.
5: Fatta familjen.
2: Nu har det blivit dags att prata med mamma till en modig liten 1,5-årig dotter med stor upptäckarlust. Någonting som gör hennes mamma både stolt men också ganska orolig. Hej på dig och välkommen till Fatta familjen.
6: Hej och tack.
2: Du börjar med att beskriva din dotter, just den här upptäckarlusten. Hur visar den sig?
6: Ja, men hon tar ju hela livet med så stor aptit och så stor glädje. Hon älskar ju allt. Ja, men ser vi vattenpölar ute så försöker hon doppa huvudet i vattenpölen för att hon vill smaka på vattnet och plaska i dem. Och ser hon hundar så springer hon efter och vill klappa dem. Hon är ju så fantastiskt nyfiken och modig.
2: Ja, men det är ändå någonting som väcker den här mamma-oron.
6: Ja, för det här är så olikt vad jag är van från stora syskonet. Mm. Hennes stora syskon har alltid varit han har liksom hållit koll på vars vi föräldrar är. Vi har inte behövt hålla koll på honom egentligen, för att han har alltid haft stenkoll på oss och inte velat gå långt ifrån oss alls, utan det har tvärtom varit ett jobb nästan att få honom att bli mer modig och ta fler egna steg. Liksom. Och nu med henne så är det tvärtom. Hon tittar sig inte över axeln.
2: I vilka situationer liksom börjar hjärtat riktigt bulta i dig?
6: Ja, men det är väl... Det är ju kopplat, kan jag säga, också till att hon nu ska börja förskolan. Och då någonstans när vi är hemma med henne och jag är föräldraledig, då kan ju jag lita på att jag själv liksom har koll på situationen. Men nu när hon börjar på förskolan så känns det mer skrämmande helt plötsligt. Och jag gissar ju att det här är ju, så här kommer ju hon att vara resten av livet. Och det som blir en ögonöppnare för mig, att hur ska jag klara av det här? Men situationer som gör mig stressad och orolig, det är ju då dels att hon inte är rädd att gå långt ifrån mig. Att hon helt enkelt ska komma bort. Jag har till och med drömt mardrömmar om att hon är försvunnen. Liksom. Att jag inte hittar igen henne. Mm. Jag blir nästan tårögd nu när vi pratar om det, för att det känns så skrämmande.
2: Ja.
4: Mamma, när du beskriver din 1,5-åring med den här vansinnigt härliga upptäckarlusten, du målar ju upp henne för oss här i studion så att vi ser det här framför oss, och man får bara ett sådär leende på läpparna. Vilken underbar unge som tar sig an livet liksom med hull och hår.
6: Ja.
4: Och så är du genuint orolig att hon ska skada sig allvarligt, försvinna. Men börja liksom att titta på mamma oron. Du beskriver ju att men jag har kontrollbehov. Inom vilka områden är det?
6: Om vi pratar just fokuserar på föräldraskapet nu, så tillåter jag ha ganska mycket kontroll, för att jag lever med en partner som jobbar en hel del kvällar och helger, så att jag är mycket själv med barnen.
4: Mm. Och när din partner kliver in och är ensam med barnen, hur är det för dig?
6: Ja, men det har varit ett arbete för mig att släppa in honom på ett bra sätt. Och lita också på att även om inte han gör saker på mitt sätt, så är hans sätt också bra.
4: Så det finns en önskan om att inte ha den här starka oron. Och du har också gjort saker åt det som har varit ett jättehårt jobb, skulle jag tro.
6: Jo, det har varit svårt. Absolut.
4: Ja. Och vad är det du har gjort, om vi skulle vara, titta på beteende mer specifikt? Vad är det du gör för att lugna ditt system?
6: Det som funkar bäst, om vi säger att det är situationen nu att det är pappan som är med barnen och får liksom sköta en dag, det är ju att jag är fysiskt inte där. För att då är det mycket lättare för mig att släppa även i tanken att jag kan inte liksom påverka just nu. Och då kan jag också tycka att det är skönt att inte vara direkt nära.
4: Bra. Så fysiskt avlägsna sig, distrahera tanken. Så berätta, nu är hon 1,5 år och nu ska hon börja på förskola, är det så?
6: Precis.
4: Hur går tankarna där?
6: Ja, det var ju det som satte igång min starka oro. Så kontrollbehovet har jag liksom, det ligger för mig. Det har jag haft redan innan så. Men den här starka rädslan och oron, den kom i och med att hon ska börja förskolan nu. Och vi fick åka och hälsa på vid två tillfällen avdelningen där hon ska börja. Och min härliga lilla dotter, hon är kanske 5-10 minuter nära mig. Och sen så är hon superbekväm i den här miljön. Ja. Vi var ute först och då var hon fram till staketet och liksom ryckte i staketet. Och hon såg att folk gick ut och in genom en grind. Och då var hon genast där och liksom drog i grinden och ville få upp den och komma ut. Liksom. Och det var då jag kände, men gud, det är ju föräldrar som går in och ut genom de här grindarna hur många gånger som helst per dag. Tänk om de glömmer stänga och hon försvinner. Och sen kom vi in på förskolan och där finns det ju massa vatten. Och då var hon ju genast och så här plaska i handfaten och ville försöka stoppa ner armen i toan. Och jag tänkte, tänk om hon ramlar ner med huvudet i toan och ingen ser henne.
4: Ja. Yeah. För ditt medvetande, det är ju i sån beredskap att vad som helst kan hända. Här är det liksom fight-flight-läge vi pratar om. Överlevnad. Mm. Så den stressen är ju i din kropp där. Och det får man ju ta verkligen på allvar. Men det finns ju också ett förnuftets röst och du har mängder av strategier för att lugna ditt system. För du kommer ju se till att hon blir inskolad och börjar förskolan. Visst är det så?
6: Jo.
4: Berätta, vad är det? Den här mottankarna?
6: Jag vet inte just nu. Just nu har jag nog skjutit på det, för vi har skjutit på hennes förskolestart några månader. Så jag tänker att hon ska bli lite äldre och klokare.
4: Yeah.
6: Det blev någon sorts så här, paniktilltag när det kändes så skrämmande.
4: Ja.
6: Och sen är det ju, nu vet jag, det är inte, liksom, ni svarar ju inte för förskolan så, men så har det ju samtidigt varit nu i media att man har pratat om att det är svårt att hålla säkerheten, det är stora barngrupper och trött personal och liksom, det kom så samtidigt. Det ökar ju på liksom, rädslan.
4: Ja, såklart.
6: Det känns väldigt jobbigt.
4: Ja, och nu skulle jag och Bo kunna komma med massa så här rationella och dra upp statistik och olika saker och hur liten risk det är. Men det hade inte hjälpt ett dugg, för ditt system är så här rädd, eller hur?
6: Mm. Och det här liksom, förlåt, men nu liksom min andra fråga. Det här, hur ska jag vara en trygg och positiv förälder till henne? För det är ju här min instinkt kickar in att nu ska jag ska liksom betinga henne att vatten är farligt. Jag ska lära henne att man får inte gå ut genom en grind, förstår du?
4: Ja.
6: Det blir min liksom, i mitt kontroll.
4: Ja.
6: Så här, nu ska jag lära henne alla de här grejerna. Så, men nej, så kan jag ju inte göra. Liksom.
4: Och det är ju någonting så väldigt mänskligt och så friskt i allt det här. Men också att du ser att nej, men jag går inte med. Jag låter inte rädslan växa. För då kommer det aldrig. Det är som att släppa ut ett monster.
6: Ja, det är klart.
4: Då kommer du ju aldrig att kunna göra det här. Men jag fastnar lite i det här 1,5-åringar. Hur funkar de, Bo?
3: Alltså, det spännande det är ju att det finns ett äldre barn som du inte har varit så rädd för att det skulle hända. För det är ju lite skillnad på 1,5-åring också. Men det de har gemensamt det är att de är lite dåliga på att veta vad som kommer att hända. Det här med konsekvenstänk och förutsägning. Men där kan man säga att dina barn kanske har haft två olika strategier. Där brorsan, han tänkte det bästa jag håller mig till de vuxna, för då vet jag att det är tryggt. Medan hon tänker, ja vad fan kan hända? Det kan inte vara så farligt. och det är där det blir riktigt spännande tycker jag, att samma svårighet kan skapa två olika beteenden så att säga. Och det ena triggar dig jättemycket och det andra trygger dig.
6: Mm. Och han är rädd för vatten och han klättrar inte. Liksom. De är så motpoler på alla sätt, de här två syskonen.
3: Mm. Det spännande är att alltså, de här barnen som klättrar, det är ju de som blir bra på att klättra också. Det glömmer man ju också som förälder. Alltså, man ser ju bara fara, man förstår inte att folk som barn som tränar på mycket, de blir ju jäkla bra på det. Så du är ju rädd för att hon ska trilla, men inte att han ska trilla.
6: Nej.
3: Men risken är inte ens större att han skulle trilla om han skulle börja klättra.
6: Nej, jättesant. Och det ser jag ju i våran umgängeskrets. Vi har ganska många barnfamiljer runt om oss som vill umgås med och sådär. Och vi ser ju mer som vår lilla syster. Och de är ju så fantastiskt flinka fysiskt.
4: Så en hjälpsam tanke. Hon övar sig på det här. Men det här
6: vet ni, jag blev lugn av det. Det
4: bra.
6: Gav mig ett lugn.
4: Makalöst. Hon övar sig och kommer att kunna bemästra det här. En kavat flicka du har.
3: Mm.
4: Så att tillbaka till allt det här, för att när vi blir riktigt, riktigt rädda och oroliga, då är den bästa strategin vi har att undvika obehaget, det vill säga hålla barnet hemma här då. Du har släppt kontroll så att barnets pappa, där kan du faktiskt njuta av att vara ensam och distrahera tanken. Finns det flera sådana personer som kan passa lilla syster?
6: Ja, min mamma kan också göra det.
4: Som mormor, då kan du också kunna hantera det. Och i det här är det jättemycket hopp, mamma. För till att börja med, när du lämnar över kontrollen, hur jobbigt var det då?
6: Jo, jag tänker att det blir jobbigare med personer som för mig är okända och situationer är okända. Men absolut att det har varit, att det liksom har gått lättare när man har sett att det fungerar och jobbigt i början, men sen liksom går lättare.
4: Ja. Yeah. Och det kommer att bli jättejobbigt att skola in henne och lämna henne där. Men du kommer att klara det, för det har du gjort förut.
6: Men alltså, hur gör man? Hur går man därifrån? Jag tror jag kommer att frysa fast. Jag kommer inte att ta mig från parkeringen.
3: Nej, men jag tänker
6: att jag kommer att stå och titta genom fönsterrutorna.
3: men jag tänker att du kommer att vara där några dagar, så du kommer att lita på den här personalen också. För du lär känna dem. Mm. Det är ju nu du känner att de är, du vet inte vad de kan.
6: Mm. Men, ja, hur stressigt har de det? Hur liksom, har de för möjligheter att hålla koll?
3: Ja, men du kommer att hänga där några dagar under inskolningen. Så det, jag är helt övertygad om att du kommer att... Alltså för det, du kan ju lämna barnen till de du litar på.
6: Mm.
3: Och de här kommer du lita på, de är ju professionella.
6: Ja, precis. Mm.
3: Det tror jag absolut. Mm.
4: Men den fråga jag tänker att du behöver också ta på allvar och tänka ut strategier kring hur fryser jag inte fast? Hur tar jag hand om mig själv på bästa sätt? Och göra det här lite stegvis. Det är ju lika mycket inskolning för en förälder som ett barn, tänker jag. Ibland för förälder mer.
6: Det här tror jag det kommer vara mycket mer för mig. Ja.
4: Och du, jag har ju 3 barn, mamma. Och jag tyckte att det var så sjukt jobbigt så att min man fick ta inskolningen. För jag tyckte att, nej, jag klarar inte det här.
6: Tänk ändå.
4: Ja, det är så normalt. Så... Jag tänker så här, lura ditt system lite grann. Du tänker ut strategi. Ja, men första gången du ska lämna, möt upp din egen mamma. Drick en kaffe i närheten. Stegvis, små steg. Det här behöver inte förskolepersonalen eller någon annan veta. Men att du har bestämt redan innan hur du gör.
3: Mm. Mm, det är viktigt.
6: Det var jätteklokt.
4: Ett sätt att långsamt, långsamt lämna över kontrollen. Och jag tror att det är jätteviktigt att du också tänker ut hur du ska distrahera. Lyssna på ljudbok.
6: Mm.
4: Dricka ditt favoritkaffe. För din kropp tänker att nu lämnar jag barnet i helvetets käftar. Ja.
6: För det kom ju aldrig, nu vill jag bara liksom bekräfta mer, eller hur? Mm. Liksom... Även om hon skulle vara 2 eller 2,5, liksom, det kommer ju aldrig att vara lättare, eller hur? För hon kommer ju bara och ännu mer vilja utforska och hon kommer bara bli duktigare på att vara modig. Liksom.
3: Ja. Precis. Ja.
4: Och ni övar er ju, ni föräldrar, på det här, alltså att ni klarar av den här upptäcktslyssna 15-åringen sen.
6: Oh, herregud.
4: Lugnar jag dig nu eller skapa mer oreda i huvudet?
6: Mm. Ska vara hemma tills hon är 20.
4: 25 är ju hjärnan färdigutvecklad. 25 tror jag. Ja.
6: Jo, och någonstans nu när du pratar om professionella så slås jag också av att hon kan ju inte vara den enda. Alltså det måste ju finnas en andel av befolkningen som är så.
3: Ja, jag har haft några stycken i min barnflock, kan jag säga.
6: Ja.
3: Den ena, hon hade sett andra barn cykla. Så när hon var 1,5, där snodde hon granncyklar. Så cyklade hon fan iväg utan stödhjul.
4: Nej. Alltså, det hade ju kunnat varit den här mamman sett 1,5-åring, va?
3: Ja, precis. Hon kunde det. Och, alltså, den andra, han har klättrat jättemycket i träd som barn. Och nu är han ju världselit i trädklättring. Det är en sport, alltså. Ja. Och jobbar faktiskt med att klättra i träd också. Alltså, så det är ju, sånt, han är ju duktig för att han har gjort det.
6: Ja. Och nu, det kom in på min andra fråga. Man måste låta dem, eller hur? Man får ju stoppa dem och skrämma dem, som min insikt.
3: Nej, men alltså,
6: jag fattar ju det själv, men jag behöver liksom höra någon annan säga det.
3: Ja, men jag tänker lite... I början vill man ju kanske vara bredvid. Så om, alltså, det som är viktigt att veta det är att ett barn som trillar ner, de slår sig inte lika mycket som vuxna. Mm. Alltså de faller med mycket mindre vikt. Alltså, de är mycket mer flexibla i leder och så här. Så det är inte alls lika farligt som om du skulle trilla ner. Det är ju det första. Det kan vara bra att veta. Men det kan vara bra att vara där för att trösta.
4: Och du håller ju på...
6: Nej, jag tror det är som en tröskel. För jag fick så här puls nu bara när Bo pratar om att barn ramlar. För du inser att storebror har aldrig ramlat.
4: Nej.
6: Han har aldrig fallit. Och hon har hittills aldrig fallit heller. För vi har liksom vadderat hela huset för henne. Så att det här har aldrig hänt än.
3: Men det tänker jag ni måste ta bort den där värderingen. Alltså för det innebär också... Alltså smärta har vi ju för att hjälpa oss att sätta gränser för vad som är bra att göra. Och tar vi då bort möjligheten att ha smärta, då blir hon ju mer modig än vad som är bra liksom.
6: Ja.
3: Så bort med den där värderingen, för då kanske hon reglerar sig lite så det blir lite tryggare.
4: Ja, men stegvis exponering och det här... som Bo pratar om nu, hon behöver också känna smärtan, utforska. Hon kommer ju att lära sig, din flicka. Och då gäller det att inte pampra för mycket.
6: Ja.
4: Så det här, bara att prata med mig och Bo om det. Men tänker också att du är värd en stödkontakt i kommunen där du bor, eftersom det här är så jobbigt. Och det räcker ofta med några samtal. Det finns fantastiska BVC-psykologer som man kan prata och få strategier och bara dela den här rädslan. För man kan också skämmas så mycket för den.
6: Ja, men jag skäms bara du säger det, för det känns som att det här problemet är ju ingenting jämfört med andras bekymmer.
3: Så kan man inte säga.
4: Nej, då kan vi dra det hur långt som helst. Så att det här är ju också att ta sig själv och sina reaktioner på allvar. Jag är värd att få stöttning och hjälp i det här, för jag mår för dåligt vid tanken.
6: Mm.
4: Det är du värd.
6: Men det känns som att jag behöver verkligen få höra de här sakerna för att någonstans...
4: Yeah.
6: Det är ju det här, liksom, hur ska jag vara förälder till henne?
4: Ja.
6: Det är så väsensskilt från storebror.
4: Så mamma, ta din oro på allvar. Tänk ut strategier hur du lugnar ditt system. För du beskriver att din största rädsla är att du ska smitta ditt barn med den här oron.
6: Mm.
4: Och lagom med utmaningar. 1,5-åringar, de behöver också jättemycket gränser och säkerhetstänk. Så det är ju inte fel. Det behöver ju finnas där också. Men det är inte jag Bo oroliga för att du ska sätta för vidlyftiga gränser.
3: Det är vi inte.
4: Hur är det i mamma nu?
6: Jo, men bättre. Jag känner att det är bättre. Jag tror jag håller på att landa i att jag kommer att måste lämna henne, och att lösningen var inte att skjuta på det ett par månader, för det kom, oavsett när jag lämnar henne, så kommer det vara jobbigt liksom, på olika sätt.
3: Mm,
6: så att det kommer måste ske. Jag håller väl på att landa i, och sen också det här att jag verkligen ska inte bromsa henne, utan jag ska finnas där och trösta mig, låta henne göra misstag. Och det stämmer ju väldigt väl överens med hur jag vill vara som förälder.
4: Mm.
6: Men det har som bara blivit så... Jag blev så blockerad av den här rädslan av liksom, att hon ska kunna skada sig.
4: Mm.
6: Och det är också det, att vara förälder, det är så nyttigt att få se att mitt kontrollbehov... Jag blir tryggad av att ha kontroll.
4: Mm.
6: Liksom, att det svajar till för mig när jag inte har det. Så.
4: Och tänk, hon utmanar det, som kommer säkert att hjälpa dig på många andra arenor också.
6: Ja, det känns som att jag har... vuxit som människa hur mycket som helst av att få hennes bror. Men att få henne kommer ju vara miljarder gånger mer, tror jag, eller på ett annat sätt.
4: Så mycket stolthet du säger det med. Så ta med den känslan i kroppen. Stolthet är motsatsen till skam. Så bara räta på ryggen och så tar du dig an det här på samma sätt som din 1,5-åring skulle göra.
6: Ja,
2: underbart. Och då önskar vi dig stort lycka till nu med din modiga 1,5-åring.
3: Mm.
4: Hej då, modiga mamma. Tack för att du ringde.
6: Ja, tack. Tack så jättemycket.
2: Ha det gott. Hej då. Och mailadressen för dig som vill dra iväg en fråga till oss om sånt som bekymrar dig som lyssnar i ditt föräldraskap just nu. Den adressen är fattafamiljen@ur.se. Och nästa fråga är just en mailfråga, och den kommer från en mamma som skriver: Hej Fattafamiljen! Jag har en dotter på 2,5 år som alltid försöker rymma iväg oavsett om vi är ute i skogen eller i ett trafikerat område. När jag ber henne att stanna så skrattar hon bara och fortsätter bort utan att kontrollera att jag är med, så att jag får släppa allt och jaga ikapp henne. Till saken hör att hon har en storebror på 4 år som också kräver sin uppmärksamhet. De drar ofta åt olika håll, till exempel när jag hämtar från förskolan. Och ibland blir jag tvungen att lämna min 4-åring för att springa efter 2-åringen som riskerar att försvinna eller råka ut för en olycka i trafiken. Jag brukar ropa till 4-åringen att han ska stanna där han är eller följa med mig för att komma ifatt lilla syster. Det senare brukar han inte gå med på. När jag kommer tillbaka med lilla syster, han ofta börjar gråta och vägrar sen att gå överhuvudtaget. Hur får jag lilla syster att sluta rymma och syskonen att dra åt samma håll? Bästa hälsningar, mamma. Mm. Vad ska mamma göra i den här situationen?
3: Alltså, flickan gör det ju inte för att rymma. Så därför hade vi inte riktigt med den i början på programmet där vi snackar om de fyra orsakerna. Det här, hon gör det för att bli jagad.
2: Just det.
3: Så det är en lek, detta. Alltså det komplicerar ju saker och ting lite grann. Men mamma kan ju inte låta bli att följa efter. Alltså, så det går ju liksom inte att ignorera den här, som vi skulle göra med mycket annat av den typen av beteende. Men det funkar inte. Så mamma blir ju rätt på riktigt.
4: Mm. Mm. Och man kan känna den här 2,5-åringens känsla av bus och lekfullhet i kroppen. Det här är ju jättespännande och lustfyllt för den här 2,5-åringen.
3: Absolut, ja.
4: Lite strategier till den här mamman. Vad kan man göra? För jag tror att vi alla tre har varit i den här situationen, eller hur?
3: Jo, absolut.
2: Ja.
4: Jag får lite ont i hjärtat av den här 4-åriga stora syskonet som ju lite far illa i det här. Han känner säkert av mammas stress, får ingen uppmärksamhet och mamma liksom skriker, följ med här nu i allt det där. Ja. Så jag tänker, ett snack med 4-åringen. Du vet, din lilla syrra, när vi hämtar på förskolan, hon är ju så sjukt jobbig och springer iväg. Har du någon idé, kära 4-åring? Vad kan du göra? Vad ska jag göra? Så att man har en plan för det. Och då tänker jag kanske att man får hjälpa den här 4-åringen att du står kvar och vaktar vagnen.
3: Precis.
4: Kan du ta den här stora uppgiften och stå och hålla med båda händerna på handtaget och vakta vagnen, så hjälper du till jättemycket, så kommer jag tillbaka sen.
3: Ja, precis. Ja. Dels, alltså, det är alltid bättre att berätta vad man ska göra istället för att berätta vad man inte ska göra för ett barn, och ge en uppgift av barn i 4-årsåldern. Älskar det, så det är ju det är absolut värt att försöka. Mm.
2: Man bygger någon sorts allians då med det äldre barnet.
4: Ja, och sen behöver man ju försöka komma ihåg det här när 2,5-åringen drar iväg.
2: Det är så roligt.
4: Ja, det är ju så roligt.
2: Och det är ju en lek.
4: Ja, och jag bara går igång i 120 i kroppen och stress och katastroftankar. Men jag behöver titta på 4-åringen först. Kommer du ihåg?
3: Ja, och det blir lite jobbigt för mamma, för hon är stressad.
4: Ja, skitstressad. Ja,
3: men hon behöver liksom ta den sekunden.
4: Ja, och sen sätter jag efter 2,5-åringen. Men med 2,5-åringen då, vad kan man göra, Bo?
3: Ja, men alltså, jag tänker att det kommer ju att gå över. Det är ju precis nu det är kul.
4: Mm.
3: Alltså det är ju inte lika kul om ett halvår, tänker jag. Så jag tänker att det är en fas liksom. Mm. Där den här leken har blivit en rutin för det barnet. Och barn älskar ju rutiner. Det är det vi gör när vi hämtar i förskolan.
4: Mm.
3: Det är inte konstigt.
4: Och ja, man kan ju försöka snacka. För 2,5-åringar någonstans, de har ju många tankar och idéer om hur det är. Men kanske utforska. Men det är lite svårt. Så

0: använda den här påsen. Där kanske barnet fokuserar på den uppgiften istället.
1: Mm. Allians med den äldre, kanske någon liten uppgift till den yngre också, och framförallt mamma, jobba med att inte gå igång så mycket.
2: Ja, men det är jättesvårt, för det kan ju vara livsfara, får vi verkligen lägga till här. Och att det går över, som du säger.
0: Vänta, kom ihåg det. Ja, det kommer att gå över, ja.
1: Nu så har vi med oss en mamma till en son i mellanstadie med autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Han har svårt att bedöma faror och sticker ofta iväg från sin mamma när de är ute tillsammans. Hej på dig och fint att du har kontaktat oss.
3: Ja, hej hej.
1: Berätta om din kille. Vem är han?
3: Jag har ju då en son som går på anpassad skola och har... Han befinner sig ganska så mycket här och nu, har inget verbalt tal och det är lite svårt att förbereda honom mer än precis kanske några minuter innan, för att han tänker liksom att nu ska det ske här och nu annars.
1: Och vad är det för faror som du upplever att han utsätter sig för?
3: Jo, just det här kopplat när vi är ute så... har det ju varit lite till och från hur mycket han springer iväg och inte. När han var yngre åkte han ju i vagn och då var det liksom lite lättare. Men nu går han ju själv. Men det är det att han har ju kanske ofta en annan plan än
1: mamma.
3: Vad, precis. På sista tiden så har han börjat vilja liksom springa iväg eller gå åt andra hållet, och han är väldigt snabb och stark, så jag kan inte liksom heller få tillbaka honom på samma sätt som man kunde innan.
1: Mm. Och vad hoppas du på inför det här samtalet?
3: Jag känner mig lite begränsad nu, alltså att jag både begränsar alltså honom också, för att han behöver vara ute mycket och röra på sig. Samtidigt så känner jag mig lite orolig att inte få tillbaka honom själv, eller att han ska då vilja springa iväg på något farligt eller som, det går kanske inte heller, han kanske vill bada i fontänen när det är kallt så, och hur ska jag göra så att vi fortfarande kan gå ut så.
0: Precis. Och alltså i det fältet som vi ju, ja, på svenska kallar vi det LSS-fältet kan man säga, där han kommer att vara i sitt liv. Där har vi ju den typen av personer även in i vuxenåldern som vi vet att, ja, men det kommer han att kunna försöka. Och där måste vi ju anpassa. Så jag tänker, innan så gick det ju att anpassa med en vagn. Alltså, för då hade du någorlunda koll, det tog lite tid att ta sig ur vagnen och så vidare. Men vi får inte spänna fast honom i en vagn. Alltså det får vi ju inte. Vi måste ju anpassa så att faran inte är lika stor. Och där tänker jag att du har ju kommit till den punkten där du ska börja fundera lite över vilka miljöer kan vi vara i och vilka blir du lite orolig för. Alltså tänker jag, det är väl egentligen det som jag hör på dig, att nu blir det de ställen vi brukar gå till funkar inte riktigt längre.
3: Nej, alltså det är mer själva liksom att ta sig från A till B som är lite svårt också. Att vi har ju mest valt att vara på helgerna då när man ska gå ut. Kanske på inhägnade förskolor eller skolor. Så han kan springa fritt och inte känna att man behöver gå efter honom hela tiden. För man känner ju att han ändå har litet behov av att få bestämma lite själv, tror jag. Och han kan ju inte bestämma så mycket själv. Han kan ju nästan egentligen inte bestämma någonting. Så jag förstår också att han kanske blir lite mer frustrerad nu för att han vill bestämma lite mer.
0: Jag brukar också säga det här med att bestämma själv, att vara autonom. Alltså, jag bestämmer över mig själv. Det är en känsla. Alltså, så det är ju inte säkert att han kommer att kunna bestämma så mycket själv i sitt liv, men vi kan få honom att uppleva att han gör det. Alltså, jag brukar jämföra med när jag kör bil, då tänker jag att det är jag som bestämmer, men det är ju väldigt lite jag bestämmer. Alltså, det är en massa regler om hur jag ska göra, och det är någon som har bestämt vart jag ska åka oftast. Det är ju sällan det är jag själv som bara bestämmer, nu åker jag tid, utan för det mesta är jag på väg till något jobb eller något. Och sen sätter jag till och med igång GPS'en, så jag tar bort det sista självbestämmande. Men jag upplever ändå att jag bestämmer. Den upplevelsen tänker jag att du kan ge honom. Och det är därför du säger att det är bra när vi är på en skolgård till exempel. För det är nog

0: nogle logiske grænser. Han kan jo tage sig ud, men det er sikkert, at han gør det. For han oplever, at han kan bestemme inden om nogle grænserne. Mm. Og det tænker jeg, det er jo egentlig, når vi prater om hans funktionsniveau, så det er jo hele hans liv kommer jo over på det viset, at vi måste forsøge at skabe en oplevelse af, hvad han bestemmer.
1: Mm. Altså den her oplevelsen at bestemme, altså hur gør man det?
0: Mm. Det handler jo egentlig om, at inom en ram, altså er det så, at vi skal fika, då lägger vi frem et val. Der er en oplevelse, der kan han bestemme utan problem. Det er inga problem, at vi har 2 olika sorters kakor eller noget. Og det kan vi göra många gånger under en dag, om vi tänker till bara. Og det er det, jeg tænker, den typen af oplevelser måste vi öka for honom, for då upplever han, at han bestemmer i sitt liv. Han blir mycket enklare att jobba med for personalen också. Mm. Altså, for han kommer att gå med på at de bestemmer der det er logiskt, og at han bestemmer der det er logiskt. Medan om vi tar bort alldeles for mycket våld, så kommer han slå sig i tyklerne. Så du skal egentlig tænke til, hvor kan vi lægge et valg, som funker. Vi kan jo ikke bede honom sige, hvilke klæder vil du have på i dag, for han kommer ikke kunne anpasse det efter veder.
1: Nej.
0: Men vi kan have 2 olika sätt. Altså, så skulle jeg nu tænke, og jeg skulle nu også tænke det her med, at når er det, at vi slutter gå til stedet, for vi er redde, at han springer ud i trafiken. När er det, vi börjar åka bil, og sen er vi der det er sikkert. Og sen gør vi några fasta ställen vi kan åka till ut i skogen där det är en viss promenad vi brukar gå ut om ni bor vid havet, ut till havet där vi vet att det är någorlunda säkert och långgrund, så om han trillar i vattnet så gör det inte så mycket. Så brukar vi ju göra, för just att inte vår rädsla ska göra att vi kommer att vara för stressade.
1: Nej.
0: För det kommer att bli jobbigt för både honom och dig om du är stressad i situationen.
1: Ja, för att han är ju också ganska kravkänslig, och jag märker att nu på sista tiden då, när han har börjat vilja bestämma lite mer, så om jag gör kanske något ljud att nu blir jag liksom rädd, eller att jag behöver hålla honom lite mer hårdare i handen eller så, då märker jag direkt att han reagerar på det och vill springa åt andra hållet. Så att
0: Ja, det kommer ju i av åldern också. Att nu vill jag vara mig själv liksom. Ja, och när han känner att här var det något, ja, men då utforskar vi det, vad händer här? Blir mamma stressad nu? Ja. Det kan vara lite kul, absolut. och inte reagera är en stor del av att ha en pojke som han tänker.
1: Ja, att inte reagera.
0: Ja. Att bestämma när vi reagerar, när säger vi ja, det var kul och så vidare, när försöker vi liksom att inte reagera, för vi vet att det kan ju förstärka vissa situationer på ett sätt som inte riktigt blir bra.
1: Ja.
0: För han är ju dålig på att reglera sig, så vi behöver ju reglera honom lite med vårt känsloliv, så att säga.
1: Ja, och jag tror också att han kanske har kommit lite i sådär för pubertet. För att han har ändå också varit ganska så glad, och jag upplever ändå att han har varit mer följsam, om man säger så. Och varit lite lättare att avleda. Men nu är han ju mer liksom, han har börjat bli lite mer liksom arg vid om det är så att han inte kan göra det han vill. Så att det är lite mer svårt överlag just nu, tycker jag.
0: Och det tänker jag, det är för att han börjar förstå att oj, det kunde jag inte välja. Här var ingen självbestämmande.
1: Nej.
0: Och där gäller det ju då att kan man lägga in ett val där mellan 2 saker som vi tycker är lika bra, då får vi ju den här känslan av att bestämma. Och jag tycker det är viktigt att tänka så, att självbestämmande är känslan av att bestämma i sitt liv. Det är inte att vi spelar, för det är väldigt få av oss som bestämmer ju helt i vår liv. Det är ju ekonomi och allt möjligt som begränsar oss. Men det lever vi ju med. Det kan han ju också. Det viktigaste är känslan. Och det tänker jag, han var mer avledbar innan, för det är man ju. Som barn är man ju extremt avledbar. Men med åldern så börjar man ju liksom kunna hålla tanken lite längre, och det gör han också. Då kan det vara svårt om man är autistisk. För då är det en tendens att det är den tanken som styr.
1: Precis. Och jag vet ju också att den här metoden kanske inte är så bra som jag har använt när han var lite yngre. Att han då, när han sprang iväg väldigt så kanske Men det var liksom mer nödsituationer då, som då hade jag kanske en liten godisbit. Så.
0: Ja, ja.
1: Men det tycker... Och då kom han tillbaka.
0: Ja, det tycker inte jag har något problem. Det är absolut inte. Det viktiga med den typen av metod är att man ska inte tänka att där lär han sig att inte åka iväg. Man ska bara tänka att vi löste en svår situation och det kostar en bit godis, det är helt okej.
1: Ja, ja. Men jag menar mer just nu, för att nu märker jag att... Alltså, den godisbiten inte funkar längre ju.
0: Nej,
1: för
0: precis.
1: Att nu väljer han att... Alltså han kommer inte för han vill inte ha den, eller?
0: Nej, och det är också vanligt. Alltså att det funkar ett tag och sen får man hitta på något annat. Och där tänker där ska du ett steg tillbaka och tänka hur kan jag se till att inte den här situationen uppstår?
1: Mm.
0: Medan du förr hade du ett verktyg så du kunde lösa den.
1: Mm. Ja, okej.
2: Berätta, mamma. Är det något här i samtalet som du känner att blir hjälpsamt för dig, eller?
1: Ja, men absolut. Alltså, ganska många saker känner jag som ger kanske lite mer trygghet i hur jag ska tänka och försöka påminna mig om i de här situationerna. Också att kanske man får mer nu bestämma hur ska jag, var ska vi gå och hur ska vi ta oss dit, liksom.
2: Vad fint att höra.
0: Fantastiskt. Alltså, jag tycker det är fantastiskt att föräldrar som du som har sådana här barn och som löser det här i förhållande till vad andra föräldrar får leva med, där det är ju helt otroligt. Så alltså, du gör ett fantastiskt jobb. Alltså hela tiden måste tänka, hela tiden måste vara faktiskt professionell i det.
3: Ja. Sträck på ryggen, mamma.
0: Ja,
2: hej dig.
1: Ja. Ja, tack. Det känns skönt.
0: Det är bra.
2: Vi önskar dig er allt gott.
3: Ja, verkligen.
1: Tack. Tack så mycket.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
1: Hej.
2: Vi ska strax, Bo och Malin, runda av. Vi har ju pratat idag om barn som springer iväg, rymmer iväg från oss. Och en röd tråd kan man väl säga handlar om att vi föräldrar oroar oss över våra barns säkerhet.
0: Mm.
2: Alltså det är liksom den rädslan som sätts igång i oss.
3: Mm.
2: När jag var liten och min tvillingbror, när vi var små, då satt föräldrarna oss i en hage i vardagsrummet för att vi inte skulle löpa amok i lägenheten vi bodde i då.
3: Mm.
2: Vad tänker ni om den strategin?
3: Det
2: var ju tidigt 70-tal.
3: Ja, det var ju oerhört vanligt. Jag fick en syn när jag var med min mamma på damklädsaffären. Jag älskar att gå dit, för det fanns en sån här hage med leksaker i. Så mamma kunde prova kläder och dricka kaffe där inne. Och så var jag i barnhagen. Men det hade ju inte varit okej nu.
2: Nej.
3: Det är något med tiden.
0: Det hände ju något på 80-talet, 90-talet som just handlar om att det blev en begränsningsåtgärd. Och i och med att vi fick mer och mer fokus på rättigheter och barnkonventionen kom så småningom och så vidare, där är det ju en av de sakerna vi inte gör. Men sen är det ju lättare att trilla dit ändå.
2: Jag läste inför det här programmet om trådar där de skriver om koppel och selan och liknande för att liksom säkra.
0: Ja, och det är inte ovanligt i vissa länder. Men i en svensk kontext är det ju jättemärkligt. Om vi ser en förälder gå med ett barn i selen på stan så skulle folk ju reagera.
2: Mm.
0: Ja, och det är bra. Alltså, jag förstår oron. Men någonstans så vill vi att barnen ska växa upp och kunna klara sig i stan utan sele. Och då är det ju dumt att träna det på att vara i sele. Så vi måste liksom tänka, ja men vi tränar att gå i stan. Så går vi inte så långt första gången. Nästa gång går vi lite längre, nästa gång går vi lite längre. Vi ska inte tänka helt rent praktiskt, jag måste vara i stan i 3 timmar, jag måste ha sele. För då kommer det ju aldrig att funka.
3: Jag har ett sånt bra exempel. Mina 2 äldsta, de är uppväxta mitt i centrala Göteborg. Och när vi hade kompisar på besök från Värmland med liknande ålder på barnen. Mina barn klarar ju att gå Linnégatan upp och ner och vänta vid grön gubbe och allt. För det, där gick de varje dag. Mm. Medan de andra barnen då som kom från Värmland hade ju jättesvårt att hantera det. Och jag var ju inte nervös, för de hade liksom övat på det.
0: Mm.
3: Så det är ju någonting här med lagom, med utmaningar och att vi måste få testa för att lära oss. För annars blir det farligt.
0: Ja, precis.
3: Om barnen är otränade.
0: Ja.
2: Jag tänker på alla lite äldre barn, inte alla, men de flesta äldre barn har ju mobiltelefoner idag. Mm. Och i de flesta finns det en inbyggd GPS. Mm. Föräldrar kan ju också följa barnen. Det blir lite svårt för vissa att sticka iväg.
3: Det här är ju en sån falsk säkerhet.
0: Mm.
3: För barn är ju också smarta. Ska man ut på otyg eller göra någonting så kan man lämna kvar telefonen eller stänga av den här spårningen.
0: Mm.
3: Och just det här vi föräldrar också i hur vi lägger oss till med den här ovanan att ständigt kontrollera för att bara skydda oss själva eller lugna ner oss. Och det här är jag träffar jättemånga föräldrar och kanske pratar jag med själv också här nu som behöver titta oftare och oftare för att lugna systemet. Och är man lite neurotisk lagd, då kan det här bli ett jättestort hinder.
0: Mm, precis. Det kan det. Man får också tänka, alltså förr i tiden så jag hade ju ingen aning var barn var. Alltså det fanns inga mobiltelefoner. Barn kunde inte ens ringa hem om det hände något. Då fick man gå och knacka på hos någon och ringa. Så var det när jag växte upp. Och alla släppte ju in och ringa hem om det var så att det behövdes. Alltså det var ju liksom ingen fara. Men föräldrarna var ju också tvungna att vänja sig vid att inte ha koll.
3: Mm.
0: Och det tror jag att idag så man lär sig inte att inte ha koll.
3: Nej.
0: Och det blir nog inte bra i längden.
3: Nej.
0: Och barnen kommer ju då att göra uppror genom att lägga mobilen under en buske någonstans och sen springa iväg och göra saker och sen kommer ihåg att hämta den på hemvägen liksom.
2: Mm.
0: För barn måste ju få göra saker som inte föräldrarna vet om. Det är en del av det att utveckla en egen identitet.
2: Med det sagt, Malin och Bo, så vet jag att det är dags för er att så säga dra iväg, sticka vidare. Stort tack för att ni så generöst har delat med er av kunskap som gör oss alla lite klokare. Tack.
3: Tack.
0: Tack.
2: Fatta familjen görs av Utbildningsradion och de som bidrog till dagens program var ljudtekniker Mattias Miselli och Fatta familjen redaktionen bestående av producenterna Johanna Larsson, Lovisa Haag och mig, Patti Hansén. Om du har lust att ställa en fråga till programmet, då ska du mejla till fattafamiljen@ur.se. Hela team Fatta familjen önskar dig som lyssnat det bästa.
4: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Lösning nådd mellan Schibsters och Ålands Fastighets AB. Landskapet kräver skadestånd för konstruktionsfelen på Bomarsundsbron. Och privatperson ville ha 666 på nummerplåten. Fordonsmyndigheten säger nej. Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt Fredag. Ja, idag fredag har Schibsters och Ålands Fastighets AB enats om en förlängning av hyresavtalet för industrilokalen i Norrböle. Avtalet löpte ut den 30 september och Schibsters har de senaste dagarna förhandlat med den nyutsedda likvidatorn Arne Selander för att få till ett nytt avtal. Vi nådde en lösning för 2 minuter sedan och det ger oss en möjlighet att fortsätta, säger Gustav Salmelin, vd för PNM Holding som äger Schibsters, när Ålands Radio nådde honom strax efter klockan 16. Nästa steg är enligt honom att fortsätta produktionen och göra lite tilläggsanställningar för att klara säsongsproduktionen. På måndag börjar det komma in fisk, säger han. Den enda kontrakterade leverantören just nu är Storfjärdens fisk och de levererar bara hälften av sin fisk till Schibsters istället för allt som de gjort tidigare. Vi har full förståelse för att de inte vågat vänta utan att de valt att leverera och processa halva mängden utanför Åland, säger Salmelin, samtidigt som han konstaterar att det här betyder att Schibsters får allt för lite råvara. Många i den personal som man nyligen sa upp har 6 månaders uppsägningstid och jobbar därmed på som vanligt. Vad gäller att återanställa dem hänger det på hur man löser den framtida verksamheten. Frågor om detaljer i hyresavtalet, som exempelvis dess längd, hänvisar Salmelin till likvidator Arne Selander och Ålands Radio har sökt honom men inte fått något svar ännu. Förhandlingarna om den nya självstyrelselagen är fortfarande inne i de avgörande veckorna enligt landskapets representant i Helsingfors, Johan En. För ungefär 1 månad sedan ändrades tongångarna kring förhandlingarna från åländskt håll och nu jobbar man mot en tidsgräns i början av november då riksdagen inte kan ta emot propositioner efter det. Vi hör Johan En.
1: Det betyder att vi fortsätter att jobba. Jag har varit, och kanske då för en månad sedan, så var jag fortfarande ganska positivt inställd till det här arbetet. Jag hör till dem som jag ger aldrig upp förrän vi har nått till vägs ände, och jag kan väl konstatera just nu att det är ganska mycket moln på himlen.
2: Säger Johan En. Självstyrelselagen gick ut på remiss i mitten av maj och en del av svaren gjorde det enligt En tydligt att det krävdes en del fortsatt jobb, men att det inte var omöjligt att ta sig vidare. Men vad är det man jobbar med då? Mycket handlar om lagstiftningskontroll. Johan En fortsätter.
1: Normalt sett så ska ju våra lagar kontrolleras, och de ska kontrolleras utgående från det perspektivet att de inte överskrider de befogenheter som vi har enligt självstyrelselagen. Det är Ålandsdelegationen, Högsta domstolen och slutligen presidenten som utför det här arbetet. Det som har hänt under den här perioden är att vi har sen vi då fick vår självstyrelselag, så det är det att vi har gått med i EU. Och under den här perioden så har man också från lagstiftningskontrollörernas sida börjat lägga en del vikt vid hur vi implementerar EU-lagstiftning och liknande. Och man hittar inte riktigt stöd för en sån kontroll i nuvarande självstyrelselag. Och vi har pekat på att det här är någonting som har ställt till vissa bekymmer. Och det är en av de frågorna som vi har drivit och som vi inte har varit riktigt överens om hittills.
2: En annan fråga rör uppgifter som riket ska se till att utförs på Åland. Men man har ingen part på Åland som kan utföra de här. Här är det till exempel välfärdsområdena som inte finns i motsvarande utsträckning på Åland.
1: Då har man från finst håll vill ha den här möjligheten att kunna lägga det här på åländska kommuner. Vi har försökt peka på det orimliga i det här. Vi kan ta som exempel, man lägger det då på en viss uppgift, kanske någon typ av hälso- och sjukvårdsuppgifter på välfärdsområdet som har 500 000 människor. Och så skulle man kunna tänka sig att man säger att det här ska också Sottunga med 100 personer klara. Att det finns liksom en skevhet i det här som vi måste liksom hantera.
0: Det säger Johan En, landskapsregeringens representant i Helsingfors, reporter Rasmus Karlsson. Landskapsregeringen vill att VSP Sverige AB ska betala 226 000 euro i skadestånd för de konstruktionsfel som upptäcktes när den nya Bomarsundsbron togs i bruk 2023. Bro- och hamningenjör Anders Sundblom på infrastrukturavdelningen berättar att man har lämnat in en stämningsansökan till Ålands tingsrätt och man yrkar också på att VSP ska stå för rättegångskostnaderna. När Bomarsundsbron togs i bruk upptäckte man snabbt att bron inte betedde sig normalt. Brons hängare vibrerade kraftigt och landskapet gjorde en reklamation. Vi har åtgärdat alla brons problem och det är kostnaderna för det arbetet som vi vill att VSP ersätter, säger Anders Sundblom. En polispatrull i Sala i Sverige kallades till busstationen förra fredagen för att ta upp en anmälan om misshandel. En man i 30-årsåldern ska ha blivit biten i underarmen så att en skada uppstått någonstans på vägen mellan Uppsala och Sala. Det här rapporterar Sala Allehanda. Emil Andersson, stationsbefäl vid polisen i Sala, bekräftar händelsen för Ålands Radio. Det verkar ha varit hög berusningsgrad, men i övrigt är mycket oklart om vad som hänt, säger han. Enligt polisens uppgifter körde bussen resande från Eckerölinjen. De bussbolag som trafikerar sträckan säger sig dock inte ha någon vetskap om händelsen. En man i 40-årsåldern, hemmahörande i Sala, blev misstänkt för brott. Och en privatperson ville ha siffrorna 666 på en personlig registerskylt, men det godkänns inte av Ålands fordonsmyndighet. Siffrorna bedöms kunna väcka anstöt, skriver myndigheten i sin motivering. Man skriver, citat, enligt reglerna får en skylt inte godkännas om den kan uppfattas som sårande, stötande eller medföra olägenhet för någon. Siffrorna 666 faller under denna kategori på grund av sin religiösa koppling till djävulen och det onda. Slut på citat. Lördagen den 10 oktober är det dags för den 18:e Rosa Blåbandet-galan som Ålands cancerförening arrangerar för att samla in pengar. Och som brukligt är så är det flera olika artister som ska uppträda under kvällen. Vi hör föreningens verksamhetsledare Monica Toivonen.
3: Stämmer bra det. Vi har mycket program så det blir en trevlig kväll. Dock ska man komma ihåg att det är ett liten underton av allvar. Men ändå att gästerna ska komma och umgås och trivas. Och...
4: Samtidigt då, det stora syftet är ju naturligtvis att samla in pengar till cancerföreningen. Hur mycket pengar brukar en sån här kväll ungefär generera för er
3: det? Det har varierat. Det har varierat alltid från 60 000 upp till 100 000. Allt däremellan, ja.
5: Och med tanke på storleken på insamlingen under den här kvällen så är den otroligt viktig för att Ålands cancerförening ska kunna ha sina olika aktiviteter. Vi hör ordförande Gunn-Marie Lindholm.
6: Vi har med anledning av att media har frågat oss om PAF-medel och så här så har vi lite nu då gått igenom våra, ska vi säga, hur stor del av våra utgifter som hör till verksamhetsledaren och så vidare. Men i runda slängar så har vi ungefär varje år kostnader på 400 000. Och om man då tänker att vi har ett PAF-medel som är på 62.
5: Utöver entrébiljetter samlas det in pengar på flera olika sätt. Vi hör verksamhetsledare Monica Toivonen.
3: Vi har auktioner och vi har lotterier och vi har lite försäljning där också.
4: Och sen då så brukar ni ha de här riddarna som ringer runt, eller hur?
3: Mm, det stämmer bra. Då har vi ett gäng som då mellan 8 och 9 på kvällen så tar jag dem till sidan till ett konferensrum. Och där börjar de ringa runt till sina vänner och bekanta. Så att då ska alla ha sina telefoner på och man ska svara. Man ska inte haja till att oj, vem ringer nu 8:30 en lördag kväll utan svara.
4: Och så har man en möjlighet att donera allt.
3: Exakt, ja. Och det kan också komma den frågan att hur mycket då? Ja, men alla slantar. Det är alltid från en 5 och uppåt brukar vi säga. Ingenting är för litet utan från sin egen förmåga vad man har att donera. Allting är hemåt för oss.
0: Det sa Monica Toivonen, verksamhetsledare för Ålands cancerförening. Reporter var Ove Sjöblom. Och så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart väder. Temperatur runt 15 grader och sydlig vind cirka 5 meter per sekund. Imorgon först mulet men på eftermiddagen sol. 16 grader och svag sydvästlig till västlig vind. På söndag förmiddag kan regnskurar förekomma. Sen ska det bli halvklart uppehållsväder. 14 grader och fortsatt svaga sydvästliga till västliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind 4-10 meter per sekund. Imorgon västlig till sydvästlig vind. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.
7: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
8: Åland idag, fredag. Det är Vankas seriepremiär för IFK Mariehamns hockeyherrar. Jag gästas i studion av spelarna Kim Nordström och Benny Kvarfort för att snacka upp säsongens tävlingsstart och få lite bättre koll på lagets förutsättningar och förhoppningar i den andra säsongen i Division 2. Den traditionella Rosa Blå Bandet-galan som Ålands cancerförening arrangerar för att samla in pengar äger rum nästa helg. Det är 18:e gången i ordningen och verksamhetsledaren Monica Toivonen har mycket att stå i med all sin planering. Och så har vi även pratat med två av vinnarna från Östersjöfondens pris. Det är både den polska marinbiologen Jan-Martin Weslawski som får Östersjöpriset och Ålands Vattens Ann Nedergård som får Ålandspriset. I studion, Johan Ågren.

0: talking. Harry Styles med Late Night Talking är det som inleder dagens Åland idag. Och nu i helgen så drar ju hockeysäsongen igång på allvar. För på söndag så är det seriepremiär för IFK Mariehamns herrlag i division 2. Det är andra säsongen i tvåan. I fjol nådde man en åttonde plats i serien. Och i kvalrunderna mot ettan slog IFK ut Bålsta. Innan säsongen sedan tog slut mot Hammarby. Två som var med förra året och som även fortsätter i år. Det är Benny Kvarfort och Kimi Nordström. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Vi kan väl börja med dig, Benny. Hur känns det att hockeyn var igång på allvar nu?
2: Väldigt kul. Det har varit en lång försäsong, så det ska bli kul att matcherna börjar betyda någonting.
0: Kim, hur kändes det att det tog slut på sättet som det gjorde i fjol?
1: Piss. Fint sagt. Att det var svårt att acceptera att det tog slut direkt där. Och det var svårt att få tag i. Så vad heter det, normala livet.
0: Mm. Har ni bättre koll på vad som väntar nu när ni har ett år i serien bakom er, Kim?
1: Ja, nu har vi ju det, att nu vet vi vad som kommer emot och så här, att inte, vi vet vad som kommer skall.
0: Hur har försäsongen varit?
2: Bra, tycker jag. Rolig. Inte lika lång match, eller inte lika mycket matcher som i fjol. Men jag tycker det har varit bra.
0: Det är sällan man brukar beskriva försäsongen som kul, tänker jag. Det brukar ofta vara mycket fys och pina.
2: Ja, alltså det roligaste är väl att komma tillbaka och träffa alla liksom. Börja köra igång. Sen så visst, det är väl jobbigt på några sätt och sådär, men man gör det ju ihop liksom, så då alla lider väl någonstans lika mycket. Så.
0: Hur har försäsongen varit upplagd i år jämfört med i fjol då?
2: Ja, vi hade ju som en liten miniturnering på hemmaplan. Vi var ju för sig på en i fjol också, på bortaplan i Bollnäs.
1: Ja.
2: Men i år så var det mot lag som vi kommer möta i serien. Så det var intressant att få se dem.
0: Vad lärde ni er?
2: Att Solna är gamla Solna.
0: Vad innebär det?
2: Jag vet, hatkärlek på något sätt att möta dem. Vi möter Nynäshamn också. Att de kommer nog vara helt okej i serien, tror jag, fast de är nykomlingar.
0: Kim, hur ser du tillbaka på fjolåret i sin helhet?
1: Nej, nog var det en positiv helhet till slutet. Som det var. Att nu går vi in för att förbättra från i fjol.
0: Vad tycker vi funkar i fjol då?
1: Anfallsspel.
0: Innebär det att försvarsspelet inte funkade?
1: No, om man kollar på målstatistiken, att vi gjorde näst mest, men så släppte vi in näst mest.
2: Något sånt, ja.
1: Ja, att anfallsspelet gick bra i fjol, men det sackade lite hemåt sen. Att det är väl det som vi ska förbättra på.
0: Men är det någonting som ni lagt lite extra fokus på nu då under försäsongen?
1: Nu är det ju att köra in de här nya grabbarna i vårt så kallade spelsystem, att de blir bekväma med det. Att det är väl det som har varit det största. Hur vi kommer spela och hur vi åker upp från egen zon till mittzon och i anfallszon och så här. Att nu har vi ju kört på det och kommer att köra fortfarande på det, hur vi kommer spela.
0: Hur har det varit att försöka få in de nya killarna i det här spelsystemet?
1: Ja, nu har det varit helt, vad ska man säga, ganska lätt. Att nu är de har varit bra mottagna och frågar om de förstår eller någonting. Att nu har det varit, de har kommit bra in i laget, både på is och utanför isen.
0: Inför klivet upp till tvåan så var det en ganska stor omsättning på spelare, men nu så är det i år så är det en ganska liknande stomme från fjolåret. Hur var det att försöka skapa kemi när det blev mycket nytt på en och samma gång förra året?
2: Alltså visst, en liten utmaning till en början kanske. För det var ändå en hel del nya som kom in och många som försvann och sådär, men jag tycker det satte sig rätt snabbt i fjol. Vad ska jag säga?
1: Ja, det var kanske den där Bollnäs-turneringen som var den där idén att vi skulle hitsas ihop.
2: Mm.
0: Att man spenderar lite tid på fritiden också för att skapa lite kemi. Men vad betyder det för lagsammanhållningen i år då, när det varit en liknande grund?
2: Som i fjol, tänker du?
0: Ja, precis.
2: Ja, men alltså nu är ju alltså, väldigt stor stomme är ju satt redan. Så man vet ju liksom var man har folk. Mycket lättare både liksom på och utanför isen. Sen tycker jag att de som har kommit in nu har varit liksom väldigt sociala eller liksom vill in i gruppen. Så jag tycker det har satt sig väldigt snabbt i år.
0: Hur försöker man få in de nya spelarna i spelargruppen?
1: Man tar med dem bara och så börjar man snacka skit. Inte vet jag att man tar med dem bara och så när man är social så köter de resten. Att det är ju bara att rappa på bara.
0: Men när man tittar på, det finns ju såna här inkilningsprocesser, att man kanske ska framföra någon typ av sång eller liknande. Har ni något liknande?
1: Ja, den här öppningsfemman. Eller vad? Vad pratar vi?
0: Nej, jag tänkte de nya spelarna som kommer in. Att när man är ny i laget så ska man lite, när man tittar på stora tävlingar så kan ju de som är rookies då
1: ja, du menar så, ja.
0: Någon typ av inkilning. Att man gör något trolleritrick eller att man kör karaoke. Vad vet jag?
1: Nej, inte har vi haft något sånt.
2: Nej.
0: Hur skulle ni säga att laget i år skiljer sig jämfört med fjolåret?
2: Skulle nog mera säga att det är som en mer av en, eller så som det känns nu i alla fall, att det är mer av en enhet liksom. Det är verkligen, ja, men det känns på något sätt, nog för att vi var en bra grupp i fjol också, det vill jag inte liksom ta bort något ifrån, men att det känns lite starkare just som grupp.
0: Och är det då för att grunden har varit liknande som har bidragit till att ni känner er som en...
2: Ja, men jag vill tro det. Att det liksom, det går att bygga vidare mycket på det som var i fjol.
0: Kim, finns det någon av de nya spelarna som imponerat lite på VXV?
1: Några av de här finska killarna, Heine och Kokko, de har imponerat mig.
0: Varför då?
1: Heines, den här målkåtheten. Och den här Okokko med sin, vad heter det, snabbheten när han startar från stillastående. Så det har varit en positiv, vad heter det, positiv...
2: Överraskning?
1: Ja.
2: Mm. Benny? Nej, jag håller med. De är båda väldigt skickliga. Sen Jocke som vi har fått in också.
1: Ja.
2: Mötte vi i fjol i Nacka och jag är väldigt glad att han är på vårt lag i år. Så det ska bli kul att se vad han hittar på under säsongen också.
0: Finns det några egna personliga mål som ni vill lyckas med nu under säsongen, Benny?
2: Nej, inte något personligt egentligen. Jag vill nog bara vinna fler matcher än vi gjorde i fjol. Speciellt mot topplagen. Gärna slå Bayern, helst två gånger. Hade varit kul.
0: Kim?
1: Nej, inga personliga, men att jag har brukat tänka så att när det går bra för laget så går det bra för en själv, och att jag vill tro på det, att när vi spelar bra så spelar man själv bra och så kör vi så långt som det går bara.
0: Du var inne lite på er, Benny, men att ni ville spöa Bayern två gånger, men finns det andra lag som ni är lite extra sugna på att möta?
2: Alltså Bålsta är ju alltid kul. Ja, Solna. Det är väl de tre.
0: Och varför är det så roliga matcher?
2: Men Hammarby är ju Hammarby. Liksom. Det pratar väl för sig självt. Att det var väldigt stora matcher. Liksom. Ja, alla fyra i fjol.
1: Yeah.
2: Och Bålsta och Solna känns det som att vi har mött liksom 10 000 gånger. Så det, jag vet inte, det liksom ligger lite mer i de matcherna. I alla fall för mig, att jag förlorar helst inte mot dem.
0: Man kunde ju höra att Bayern-supportrarna skanderade att Bayern ska till Europa när de kom hit i fjol. Hur ser man på det från spelarhåll? Ser man det som att vi ska visa att i Europa så är det inte lika enkelt som i Sverige, eller? Hur resonerar man?
2: Alltså jag vet inte om det är en fotbollsreferens bara för att de inte brukar klara sig så bra där, eller om det är just det att de ska få åka Finlandsfärja. Men jag vet inte. Alltså, de flesta ishallar vi åker till och spelar så är det typ så närmast sörjande på läktaren. Att det är just Hammarby borta och typ här Eskilstuna har väl några på plats. Så det är bara kul att det liksom händer någonting på läktaren.
0: Mm. Vad har laget för målsättning under den här säsongen?
1: Nu är det playoff. Solklarhet. Att inte har vi satt något. Ska vi vara första eller andra eller tredje? Vi ska in i playoff sen och så. Och sen när playoffen börjar så är det en helt ny säsong. Att vi ska spela oss in, först oss in dit och sen kör vi så långt som det bara räcker.
0: Men när man släppte in så mycket mål som man gjorde i fjol, finns det inte en målsättning om att liksom bli bättre även där?
1: Japp. Vi ska släppa in mindre mål.
0: Men det är inte uttalat, tänker jag, eller hur ska jag tolka det?
1: Ja, nu har vi pratat smått om det, men att nu vet vi ju alla att nu ska vi släppa in mindre. Ja, det vill vi förbättra.
0: 14.45 nu på söndag så är första matchen mot Mälare. Det är gratis inträde. Benny, du var inne på att ofta så är det de närmast sörjande som kommer, men här på Islandia så brukar det sällan vara det. Det brukar vara ett större publiktryck. Vad hoppas du att publiken ska bidra med när det blir nedsläpp?
2: Ja, men energi kanske framför allt. Alltså det är, vi som spelar här är ju liksom brutalt lyckligt lottade med att vi har så mycket publik på våra matcher. Och det bidrar verkligen till liksom, alltså personliga energin också. När det är folk där och kollar och det är lite liv och sådär. Och det brukar oftast skrikas lite liksom från läktaren både på det ena och det andra. Och så där, så det bidrar bara positivt. Så något sånt liknande.
0: Kim?
1: Nu är det ju en... Man får vara tacksam att vi har en fullsatt... Eller vi hade i fjol åtminstone en fullsatt ishall nästan varje match. Att jag hoppas att det fortsätter den här säsongen. Att nu är det ju vår sjätte spelare när vi spelar.
0: Vi får önska er lycka till här under säsongen. Kim Nordström och Benny Kvarfort, IFK Mariehamns hockeyherrar, nedsläpp 14.45 på söndag. Tack så hemskt mycket för att ni gästade mig.
2: Tack.

Amerikanska bandet The Eagles från Los Angeles, mer precist Take It Easy, som var debutsingen skriven av Jackson Browne. Vi kommer här framåt i programmet och prata med verksamhetsledaren för Cancerföreningen, Monica Toivonen. Hon har mycket att stå i med all planering. Det är så att nästa helg så är det den traditionella Rosa Blå Bandet-galan som Cancerföreningen arrangerar för att samla in pengar. Det är 18:e gången i ordningen som galan arrangeras. Och så har vi även pratat med två av vinnarna från Östersjöfondens pris. Det är den polska marinbiologen Jan Martin Weslawski och Ålandsvattens Ann Nedergård. Vi kommer höra mer om det här framåt i programmet. Nu så får vi musik. Det blir Niklas Strömstedt med Om.

Ja, idag fredag har Schibsted och Ålands Fastighets AB enats om en förlängning av hyresavtalet för industrilokalen i Norrböle. Avtalet löpte ut den 30 september och Schibsted har de senaste dagarna förhandlat med den nyutsedda likvidatorn Arne Selander för att få till ett nytt avtal. Vi nådde en lösning för 2 minuter sedan och det ger oss en möjlighet att fortsätta, säger Gustav Salmelin, vd för PNM Holding som äger Schibsted, när Ålands Radio nådde honom strax efter klockan 16. Nästa steg är enligt honom att fortsätta produktionen och göra lite tilläggsanställningar för att klara säsongsproduktionen. På måndag börjar det komma in fisk, säger han. Den enda kontrakterade leverantören just nu är Storfjärdens fisk och de levererar bara hälften av sin fisk till Schibsted istället för allt som de gjort tidigare. Vi har full förståelse för att de inte vågat vänta utan att de valt att leverera och processa halva mängden utanför Åland, säger Salmelin, samtidigt som han konstaterar att det här betyder att Schibsted får allt för lite råvara. Många i den personal som man nyligen sa upp har 6 månaders uppsägningstid och jobbar därmed på som vanligt. Vad gäller att återanställa dem hänger det på hur man löser den framtida verksamheten. Frågor om detaljer i hyresavtalet, som exempelvis dess längd, hänvisar Salmelin till likvidator Arne Selander och Ålands Radio har sökt honom men inte fått något svar ännu. Landskapsregeringen vill att VSP Sverige AB ska betala 226 000 euro i skadestånd för de konstruktionsfel som upptäcktes när den nya Bomarsundsbron togs i bruk 2023. Bro- och hamningenjör Anders Sundblom på infrastrukturavdelningen berättar att man har lämnat in en stämningsansökan till Ålands tingsrätt och man yrkar också på att VSP ska stå för rättegångskostnaderna. När Bomarsundsbron togs i bruk upptäckte man snabbt att bron inte betedde sig normalt. Brons hängare vibrerade kraftigt och landskapet gjorde en reklamation. Vi har åtgärdat alla brons problem och det är kostnaderna för det arbetet som vi vill att VSP ersätter, säger Anders Sundblom. Och en privatperson ville ha siffrorna 666 på en personlig registerskylt, men det godkänns inte av Ålands fordonsmyndighet. Siffrorna bedöms kunna väcka anstöt, skriver myndigheten i sin motivering. Man skriver, citat, enligt reglerna får en skylt inte godkännas om den kan uppfattas som sårande, stötande eller medföra olägenhet för någon. Siffrorna 666 faller under denna kategori på grund av sin religiösa koppling till djävulen och det onda. Slut på citat. En man fotograferade sin dåvarande flickvän när paret hade sex. Flickvännen visste inte att bilderna togs och när paret senare gjorde slut skickade mannen bilderna till hennes nya pojkvän och ytterligare en man. Mannen var minderårig när paret var tillsammans men vuxen när han skickade bilderna. Flickvännen var minderårig när hon blev fotograferad. I tingsrätten bestred mannen brotten. Han medgav att han tagit bilderna men menade att flickvännen hade gett samtycke. Mannen medgav också att han hade skickat bilderna till andra men ansåg inte att han begått något brott. Tingsrätten anser det styrkt att mannen tagit bilderna i smyg och därmed har han gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp som ung person. Mannen skulle också ha dömts för olovlig observation om inte preskriptionstiden som är 2 år hunnit gå ut. Däremot döms han för spridning av bild som på sexuellt sätt visar barn. Straffet blir villkorligt fängelse i 5 månader. Mannen ska också betala 2900 euro i ersättning till kvinnan för lidande och han ska stå för olika rättegångsrelaterade kostnader och betala brottsofferavgift. Och så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart väder. Temperatur runt 15 grader och sydlig vind cirka 5 meter per sekund. Imorgon först mulet, men på eftermiddagen sol.

0: sol, 16 grader och svag sydvästlig till västlig vind. På söndag förmiddag kan regnskurar förekomma, sen ska det bli halvklart uppehållsväder, 14 grader och fortsatt svaga sydvästliga till västliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind 4-10 meter per sekund, imorgon västlig till sydvästlig vind. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter från den här dagen det hittar ni på vår sajt alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
1: Nu fortsätter Åland idag.

0: Göteborgsdottern Miriam Bryant med Dum. Östersjöfondens Baltic Sea Awards har en gala ikväll fredag där man prisar fyra olika personer som varit betydelsefulla för Östersjön. Ann Nedergård får Ålandspriset för sitt långvariga och målmedvetna arbete för bättre vattenkvalitet på Åland. Och polacken Jan Martin Wesławski får Östersjöpriset för att han under fyra decennier forskat om havets ekosystem och samtidigt arbetat för att göra kunskapen tillgänglig utanför akademin. Jag träffade de båda pristagarna utanför Hotell Arkipelag i Mariehamn där barketten hålls. Wesławski, han säger att det både är en överraskning och en ära att bli tilldelad Östersjöfondens Östersjöpris.
1: Well, it's a great honor of course and a surprise and it means recognition. I'm extremely pleased that it comes from Åland. And so it's not just I'm known among my colleagues in Poland, but it's something that I can be proud that I have reached some other audience. So it's a great privilege. I'm very honored.
0: You've been researching the Baltic Sea for more than four decades. What's been the biggest difference that you've seen?
1: The difference is huge because when I started in late 70s,
0: Wesławski säger att det är extra glädjande att priset kommer från Åland. Det innebär att han inte bara uppmärksammas av hans nationella polska kollegor utan att hans arbete har nått en större publik. Så han är väldigt stolt över att tilldelas priset och ser det som ett privilegium. Han började forska på Östersjön på 70-talet och har under de fyra decennierna som passerat sedan dess sett en utveckling som varit enorm för vattnet. Då, för mer än 50 år sedan, var det mycket föroreningar, en enorm övergödning och en fullskalig miljökatastrof. Men nu är det stora förändringar som skett till det bättre. Han ser med stor förnöjsamhet hur Östersjön återgår till att bli ett mer friskt och rent hav.
1: So with my great satisfaction I see how the Baltic is coming back to be a healthy and clean sea.
0: Your research shows that some pollution has decreased and damaged habitats have recovered. What is it that has worked that we could have this evolution?
1: It's a coordinated effort to reduce the wastewater and especially the nutrients from the fields. So the nitrogen and phosphorus, that was a key for the eutrophication. So all the effort to clean the waters, especially the big rivers. And the Poland was having a big role to play because we are having the two of the biggest rivers in the Baltic, Oder and Vistula, which are contributing a lot to the eutrophication.
0: Forskningen som Wesławski gjort visar att vissa föroreningar har minskat och att skadade livsmiljöer har återhämtat sig. Detta berodde på en koordinerad ansträngning för att minska spillvatten och särskilt näringsämnen från fält. Väte och fosfor orsakade övergödning. Stora floder i Polen som Oder och Vistula har orsakat en stor del av den här övergödningen och det har minskat kraftigt, vilket han menar är den främsta anledningen till framgången att rena vattnet. Wesławski är en del i att försöka göra floden Oder till en egen juridisk person. Han anser att det ger floden ett bättre skydd när den kan representeras juridiskt.
1: So we are trying to use the juridical trick that was used in a number of other countries to give a legal personality to the piece of environment like a river or a mountain or a forest. And that's all because it will give a better chance for protection and for being represented legally.
0: But how are the government like receiving this news and are they working for making it an own legal person?
1: It is now in the legal process, so the government is being sort of slow. They are of course very cautious.
0: Det var under sommaren 2022 som en stor miljökatastrof inträffade för floden Oder som går över både den tyska och polska gränsen. Det var flera hundra ton med död fisk som flöt upp till ytan och som blev en stor angelägenhet då floden också rinner ut i Östersjön. Men att göra floden till sin egna juridiska person är en långsam process. Den polska regeringen är enligt Wesławski väldigt försiktig. Men det skulle också bli första gången som man skulle göra en flod till en juridisk person i och runt Östersjön. Han tycker också att man ska komma ihåg att miljön och naturen har en otrolig förmåga att återhämta sig och pekar på flera floder som rengjorde sig själva när den mänskliga inverkan minskade.
1: So if we will stop the devastation, if we will stop the pollution or mechanical change, the nature will come to its own. And that was very nicely demonstrated in number of rivers that were cleaned themselves in a short time when the human pressure was reduced, and now we see it in the large parts of the Baltic Sea. So it's very optimistic, in fact, that first do not harm, and then the nature will cure itself.
2: You said that from when you began in the 70s, that the Baltic Sea has become much more clean and so forth. But what is the biggest threat at the moment against the Baltic Sea?
1: Well, I believe that from the human activity, the biggest threat are the pharmaceuticals, probably. Of course, the widely commented is a problem of plastic, but the Baltic is not the worst case of the plastic presence. There are other seas which are much more contaminated with the plastic. And the other thing is that with widespread microplastic, those very tiny particles, we can do nothing. We will not remove them from the environment, they are there. So it's sort of a new state of nature. But from something that we can do, we can be active, it's the pharmaceuticals and probably some new emerging contaminants which are coming from, well, mainly medicine and agriculture, the treatment of animals, etc.
0: Wesławski anser att det största hotet mot Östersjön är läkemedelsförorening. Samtidigt är det stora problem med plast. Men då så är Östersjön inte sämst i klassen. Det finns andra hav som har mycket mer plast än Östersjön. Sen är mikroplasterna så pass utspridda och mycket små partiklar, vilket gör att man inte kan göra något åt det längre. Wesławski säger att det är så den nya naturen nu kommer att vara. Ann Nedergård, hon får Ålandspriset för sitt långvariga och målmedvetna arbete för bättre vattenkvalitet på Åland. I motiveringen från Östersjöfonden skriver man: hon är en sann eldsjäl i vattenfrågor med stark vetenskaplig förankring och med förmågan att få saker att hända och samtidigt vara uthållig. Du hör Ann Nedergård.
3: Ett erkännande på en väldigt härlig nivå.
2: Utveckla.
3: Ja, men jobbar man med miljöfrågor så tycker jag att det ofta är motvind, kanske inte så ofta medvind. Det är därför jag tycker om att samarbeta så mycket, för då kan man liksom ro tillsammans. Men att få ett sånt här pris, det ger ju mer kraft att fortsätta.
2: I pressmeddelandet till priset så står det att Ann kombinerar stor kunskap med en ovanlig förmåga att få saker att hända. Vad är det som har blivit verklighet tack vare ditt arbete?
3: Ganska många projekt, alltså mer än en handfull. Nu pratar jag om tiden sedan jag började på Ålands vatten för drygt 10 år sedan. Vi har 5 stycken våtmarker i tillrinningsområde för våra vattentäkter, Långsjön och Marksböllefjärden. Vi har då haft 2 projekt med inriktning mot jordbruket. Vi har haft olika kampanjer, kranmärkt, Baltic Sea Savers. Vi har haft nu kampanjen som pågår just nu om hållbar vattenanvändning och så vidare.
2: Du har arbetat med vattenfrågor under många år. När började du själv känna att vattenkvaliteten på Åland var en fråga som verkligen behövde prioriteras?
3: Oj, det visste jag redan när jag flyttade hit. Jag flyttade hit 2005 och en av anledningarna till att flytta till Åland, dels så var det kärleken, men också att närheten till vatten betyder så otroligt mycket för mig. Men jag gick på högstadien när jag skrev min första uppsats om miljöförstöring, så att det har liksom funnits med mig hela livet.
2: Mm. Kärleken till Östersjön också då?
3: Östersjön, havet. Grönskärs skärgård är min hemmaskärgård, så att jag har varit väldigt mycket på vattnet. Som jag säger i den här filmen som de spelade in, att det var viktigare för mig att lära mig köra båten än att ta körkort för bil.
2: Hur skulle du beskriva vattenkvaliteten på Åland idag jämfört med 2005 när du flyttade hit?
3: Nästan oförändrad skulle jag säga, men kanske mera hopp. Vi har fått bättre kunskap om hur vi kan påverka lokalt. Tycker att för sådär en 20 och 30 år sedan det var lätt att skylla på någon annan. Men att vi idag vet att våra närmiljö, våra sjöar inte minst, men också våra vikar, det handlar ju om vår egen påverkan på vattnet. Sen vad som händer i Stora Östersjön, så är vi en del av någonting mycket större.
2: När du säger att man skyller på annat, vilka pekar du på då?
3: Nej, jag pekar inte på någon, men när jag började läsa om miljöfrågor så var det väldigt lätt att peka på dem på andra sidan havet. Ryssland, Baltistaterna, Polen.
2: Du var inne lite på det, men Åland är ju en liten plats och en litet landskap i en stor del som tillhör Östersjön. Hur mycket kan Åland egentligen påverka Östersjöns tillstånd?
3: Men där vill jag nog svara lite som jag redan gjorde, att det är ju våra inre vikar och våra sjöar som vi i första hand kan påverka. Men sen är det ju ett samarbetsprojekt för alla runt Östersjön, och vi betyder ju lika mycket som alla andra. Kan vi dessutom vara ett gott föredöme och göra rätt, så kan ju fler haka på.
2: Men sett i Ålands storlek, gör vi mer än vad vi kanske borde?
3: Nej, är mitt korta svar på det. Jag har i många år redan pratat om att vi behöver en ny vattenlagstiftning. Jag önskar att det skulle finnas mer resurser för miljö och inte minst vattenfrågor för att jobba med åtgärder. Så att, det är mitt korta svar.
2: Vattenlagstiftningen, om korta drag, vad är det som du vill se?
3: Bättre skydd för våra vatten, och jag vill se en vilja att följa det regelverk som finns.
2: Upplever du inte att man gör det idag?
3: Inte alltid, nej. Ja, men vi har ju sett exempel på olika organisationer och kommuner som har misskött sig. Jag kan inte säga något konkret exempel just nu, eller jag vill inte säga något konkret exempel, men avloppspumpstationer som har svämmat över, svämgödsel som har spridit på ett felaktigt sätt, och man hittar en väg att diplomatiskt lösa det, men det är kanske inte så att det är bättre sen nästa gång.
2: Åland gör inte för mycket sett i sin storlek, men anser du att Åland gör mer för Östersjöns vatten sett i sin storlek än vad de andra nationerna gör?
3: Jag vet inte om jag har insikt i den frågan, men jag skulle säga att för att ha jobbat med vatten och miljöfrågor i många år, jag var ju på landskapsregeringen innan jag började på Ålands vatten, så vi har ju ofta sneglat åt svenska hållet, där de dels har mer möjlighet att söka bidrag för vattenåtgärder, och de har bättre organisation kring de stora vattenförekomsterna för att gemensamt jobba för förbättringar. Och det upplever jag att vi saknar.
2: Känner du dig hoppfull kring Östersjöns vattenkvalitet framåt?
3: Det gör jag. Den externa belastningen har minskat otroligt mycket. Så nu pratar man ju mycket om den interna belastningen. Alltså det finns ju gamla synder som ligger på bottnarna, och när det blir syrebrist så läcker de näringsämnena ut. Och det är en fråga som väldigt många tittar på idag. Den är svårare att komma åt och den är extremt kostsam. Men i och med att vi har minskat den externa belastningen så finns det absolut hopp framåt. Sen om vi kommer få se det Östersjön som jag växte upp med, det tror jag kanske inte. Men vi kommer kanske se ett friskare Östersjön.
2: Vad för gamla synder är det som du menar?
3: Ja, men när jag började läsa miljöfrågor så var det just alltså de här stora avloppsreningsverken. Man pratade om i Finska viken och neråt Polen. Man satsade enorma pengar genom Helcom och olika samarbeten för att få bättre avloppsrening, och det gjorde stor skillnad. Sen är den här frågan med näringsförlusterna från åkermark också stor. Idag ska jag säga att väldigt många har mycket bättre koll. Men har du spridig gödsel och det kommer ett ösregn som också blir vanligare, då är det svårt att göra så mycket åt det. Näringen behövs ju, men vi vill att den ska stanna på åkern.
2: Hur ska du fira det här priset?
3: Ja, men det är ju stort att fira ikväll. Det är ju bankett och middag och så vidare. Sen har jag min mamma på besök och vi ska tillbringa helgen tillsammans.
0: Det sa Ann Nedergård som alltså får Östersjöfondens Ålandspris.

0: Dua Lipa med Dance the Night. Klockan har blivit så pass mycket nu att det är dags för det här.
1: Lösning nådd mellan Schibsters och Ålands Fastighets AB. Landskapet kräver skadestånd för konstruktionsfelen på Bomarsundsbron. Och privatperson ville ha 666 på nummerplåten. Fordonsmyndigheten säger nej. Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt Fredag. Ja, idag fredag har Schibsters och Ålands Fastighets AB enats om en förlängning av hyresavtalet för industrilokalen i Norrböle. Avtalet löpte ut den 30 september och Schibsters har de senaste dagarna förhandlat med den nyutsedda likvidatorn Arne Selander för att få till ett nytt avtal. Vi nådde en lösning för 2 minuter sedan och det ger oss en möjlighet att fortsätta, säger Gustav Salmelin, vd för PNM Holding som äger Schibsters, när Ålands Radio nådde honom strax efter klockan 16. Nästa steg är enligt honom att fortsätta produktionen och göra lite tilläggsanställningar för att klara säsongsproduktionen. På måndag börjar det komma in fisk, säger han. Den enda kontrakterade leverantören just nu är Storfjärdens fisk och de levererar bara hälften av sin fisk till Schibsters istället för allt som de gjort tidigare. Vi har full förståelse för att de inte vågat vänta utan att de valt att leverera och processa halva mängden utanför Åland, säger Salmelin, samtidigt som han konstaterar att det här betyder att Schibsters får allt för lite råvara. Många i den personal som man nyligen sa upp har 6 månaders uppsägningstid och jobbar därmed på som vanligt. Vad gäller att återanställa dem hänger det på hur man löser den framtida verksamheten. Frågor om detaljer i hyresavtalet, som exempelvis dess längd, hänvisar Salmelin till likvidator Arne Selander och Ålands Radio har sökt honom men inte fått något svar ännu. Förhandlingarna om den nya självstyrelselagen är fortfarande inne i de avgörande veckorna enligt landskapets representant i Helsingfors, Johan En. För ungefär 1 månad sedan ändrades tongångarna kring förhandlingarna från åländskt håll och nu jobbar man mot en tidsgräns i början av november då riksdagen inte kan ta emot propositioner efter det. Vi hör Johan En.
2: Det betyder att vi fortsätter att jobba. Jag har varit, och kanske då för en månad sedan, så var jag fortfarande ganska positivt inställd till det här arbetet. Jag hör till dem som jag ger aldrig upp förrän vi har nått till vägs ände, och jag kan väl konstatera just nu att det är ganska mycket moln på himlen.
3: Säger Johan En. Självstyrelselagen gick ut på remiss i mitten av maj och en del av svaren gjorde det enligt En tydligt att det krävdes en del fortsatt jobb, men att det inte var omöjligt att ta sig vidare. Men vad är det man jobbar med då? Mycket handlar om lagstiftningskontroll. Johan En fortsätter.
2: Normalt sett så ska ju våra lagar kontrolleras, och de ska kontrolleras utgående från det perspektivet att de inte överskrider de befogenheter som vi har enligt självstyrelselagen. Det är Ålandsdelegationen, Högsta domstolen och slutligen presidenten som utför det här arbetet. Det som har hänt under den här perioden är att vi har sen vi då fick vår självstyrelselag, så det är det att vi har gått med i EU. Och under den här perioden så har man också från lagstiftningskontrollörernas sida börjat lägga en del vikt vid hur vi implementerar EU-lagstiftning och liknande. Och man hittar inte riktigt stöd för en sån kontroll i nuvarande självstyrelselag. Och vi har pekat på att det här är någonting som har ställt till vissa bekymmer. Och det är en av de frågorna som vi har drivit och som vi inte har varit riktigt överens om hittills.
3: En annan fråga rör uppgifter som riket ska se till att utförs på Åland. Men man har ingen part på Åland som kan utföra de här. Här är det till exempel välfärdsområdena som inte finns i motsvarande utsträckning på Åland.
2: Då har man från finst håll vilja ha den här möjligheten att kunna lägga det här på åländska kommuner. Vi har försökt peka på det orimliga i det här. Vi kan ta som exempel, man lägger det då på en viss uppgift, kanske någon typ av hälso- och sjukvårdsuppgifter på välfärdsområdet som har 500 000 människor. Och så skulle man kunna tänka sig att man säger att det här ska också Sottunga med 100 personer klara. Att det finns liksom en skevhet i det här som vi måste liksom hantera.
1: Det säger Johan En, landskapsregeringens representant i Helsingfors, reporter Rasmus Karlsson. Landskapsregeringen vill att VSP Sverige AB ska betala 226 000 euro i skadestånd för de konstruktionsfel som upptäcktes när den nya Bomarsundsbron togs i bruk 2023. Bro- och hamningenjör Anders Sundblom på infrastrukturavdelningen berättar att man har lämnat in en stämningsansökan till Ålands tingsrätt och man yrkar också på att VSP ska stå för rättegångskostnaderna. När Bomarsundsbron togs i bruk upptäckte man snabbt att bron inte betedde sig normalt. Brons hängare vibrerade kraftigt och landskapet gjorde en reklamation. Vi har åtgärdat alla brons problem och det är kostnaderna för det arbetet som vi vill att VSP ersätter, säger Anders Sundblom. En polispatrull i Sala i Sverige kallades till busstationen förra fredagen för att ta upp en anmälan om misshandel. En man i 30-årsåldern ska ha blivit biten i underarmen så att en skada uppstått någonstans på vägen mellan Uppsala och Sala. Det här rapporterar Sala Allehanda. Emil Andersson, stationsbefäl vid polisen i Sala, bekräftar händelsen för Ålands Radio. Det verkar ha varit hög berusningsgrad, men i övrigt är mycket oklart om vad som hänt, säger han. Enligt polisens uppgifter körde bussen resande från Eckerölinjen. De bussbolag som trafikerar sträckan säger sig dock inte ha någon vetskap om händelsen. En man i 40-årsåldern, hemmahörande i Sala, blev misstänkt för brott. Och en privatperson ville ha siffrorna 666 på en personlig registerskylt, men det godkänns inte av Ålands fordonsmyndighet. Siffrorna bedöms kunna väcka anstöt, skriver myndigheten i sin motivering. Man skriver, citat, enligt reglerna får en skylt inte godkännas om den kan uppfattas som sårande, stötande eller medföra olägenhet för någon. Siffrorna 666 faller under denna kategori på grund av sin religiösa koppling till djävulen och det onda. Slut på citat. Lördagen den 10 oktober är det dags för den 18:e Rosa Blåbandet-galan som Ålands cancerförening arrangerar för att samla in pengar. Och som brukligt är så är det flera olika artister som ska uppträda under kvällen. Vi hör föreningens verksamhetsledare Monica Toivonen.
4: Stämmer bra det. Vi har mycket program så det blir en trevlig kväll. Dock ska man komma ihåg att det är ett litet underton av allvar. Men ändå att gästerna ska komma och umgås och trivas. Och...
5: Samtidigt, då, det stora syftet är ju naturligtvis att samla in pengar till cancerföreningen. Hur mycket pengar brukar en sån här kväll ungefär generera för er där?
4: Det har varierat. Det har varierat alltid från 60 000 upp till 100 000. Allt däremellan, ja.
6: Och med tanke på storleken på insamlingen under den här kvällen så är den otroligt viktig för att Ålands cancerförening ska kunna ha sina olika aktiviteter. Vi hör ordförande Gun-Marie Lindholm.
7: Vi har med anledning av att media har frågat oss om PAF-medel och så här så har vi lite nu då gått igenom våra, ska vi säga, hur stor del av våra utgifter som hör till verksamhetsledaren och så vidare. Men i runda slängar så har vi ungefär varje år kostnader på 400 000. Och om man då tänker att vi har ett PAF-medel som är på 62.
6: Utöver entrébiljetter samlas det in pengar på flera olika sätt. Vi hör verksamhetsledare Monica Toivonen.
4: Vi har auktioner och vi har lotterier och vi har lite försäljning där också.
5: Och sen då så brukar ni ha de här riddarna som ringer runt, eller hur?
4: Mm, det stämmer bra. Då har vi ett gäng som då mellan 8 och 9 på kvällen så tar jag dem till sidan till ett konferensrum. Och där börjar de ringa runt till sina vänner och bekanta. Så att då ska alla ha sina telefoner på och man ska svara. Man ska inte haja till att oj, vem ringer nu 8:30 en lördag kväll utan svara.
5: Och så har man en möjlighet att donera allt.
4: Exakt, ja. Och det kan också komma den frågan att hur mycket då? Ja, men alla slantar. Det är alltid från en 5 och uppåt brukar vi säga. Ingenting är för litet utan från sin egen förmåga vad man har att donera. Allting är hemåt för oss.
1: Det sa Monica Toivonen, verksamhetsledare för Ålands cancerförening. Reporter var Ove Sjöblom. Och så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart väder. Temperatur runt 15 grader och sydlig vind cirka 5 meter per sekund. Imorgon först mulet men på eftermiddagen sol. 16 grader och svag sydvästlig till västlig vind. På söndag förmiddag kan regnskurar förekomma. Sen ska det bli halvklart uppehållsväder. 14 grader och fortsatt svaga sydvästliga till västliga vindar. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig vind 4-10 meter per sekund. Imorgon västlig till sydvästlig vind. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter från den här dagen det hittar ni på vår sajt alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Nu fortsätter Åland idag.

0: Heja med Outkast, shake it like a Polaroid picture är det som de sjunger här. Nästa helg, alltså lördagen den 10 oktober, så är det dags för den traditionella Rosa-blå-bandet-galan som Ålands cancerförening arrangerar för att samla in pengar. Det är den 18:e gången i ordningen och galakvällen är det enskilt största evenemanget för föreningen där man samlar in pengar. Verksamhetsledaren Monica Toivonen, hon har haft bråda dagar med all planering.
1: Allting är på gång, men det känns att det alltid är lite gungfly den här. Ja, det är alltid deadline som ska vara. Programbladet ska vara färdigt och allt ska liksom styras upp. Ja. Och sen kan det alltid vara som det är när man har med en del som är under behandling och inte kan det, som har tänkt att de kan ställa upp, men inte, det funkar helt enkelt inte. Och så, ja. Men det brukar ordna sig. Ja.
2: Ja, det är ju en fullspäckad kväll som ni har framför er.
1: Stämmer bra det. Vi har mycket program, så det blir en trevlig kväll. Dock ska man komma ihåg att det är ett litet underton av allvar. Så att, ja. Men ändå att gästerna ska komma och umgås och trivas. Och...
2: Samtidigt, då, det stora syftet är ju naturligtvis att samla in pengar till cancerföreningen. Hur mycket pengar brukar en sån här kväll ungefär generera för er där?
1: Det har varierat. Det har varierat alltid från 60 000 upp till 100 000. Allt däremellan, ja.
2: Men en otroligt viktig kväll för er verksamhet.
1: Jätteviktig, absolut. Och det här är ju pengar som kommer in som verkligen går medlemmarna till godo. Alla våra aktiviteter, allt vad vi, olika projekt som vi har på gång, som vi planerar, dit går pengarna.
3: Med tanke på hur mycket pengar som kommer in under Rosa-blå-bandet-galan så är kvällen otroligt viktig för att cancerföreningen ska kunna ha sina aktiviteter. Vi hör föreningens ordförande Gun-Marie Lindholm.
4: Vi har med anledning av att media har frågat oss om PAF-medel och så här, så har vi lite nu då mera gått igenom våra, ska vi säga, hur stor del av våra utgifter som hör till verksamhetsledaren och så vidare. Men i runda slängar så har vi ungefär varje år kostnader på 400 000. Och om man då tänker att vi har ett PAF-medel som är på 62, då förstår ni att det måste komma pengar någon annanstans ifrån. Och det är bland annat därför att ni är med och hjälper till att samla in, som vi sen kan också ha de här aktiviteterna och eventerna för våra medlemmar och deras anhöriga. Och särskilt i år så har vi haft lite extra därför att föreningen fyller 40 år. Och då bestämde vi oss i styrelsen för redan från början att vi kommer inte att ha en jättestor middag med inbjudna gäster och politiker och liksom sån här, utan vi satsar på våra medlemmar. Vi har varje månad istället någonting särskilt för våra medlemmar som inte kostar någonting. Och är det någonting som vi tycker att det är lite dyrare, så då kan vi subventionera den största delen. Och det där har varit väldigt uppskattat. Och det, vi har riktat in det ibland till barnfamiljer eller särskilt för barn eller så. Så att vi upplever att de allra flesta har liksom kunnat ta del av det som vi har nu försökt hitta på under året. Och vi har några event kvar ännu i oktober, november, december.
3: Rosa-blå-bandet-galan har numera blivit en tradition.
4: Det här är 18:e året som vi har galan. Så att vi har haft den väldigt många år. Och vi tänker alltid när vi börjar fundera så där i april-maj att det här går på rutin. Men sen är det så i alla fall att det är någon som kanske lovar och sen händer det någonting och så blir det inte. Men vi har åtminstone så har vi en ram för kvällen och den ser ut som den alltid brukar göra. Man kommer klockan 18.
3: Därefter är det fullt program med supé, flera olika musikuppträdanden och olika insamlingar. Men som Monica Toivonen påpekade tidigare så har kvällen också en allvarlig ton. Gun-Marie Lindholm berättar vad fokus blir på.
4: Och i år så kommer vi att särskilt sätta fokus på mammografi eftersom det har varit ett stort ärende för oss och för 6500 andra ålänningar som har skrivit på den här medborgarinitiativet. Så vi kommer att berätta och prata lite mer om det under kvällen.
3: Utöver entrébiljetter samlas det in pengar på flera olika sätt. Vi hör verksamhetsledare Monica Toivonen.
1: Vi har auktioner och vi har lotterier och vi har lite försäljning där också. Så att allt, och allt det går. Alla de här auktionsföremålen till exempel, det är ju sånt som vi har fått donerat. Så vi har inte liksom lagt ut några pengar för det. Och samma sak med lotterivinster, det är olika företag som har donerat och skänkt till det här lotteriet. Så att allt som vi får in på det så går till den här insamlingen.
2: Och sen då så brukar ni ha de här riddarna som ringer runt, eller hur?
1: Mm, det stämmer bra. Då har vi ett gäng som då mellan 8 och 9 på kvällen så tar jag dem till sidan i ett konferensrum. Och där börjar de ringa runt till sina vänner och bekanta. Så att då ska alla ha sina telefoner på och man ska svara. Man ska inte haja till att oj, vem ringer nu 8:30 en lördag kväll utan svara.
2: Och så har man en möjlighet att donera allt.
1: Exakt, ja. Och det kan också komma den frågan att hur mycket då? Ja, men alla slantar. Det är alltid från en 5 och uppåt brukar vi säga. Ingenting är för litet utan från sin egen förmåga vad man har att donera. Allting är hemåt för oss.
0: Sist där hörde du Monica Toivonen som är verksamhetsledare för Ålands Cancerförening. Reporter, det var Ove Sjöblom.

Womack and Womack. Det är alltså Linda och Cecil Womack som är bakom Teardrops, som låten heter. Det här, det har varit Åland idag denna fredag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren, och producent för dagens sändning, det har varit Rasmus Karlsson faktiskt denna dag. Vi kommer här att avsluta med att höra om, eller höra från Henning, En kärlek själv som låten heter, innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Det var bland annat att det var symptom som av svampgiftning som kan komma så sent som en vecka efter förtäring, som vi kommer höra mer om då. Men här och nu så ska vi få höra Henning, En kärlek själv.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Hon får klä av sig igen. Det känns värre nu än förra gången. Det är kallare, hon fryser så hon skakar. Tänderna hackar så hon har svårt att tala. Det sipprar vått ur vårtorna under era armar. Förra gången sa ni ju att det inte brukar göra det. Och vårtan under högra armen är full med mjölk, utropar Erland Törn. Han låter nästan upprymd, som om mjölkdropparna han ser sippra över hennes hud bevisar allt han påstått om henne.
2: Ja, när jag ger di till ett barn, lillpojken är ännu tissebarn, då har mjölk sipprat också ur den vårtan, hackar Lisbeta fram.
1: Hon kan inte förstå vad det ena har att göra med det andra. Ingenting hänger ihop.
3: Och den bruna fläcken ni hade på höger skuldra, den kan man inte längre urskilja, fortsätter befallningsmannen, som om också det är ett tecken på hennes skuld. Lisbeta förstår inte riktigt vad som sker när professorn skruvar på henne handklovarna. Han skruvar åt dem och hon ser på sina handleder. Det vitnar. Järnet klämmer åt så hårt, men det gör inte särskilt ont. Hon är mera rädd, väntar på den svåra smärtan hon har föreställt sig. Böjer sig fram och kväljer, tänker att hon ska spy på golvet, spy på professorn och att det är omöjligt, det får inte hända. Lisbeta sväljer så hårt hon kan, men inte ett ord säger hon. Om hon måste välja mellan att tala eller att spy, så spyr hon hellre. Hon bestämmer sig för det. Professorn skruvar åt handklovarna lite till, men hon känner genast att smärtan inte ökar. Hon förstår inte. Hur kommer det sig att folk säger vad som helst när de får handklovarna på? Jag är stark, tänker hon. Jag klarar det här, eftersom jag är oskyldig och stark. Gud hjälper mig. Jag ska inte ljuga livet av mig. Professorn tar av henne handklovarna. Han har en djup rynka mellan ögonbrynen när han gör det. Han provar att skruva i skruvarna igen. Men så vänder han sig mot befallningsmannen och håller upp handklovarna mot honom.
4: Skruvarna är så nötta, säger han. Det går inte att skruva åt dem tillräckligt hårt.
3: Nå, säger Erland Törn och suckar trött. För Lisbeta till fängelset. Vi väntar med vidare undersökningar tills dess att handklovarna är reparerade.
1: Lisbeta kan bara tänka på sin pojke. Olof som behöver hennes kropp, hennes mjölk och hennes famn. Hennes värme, hennes hjärtas slag nära örat när han äter. Hennes röst i mörkret under nätterna när han vaknar och är otröstlig av hunger eller kyla. Hon är stark och frimodig. Hon kan svara för sig själv och för sitt menlösa barn. Hon kan leva för den båda så länge tills barnet har kraften att leva för sig själv. Nu är hon rädd för den båda. Hur ska pojken överleva utan sin mor? Hur ska Per Skarp och pigan kunna sörja för det den lille behöver? Den enda som kan göra det är ju hon själv. Hon har suttit för nämnden med mjölkstinna bröst och några droppar av den söta mjölken rinnande ur högra bröstet. En blek vit rännil ur bröstvårtan ner i den tomma famnen. Inte kan hon sitta för nämndemännen med ett spädbarn vid bröstet. I bröstkorgen spränger hjärtat, bultar och slår, smärtsamt, som slår det mot en törnkvist. Har hon svalt en törnkvist? I sömnen utan att märka att hon gjorde det? Det verkar så. Nu slår hjärtat mot törnkvisten och varje slag påminner henne om att den sitter där. Brösten dunkar.

0: växte ut i buskarna de små hårda knopparna i alla nyanser av ljusrött. Knopparna mjuknar och viker ut sina kronblad, skira och tunna som luften själv. Runt den gula blombotten ett mönster av fyra kronbladshjärtan. När kronbladen skrumpnat och ramlat till marken sväller nyponet i deras ställe. Den röda frukten växer och mognar. Om ingen plockar den och äter den så sitter den kvar i busken som ett minne av den hulda sensommaren. Ett minne som varar över hela vintern. Nästa gång det blir vår är hon borta. Men nyponen från hösten är kvar. Hon ska i fängelset nu. Hon har fruktat den här stunden ända sedan i somras när hon först fick veta att Karin från Emkarby nämnt hennes namn i sina bekännelser. Hon har tänkt sig att hon ska ställa sig rätt upp och skrika, att hon ska slå omkring sig och inte låta sig tas, inte låta sig ledas till fängelset i slottet. Hon vet var de sätter trollkonorna. På Helleberget, längst ner i slottets torn. Ett helt torn av granitblock och tegel mellan himlen och konorna, över konornas gny och kvidanden i fängelsehålan. Vaktmästaren tar henne i armen och leder henne till tingsstugans dörr. Inte skriker hon, inte slår hon omkring sig heller. Hon följer helt fogligt med dit vaktmästaren leder henne. Julia står som handfallen med Olof i famnen. Barnet måste ha di, säger Lisbeta. En enda klar tanke i henne och den bryter fram genom allt det som är töcken. Pigan karpar upp sig av klarheten i Lisbetas röst. Hon skyndar sig fram och ger pojken till Lisbeta. Så kommer det sig att den sista gången hon ger sitt lilla barn bröstet sitter hon på en bänk i tingstugans knut och gråter. Julia står framför henne, blek och tigande. Per får hon inte blicken på bland folket som är på väg ut i den mörka höstkvällen. Men hon hör hans brustna röst. Vem talar han med? Det låter som kyrkoherden, Kjellinus. Han är beslutsam och lugn. Han vet precis vad han måste göra nu. Nog försöker Per förklara att hans hustru må vara stridbar och stursk, att hon brukat vidskepelse, men inte mera än andra, och att han vet helt säkert, kyrkoherden, att ingen djävul bitit henne och aldrig har hon varit i Blåkulla heller. Kyrkoherden lägger varsamt handen på Pers arm och tar ett tag som ska kännas tryggt utan att klämma åt. Per har förvillats av Satan. Det är så Satan gör, säger han med stadig röst. Vi ska reda klarhet i det här oväsendet nu. Så borstar kyrkoherden av sin kappa med handen och träder armarna i rocken som hans dräng håller upp åt honom. Drängen öppnar dörren för honom och när han stiger ut på trappan ruskar han på huvudet. Då är det ett besvärligt väder vi fått. Höstregnet slår ner genom mörkret.
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8:00 imorgon bitti.